0: công bằng, công khai và minh bạch. Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy nhanh các đề án đào tạo nhân lực cho những ngành công nghệ chiến lược đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng chương trình tổng thể phát triển nhân lực cho các ngành mũi nhọn phục vụ đổi mới mô hình phát triển đất nước.
1: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tại địa phương. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
2: xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ văn hóa nói chung và văn hóa số nói riêng độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nguồn lực của địa phương.
0: Tỷ lệ người thừa cân béo phì ở Việt Nam đang tăng phi mã. Đây là nhận định của giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam. Theo World Obesity Atlas 2025, Việt Nam có tốc độ gia tăng béo phì lên tới 38%, cao nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam hiện xếp thứ 108 trong số 183 nước về mức độ sẵn sàng điều trị béo phì, phản ánh khoảng trống đáng kể trong hệ thống chăm sóc và quản lý căn bệnh này. Theo các chuyên gia, thì nguyên tắc cốt lõi để giảm cân là tạo mức thâm hụt năng lượng, tức là lượng calo tiêu hao phải lớn hơn lượng calo nạp vào. Tập luyện có vai trò quan trọng trong cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ cơ xương khớp và thể lực, nhưng yếu tố quyết định vẫn là kiểm soát chế độ ăn.
1: Công an phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh bảo mẫu Triệu Thị Tâm, 45 tuổi, đã có hành vi bạo hành trẻ em tại trường mầm non Lá Xanh, khiến dư luận xôn xao trong những ngày vừa qua. Công an cũng mời người phụ nữ quay video bạo hành và đăng tải lên mạng xã hội để hỗ trợ công tác điều tra. Lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ và cá nhân trực tiếp chăm sóc trẻ phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em. Hành vi xâm hại, bạo hành trẻ dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi tiếp tục tấn công quân đội Yemen và Ả Rập Xê Út, gây nhiều thương vong cho dân thường. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng Houthi vào tỉnh Marib của Yemen đã khiến 3 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Một cuộc tấn công khác của Houthi nhằm vào một trại tị nạn cũng thuộc tỉnh Marib khiến 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Đây là các cuộc tấn công trong ngày thứ 2 liên tiếp của Houthi nhằm vào quân đội chính phủ Yemen. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, xác nhận cuộc tấn công của Houthi vào miền nam nước này đã khiến 11 dân thường bị thương. Các vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều năm qua tại cuộc nội chiến Yemen đánh dấu sự leo thang nguy hiểm trong cuộc xung đột khu vực vốn đã bùng phát trở lại sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào cuối tháng 2 vừa qua.
1: Peru và Mexico vừa nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao sau gần một năm gián đoạn. Peru đã cấp giấy phép an toàn để cựu thủ tướng Betsy Chavez đang được Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Lima của Peru bảo hộ có thể tới Mexico. Quan hệ giữa hai nước rơi vào căng thẳng từ cuối năm ngoái sau khi Mexico cấp quy chế tị nạn cho bà Betsy Chavez, cựu quan chức trong chính phủ của cựu tổng thống Pedro Castillo. Bà Betsy Chavez đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực giải tán Quốc hội Peru vào năm 2022. Sau đó, Quốc hội Peru đã tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là người không được hoan nghênh.
0: Đồng yên Nhật Bản tăng mạnh so với đồng đô la trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng, làm gia tăng đồn đoán về khả năng chính phủ Nhật Bản tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ.
1: Liên minh châu Âu đang thử nghiệm và nghiên cứu lâm sàng trên một loại ống thông cải tiến có khả năng chữa lành chính xác và an toàn các mô tim bị bệnh bằng các xung năng lượng ngắn đơn lẻ. Đây là một bước đột phá công nghệ được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm tại EU, góp phần vào việc điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn nhịp tim. Martin Hanulica, trưởng bộ phận quản lý sản phẩm của công ty BTL Industries của Séc cho biết.
4: Bác sĩ đặt ống thông vào tĩnh mạch và tiến hành đốt điện chỉ với một xung điện duy nhất cho toàn bộ khu vực cùng một lúc khi cần thiết. Thời gian tiết kiệm được từ 3 giờ xuống còn 15 phút. Thủ thuật này an toàn hơn vì chúng tôi sử dụng các xung điện cực ngắn, tức là 1 trên 1 triệu giây, giúp phá hủy cơ tim một cách lý tưởng và bảo tồn các mô khác. Nhờ đó, tim hồi phục nhanh hơn và tốt hơn.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, đáng chú ý trong thời tiết hôm nay là áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông nam, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp. Cơ quan khí tượng nhận định áp thấp ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của áp thấp, Vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 1,5m đến 2,5m, biển động. Bắc và giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh. Trên đất liền, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông. Hà Nội nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Từ Nghệ An đến Huế, sáng có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Trung Bộ ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa dông.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
9: Đây này, mới nhận luôn đây này.
10: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
10: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
10: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, lắm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, một đoạn video dài vài chục giây, một buổi phát trực tiếp kéo dài vài phút, một câu nói được thốt ra trong lúc cao hứng. Thế nhưng cái giá phải trả có thể là danh dự, là cơ hội nghề nghiệp, thậm chí là cả tương lai của một con người. Những ngày qua thì dư luận liên tục dậy sóng trước hàng loạt vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, đó là những đoạn video cợt nhả về hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, là những phát ngôn thiếu chuẩn mực của một số sinh viên ngành y, là những buổi phát trực tiếp với lời lẽ phiến diện cực đoan và xúc phạm người khác. Đằng sau tất cả những vụ việc ấy là một câu nói quen thuộc, em chỉ đùa thôi. Nhưng liệu mọi thứ đều có thể mang ra để đùa hay không? Phải chăng ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm đang ngày càng trở nên mong manh? Điều gì đang khiến một bộ phận người trẻ bất chấp chuẩn mực để đổi lấy sự chú ý trên không gian mạng? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay cùng tiến sĩ xã hội học Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn. Và bây giờ là nội dung cuộc trao đổi của biên tập viên Lê Thu cùng vị khách mời.
2: Trước xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chỉ trong vài ngày thì hàng loạt vụ việc gây bức xúc đã xảy ra, từ những video chế nhạo hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hay là những phát ngôn thiếu chuẩn mực của sinh viên y khoa cho đến những buổi phát trực tiếp với nội dung cực đoan và phiến diện. Trước khi trao đổi thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cùng quý vị nghe tổng hợp của chúng tôi.
3: Ngày 27 tháng 7, một nhóm TikToker đăng tải video tái hiện cảnh quy tập hài cốt liệt sĩ với thái độ cợt nhả, lời nói và cử chỉ thiếu chuẩn mực. Vụ việc gây phẫn nộ vì diễn ra đúng vào dịp cả nước tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
4: Hai nữ sinh viên ngành y trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã livestream ngay tại bệnh viện, sử dụng ngôn từ tục tĩu và buông lời đùa cợt về việc tiêm thuốc độc đối với người tương tác trên mạng xã hội.
3: Một nữ sinh viên ngành y đăng tải đoạn video mô phỏng tình huống bị bệnh nhân coi thường, sau đó tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách xếp giường bệnh vào góc khuất và cố tình lấy ven chật 3 lần. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trước khi bị xóa.
4: TikToker sở hữu 1,7 triệu lượt theo dõi trong một buổi phát trực tiếp nhằm kêu gọi quyên góp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Người này đã đưa ra những nhận định phiến diện, sử dụng ngôn từ phản cảm và có dấu hiệu vu khống một cơ quan nhà nước.
2: Vâng, nếu mà nhìn riêng từng vụ việc vừa rồi mà chúng tôi tổng hợp thì chúng ta sẽ thấy là những cái câu chuyện rất là khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà điểm chung là những cái giá trị thiêng liêng, những chuẩn mực nghề nghiệp, thậm chí là cả nỗi đau của người khác đã bị biến thành công cụ để thu hút sự chú ý. Theo tiến sĩ Tuấn Anh thì điều gì đang diễn ra trong tâm lý của một bộ phận người trẻ hiện nay như vậy?
5: Trước vấn đề chị đặt ra thì theo tôi nghĩ rằng là một bộ phận người trẻ hiện nay đang có một cái sự lệch pha, tức là không đồng nhất giữa cái nhu cầu được chú ý cũng như là cái khả năng kiểm soát hành vi. Chúng ta thấy là trên mạng xã hội hiện nay thì dường như là những lượt xem, lượt thích hay những bình luận đã trở thành một cái thước đo về giá trị và bản sắc của cá nhân. Và chúng ta thấy rằng là có một cái hiện tượng là khi càng gây sốc, càng được chú ý thì một số người, nhất là các bạn trẻ, lại càng tin rằng là muốn được nổi bật thì phải liên tục đẩy cái giới hạn xa hơn. Và chúng ta biết rằng là có một cái điều rất là đáng lo ngại, đấy là trong quá trình mà các bạn trẻ nói riêng cũng như là người dùng mạng xã hội nói chung ý, tìm kiếm một cái sự công nhận từ xã hội thì đôi khi ý, họ lại coi thường những cái giá trị mà như chị nói là mang tính thiêng liêng, mang tính chuẩn mực nghề nghiệp, hay là nỗi đau người khác, nỗi đau của người khác để mà coi đó như là một cái chất liệu sáng tạo nội dung. Thì theo tôi là điều này thì rõ ràng chúng ta cũng không nên quy cái điều này cho toàn bộ giới trẻ, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là một bộ phận giới trẻ đang có một cái lối sống và một cái suy nghĩ mà chúng ta cần phải giáo dục và định hướng các bạn một cách rất là nghiêm túc.
2: Dạ vâng. Như ông phân tích thì đang có cái sự lệch pha giữa nhu cầu mà được chú ý và việc kiểm soát hành vi của giới trẻ. Và có một chi tiết khiến tôi rất là băn khoăn, đó là sau mỗi vụ việc thì những người trong cuộc đều đưa ra một lời giải thích quen thuộc, đó là em chỉ đùa thôi, em không có ý gì và em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Nếu mà nhìn ở góc độ khác thì theo ông đây là sự bồng bột, sự thiếu hiểu biết hay là biểu hiện của sự vô cảm?
5: Tôi nghĩ rằng là tất cả những trường hợp chị nói là sự bồng bột, sự thiếu hiểu biết hay là sự vô cảm thì nó đều là những cái biểu hiện có thể ở trong một cái nhóm trẻ nào đó. Và như theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không nên vội quy kết tất cả những cái trường hợp như chị vừa trao đổi là các bạn đều có một cái thái độ vô cảm. Bởi vì như là tôi vừa mới nói là sẽ có những người bồng bột, sẽ có những người thiếu hiểu biết và cũng có những người bị cuốn theo đám đông. Tuy nhiên là nếu như mà một người mà chúng ta thấy là họ dễ dàng mang cái nỗi đau của người khác, cái sự hy sinh hay là trách nhiệm nghề nghiệp ra để làm trò đùa một cách rất là tự nhiên, thì rõ ràng chúng ta thấy là cái khả năng đồng cảm, tức là cái lòng trắc ẩn của họ ấy, đang có vấn đề. Và chúng ta quay trở lại một cái câu nói mà rất nhiều người là khi mà gây ra sự việc, người ta nói là em chỉ đùa thôi, thì dường như là một cách mà họ đang cố gắng để giảm nhẹ cái trách nhiệm sau khi hậu quả đã xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết là trong cuộc sống thì đôi khi là cái hậu quả đã xảy ra rồi thì không thể chỉ một cái câu nói là em đùa thôi hay là em vô tình, mà có thể là chúng ta xóa được những cái hậu quả mà các bạn ấy đã để lại.
2: Dạ vâng ạ. Như ông nói là có thể là sự bùng bột, sự thiếu hiểu biết giới trẻ mà đúng không ạ? Và có thể lại cuốn theo đám đông nữa. Chính vì thế mà cũng rất cần cái sự giáo dục, chứ không chỉ là làm xong hậu quả xảy ra rồi mới nói là em chỉ đùa thôi, đúng không ạ? Nhiều người cũng cho rằng là điều đáng lo ngại nhất không phải là những lời thiếu nói mà thiếu chuẩn mực, mà là việc những lời nói ấy thì đã được thốt ra một cách rất tự nhiên. Sau đây là một số ý kiến.
6: Những cái sự việc này nó không phải là một cái đề tài để mình giễu nhại hoặc là câu view trên mạng xã hội, cũng như là việc biến đổi đau của người khác nó không chỉ phản ánh việc mình thờ ơ, thiếu tôn trọng cộng đồng, mà mình còn kiểu là bình thường hóa cái hành vi lệch chuẩn trong xã hội. Thì tôi thấy là việc sáng tạo nội dung cũng cần có điểm dừng, và sự tử tế thì nó sẽ là danh giới tối thiểu cho cái việc đấy.
7: Theo mình thì những video cợt nhả về các vấn đề nhạy cảm là không nên, vì một khi câu chuyện nghiêm túc bị biến thành nội dung giải trí ấy, thì nó không chỉ ảnh hưởng đến những người trong cuộc mà còn có thể khiến người xem, những người tiếp cận thông tin qua mạng xã hội xem nhẹ cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên ấy, thì việc bình thường hóa những nội dung như vậy cũng là điều đáng lo.
8: Tôi nghĩ là những hành động đó xứng đáng bị lên án ấy, tại vì nó tạo ra cái ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Khi mà những cái câu chuyện tiêu cực nó lan truyền quá là nhiều thì một số những bạn khác cũng có thể bị lệch lạc trong cái suy nghĩ hoặc là hành động. Và mỗi người nên có cái trách nhiệm hơn với cái hành vi, những cái hành động của mình, đặc biệt là trên mạng xã hội.
2: Vâng, sau khi mà nghe những ý kiến vừa rồi thì tôi có suy nghĩ rằng là cái ranh giới giữa sự hài hước và sự phản cảm dường như bây giờ càng ngày càng mong manh hơn. Còn tiến sĩ Tuấn Anh thì có thấy như vậy không?
5: Tôi nghĩ rằng là cái ranh giới giữa hài hước và phản cảm ấy, nó không hẳn là mong manh hơn đâu, nhưng mà cái điều đáng lo chính là cái khả năng nhận biết cái ranh giới đó ở rất là nhiều người hiện nay, người dùng mạng ấy, là đang bị suy giảm một cách trầm trọng. Chúng ta biết rằng là cái sự hài hước ấy, thì nó rất cần thiết cho cuộc sống, bởi vì nó là mang lại tiếng cười giúp cho chúng ta thư giãn, giúp cho chúng ta kết nối với nhau mà lại không làm tổn thương ai. Nhưng mà cái sự phản cảm ấy, thì nó sẽ bắt đầu xảy ra khi người ta dùng cái nỗi đau, dùng cái sự hy sinh, dùng cái danh dự hay là đặc thù nghề nghiệp của người khác để mà gây sự chú ý, để mà chế giễu, hay để làm giống như là tôi vừa nói là để làm cái chất liệu để mà sáng tạo nội dung. Thì chúng ta biết rằng là những cái lời nói thiếu chuẩn mực được thốt ra quá tự nhiên thì đôi khi mọi người lại nghĩ rằng là nó đã được bình thường hóa trong các cái giao tiếp xã hội, nhưng trên thực tế chúng ta biết rằng là dù là trong các mối quan hệ, kể cả mối quan hệ thân thiết, thì nó cũng sẽ phải có tuân theo những cái quy tắc và những cái chuẩn mực nhất định. Và rõ ràng là để mà phân biệt được đâu là phản cảm, đâu là sự hài hước, thì chúng ta cần phải tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi như là khi mình nói ra câu đó thì ai là người vui và ai đang là người bị tổn thương? Hoặc là nếu như mà có cái lượt xem ở cái câu chuyện đó thì ai sẽ có cảm giác là bản thân mình bị xúc phạm? Hay là ai đang cảm thấy rằng là mình cảm thấy bị ảnh hưởng về mặt danh dự, hay là về mặt cái bản thân mình cũng đã bị tổn thương? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có những cái tiêu chuẩn đánh giá như vậy trước khi mà chúng ta phát ngôn hoặc là chúng ta đùa cợt bất cứ một điều gì ở trên mạng.
2: Vâng, cũng có không ít người cũng cái khả năng nhận biết ranh giới giữa đùa cợt và phản cảm, hài hước và phản cảm cảm ấy, chưa nhận thức được là nó ở mức độ nào nên là dẫn đến những cái hành vi không chuẩn mực. Nếu mà nhìn cái câu chuyện không của riêng mạng xã hội mà sâu xa hơn về vấn đề văn hóa ứng xử ấy, thì về nhận thức đối với lịch sử rồi nghề nghiệp và cảm xúc của người khác, gọi chung cái hiện tượng của những video cợt nhả ở thời gian vừa qua, thì ông thấy cái điều gì sâu xa hơn ngoài cái câu chuyện của mạng xã hội?
5: Tôi nghĩ rằng là những cái điều chị nói thì nó không chỉ là cái câu chuyện riêng của mạng xã hội đâu. Bởi vì chúng ta biết là cái mạng xã hội thì nó giống như là, người ta hay gọi nó là như là một cái chiếc loa phóng thanh ý, tức là nó có thể phóng đại những cái giá trị hoặc là những cái câu chuyện ở trong đó. Và những cái lệch chuẩn trong nhận thức và ứng xử thì dường như chúng ta đang cảm giác là nếu như mà nó được xuất hiện ở trên mạng xã hội thì nó sẽ có cái tốc độ lan truyền nhanh hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái gốc rễ sâu xa ấy, nó nằm ở cái việc là hiện nay đang có một cái sự thiếu hụt về văn hóa ứng xử, về hiểu biết lịch sử cũng như là cái khả năng đồng cảm của một bộ phận rất là lớn người dùng mạng. Và tôi nghĩ rằng là khi mà một cái cá nhân nào đó, nhất là các bạn trẻ mà thực sự hiểu được cái ý nghĩa của giá trị con người, thì các bạn ấy sẽ cảm nhận được các cái nỗi đau hay là các bạn ấy sẽ đồng cảm được với người khác. Thì tôi nghĩ rằng là các cái hiện tượng ở trên mạng mà như chúng ta nói là nó mang tính tiêu cực, nó mang tính tổn thương người khác, thì nó sẽ phần nào nó cũng sẽ được giảm bớt.
2: Vâng, tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh thì cũng đã giải thích những cái video cợt nhả này với góc độ là không ít người trẻ thì đang có cái sự lệch pha giữa cái nhu cầu được chú ý và việc kiểm soát hành vi của mình. Và nhiều chuyên gia cũng gọi đây là cái hiệu ứng mất kiểm soát trực tuyến. Khi mà đứng trước màn hình điện thoại thì con người dễ nói hoặc là làm những cái điều mà ngoài đời thực họ sẽ không bao giờ làm hoặc không dám làm. Vậy ông đánh giá như nào về cái nhận định này?
5: Thực ra cái hiệu ứng chị vừa mới nói ấy, thì nó cũng là có cái cơ sở khoa học về mặt tâm lý học đấy. Và người ta cũng thường dùng một cái tên gọi khác, đó là cái hiệu ứng mất chế trực tuyến. Khi mà đứng sau màn hình thì con người sẽ dường như ẩn danh. Con người ẩn danh và sẽ không phải trực tiếp nhìn thấy ánh mắt, nhìn thấy nét mặt hay là nhìn thấy sự tổn thương của người đối diện. Và cái khoảng cách đó làm giảm cái cảm giác bị đánh giá cũng như là khiến họ dễ buông lời cực đoan hơn so với cái việc là giao tiếp trực tiếp. Và chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng này dường như nó còn rõ ràng hơn trong các cái buổi livestream, khi mà người nói bị cuốn theo cảm xúc, bình luận đám đông của độc giả cũng như là áp lực phải liên tục tạo sự chú ý để mà thu hút đám đông. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà họ phản ứng rất nhanh thì đôi khi lại gây ra những cái sự cố, bởi vì là dường như họ không có cái thời gian kịp ngừng nghỉ để họ suy nghĩ rằng là mình sẽ định nói điều gì tiếp theo. Và tôi nghĩ rằng là cái hiệu ứng tâm lý mà như chị vừa nói thì nó sẽ giúp chúng ta giải thích được hành vi, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy chúng ta không thể dùng để mà miễn trừ cái trách nhiệm của chúng ta khi mà chúng ta đã thể hiện cái bản sắc hay là lời nói hay hành vi của mình trên mạng được.
2: Vâng, chính ở một khía cạnh là áp lực muốn được chú ý hơn, đúng không ạ? Và được thu hút hơn khi mà mỗi khi đăng một video thì rất là muốn có nhiều lượt tương tác, nhiều lượt bình luận hoặc nhiều lượt chia sẻ, nên là đấy cũng dẫn đến là một cái hiệu ứng như ông cũng có nói là mất kiểm soát trực tuyến á. Trước khi trao đổi tiếp thì chúng tôi muốn mời ông cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau đây.
9: Mạng xã hội có cái gì hot là em biết cái đó, bởi vì nó là trend rồi. Mặc dù thông tin đó cũng xấu, nhưng bạn bè tương tác và bàn tán nhiều thì em cũng xem thử, nếu không thì mình lạc hậu.
10: Vì mọi người chia sẻ, nó hiện lên thì phải xem vì tò mò nữa.
11: Vì mọi người quay video lên xong rồi chia sẻ, trong đó thì có cả những người bạn bè trên Facebook của mình, cho nên là nó cứ hiện lên thì đành phải xem thôi, với một phần cũng vì tò mò nữa.
12: Tôi thấy bây giờ cứ bất cứ có một cái việc gì xảy ra là đã quay và thấy xuất hiện ở trên mạng xã hội, xuất hiện rất nhiều. Xong rồi nhiều khi lại còn thổi phồng cái sự việc ra, nhìn theo nhiều cái hướng nó lệch lạc.
2: Vâng, những chia sẻ vừa rồi thì cho thấy là tâm lý tò mò rồi hiệu ứng đám đông và nhu cầu được chú ý đang có sức chi phối rất là lớn. Theo tiến sĩ Tuấn Anh thì liệu chính cái cơ chế vận hành của mạng xã hội có đang vô tình khuyến khích những hành vi cực đoan gây sốc để đổi lấy lượt xem và lượt tương tác lớn hơn hay không?
5: Vấn đề chị nói thì tôi nghĩ là có đấy, bởi vì là chúng ta biết là cái cơ chế của mạng xã hội ấy, thì ưu tiên, thường ưu tiên những cái nội dung tạo ra nhiều phản ứng hay là tạo ra cái sự chú ý hoặc là bình luận nhiều của mọi người, trong khi các cái nội dung gây sốc, gây tranh cãi hoặc đánh vào sự tò mò ấy, thì lại là những cái nội dung mà khiến cho người dùng dừng lại lâu hơn, bình luận nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Chúng ta thấy là về mặt tâm lý thì rõ ràng đây là một cái sự kết hợp giữa cái hiệu ứng đám đông và cái tâm lý FOMO đấy, tâm lý sợ bị bỏ lỡ ấy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà mọi người xung quanh, là bạn bè, là người thân, là đồng nghiệp đều xem, đều bình luận, thì đôi khi con người khi mà dùng mạng lại bị đẩy vào một cái hiệu ứng là bản thân chúng ta cũng phải tìm mọi cách để biết cái điều đó, và nếu không biết cái điều đó thì sẽ trở nên lạc hậu hoặc là bị đứng ngoài câu chuyện. Và chính cái điều đấy khiến cái nội dung càng gây tranh cãi thì lại đôi khi lại càng được khuếch đại bởi chính cái tính chất là như chiếc loa phóng thanh mà tôi vừa mới đề cập lúc nãy. Thì đáng chú ý là ngay cả khi chúng ta chia sẻ để mà phản đối một cái vấn đề gì đó thì những tương tác ấy vẫn có thể giúp cái nội dung tiếp tục lan rộng. Chính vì thế mà tôi có một cái kinh nghiệm đã từng được biết, đó là trước những cái thông tin tiêu cực thì tốt nhất là không nên bình luận, không nên để like hoặc là thả một cái cảm xúc gì cả, bởi vì dù chúng ta có thể hiện cái sự phản đối của chúng ta với cái thông tin tiêu cực đó thì đó cũng lại là vẫn là một cái cách để cho cái thông tin được lan tỏa.
2: Vâng, chính vì cái tâm lý mà sợ bị bỏ qua thông tin đúng không ạ? Nên là chúng ta rất là hay bị hiệu ứng đám đông để theo dõi những cái clip hay những cái thông tin trên mạng xã hội. Và nếu mà không biết thông tin thì lại sợ là mình bị lạc hậu, mình bị tụt hậu so với mọi người đúng không ạ? Và tiến sĩ Tuấn Anh cũng nêu một cái kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội khá là thú vị, đó là trước những cái thông tin, đặc biệt là những thông tin tiêu cực thì không nên like, không nên share, không nên xem. Tại vì nếu mà làm như thế thì vô tình cũng là có tác dụng lan tỏa thêm cái clip đấy hoặc là những thông tin đấy đúng không ạ? Vậy thì trong môi trường mạng thì theo ông cần cái thiết lập cái ranh giới giữa quyền tự do thể hiện bản thân và cái trách nhiệm đối với cộng đồng như nào?
5: Theo tôi thì để xác định cái ranh giới này thì chúng ta cần phải để ý một cái điểm, đấy là cái quyền thể hiện bản thân không được xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư và sự an toàn của người khác. Nghĩa là mọi người có quyền thể hiện bản thân, không ai cấm cái điều đó cả, nhưng mà cái sự thể hiện đó nó phải, thứ nhất là phải không vi phạm pháp luật, thứ hai là không làm ảnh hưởng và làm tổn thương đến người khác. Tôi nghĩ rằng là rõ ràng là ở trên mạng xã hội thì ai cũng có mưu cầu về việc nêu quan điểm, về cái sự sáng tạo của bản thân, về sự thể hiện cá tính. Nhưng mà khi mà nội dung chúng ta đưa lên mạng đã được gọi là đăng tải hoàn thiện ở trên mạng rồi thì rõ ràng nó đã bước ra khỏi phạm vi cá nhân, và cái bài đăng đó, cái hình ảnh đó, cái video clip đó nó có thể tác động đến rất là nhiều người. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái người đăng ấy sẽ phải chịu trách nhiệm không chỉ là về cái ý định, về cái nội dung bài đăng của mình đâu, mà còn về cả cái tính chính xác, cách thể hiện, và phải chịu trách nhiệm cả về những hậu quả mà bài đăng đó có thể xảy ra, nhất là đối với những người mà có cái lượng người theo dõi và sức ảnh hưởng càng lớn. Thì tôi nghĩ là cái trách nhiệm trong cái việc là chúng ta ý thức về nội dung, về cách thức, về hậu quả của các bài đăng càng phải lớn hơn.
2: Vâng, không chỉ là có ý thức mà cần phải có trách nhiệm hơn với những cái nội dung mình đăng tải trên mạng xã hội đúng không ạ? Trong những cái clip mà chúng ta gọi chung là những cái video cợt nhả đấy ạ, thì điều đáng lo ngại là trong số đó thì người gây tranh cãi có cả sinh viên y khoa, những người sau này sẽ trực tiếp là chăm sóc sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vậy theo tiến sĩ Tuấn Anh thì đối với những ngành nghề đặc thù như là y tế, giáo dục hay là lực lượng vũ trang, liệu xã hội có quyền đòi hỏi là có những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với những người làm nghề mà liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến giáo dục và đến niềm tin của cộng đồng?
5: Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là đây không phải là xã hội có quyền nữa, mà tôi nghĩ xã hội nên đặt ra những tiêu chuẩn đòi hỏi một cách cao hơn đối với cả những người làm trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Bởi vì tôi thấy rằng là những cái người này làm trong các cái lĩnh vực ngành nghề gắn trực tiếp với sức khỏe, với sự an toàn, với sự phát triển của con người và niềm tin của cộng đồng, thế thì rõ ràng là cái ý thức, cái trách nhiệm của họ phải cao hơn. Chúng ta thử bàn luận một chút, đấy là một sinh viên y khoa. Rõ ràng là dù chưa chính thức hành nghề nhưng mà đã bước vào quá trình hình thành căn tính nghề nghiệp. Vậy thì rõ ràng là một cái lời đùa mà liên quan đến việc tiêm thuốc hay là lấy ven hay là trả đũa người bệnh ấy, thì rõ ràng chúng ta thấy là đấy là một cái hành động hoặc là một cái suy nghĩ thái độ không thể chấp nhận được. Nên là tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái ngành nghề nào thì chúng ta cũng cần phải đặt ra những cái tiêu chuẩn cho ngành nghề đó. Nhưng một số ngành nghề thì giống như chị nói, chúng ta phải có cái yêu cầu cao hơn.
2: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì trước khi mà trao đổi tiếp với tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến sau đây.
13: Em nghĩ thì chắc là ai cũng sẽ có cái thời gian là mình bị cảm giác mình bị cuốn thế kia, mình sử dụng mạng xã hội. Tức là mình cứ thấy mình dùng lướt lướt một tí thôi đã thấy một tiếng nữa đã trôi qua mất rồi. Quan sát ở người nhà hay là bạn bè thì thấy mọi người cũng bị sự thôi thúc là mình phải sử dụng, nếu không thì mình sẽ không thể chịu được.
14: Em cảm nhận là bây giờ mọi thứ nó quá là nhanh, sử dụng điện thoại thì em có thể bị sao nhãng.
15: Tôi nghĩ rằng là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ thì do là tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm nhưng mà lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dẫn đến là có những chuyện mà từ trên mạng nhưng mà lại dẫn đến cãi vã, thậm chí là đánh nhau ở ngoài đời.
2: Vâng, những chia sẻ vừa rồi cho thấy là mạng xã hội bây giờ thì không chỉ là thay đổi cách chúng ta tiếp nhận thông tin mà còn tác động mạnh mẽ đến khả năng tập trung, đến nhu cầu được công nhận và cả cách mà mỗi người định nghĩa giá trị của bản thân. Như tiến sĩ Tuấn Anh cũng có nói là giới trẻ thì có những lúc mà bồng bột ấy, và có những lúc mà chưa có suy nghĩ thấu đáo, thì liệu đây có phải là một cái chiếc bẫy tâm lý, nhất là mạng xã hội hiện nay khi mà tôi vừa đề cập đó là không chỉ tác động đến việc chúng ta tiếp nhận thông tin mà còn tác động rất là nhiều những góc độ khác, thì khiến người trẻ tin rằng là càng gây tranh cãi thì càng dễ nổi tiếng.
5: Qua cái câu chuyện chị vừa nói thì tôi lại nhớ đến một cái lý thuyết ở trong tâm lý học, đấy là lý thuyết củng cố hành vi. Theo cái lý thuyết này thì các tác giả nói rằng là một cái hành vi mà có xu hướng được lặp lại khi nó nhận được các phần thưởng. Vậy thì chúng ta thử liên hệ cái lý thuyết này vào trong thực tiễn, đấy là trên mạng xã hội, các cái lượt thích, các lượt bình luận, sự chia sẻ và sự quan tâm của những người theo dõi chính là những cái phần thưởng dành cho các bài đăng, và dường như chúng đến rất nhanh. Và khi mà một cái nội dung gây tranh cãi thì lại càng thu hút được nhiều cái sự tương tác, và chính cái người đăng ấy, thì dễ hình thành một cái niềm tin rằng là vậy thì càng gây sốc thì càng được chú ý, mà càng được chú ý thì giá trị bản thân của mình sẽ càng tăng lên. Đó, họ quan niệm như vậy, và từ đó họ tiếp tục đẩy cái giới hạn đi xa hơn, và để duy trì cái cảm giác nổi tiếng và được công nhận. Mà đôi khi nhiều người chúng ta thấy là dường như họ bất chấp hậu quả. Và điều đáng lo ngại là chúng ta thấy rằng là người trẻ hiện nay thì có dường như là đồng nhất cái giá trị bản thân với mức độ được chú ý trên mạng. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhận thức được rằng là cái sự được chú ý ấy, thì không đồng nghĩa với việc là chúng ta được tôn trọng hơn và nổi tiếng hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân chúng ta có giá trị hơn. Và tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ phải nhận thức rằng là cái giá trị bền vững của bản thân phải được xây dựng từ năng lực, từ nhân cách và những cái đóng góp thực sự của các bạn đối với cả cộng đồng xã hội.
2: Vâng. Ở khía cạnh tâm lý hành vi thì tiến sĩ Tuấn Anh cũng có phân tích là nếu mà những lượt xem, lượt share đông hơn thì giống như là một phần thưởng, đúng không ạ? Phần thưởng càng ngày càng lớn thì lại càng có nhu cầu mà để có phần thưởng lớn hơn nữa. Và không phải là cứ nhận được nhiều sự quan tâm hay là càng nổi tiếng hơn thì cái giá trị bản thân của mình tốt hơn, đúng không ạ? Qua những cái sự việc như vừa rồi thì theo cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và đặc biệt là của các nền tảng mạng xã hội cần được phân định như nào để có thể hạn chế những cái video cợt nhả mà mang tính là có thể là xúc phạm đến anh hùng liệt sĩ, hoặc là có những sinh viên y khoa có thể có những hành vi không chuẩn mực như vậy?
5: Trong rất nhiều bài nói chuyện trước đây thì về cái việc mà các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội cũng như đăng tải nội dung trên mạng, thì bản thân tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng là rõ ràng là cái trách nhiệm của gia đình, của nhà trường và nền tảng mạng xã hội thì không một cái yếu tố nào chúng ta được coi trọng hơn và bị xem nhẹ hơn cả, mà tất cả các cái khía cạnh từ gia đình, từ nhà trường, từ nền tảng mạng xã hội, tức là từ cái công tác quản lý cũng cần phải được đề cao. Thế thì trước cái vấn đề mà chị đặt ra thì tôi nghĩ rằng là trước hết gia đình phải là cái nơi mà hình thành những cái giới hạn, những cái bài học đầu tiên về việc đúng và sai. Và chúng ta thấy rằng là gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ, và lòng trắc ẩn, trách nhiệm với lời nói, trách nhiệm với xã hội cũng chính là những cái bài học đầu tiên mà cha mẹ có thể là dạy dỗ cho con. Và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cha mẹ thì không nên chỉ quản lý mỗi cái thời gian con sử dụng điện thoại đâu, mà cần phải trò chuyện với con về những nội dung con đang xem, và bản thân chính mình cũng phải làm gương trong cách bình luận, chia sẻ trên mạng cũng như cái việc mà cha mẹ đăng bài trên mạng. Cái thứ hai là nhà trường thì cũng phải trang bị cái năng lực công dân số một cách rất là thực chất cho trẻ. Đấy là giúp trẻ biết kiểm chứng thông tin, tôn trọng người khác, biết được các hậu quả của các cái dấu vết số để lại trên mạng cũng như là cái trách nhiệm nghề nghiệp khi mà phát ngôn. Với những cái đặc thù như là ngành y tế, giáo dục thì các nội dung này cũng cần phải được các nhà trường đề cao và đào tạo rất là sớm cũng như thường xuyên hơn với các em. Và cuối cùng là các nền tảng mạng thì tôi nghĩ là phải có trách nhiệm hạn chế cái việc là khuếch đại các nội dung độc hại, phải có biện pháp xử lý nhanh các nội dung vi phạm và tạo công cụ báo cáo thuận tiện cho người dùng. Ví dụ như là có thể là khóa tài khoản hoặc là chặn bình luận đối với cả những cái tài khoản nào mà có những cái bình luận hoặc chia sẻ không đúng chuẩn mực.
2: Vai trò đầu tiên vẫn là gia đình đúng không ạ? Sau đó đến nhà trường khi mà cần trang bị cho giới trẻ cái kỹ năng số đấy, và đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội thì như tiến sĩ Tuấn Anh có phân tích đó là phải có biện pháp kiểm soát những cái chia sẻ hay là những cái bài đăng mà không chuẩn mực ạ. Qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì tiến sĩ Tuấn Anh cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội, đó là không like, không share những cái nội dung mà không chuẩn mực hoặc là những thông tin độc hại ấy. Nếu mà có thể gửi gắm một cái lời nhắn nhủ tới những người trẻ mà đang sử dụng mạng xã hội ngoài cái kinh nghiệm mà ông đã nêu thì ông sẽ nói điều gì ạ?
5: Thông qua chương trình này thì tôi nghĩ rằng là có một cái điều tôi muốn nhắn nhủ với cả các bạn trẻ, mà không chỉ với các bạn trẻ đâu mà bản thân đôi khi nó cũng là cái điều nhắn nhủ với cả chính mình luôn ấy. Đấy chính là trước khi mà chúng ta đăng bài hay là chúng ta chia sẻ hay là chúng ta bình luận ở trên mạng thì chúng ta hãy dừng lại, chậm lại một vài giây thôi để chúng ta tự ngẫm, tự hỏi rằng là thế thì cái việc mà chúng ta làm sắp tới đây này là nó có đúng không? Nó có gây ảnh hưởng và tổn thương đến cái cá nhân nào không? Và đặc biệt là có một câu hỏi đấy là bản thân mình có dám chịu trách nhiệm với cả cái hành vi mà mình chuẩn bị sắp làm tới đây hay không? Tôi nghĩ rằng là lượt xem thì có thể đến rất là nhanh nhưng mà qua cũng rất nhanh, nhưng mà chúng ta biết rằng là cái uy tín này, cái nhân cách này, cái bản sắc và cái niềm tin của người khác dành cho chúng ta thì phải mất nhiều năm mới gây dựng được. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ cũng như bản thân mỗi chúng ta cũng không nên đánh đổi những cái giá trị lâu dài của bản thân chỉ để lấy vài phút được chú ý ở trên mạng xã hội.
2: Có thể chậm lại một nhịp khi trước một cái thông tin hoặc một cái video hoặc một cái hình ảnh mà chúng ta có thể là thấy rất là thú vị, nhưng mà chậm lại để có thể xem xét và lắng nghe đúng không ạ? Qua cuộc trò chuyện và trao đổi với tiến sĩ Tuấn Anh hôm nay thì có thể thấy là một đoạn video có thể chỉ tồn tại vài phút thôi nhưng mà hậu quả mà nó để lại có thể kéo dài trong nhiều năm, lượt thích rồi sẽ biến mất, những xu hướng rồi cũng qua đi, nhưng mà uy tín, nhân cách và niềm tin mà xã hội dành cho mỗi người thì rất khó để gây dựng lại. Bởi vậy trước khi mà nhấn nút đăng tải bất cứ điều gì thì có lẽ là mỗi người nên tự hỏi bản thân là điều đó có đúng không, có tử tế không và mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm về điều đó hay không. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên trường Đại học Công đoàn đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
16: Thứ bảy cùng VOV.
17: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: cần và bổ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Không phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Già hóa dân số không chỉ là thách thức về an sinh xã hội mà còn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới nếu Việt Nam phát triển hiệu quả kinh tế bạc. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế chăm sóc và phát triển ngành chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, đến năm 2034, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Cùng với đó là nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão, thiết bị hỗ trợ và các sản phẩm dành cho người cao tuổi.
8: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên cả nước. Đến nay, đã có hơn 2.000 căn nhà được khởi công, gần 900 mái ấm đã hoàn thành. Hơn 44.000 ngày công của cán bộ chiến sĩ quân đội đã được huy động góp phần xây những mái ấm bình yên, giúp các gia đình nạn nhân da cam vơi bớt thiệt thòi.
9: Nhà nước cũng hỗ trợ một số vốn nên là cũng xây nhà cho mẹ con em ở. Được nghe tin là các chú bộ đội về xây nhà cho những người dân khó khăn như em á. Hy vọng là các chú bộ đội là xây hoàn thành sớm để cho mẹ con em được có một mái ấm về sau này.
10: Bản thân tôi là không có lập gia đình ở chung với em. Vì bằng ngày nào thì ăn ngày nấy, chứ đâu có khả năng mà cắt được cái nhà như vậy. Giờ nhà nước cho được là mừng lắm luôn.
7: Khu đô thị hỗn hợp Vĩnh Lương tổng vốn hơn 49.000 tỷ đồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục khu đất để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng hơn 250 ha, hướng đến hình thành khu đô thị đa chức năng với các hạng mục gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ như là trường học, bệnh viện, cơ sở văn hóa, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề. Quy mô dân số dự kiến là hơn 11.000 người.
8: Lực lượng chức năng phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi ra xa mất tích khi đang đứng gần mép nước vào chiều qua. Cũng trong chiều qua, các cán bộ nhân viên khu di tích Bãi Môn, mũi Đại Lãnh, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu hộ 3 du khách nước ngoài trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Môn bị sóng cuốn ra xa, mắc kẹt trong mỏm đá. Cơ quan chức năng cảnh báo những ngày qua, khu vực biển trên địa bàn có sóng to gió mạnh, nhiều khu vực có hốc đá, mỏm đá nguy hiểm. Người dân và du khách tuyệt đối không được tắm biển khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Khi gặp sự cố phải kịp thời liên hệ với lực lượng công an, cứu nạn, cứu hộ gần nhất để được hỗ trợ ứng cứu.
7: Xuất hiện cung trượt sạt nhiều vết nứt tại khu dân cư ở Sơn La. Theo báo cáo, từ đầu tháng 6 cho tới nay, thì tại điểm dân cư Nặng Ngùa, bản Phiêng Bay, xã Mường Chiên, xuất hiện hai cung trượt sạt cùng nhiều vết nứt gãy, sụt lún sau các đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng. Qua kiểm tra thì 20 hộ với 95 nhân khẩu nằm trực tiếp trong khu vực nguy hiểm. Nền nhà một số hộ xuất hiện vết nứt dài từ 4 đến 5 mét, hai cung trượt sạt dài khoảng từ 30 cho đến 35 mét, sâu từ 0,6 cho đến 1 mét và tiếp tục mở rộng sau mỗi đợt mưa. Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên đã vận động người dân di chuyển tài sản, bố trí nơi ở tạm, đồng thời thường xuyên theo dõi khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án di chuyển khẩn cấp. Địa phương đề nghị tỉnh Sơn La kiểm tra, đánh giá và bố trí kinh phí, thực hiện dự án sắp xếp, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
8: Tin thế giới, chính phủ Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ việc Pakistan cùng Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước Mecca về phòng thủ chung, đồng thời nhấn mạnh mọi cơ chế hợp tác an ninh khu vực cần góp phần duy trì hòa bình và ổn định, không làm gia tăng căng thẳng hay ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
0: Hiệp ước Mecca được ký vào ngày hôm qua tại Ả Rập Xê Út giữa Thái tử Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Theo nội dung được công bố, ba nước cam kết tăng cường phối hợp quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo,

0: Pakistan vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh và chủ nghĩa khủng bố.
1: Với thế mạnh về chất lượng và an toàn, các mặt hàng thực phẩm của Nhật Bản rất được ưa chuộng tại thị trường quốc tế, đem lại nguồn thu lớn cho nước này. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản thông tin.
2: 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm của nước này đạt gần 898 tỷ yên, tương đương khoảng 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và là kim ngạch cao nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Nông lâm Thủy sản Nhật Bản Suzuki Norikazu cho biết.
3: Chính phủ đặt ra mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu lên 5.000 tỷ yên vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao tốc độ phát triển chung toàn ngành, đồng thời các cơ quan liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy xuất khẩu.
4: Một thỏa thuận được đánh giá là bước đột phá trong phòng chống HIV vừa được ký kết, mở đường cho việc sản xuất thuốc dự phòng HIV giá rẻ tại châu Phi. Theo đó, tập đoàn dược phẩm Merck cho phép 7 hãng dược, trong đó có 3 doanh nghiệp châu Phi, sản xuất phiên bản thuốc uống dự phòng HIV mỗi tháng một lần khi thuốc được cấp phép. Nếu hoàn tất thử nghiệm và được lưu hành, đây sẽ là thuốc dạng viên uống hàng tháng đầu tiên trên thế giới, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận thuốc giá rẻ cho 129 quốc gia thu nhập thấp và trung bình thấp, đặc biệt là tại khu vực châu Phi cận Sahara.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin thời tiết.
5: Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 32 đến 35 độ. Hôm nay từ Nghệ An đến thành phố Huế, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng miền Đông, chiều và tối có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Trên biển, nhiều khu vực có mưa dông, gió mạnh và sóng lớn, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng.

0: Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
4: Câu chuyện về nỗ lực của các thành viên hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp trong lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu thị trường và cải thiện sinh kế sẽ được kể trong không gian văn hóa.
3: Một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc mà ở đó nhiều phụ nữ sở hữu mái tóc dài hơn 2 mét, đen óng và hầu như không bạc dù đã ở tuổi ngoài 70, 80 sẽ là điểm đến trong môn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.
4: Trước khi đến với những nội dung này, bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thủy Dương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc Last Last của nam ca sĩ Burna Boy. Mới đây, Burna Boy tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế khi được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Từ một nghệ sĩ đến từ Nigeria, Burna Boy đã trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đương đại thế giới. Bằng việc kết hợp những giai điệu Afrobeat truyền thống với các dòng nhạc hiện đại, nam ca sĩ không chỉ chinh phục hàng triệu khán giả quốc tế mà còn góp phần đưa âm nhạc châu Phi vươn lên vị trí nổi bật trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Điều gì đã giúp Burna Boy vượt qua ranh giới địa lý và ngôn ngữ để đưa âm nhạc châu Phi chinh phục thị trường toàn cầu? Câu chuyện sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Sau hơn 4 thập kỷ cùng ghi dấu ấn trong làng nhạc quốc tế nhưng chưa từng phát hành sản phẩm chung, hai biểu tượng nhạc pop là Madonna và Kylie Minogue cuối cùng đã chính thức bắt tay hợp tác với bản remix ca khúc Love Sensation. Sản phẩm vừa ra mắt không chỉ đánh dấu lần đầu tiên hai ngôi sao cùng góp mặt trong một bản thu phòng thu mà còn hiện thực hóa màn kết hợp được người hâm mộ mong đợi suốt nhiều năm. Đây là phiên bản làm mới của Love Sensation, ca khúc nằm trong album Confession số 2 của Madonna phát hành đầu tháng 7. Trước đó, phiên bản gốc đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard US Dance Airplay. Với sự góp mặt của hai nghệ sĩ có sự ảnh hưởng hàng đầu đối với dòng nhạc dance pop, bản remix này được xem là một trong những màn kết hợp đáng chú ý nhất của làng nhạc quốc tế trong năm nay.

vắng bóng với những verse rap mới. Nam rapper Jay-Z bất ngờ tái xuất trong Morning Dew Remix Pack của Beyoncé vừa được phát hành ngày 5 tháng 8. Bộ sản phẩm gồm 4 phiên bản mới của ca khúc Morning Dew, trong đó 2 sản phẩm có sự góp mặt của nam rapper nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Xuất hiện ở phần giữa ca khúc, Jay-Z mang đến một verse hoàn toàn mới, vừa dành những lời ca ngợi cho Beyoncé, vừa khẳng định vị thế của cặp đôi sau gần 2 thập kỷ đồng hành trong âm nhạc. Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là một trong những verse ấn tượng nhất của Jay-Z trong nhiều năm qua. Với phong cách tự tin, sắc sảo từng làm nên tên tuổi của anh. Bản remix mới đồng thời đánh dấu lần hợp tác lớn đầu tiên giữa Beyoncé và Jay-Z kể từ Move For If 2019. Trước đó, cặp đôi từng tạo nên nhiều bản hit đình đám như The Third Bonnie and Clyde, Crazy in Love, Deja Vu, Drunk in Love và đặc biệt là album chung Everything is Love phát hành dưới nghệ danh The Carters vào năm 2018.

0: tạo tiếng vang với loạt ca khúc gây sốt trên mạng xã hội, nhóm nhạc nam Nhật Bản Psychic Fever tiếp tục khẳng định tham vọng vươn ra thế giới bằng album mới Different. Lấy cảm hứng từ những chuyến lưu diễn, album này là sự hòa quyện giữa hai dòng nhạc là Afrobeats và R&B, kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Nhật để tạo nên màu sắc âm nhạc mang tính giao thoa văn hóa. Trước đó, ca khúc Temperature và đặc biệt là ca khúc Just Like That đã giúp nhóm thu hút lượng lớn người hâm mộ quốc tế. Ca khúc Just Like That đã trở thành hiện tượng trên TikTok với trào lưu nhảy lan tỏa rộng rãi. Sức hút này đã đưa Psychic Fever đến sân khấu của nhiều lễ hội âm nhạc lớn tại châu Á, đồng thời mở ra chuyến lưu diễn qua 6 thành phố ở Mỹ. Chia sẻ về hành trình vươn ra thị trường quốc tế, thành viên Jimmy cho biết cả nhóm luôn giữ tinh thần khiêm tốn, không ngừng học hỏi và nỗ lực chinh phục khán giả toàn cầu.
1: Trong văn hóa Nhật Bản luôn có tinh thần hãy luôn khiêm tốn. Vì vậy dù có nổi tiếng đến đâu, chúng tôi vẫn giữ thái độ khiêm nhường, cống hiến hết mình để tạo ra âm nhạc và màn trình diễn ngày càng hoàn thiện hơn. Bí quyết lớn nhất của chúng tôi chính là sự khiêm tốn.
0: Nhóm nhạc nữ K-pop SES-I tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi ca khúc mới Animal ra mắt ở vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 theo công bố ngày 4 tháng 8 giờ Mỹ. Đây là thành tích nổi bật của nhóm nữ K-pop sau hơn một năm ra mắt. Mang màu sắc sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai, Animal khai thác hình ảnh bản năng hoang dã và sẽ xuất hiện trong EP thứ 3 Wild, dự kiến phát hành ngày 14 tháng 8. Ra mắt vào năm 2024 thông qua dự án The Debut Dream Academy của Hebe và Geffen Records, nhóm nhạc nữ SES-I gồm 6 thành viên. Sau loạt ca khúc gây chú ý như Torch và Gabriella, thành tích mới trên Billboard tiếp tục đưa SES-I trở thành một trong những nhóm nhạc nữ quốc tế đáng chú ý của thế hệ mới.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, ngôi sao người Nigeria Burna Boy vừa được xếp hạng là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại. Thành công của anh không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của âm nhạc châu Phi trên thị trường âm nhạc thế giới.
1: Theo số liệu mới nhất do nền tảng phân tích âm nhạc Chartmasters công bố cho thấy Burna Boy hiện đang là nghệ sĩ châu Phi có doanh số âm nhạc cao nhất mọi thời đại với 14,46 triệu đơn vị album quy đổi. Thành tích này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ người Nigeria mà còn phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của Afrobeats, dòng nhạc đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ âm nhạc thế giới. Thành công ấy không phải là một may mắn ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ nền tảng vô cùng đặc biệt. Burna Boy tên thật là Damini Ogulu, sinh năm 1991 tại Port Harcourt của Nigeria. Ông ngoại anh từng là người quản lý của huyện thoại Fela Kuti, người tiên phong của dòng nhạc Afrobeat, còn mẹ anh, bà Bose Ogulu, là người quản lý và cũng là cộng sự thân thiết trong suốt sự nghiệp của anh. Từ nhỏ, Burna Boy đã được nuôi dưỡng trong không gian của những giai điệu truyền thống châu Phi, reggae, dancehall, hip-hop. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Anh, đứng trước kỳ vọng của gia đình về một sự nghiệp ổn định, Burna Boy đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, đó là bỏ dở học vấn, trở về Nigeria để theo đuổi ước mơ. Năm 2012, đĩa đơn Live to Party ra đời, lập tức bùng nổ thành hiện tượng. Ngay sau đó, album đầu tay Live chính thức đưa tên tuổi của anh bước vào hàng ngũ những ngôi sao triển vọng nhất khu vực. Nam ca sĩ Burna Boy chia sẻ.
2: Nigeria là một dân tộc rất mạnh mẽ. Chúng tôi luôn biết cách thích nghi với hoàn cảnh và biến khó khăn thành động lực để vươn lên. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi muốn truyền tải của âm nhạc của mình. Từ khi còn nhỏ, tôi đã sáng tác bằng mọi nguồn cảm hứng có thể tìm thấy, từ trò chơi điện tử, phim ảnh cho đến những điều rất bình dị trong cuộc sống.
1: Bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của Burna Boy đến vào năm 2019 với album African Giant. Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, album được xem như tuyên ngôn về bản sắc và niềm tự hào châu Phi, mang về cho anh đề cử Grammy đầu tiên. Hai năm sau, Burna Boy giành giải Grammy với Twice as Tall, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới. Song song với những giải thưởng danh giá, Burna Boy cũng liên tục thiết lập các cột mốc mới trên thị trường âm nhạc quốc tế. Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ châu Phi đầu tiên bán hết vé tại London Stadium trước khi tiếp tục chinh phục khán giả tại New York. Những đêm diễn luôn kín chỗ, thu hút khán giả từ nhiều quốc gia cho thấy sức lan tỏa của Burna Boy đã vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Thành công ấy không chỉ đưa tên tuổi Burna Boy vươn tầm thế giới mà còn góp phần thay đổi cách các hãng thu âm, các nền tảng phát trực tuyến và giới đầu tư nhìn nhận tiềm năng của âm nhạc châu Phi. Quan trọng hơn, âm nhạc của anh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ và biên giới, chinh phục khán giả bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng bản sắc đậm chất châu Phi. Cô Kila, một người hâm mộ, chia sẻ.
3: Burna Boy theo đuổi dòng nhạc Afrobeat và luôn không ngừng thử nghiệm những điều mới. Vì thế, thành công của anh ấy không khiến tôi ngạc nhiên. Điều tôi mong đợi là Burna Boy sẽ mang đến những sản phẩm mới mẻ và kể thêm nhiều câu chuyện qua âm nhạc của mình.
1: Không dừng lại ở đó, Burna Boy tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế qua dự án âm nhạc Dai Dai hợp tác cùng với Shakira. Việc ca khúc này được trao chứng nhận vàng tại Pháp không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp của Burna Boy mà còn cho thấy sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của dòng nhạc Afrobeats trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Ông Akachi, chuyên gia phân tích âm nhạc châu Phi, nhận định.
2: Burna Boy vừa nối dài kỷ lục của chính mình khi trở thành nghệ sĩ Nigeria sở hữu nhiều chứng nhận âm nhạc nhất tại Pháp. Dấu mốc mới được thiết lập sau ca khúc Dai Dai hợp tác cùng Shakira trao chứng nhận vàng. Với thành tích này, Burna Boy hiện sở hữu 17 chứng nhận âm nhạc tại Pháp, nhiều nhất đối với một nghệ sĩ Nigeria. Đây là minh chứng cho thấy sức hút ngày càng lớn của nam ca sĩ, đồng thời khẳng định vị thế của anh là một trong những gương mặt tiêu biểu đưa dòng nhạc Afrobeat chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.
1: Trong nhiều thập kỷ, âm nhạc châu Phi vẫn được xem là tiếng nói của một vùng đất hơn là một dòng chảy của âm nhạc thế giới. Nhưng Burna Boy và thế hệ nghệ sĩ Afrobeats đã góp phần thay đổi điều đó. Bằng chính bản sắc văn hóa của mình, họ đưa những giai điệu châu Phi vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ và địa lý để chạm đến hàng triệu khán giả toàn cầu. Với Burna Boy, thành công không chỉ được đo bằng những con số hay giải thưởng, mà còn ở việc anh đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận âm nhạc châu Phi. Từ một nghệ sĩ Nigeria, Burna Boy đã trở thành biểu tượng cho sự tự tin. bản sắc và sức sáng tạo của cả một thế hệ. Và Burna Boy vẫn đang tiếp tục viết nên hành trình đưa âm nhạc châu Phi vươn xa, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc On The Low của nam ca sĩ Burna Boy.

0: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Kho bạc nhà nước cho biết lũy kế đến ngày 31 tháng 7, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tương đương hơn 40% kế hoạch của cả năm nay. Kỳ hạn phát hành bình quân là 9,23 năm, lãi suất bình quân phát hành là 4,13% một năm.
1: Tại Hải Phòng, Bộ Công an vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026. Hội thi có 8 đội xuất sắc đại diện cho 34 tỉnh, thành phố, tranh tài ở các nội dung về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hỗ trợ công an cấp xã, kỹ năng xử lý tình huống và tuyên truyền vận động nhân dân. Cả nước hiện có hơn 85.600 tổ bảo vệ an ninh trật tự với gần 275.000 thành viên.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh hôm qua phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng tỉnh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phong trào triển khai đến hết tháng 12 của năm nay tập trung vào tuyên truyền thực hiện các công trình phần việc về an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Các đơn vị được yêu cầu lựa chọn những công trình phần việc cụ thể, có hiệu quả và có sự tham gia của người dân.
1: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 17 bộ hài cốt tại khu B, trong đó có 11 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập 227 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 201 bộ riêng lẻ và 26 bộ tại 6 vị trí mộ tập thể.
0: Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan phát hiện Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1994, nhập cảnh từ Campuchia, cất giấu trong hành lý một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay cùng 6 viên đạn. Phương khai mua số vũ khí này qua mạng xã hội tại Phnom Penh với giá hơn 11 triệu đồng để phòng thân. Kết quả giám định xác định đây là vũ khí quân dụng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cho lực lượng công an tiếp tục xử lý.
1: Tin thế giới, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ngày 7 tháng 8 ký thỏa thuận quốc phòng chung Mecca nhằm tăng cường năng lực răn đe và an ninh chung. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ được coi là tấn công nhằm vào cả ba. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là thỏa thuận phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không thay thế cho các cam kết an ninh hiện có.
0: Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Sri Lanka cho biết nước này vừa bổ sung 98 trang web cá cược trực tuyến vào danh sách cấm, chỉ 2 ngày sau khi cấm 24 trang web khác. Các trang web bị cấm không có giấy phép hoạt động. Nhà chức trách cảnh báo người dân không nạp tiền hoặc đầu tư vào các trang này, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thực thi lệnh cấm ngay lập tức.
1: Nhà chức trách Hy Lạp ngày 7 tháng 8 đã tạm giam ông Apollostou, thị trưởng thị trấn Styria, với cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn liên quan đến vụ cháy rừng gần Athens tuần trước. Các nhà điều tra cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ tia lửa điện trên đường dây cáp do công ty của ông quản lý. Hơn 500 lính cứu hỏa cùng hơn 30 máy bay chữa cháy đã được huy động dập lửa. Các vụ cháy rừng tại khu vực này đã khiến 5 lính cứu hỏa thiệt mạng từ tuần trước.
0: Cơ quan quản lý y tế Mỹ đang điều tra đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella liên quan đến ớt jalapeno nhập khẩu từ bang Mexico, khiến 345 người mắc bệnh tại 27 bang.
2: Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản Coast Citrus Distributors đã thu hồi số ớt cung cấp cho các chuỗi nhà thờ, nhà hàng. Vi khuẩn Salmonella có thể gây ra tiêu chảy, sốt và đau bụng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm. Đợt bùng phát mới này diễn ra ngay sau khi ký sinh trùng Cyclospora trong xà lách từ Mexico lây lan ra 15 bang. Nhìn nhận về rủi ro của loại vi khuẩn mới, bà Teresa Murray, giám đốc giám sát người tiêu dùng thuộc nhóm nghiên cứu lợi ích cộng đồng Mỹ nhấn mạnh.
3: Vi khuẩn Salmonella thường lây lan từ nước bị ô nhiễm, thường là ở ngoài đồng ruộng, trong các trang trại, khi cây trồng được tưới bằng nước bị ô nhiễm. Nhiều khi nó có thể đến từ động vật và không nhất thiết là chất thải của động vật ở ngay đó. Nhưng nếu có mưa lớn hoặc trong một số trường hợp nếu trang trại chăn nuôi quá gần với cây trồng, thì điều đó có thể dẫn đến nhiễm khuẩn Salmonella. Đây là một loại vi khuẩn bạn không thể nhìn thấy, không thể nhìn, không thể nếm và cũng không thể rửa sạch. Cách duy nhất bạn có thể làm là nấu chín nó.
1: Indonesia đang phát triển công nghệ lưu trữ khí tự nhiên như một giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Cơ quan quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia cho biết công nghệ có thể giúp chính phủ giảm tới 26.000 tỷ rupia, tương đương với 1,5 tỷ đô la Mỹ, chi phí trợ giá khí dầu mỏ hóa lỏng hàng năm, đồng thời tăng cường khai thác nguồn dự trữ khí thiên nhiên dồi dào trong nước. Công nghệ có tên gọi ANG, khí tự nhiên hấp phụ, cho phép lưu trữ khí tự nhiên nội địa ở áp suất khoảng 33, thấp hơn nhiều so với CNG, khí tự nhiên nén truyền thống. Công nghệ ANG sử dụng một loại vật liệu xốp có tên là khung hữu cơ kim loại. Vật liệu này có khả năng hấp thụ và lưu trữ một lượng lớn khí ở mức áp suất thấp hơn. Cơ quan nghiên cứu và đổi mới quốc gia Indonesia coi ANG là một phần trong các nghiên cứu về năng lượng nhằm giảm nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng. Cơ quan này cũng đang phát triển các lĩnh vực khác như nhiên liệu sinh học, năng lượng sinh học, sinh khối, pin, năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng năng lượng.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Không gian văn hóa.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trước những tác động của đời sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm Trăm Mỹ Nghiệp, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, những sản phẩm thổ cẩm còn từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần phát triển du lịch và nâng cao sinh kế cho người Chăm nơi đây. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Đoàn Sĩ.
8: Trải qua bao đời, nghề dệt luôn được cộng đồng Chăm tỉnh Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ vẫn được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và phát triển cho đến ngày nay. Cùng với kỹ thuật dệt tinh xảo, hệ thống hoa văn trên thổ cẩm đã tạo nên giá trị thẩm mỹ và bản sắc riêng trong văn hóa Chăm. Những bộ trang phục, khăn choàng đầu, dây thắt lưng, vật dụng phục vụ đời sống cho đến các sản phẩm sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo, lễ hội, ma chay, cưới hỏi đều là những sản phẩm thủ công được theo dệt từ bàn tay khéo léo và khối óc tài hoa của nghệ nhân Chăm. Bà Lưu Thị Em, thành viên hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp cho biết, gia đình bà có 5 chị em, ai cũng biết dệt. Trước đây, một số sản phẩm thổ cẩm của người Chăm thường nổi bật bởi hai màu đen trắng, nay được phối nhiều màu hơn nên cũng tạo nhiều sắc thái hơn.
9: Người già lớn tuổi hay gia đình có con trai, con gái mới cưới thì dùng khăn này. Đây là dây chuyền. Dây chuyền này dệt được 2 giây, mất hết 4 ngày. Ngày nào cũng làm, chỉ trừ gia đình có việc thì nghỉ. Làm ở đây chỉ lúc rảnh rỗi. Ngày nay người Chăm mình cũng ít đặt hàng, chỉ có khách du lịch họ mua nhiều. Để làm ra một sản phẩm cũng phải mất hết 5 ngày.
8: Hiện nay, người Chăm ở Khánh Hòa còn lưu giữ gần 30 hoa văn truyền thống, gồm hoa văn quả trám, dây leo, bông mai, hoa bốn cánh. Người Chăm đưa hình ảnh cây cỏ, hoa lá vào sản phẩm dệt dưới dạng cách điệu. Những cánh hoa, dây leo hay búp lá được biến đổi thành các đường nét hình học mềm mại, uyển chuyển. Bà Lâm Thị Minh, thành viên hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp chia sẻ, ngoài dệt các hoa văn phổ biến, các nghệ nhân của hợp tác xã còn tìm những hoa văn cổ để phục chế, nghiên cứu để lưu truyền lại cho đời sau.
10: Chẳng ngã hưu tuồng ngủ lắm can phổ văn nhận này tư ngã bước.
9: Một số nghệ nhân ở đây đã tìm tòi và khôi phục được một số hoa văn cổ mà trước đây đã quên lãng. Những sản phẩm này rất quý, dùng để làm khăn tham, tan lây ca in. Những hộ còn làm được thì đa số nghệ nhân đã lớn tuổi, chỉ còn một ít nghệ nhân biết loại hoa văn như thế.
8: Để bảo tồn giá trị này, hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp có 70 thành viên tham gia liên kết sản xuất thổ cẩm thủ công truyền thống và được dệt hoàn toàn bằng tay. Độ chặt đủ, mềm mại cùng những nét tinh xảo của mỗi sản phẩm đều được thể hiện trọn vẹn, các sản phẩm làm ra có giá trị mỹ nghệ cao. Hiện làng nghề mỹ nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa có khoảng 400 hộ dân duy trì nghề dệt. Với đồng bào Chăm, sản phẩm thổ cẩm không chỉ là vật dụng phục vụ đời sống thường ngày, mà còn là ngôn ngữ văn hóa, phản ánh lịch sử và đời sống của người Chăm. Thông qua màu sắc và hoa văn trên từng tập vải, người ta có thể nhận biết giới tính, chức sắc tôn giáo, cũng như những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Ông Phú Văn Ngồi, Giám đốc Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 mới đây, Hợp tác xã đã được mời giới thiệu nghề dệt truyền thống Chăm của tỉnh Khánh Hòa. Đó là niềm vinh dự của các thành viên trong Hợp tác xã.
11: Thứ nhất là nó lại chuẩn bị tha số thủ dụng cũ của hông tha số nghệ nhân tiêu biểu.
8: Tham gia Ngày hội Văn hóa Chăm thì chúng tôi cũng chuẩn bị dụng cụ cũng như chọn những nghệ nhân tiêu biểu để tham gia Ngày hội Văn hóa Chăm Khánh Hòa. Chúng tôi tham gia giới thiệu quy trình sản xuất dệt ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhân cơ hội này, chúng tôi giới thiệu nghề dệt truyền thống Chăm Khánh Hòa đến với du khách. Đứng trước nhiều thách thức của thời đại, mỗi người làm nghề nơi đây đều chung một ước vọng giữ gìn và phát triển làng nghề bền vững trong tương lai. Chính vì vậy, ngoài việc cải tiến mẫu mã để phù hợp với thị hiếu thị trường, việc chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống là một nhiệm vụ rất quan trọng mà người dân làng nghề cũng cần quan tâm. Sự đồng lòng của người dân, sự chung tay của các cấp chính quyền và sự quan tâm của cộng đồng sẽ làm bệ phóng vững chắc để những sắc màu hoa văn rực rỡ của làng nghề mỹ nghiệp tiếp tục vươn xa.
12: Buôn bao cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, ẩn mình giữa khung cảnh núi non xanh ngắt Long Tích ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc có một ngôi làng đặc biệt mang tên Hoàng Lạc Giao. Nơi đây nổi tiếng với một kỷ lục khá độc đáo. Nhiều phụ nữ sở hữu mái tóc dài hơn 2 mét, đen óng và hầu như không bạc dù đã ở tuổi ngoài 70-80. Mái tóc ấy không đơn thuần là nét đẹp truyền thống mà còn chứa đựng cả một hệ thống tín ngưỡng, phong tục và tri thức dân gian đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những người phụ nữ ở nơi đây có bí quyết gì để có mái tóc dài như vậy.
1: Theo quan niệm của người Dao đỏ ở làng Hoàng Lạc Giao, mái tóc không đơn thuần là một bộ phận cơ thể mà được xem như sinh mệnh thứ hai của người phụ nữ. Chính vì vậy, việc chăm sóc và gìn giữ mái tóc luôn được coi trọng qua nhiều thế hệ. Bí quyết của họ không nằm trong một loại mỹ phẩm đắt tiền mà bắt đầu từ những hạt gạo. Ở làng Hoàng Lạc Giao, gạo không chỉ là lương thực nuôi sống con người. Trước khi được nấu thành cơm, nước vo gạo được giữ lại, hòa cùng các loại thảo dược hái trên núi như bổ kết, gừng, thảo quả, hồi, rồi nấu lên và ủ trong nhiều ngày để tạo thành thứ nước gội đầu truyền thống. Công thức ấy đã theo chân những người phụ nữ Dao đỏ qua biết bao thế hệ. Cô gái trẻ Heiler, một đại sứ văn hóa ở địa phương, giới thiệu về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
2: Ngày xưa thì dân tộc chúng tôi chưa có dầu gội, phụ nữ đều để tóc dài và dùng nước vo gạo lên men để chăm sóc tóc. Tuy nhiên chỉ nước vo gạo thì chưa đủ làm sạch, vì vậy chúng tôi lên núi hái các loại thảo dược như là bồ kết, gừng, thảo quả, hồi, tiểu hồi, rồi cho vào nồi đun cùng với nước vo gạo. Sau đó hỗn hợp được ủ lên men trong khoảng một tuần trước khi dùng để gội đầu. Cách làm dầu gội thảo dược này đã được truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng người Dao đỏ suốt hơn 3.000 năm.
1: Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, phương pháp gội đầu bằng nước vo gạo và thảo dược không chỉ giúp nuôi dưỡng mái tóc dài, đen óng mà còn trở thành một phần của lối sống gắn bó với thiên nhiên và ruộng lúa. Một trong những lợi thế của ngôi làng là nguồn nước suối trong lành chảy quanh năm. Đây cũng chính là nơi phụ nữ Dao đỏ thường gội đầu. Với người Dao đỏ, mái tóc không chỉ để làm đẹp mà còn là biểu tượng của sức khỏe và sự đủ đầy. Vì thế mỗi cô gái chỉ cắt tóc đúng một lần trong đời vào năm 18 tuổi. Hôm ấy cả gia đình chọn ngày lành, mời họ hàng, bà con trong bản đến chứng kiến nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của người con gái. Phần tóc được cắt sẽ được giữ gìn cẩn thận và mang theo khi về nhà chồng trong ngày cưới, như mang theo phúc lộc và may mắn. Ngay cả cách búi tóc cũng là một thứ ngôn ngữ riêng. Các cô gái chưa kết hôn sẽ quấn kín mái tóc trong một tấm khăn. Phụ nữ đã lập gia đình nhưng chưa có con búi tóc theo một kiểu riêng. Còn khi đã làm mẹ, họ sẽ thêm một dải buộc phía trước như dấu hiệu để cộng đồng dễ dàng nhận biết.
2: Đối với dân tộc chúng tôi, mái tóc dài tượng trưng cho tuổi thọ và sự giàu có. Chúng tôi tin rằng là tóc khỏe thì cơ thể cũng khỏe. Đó là biểu tượng của cuộc sống lâu dài và đủ đầy.
1: Ngày nay, ngôi làng nhỏ giữa núi rừng Quảng Tây đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách quốc tế. Họ tìm đến để tận mắt chứng kiến những mái tóc dài nổi tiếng, trải nghiệm dầu gội bằng nước vo gạo bên dòng suối trong veo và lắng nghe những câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. Điều thú vị là mạng xã hội cũng góp phần đưa ngôi làng này đến gần hơn với thế giới. Những đoạn video ghi lại cảnh phụ nữ Dao đỏ xõa mái tóc dài chấm gót chân hay hướng dẫn nấu nước gội đầu truyền thống đã thu hút hàng triệu lượt xem, khơi gợi sự tò mò của nhiều người về một nét văn hóa tưởng như chỉ còn trong ký ức.
2: Nhiều du khách đến từ các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau đều rất tò mò về loại dầu gội của chúng tôi. Rất nhiều người để lại bình luận và chia sẻ. Điều đó khiến cho chúng tôi rất vui vì ngày càng có nhiều người, cả trong và ngoài nước, biết đến văn hóa của người Dao đỏ.
1: Tại ngôi làng này, từ hạt gạo trên nương, những cây thuốc mọc giữa núi rừng đến dòng nước suối chảy quanh bản, tất cả hòa quyện tạo thành một nếp sống đã tồn tại suốt hàng nghìn năm. Có lẽ bí mật lớn nhất của ngôi làng tóc dài không chỉ nằm ở thứ nước gội đặc biệt hay những mái tóc đen óng, mà còn ở cách người Dao đỏ gìn giữ những giá trị truyền thống như một phần không thể tách rời của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho theo dòng thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Vân Hồng và Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: 360 độ sức khỏe. 360 độ sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, những tuần gần đây thì tại nhiều tỉnh thành phố đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả giám sát cho thấy hai biến thể NB.1.8.1 và XFG.1.1 đang chiếm ưu thế. Điều khiến nhiều người dân quan tâm hiện nay là liệu đây có phải là những biến thể nguy hiểm hơn không? Có nguy cơ bùng phát dịch như những năm trước hay không? Người dân cần chuẩn bị và phòng ngừa như thế nào trong bối cảnh COVID-19 đã trở thành bệnh truyền nhiễm lưu hành? Để cùng phân tích những vấn đề này, chương trình hôm nay có sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
5: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thúy Nga và các bạn thính giả VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư, là thời gian gần đây thì thông tin về dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện trở lại nhiều hơn, khiến không ít người lo lắng ạ. Vậy theo ông thì việc số ca mắc gia tăng trong thời gian gần đây thì đang phản ánh điều gì ạ?
5: Vâng, các bạn biết thì tôi phải khẳng định rằng trước hết cần khẳng định từ khi xuất hiện dịch COVID vào năm 2019 đến nay thì COVID-19 chưa bao giờ biến mất mà vẫn tồn tại trong cộng đồng. Từ năm 2022 đến nay, do virus đã xuất hiện các chủng có cái độc lực thấp hơn, đồng thời người dân đã có miễn dịch nhờ tiêm vaccine hoặc đã từng mắc bệnh nên dịch không còn bùng phát mạnh như những năm đầu. Thời gian gần đây thì số ca mắc có xu hướng tăng, nhưng đây là diễn biến có thể xảy ra đối với bất kỳ một cái bệnh truyền nhiễm lưu hành nào. Dịch bệnh luôn có những thời điểm tăng và cũng có những cái lúc giảm. Có thể theo chu kỳ hoặc cũng có thể theo cái tình hình các cái ảnh hưởng của các cái yếu tố về dịch tễ khác, ví dụ như đi lại, ví dụ như tiếp xúc, rồi ví dụ như là dịch xảy ra ở một cái quốc gia nào trên thế giới mà nó lại liên quan tới Việt Nam chẳng hạn. Thế và một điểm cần lưu ý hiện nay là cái việc xét nghiệm COVID-19 không còn được triển khai rộng như trước. Nhiều trường hợp chỉ có biểu hiện sốt nhẹ tự điều trị hoặc nghĩ mình mắc cúm hay các bệnh hô khác nên không đi xét nghiệm. Hệ thống giám sát COVID-19 cũng không còn duy trì ở mức cao như giai đoạn dịch bùng phát. Vì vậy, số ca được ghi nhận hiện nay chỉ phản ánh một phần tình hình thực tế, có thể nói là phần nổi của tảng băng chìm. Số người mắc ngoài cộng đồng có thể lớn hơn nhiều so với số liệu báo cáo.
4: Vâng ạ. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì kết quả giải trình tự gen đã cho thấy là đã có gen biến thể của NB.1.3.1 và XFG.1.1 đang chiếm ưu thế. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì đây đều là các biến thể cần theo dõi, nhưng chưa có bằng chứng gây bệnh nặng hơn. Vậy thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào về đặc điểm của hai biến thể này ạ?
5: Vâng, các bạn đã biết hai cái biến thể này tôi thấy rằng là nó vẫn chưa có cái dấu hiệu gì bất thường và vẫn cứ là những cái sự biến đổi của các cái chủng virus mà trong những cái chủng nhẹ. Và các chủng virus đang lưu hành hiện nay vẫn là những cái chủng lưu hành đã được ghi nhận trước đó, không xuất hiện biến chủng mới có độc lực cao hay gây bệnh nặng hơn, cũng chưa ghi nhận tình trạng gia tăng nhiều ca nhập viện, chưa có hiện tượng quá tải bệnh viện, phần lớn người mắc vẫn điều trị tại nhà và tự hồi phục. Đó là những căn cứ mà cho thấy tình hình hiện nay chưa có những biến chứng lo ngại. Theo đánh giá hiện nay thì chưa có thể lo ngại nguy cơ quá tải hệ thống y tế. Số mắc COVID-19 trong cộng đồng có tăng nhưng chưa ở mức cao. Người dân sau nhiều năm ứng phó với đại dịch cũng đã có nhiều kinh nghiệm phòng bệnh hơn trước. Việc đeo khẩu trang khi có triệu chứng, vệ sinh tay, giữ môi trường sống thông thoáng đã trở thành thói quen tích cực của nhiều người dân. Tuy vậy thì người dân cũng không vì thế mà chủ quan. Số ca mắc tăng thì dù tỷ lệ bệnh nặng và tử vong rất thấp vẫn có thể xuất hiện những trường hợp diễn biến nặng. Điều này cũng tương tự như cúm mùa, đa số bệnh nhẹ nhưng vẫn có một số ca phải nhập viện hoặc thậm chí tử vong. Thế và tại sao Tổ chức Y tế Giới người ta cũng đang nói là phải theo dõi, bởi vì các bạn cũng biết thì COVID-19 nó cũng rất là hay biến chủng, từ những biến chủng này rồi xuất hiện biến chủng mới, mà cái đặc biệt người ta phải theo dõi xem là có chuyển biến số mắc tăng nó rất là mạnh hay không, mà nó gây nên thành cái tính chất là không thể mà làm giảm được. Cái thứ hai ấy, là nó có xuất hiện những ca nặng hay không, phải nhập viện hay không, có quá tải bệnh viện hay không. Đấy thì đấy là tôi cho rằng là cần tiếp tục theo dõi mà để cảnh báo cho người dân là như vậy. Nên là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không có cái gì mà đáng lo lắng quá, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không quá chủ quan, là chúng ta luôn luôn nghe theo những cái thông tin của Bộ Y tế và cũng như là của Tổ chức Y tế Giới để đánh giá cái tình hình dịch một cách nó phù hợp hiện thời, để mà làm sao ấy là chúng ta cũng đáp ứng một cách kịp thời, chứ không quá là đáp ứng. Mà tôi vẫn nói rằng dựa trên nguy cơ nào thì chúng ta đáp ứng theo nguy cơ đó. Nếu mà chúng ta đánh giá nguy cơ không đúng ấy, thì sẽ tới là chúng ta không nhẹ quá thì chúng ta không phòng chống được dịch, nhưng mà chúng ta đánh giá nguy cơ nó cao quá thì chúng ta lại đầu tư cho cái việc mà phòng chống thì rất là tốn kém, không những về vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề an sinh xã hội.
4: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, ông cũng nhắc đến câu chuyện là số ca mắc ở nước ta chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Và thực tế câu chuyện tại Đài Loan, Trung Quốc thì mới đây cho thấy là dịch bệnh COVID-19 tại vùng lãnh thổ này đã gia tăng tuần thứ 8 liên tiếp ạ, với hàng vạn ca mắc một tuần ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ghi nhận từ chị Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Theo dữ liệu chính thức, trong tuần từ 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, đã có gần 19.000 lượt khám ngoại trú và cấp cứu liên quan đến COVID-19 tại Đài Loan, tăng gần 75% so với tuần trước nữa. Trước đó, con số này là hơn 10.600 lượt trong tuần từ 19 đến 25 tháng 7 và gần 4.800 lượt từ ngày 12 đến 18 tháng 7. Vùng lãnh thổ này cũng báo cáo 62 ca mắc COVID-19 nặng mới và 3 ca tử vong lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, so với 42 ca mắc COVID-19 nặng mới và 2 ca bệnh bản địa tử vong trong tuần trước đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan, gọi tắt là CDC Đài Loan, cho biết dịch COVID-19 tại đây vẫn tiếp tục gia tăng và đang trong giai đoạn bùng phát. Cơ quan này kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi vào các cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi đông người trong nhà. Ở nhà nghỉ ngơi nếu bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, tránh ra ngoài không cần thiết và đeo khẩu trang khi ra ngoài. CDC Đài Loan cũng kêu gọi người dân tiêm phòng càng sớm càng tốt. Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức nếu có các triệu chứng nghi ngờ để được chẩn đoán và điều trị sớm, nhằm giảm nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong sau khi nhiễm bệnh. Ông Quách Hồng Vĩ, giám đốc CDC Đài Loan cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái đã có 265 trường hợp mắc COVID-19 nặng trong cộng đồng, trong đó có 28 người tử vong. Phần lớn các trường hợp nặng là người cao tuổi trên 65 tuổi và những người có tiền sử bệnh mãn tính. Hơn 89% trong số họ chưa tiêm phòng COVID-19 trong mùa dịch này. CDC Đài Loan trước đó từng dự đoán làn sóng dịch bệnh lần này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 8, với số lượt khám ngoại trú hàng tuần có thể vượt 50.000.
4: Vâng, thưa Phó Giáo sư, sau khi nghe thông tin về dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan, Trung Quốc thì ông có nhận định gì ạ?
5: Vâng, thì các bạn cũng biết thì cái số liệu của Đài Loan thì cũng phù hợp với những cái nhận định như tôi thì vừa nói ở phía trên. Cũng chủ yếu là những cái ca bệnh nó cũng có tăng, nhưng mà nó cũng không phải rằng là quá đột biến. Cái thứ hai là cũng phần lớn là những cái ca bệnh nhẹ, cái số nặng ấy thì chỉ là những cái số mà ở những người cao tuổi hoặc những cái bệnh nền. Thế và nó vẫn phản ánh trong cái tình trạng mà COVID hiện nay ở trên thế giới, và Việt Nam của chúng ta cũng đang như vậy. Thế và tất cả những cái của Đài Loan thì cũng là một cái kênh để chúng ta có thể tham khảo thông tin về cái việc mà tình hình lưu hành hoặc là những cái việc mà gây bệnh COVID-19 hiện nay trên thế giới. Và đặc biệt thì Việt Nam của chúng ta thì cũng có rất nhiều người sinh sống ở Đài Loan, hoặc là những người ở Đài Loan mà đi lại làm việc, làm ăn kinh tế với Việt Nam. Đây cũng là một cái mà để chúng ta theo dõi cái kênh để chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh thôi.
4: Và tại nước ta thì hiện nay thì chưa ghi nhận ca nặng và đa số bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ thôi ạ. Tuy nhiên thì vẫn có một số trường hợp nhập viện do mắc bệnh nền ạ. Vậy hiện nay thì những nhóm đối tượng nào thì vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu mà mắc COVID-19?
5: Và các bạn cũng biết thì tôi nói rằng là COVID-19 thì dù có nhẹ thì nó vẫn cứ có một cái nhóm mà chúng ta vẫn gọi là cái nhóm dễ bị tổn thương ấy, là những người già, những người mắc bệnh nền, những người suy giảm miễn dịch. Đấy, nên là những cái người mà cũng có thể chuyển thành nặng, và đôi cái cái tình hình bệnh tật của Đài Loan cũng phản ánh điều đó, và một số cái trường hợp mà phải nhập viện của Việt Nam trong thời gian gần đây cũng là những cái vấn đề đó. Thì đấy là nói rằng không phải là cái COVID-19 nó hoàn toàn là vô hại, mà nó khi mà vẫn có một cái tỷ lệ bệnh nó diễn biến nặng, đặc biệt là những người nhóm dễ bị thương nói về trên. Và các bạn cũng phải lưu ý rằng là khi số mắc ca mắc trong cộng đồng tăng thì số ca nặng tuyệt đối cũng có thể tăng theo đấy, bởi vì trong cái đó thì cũng có những cái người mà người ta khỏe cũng có thể người ta vẫn bị nặng, nhưng mà đấy một cái tỷ lệ rất rất nhỏ thôi. Do đó mà nếu các cái triệu chứng nặng hơn như là sốt kéo dài, thì ho, khó thở, mệt nhọc, hoặc là chúng ta phải chú ý theo dõi những cái tình trạng diễn biến xấu của dịch bệnh khi mà chúng ta có những cái hiện tượng có cái triệu chứng như COVID-19.
4: Vâng ạ. À, còn một số khác thì lại có tâm lý rằng là COVID thì giờ y như bệnh cúm vậy, mắc cũng không làm sao cả. Vậy quan điểm này theo ông thì có hoàn toàn đúng hay không ạ?
5: Ý nói thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái lý lẽ riêng của họ, bởi vì rằng là đúng là cúm thì người ta hay gặp nhất, năm nào cũng gặp, mà ai cũng thấy nhiễm bị cúm. Thế và người ta thấy là nó cũng nhẹ rồi, họ cũng tự khỏi. Thế nhưng mà nó cũng vào các cái trường hợp mà mắc các cái nhóm nguy cơ như tôi nói ở trên, thì cũng có những người phải nhập viện, cũng có những cái người mà bị nặng và cũng có người bị tử vong. Thế nên ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là cũng một cái biện pháp mà chúng ta không lo lắng quá ở cái quan điểm rằng chúng ta nó nhẹ nó cũng như cũng. Nhưng tôi lại cũng nói lại là chúng ta cũng không quá thái quá. Cái nhất là nó có những cái biến chủng, mà cúm thì nó cũng có những cái biến chủng. Cái thứ hai ấy, là nhưng mà chúng ta không nên chủ quan. Tôi nói phần trên là dù có như thế nào thì những cái nhóm dễ bị tổn thương cũng rất dễ mắc bệnh nặng. Cái thứ hai ấy, là cũng phải nhập viện và cũng có tử vong. Và trong cái trường hợp nhất định thì cũng có những người trẻ thì cũng bị bệnh nặng, chứ không tất nhiên là toàn bộ cái nhóm dễ bị tổn thương. Và tôi lại lưu ý lại là khi mà cái số mắc nó cao ấy, thì cái số tử nặng và hoặc là tử vong tuyệt đối nó cũng có thể tăng lên nhất định.
4: Vâng ạ. Hiện nay thì có nhiều người khi mà có biểu hiện như là sốt, ho thì đều tự mình mua thuốc điều trị hoặc là không xét nghiệm xem mình bị làm sao. Vậy theo ông thì khi nào người dân cần đến cơ sở y tế để xác định là mình bị mắc bệnh gì để mà được điều trị kịp thời ạ?
5: Vâng, các bạn cũng biết rằng là nói đúng thực tế mà bây giờ mà cứ có ho nhẹ, cũng cứ có sốt, cũng có hơi mệt một tí mà cũng đi khám đi bệnh viện thì phải nói trong cái điều kiện không thể nhiều người làm được. Chúng ta phải nói rằng là phải đi cơ sở y tế 100% thì không thể làm được. Cái thứ hai là chúng ta cũng không thể nói rằng là chúng ta không uống thuốc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái triệu chứng của COVID-19 là gì? Là sốt, là ho. Thế thì đấy là cái triệu chứng nó hay gặp nhất, thì hoặc là vấn đề nó mệt mỏi. Thế thì đấy là những cái mà gọi là triệu chứng cơ năng, thì chúng ta cũng có thể dùng những cái thuốc mà có cái gọi là không bán theo đơn ấy, mà để chúng ta giảm các cái triệu chứng như là giảm ho, thế rồi giảm hạ sốt. Thế nhưng chúng ta có những cái triệu chứng mà ví dụ như là nó mệt này, thì hoặc là nó nặng này, thế và đặc biệt ấy là thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải đi đến các cái cơ sở y tế để mà khám chẩn đoán xem là bệnh gì, hạng mà mình có COVID-19 hay là bệnh khác. Mà những cái bệnh sốt khác thì cần phải điều trị, chứ không phải rằng là có rất nhiều những cái trường hợp mà lưu hành đều có những cái sốt cả. Sốt xuất huyết, ví dụ như sốt huyết thì nó diễn biến rất là nhanh. Thế rồi cúm cũng có những trường hợp nặng, thế rồi viêm màng não do não mô cầu thì vân vân, tất cả những cái đó. Thế và tôi cho rằng nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên xét nghiệm thì nó cũng đơn giản, các bạn cũng biết rồi, thì chúng ta xét nghiệm cho mình có phải COVID-19 không. Nếu mà có COVID-19 thì chúng ta tiếp tục áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh. Và hai nữa là chúng ta điều trị mà tại nhà theo đúng những cái pháp quân đồ mà chúng ta đã có cái điều trị tại nhà đấy. Mà nếu không đỡ thì chúng ta phải đi đến cơ sở y tế ngay để mà có cái chẩn đoán mà theo dõi mà cũng như áp dụng cái biện pháp kịp thời để bệnh mà không diễn biến nặng và cũng không phải là tử vong, vân vân.
4: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, với thực trạng là bệnh hiện nay thì cũng không có cái gì đột biến và đã trở thành một cái bệnh lưu hành rồi. Vậy thì người dân nên thực hiện những biện pháp phòng bệnh như thế nào vừa hiệu quả mà lại không để bệnh lây lan rộng như cái giai đoạn trước đây ạ?
5: Tôi nghĩ này, hiện nay thì trước tiên ấy, ta phải dùng cái từ là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy. Chúng ta phải phòng bệnh, chúng ta đừng mắc thì cái đó là tốt nhất. Thế còn khi mắc rồi thì chúng ta cũng phải áp dụng các cái biện pháp cách ly nó nghiêm ngặt như trước đây. Điều quan trọng là những cái người mà có triệu chứng hô hấp thì nên đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người khác, và những cái người mà tiếp xúc gần với người mà nghi mắc bệnh thì cũng nên đeo khẩu trang để mình không bị lây. Thế rồi phòng bệnh cho những người già, người mắc bệnh nền, cho những người mà nhóm dễ bị tổn thương. Thế rồi thường xuyên rửa tay với xà phòng, giữ vệ sinh môi trường nhà cửa thông thoáng. Và đây là những cái biện pháp mà không chỉ giúp cho phòng bệnh cho COVID-19 mà còn ngăn ngừa nhiều các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và cả một số các bệnh theo đường tiêu hóa. Và đặc biệt thì với những nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người suy giảm miễn dịch, mà người mắc bệnh nền thì cần được quan tâm theo dõi sức khỏe nhiều hơn, vì đây là có những nguy cơ diễn biến nặng. Thế và chúng ta thì cũng nên là đi đến cơ sở y tế như tôi nói ở trên, nếu như có cái diễn biến mà nó bất thường về sức khỏe. Thế và hiện nay thì chưa có cái Bộ Y tế chúng ta chưa có những cái chỉ định về tiêm vaccine COVID-19 diện rộng, vì một là chúng ta, nước ta không phải là cái nước sản xuất vaccine, không phải là có sẵn vaccine. Cái thứ hai là bệnh chủ yếu cũng diễn biến nhẹ nên cũng chưa có cái chỉ định tiêm vaccine trên diện rộng. Thế và cái thứ ba thì Bộ Y tế tiếp tục áp dụng các cái biện pháp giám sát, rồi theo dõi, rồi kết hợp với các quốc tế để mà làm sao mà đưa ra một cái đánh giá nguy cơ để cảnh báo cho người dân và khuyến cáo người dân áp dụng các cái biện pháp phòng chống COVID-19. Và tôi vẫn nói lại rằng chúng ta làm theo những cái khuyến cáo của Bộ Y tế, thế đấy thì là cái cơ quan tham mưu chính phủ, để mà làm sao chúng ta một cách tốt nhất vừa bảo vệ sức khỏe cho người dân được, mà cũng lại vừa ổn định về cái vấn đề làm ăn kinh tế và vấn đề an sinh xã hội. Và một cái điều tôi muốn nói rằng là không lo lắng quá, hoang mang lo lắng quá, nhưng cũng không nên chủ quan. Đừng coi COVID-19 là nhẹ mà chúng ta không áp dụng các biện pháp mà phòng bệnh một cách nó phù hợp. Thế và phòng bệnh thì hơn chữa bệnh.
4: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, thời điểm hiện tại thì còn rất nhiều bệnh dịch cũng đang có xu hướng gia tăng, như là sốt xuất huyết, bệnh cúm và một số bệnh khác. Vậy thì nhân chương trình hôm nay thì Phó Giáo sư có cái khuyến cáo gì thêm đến người dân để mà phòng tránh được những cái nguy cơ dịch chồng dịch trong cái giai đoạn sắp tới ạ?
5: Vâng, các bạn biết thì vừa qua Bộ Chính trị đã có cái nghị quyết 72. Tôi cho rằng cái bệnh nghị quyết đó rất là quan trọng, xác định rằng là chuyển cái trọng tâm từ khám bệnh, chữa bệnh sang ấy là phòng bệnh. Nói thế không phải là chúng ta không quan tâm đến khám chữa bệnh, nhưng chúng ta phải thực hiện cái việc mà phòng bệnh đi trước. Đấy, và phòng bệnh phải có cái sự quan tâm, mà không phải đây là xã hội, không phải là y tế, mà mỗi người dân chúng ta cũng cần áp dụng cái thực hiện cái thực hiện này, hoặc là áp dụng tất cả những biện pháp mà nó theo cái kim chỉ nam của cái nghị quyết này. Thế thì tôi muốn nói rằng là vấn đề là bệnh dịch Việt Nam chúng ta có rất nhiều những bệnh dịch lưu hành, những cái bệnh mới nổi, tái nổi nó xuất hiện. Mà riêng về các cái dịch bệnh mà chúng ta không áp dụng biện pháp giải quyết ngay thì nó bùng phát rất nhanh.

0: ta thực hiện diệt muỗi rồi, và đặc biệt thì quan trọng là vấn đề tiêm vaccine. Tiêm vaccine thì các bạn biết rằng bây giờ tiêm vaccine là tiêm vaccine trọn đời, nghĩa là từ lúc đẻ ra đã có những tiêm vaccine, ví dụ như là tiêm phòng vaccine cúm, phòng viêm gan, thế rồi 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng thì phòng bệnh hầu ho gà uốn ván, rồi thì 9 tháng tiêm vaccine sởi, thì tiêm vaccine phòng viêm não lúc 12 tháng, sởi của rubella, thế rồi vấn đề là tiêm HPV, HPV hiện nay cũng đang chuẩn bị đưa vào tiêm chủng mở rộng, rồi tiêm phế cầu, thế rồi già thì có thể chúng ta tiêm cúm, tiêm zona vân vân. Nghĩa là chúng ta áp dụng các cái biện pháp tiêm vaccine, và tiêm vaccine một cách nó tốt thì chúng ta không bị mắc các cái bệnh đó, và khi mà cộng đồng đạt cái tỷ lệ tiêm cao thì chúng ta lại cũng phòng được cái dịch nó không bùng phát trong mạnh ở trong cộng đồng. Thế và luôn luôn nghe theo và khuyến cáo của những cái Bộ Y tế để mà chúng ta làm sao vừa phòng bệnh tốt cho mỗi cá nhân nhưng cũng phòng bệnh tốt cho cộng đồng. Thế và cái việc mà chúng ta luôn luôn theo dõi giữ gìn, khi mà chúng ta có những cái thực hiện những cái biện pháp là ví dụ như chúng ta đi du lịch, chúng ta khi tiếp xúc với người bệnh, chúng ta vào cơ sở y tế, thì chúng ta cần có những cái biện pháp phù hợp để chúng ta phòng các cái bệnh mà nó có thể gây ra do cái tính chất lưu hành của nó ở trong các cái ở trong phạm vi nước chúng ta.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế với những tư vấn hết sức hữu ích dành cho người bệnh nhằm phòng ngừa những nguy cơ do bệnh dịch COVID-19 cũng như là các cái bệnh dịch khác trong cái thời điểm giao mùa hiện nay ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Thúy Ngà và các bạn thính giả của VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi mong rằng các bạn tiếp tục thực hiện tốt các cái biện pháp phòng bệnh để đảm bảo phòng bệnh tốt cho mọi cá nhân và cũng như gia đình và cộng đồng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là dù số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại và xuất hiện các biến thể mới, song đến thời điểm hiện nay thì chưa có bằng chứng cho thấy các biến thể này gây bệnh nặng hơn các chủng trước đây. Điều quan trọng là người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Việc duy trì các biện pháp phòng bệnh cá nhân, bảo vệ nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe và thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế vẫn là giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn với COVID-19 trong giai đoạn bệnh đã trở thành lưu hành. Một lần nữa thì xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn

0: để là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đầu giờ sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Công an thành phố Hà Nội lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non Tư Thục Lá Xanh. Tổng thống Ba Lan công bố định hướng chiến lược mới sau một năm nhậm chức, trong đó khẳng định sẽ viện trợ cho Ukraine. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, đầu giờ sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phóng viên Thu Thảo đang tác nghiệp tại nhà Quốc hội sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Thu Thảo ạ.
5: Theo các đại biểu thì việc ban hành luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là bước đi cần thiết bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Tuy vậy thì đại biểu cũng đã có những đóng góp thẳng thắn để hoàn thiện dự án luật. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng và đại biểu Nguyễn Thị Sử, đoàn thành phố Huế bày tỏ băn khoăn về thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp không quá 24 giờ. Theo đại biểu thì với tính chất đặc biệt nguy hiểm của vũ khí hủy diệt hàng loạt, thời gian 24 giờ có thể là quá ngắn để xử lý xong các vụ việc liên quan đến tạm giữ hàng hóa hay là phương tiện. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng tránh trường hợp phải dừng biện pháp ngăn chặn khi nguy cơ về an ninh an toàn và tính mạng người dân vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Còn về nguyên tắc kiểm soát và phạm vi áp dụng thì đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long cho rằng nhiều vật liệu, thiết bị và công nghệ vừa phục vụ sản xuất, y tế, nông nghiệp, năng lượng, nghiên cứu khoa học vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nguy hiểm. Do đó đề nghị quy định rõ biện pháp kiểm soát chỉ được áp dụng khi có căn cứ bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Hiện thì các đại biểu vẫn đang tiếp tục cho ý kiến đối với dự án luật. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật trong chương trình thời sự sau. Bây giờ xin mời biên tập viên tại phòng phát thanh trực tiếp tiếp tục chương trình.
4: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thu Thảo với những thông tin vừa rồi.
6: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 52 về đẩy nhanh cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8. Quá trình sắp xếp phải đồng bộ, công khai, minh bạch, đúng lộ trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không để thất thoát lãng phí, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Chương trình hướng đến 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm, đồng thời tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Tin chi tiết cho biết.
2: Toàn bộ dữ liệu sau khám sẽ được số hóa, ký số và liên thông lên hệ thống để cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID trong vòng 24 giờ. Theo lộ trình, việc khám lưu động cho trẻ em dưới 6 tuổi và người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Học sinh, sinh viên được khám đồng loạt ngay dịp khai giảng năm học 2026-2027. Các nhóm người lớn còn lại hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 và toàn bộ người lao động trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Bà Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.
7: Nguồn nhân lực chúng tôi huy động tất cả các anh em y tế trong toàn tỉnh, rồi khám theo từng cái nhóm đối tượng như là dưới 6 tuổi, rồi 6 đến 18 tuổi, trên 18 tuổi cũng như là người trên 60 tuổi. Quyết tâm của tỉnh là đến 31 tháng 12 năm 2026 là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ.
2: Chương trình dự kiến phục vụ hơn 3,7 triệu lượt người dân với tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng.
6: Chiều qua, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí về một số chính sách mới và giới thiệu tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. Tại hội nghị, trưởng đoàn thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng cho biết, trong 7 tháng đầu năm, đơn vị đã thu ngân sách được gần 466.000 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán chính phủ và 58,4% mục tiêu 1 triệu tỷ đồng mà thành phố đang phấn đấu. Tại đây, lãnh đạo thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giới thiệu về tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài này sẽ ra mắt vào ngày hôm nay.
4: Tối qua tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Việt Nam Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026. Lễ hội kéo dài đến ngày 9 tháng 8 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, xúc tiến đầu tư hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc và thành phố Đà Nẵng Việt Nam. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Đây là lần thứ 5 lễ hội Việt Nam Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng được tổ chức, tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại giao lưu văn hóa giữa Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp và đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, có hơn 90 gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam và Hàn Quốc, triển lãm thành tựu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác của Hàn Quốc, triển lãm nghệ thuật truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa và triển lãm nghệ thuật số. Giao lưu nghệ thuật diễn ra xuyên suốt với sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc. Nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như trình diễn trống Samunori, múa Sogo, nhảy sạp, dance K-pop, đồng diễn võ cổ truyền Việt Nam và Taekwondo, cuộc thi làm món ăn Việt Nam-Hàn Quốc và chung kết cuộc thi tài năng nhảy K-pop. Điểm nhấn của lễ hội là hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng năm 2026, trí tuệ nhân tạo, động lực mới cho tăng trưởng và phát triển. Hội nghị tập trung thảo luận và phát triển hệ sinh thái AI, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác chuyển giao công nghệ, trao các bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác của Hàn Quốc. Lễ hội còn có các hoạt động về điện ảnh, giáo dục và thể thao như những ngày phim Hàn Quốc tại Đà Nẵng, chương trình giới thiệu du học Hàn Quốc, giải góp hữu nghị, giao lưu bóng đá, v.v.
6: Tại Đắk Lắk vừa diễn ra hội thảo xây dựng thương hiệu điểm đến và sản phẩm du lịch. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú Tây Nguyên phản ánh.
9: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng thương hiệu du lịch Đắk Lắk vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho rằng, trong bối cảnh du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm, việc xây dựng một thương hiệu điểm đến thống nhất, khác biệt và giàu sức lan tỏa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ đó mang đến những trải nghiệm cho du khách. Tại hội thảo, ông Lê Quốc Vinh, chuyên gia xây dựng điểm đến, Chủ tịch CFMO Việt Nam gợi ý, du lịch Đắk Lắk cần bắt đầu bằng bản sắc, kiến tạo trải nghiệm, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
10: Nếu chúng ta chỉ kể ra được những gì chúng ta có, chúng ta hấp dẫn, thì nó chỉ có hấp dẫn được một vài đối tượng nhất định thôi. Nhưng nếu chúng ta có thể biến tất cả những cái điều chúng ta có đấy thành ra là một cái câu chuyện, thành ra là một cái cam kết để mang đến cho khách du lịch những cái điều đặc biệt mà trong cái cuộc sống thông thường của họ không có. Khi họ đến với Đắk Lắk, họ sẽ cảm nhận được cái điều gì, họ sẽ mang lại những cái điều gì cho cái cuộc sống của họ. Đấy chính là những gì mà những người khách du lịch, những người đi làm du lịch chuyên nghiệp họ kỳ vọng.
9: Dưới góc độ nghiên cứu, Theo tiến sĩ Đào Cẩm Thủy, giảng viên Marketing Đại học Quốc gia Hà Nội, tư vấn ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk.
11: Bởi vì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta có nhiều câu chuyện, chúng ta có nhiều thứ đặc sắc. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái thời điểm mà chúng ta cần ngồi lại để định vị cho mình một hoặc hai keywords cốt lõi mà không cần quá nhiều. Cái thứ hai là cái keyword đấy phải ghép nối vào bởi cái câu chuyện thương hiệu và những cái điểm mạnh của chính thương hiệu của doanh nghiệp ở đây.
4: Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm, sinh năm 1971, quê tại thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non Tư Thục Lá Xanh. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên Facebook và TikTok có đăng tải đoạn video ghi lại hành vi bạo hành trẻ em gây bức xúc trong dư luận. Sau khi điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh được đối tượng và ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm. Và tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, trên vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng đông đông nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc và suy yếu dần thành vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 18,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 107,5 đến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.
6: Tin thế giới, hôm qua tại Kyrgyzstan, Hội đồng Liên Chính phủ Liên minh Kinh tế Á-Âu đã tiến hành phiên họp mở rộng, tập trung vào tăng cường hợp tác công nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển thương mại điện tử, số hóa vận tải và hình thành thị trường tài chính chung. Các nước cũng rà soát về việc thực hiện các thỏa thuận thương mại đối với các đối tác, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
12: Tham dự phiên họp có người đứng đầu chính phủ 5 nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan cùng đại diện một số quốc gia đối tác và quan sát viên. Trong lĩnh vực công nghiệp, các nước nhất trí tăng cường kết nối năng lực sản xuất, nguồn nguyên liệu và nhân lực, thúc đẩy nội địa hóa sản xuất, sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu và trao đổi công nghệ tiên tiến. Phía Nga đề xuất Ủy ban Kinh tế Á-Âu xây dựng kế hoạch triển khai chương trình chiến lược phát triển khoa học công nghệ dài hạn. Tại hội nghị, chủ đề về an ninh lương thực cũng được thảo luận sâu, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nước. Hiện mức độ tự đảm bảo lương thực của Liên minh Kinh tế Á-Âu đạt khoảng 93,5%. Các nước đặt mục tiêu nâng cao khả năng tự chủ về hạt giống, phân bón, phụ gia thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Trong lĩnh vực logistics, Liên minh Kinh tế Á-Âu tiếp tục thúc đẩy số hóa vận tải hàng hóa đường sắt. Hội nghị cũng rà soát tiến độ thực hiện các thỏa thuận thương mại đang có hiệu lực của Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt Nam, Iran và Serbia, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Bên cạnh đó, các nước cũng thảo luận về việc mở rộng hợp tác kinh tế đối ngoại và logistics với các đối tác lớn, trong đó có Trung Quốc và Iran, xem xét tiến trình đàm phán với Ấn Độ, tiếp tục tham vấn với Pakistan và hướng tới một số quốc gia châu Phi.
4: Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki mới đây tuyên bố sẽ công bố chiến lược phát triển đất nước do chính ông đề xuất nhằm đưa ra định hướng phát triển cho Ba Lan, đồng thời là cơ sở tham khảo cho các đảng phái trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
13: Phát biểu tại Phủ Tổng thống nhân kỷ niệm một năm ngày nhậm chức, Tổng thống Nawrocki cho biết những kết quả đạt được sau một năm nhậm chức, trong đó Tổng thống đã đệ trình 22 sáng kiến lập pháp, trung bình 2 sáng kiến mỗi tháng. Theo ông, vai trò của Tổng thống không chỉ dừng lại ở việc xem xét luật do Quốc hội thông qua, mà còn phải chủ động đề xuất sáng kiến và truyền tải nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, Tổng thống Narowski cũng lên án lãnh đạo Quốc hội và chỉ trích Thượng viện vì ngăn chặn các đề xuất của ông, trong đó có đề xuất giảm giá điện 33% và đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về chính sách khí hậu của EU và thỏa thuận xanh châu Âu. Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Narowski khẳng định sự ủng hộ của Ba Lan dành cho Ukraine nên dựa trên lợi ích quốc gia của chính nước này. Ba Lan sẽ viện trợ Ukraine, tuy nhiên người dân Ba Lan vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, đối với Mỹ, trước thực tế hiện nay khi quân đội Mỹ chủ yếu đóng quân theo hình thức luân phiên, ông Narowski nhấn mạnh hai bên đang thảo luận về việc thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Tổng thống Narowski cũng đánh giá cao vai trò của Ba Lan trong NATO, đồng thời cho rằng những nỗ lực ngoại giao gần đây đã đảm bảo sự đoàn kết của các đồng minh cùng các cam kết liên quan đến cơ sở hạ tầng quân sự và hệ thống cung cấp nhiên liệu.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn khai khoáng lớn tại Bộ Ngoại giao trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh chiến lược đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng phục vụ quốc phòng và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
14: Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ cần nhanh chóng bổ sung kho dự trữ vũ khí sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran. Trong thời gian chiến sự, quân đội Mỹ đã sử dụng lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác và các hệ thống đánh chặn phòng không. Dù Tổng thống Donald Trump bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đang thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng, nhiều quan chức Lầu Năm Góc và các nghị sĩ cảnh báo việc khôi phục một số kho dự trữ có thể mất nhiều năm do năng lực sản xuất còn hạn chế. Bên cạnh việc thúc đẩy khai khoáng trong nước, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đang triển khai chương trình dự trữ khoáng sản chiến lược trị giá 12 tỷ đô la nhằm hỗ trợ phát triển các mỏ và cơ sở chế biến tại Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc của ngành công nghiệp quốc phòng từ nguồn cung Trung Quốc. Ngoài vấn đề cung cấp nguyên liệu, Nhà Trắng cũng chú trọng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trong ngành khoáng sản.
4: Chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả đối với công dân Italia nếu nước này không dỡ bỏ việc kiểm soát người nhập cảnh từ Tây Ban Nha trước ngày 9 tháng 8. Theo chính phủ Tây Ban Nha, quyết định của Italia là không chính đáng, đi ngược lại tinh thần của Liên minh châu Âu và mang tính phân biệt đối xử đối với công dân của Tây Ban Nha. Italia đã tái áp đặt kiểm soát biên giới từ tuần trước sau làn sóng khoảng 72.000 người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến khoảng 80 người thiệt mạng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
16: Đối thoại.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quyết định số 1116 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, chính sách mới không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, ung thư, sa sút trí tuệ mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam hiện nay. Để cùng bàn về câu chuyện này, trong chương trình đối thoại hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hai vị khách mời. Ở trước hết xin giới thiệu ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người cao tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
16: Tôi xin chào quý thính giả.
17: Vị khách mời thứ hai là bà Nguyễn Thị Oanh, Phó trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân Số, Bộ Y tế.
18: Xin cảm ơn VOV đã tổ chức chương trình đối thoại rất thiết thực ngày hôm nay và xin gửi lời chào trân trọng đến các vị khách mời và quý thính giả đang theo dõi chương trình.
17: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông Nguyễn Xuân Lập, từ góc độ của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, tổ chức đại diện cho người cao tuổi, theo ông, đâu là những nhu cầu chăm sóc sức khỏe nổi bật nhất của người cao tuổi hiện nay?
16: Vâng, thưa quý thính giả, phải khẳng định rằng là người cao tuổi là nhóm một trong những nhóm người là yếu thế, và nói đến người cao tuổi thì nói đến sức khỏe là yếu và cái sự giao lưu kết nối thì nó cũng hạn chế hơn. Do đó là cái nhu cầu chăm sóc người cao tuổi là hết sức cần thiết. Trong sóc người cao tuổi, chăm sóc về tinh thần thì văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia giao thông thì thuộc một cái lĩnh vực Bộ Văn hóa. Hôm nay chúng ta tập trung nói là trao đổi là chăm sóc về mặt sức khỏe, thì chúng tôi là rất vui mừng được thấy cái quyết định của Thủ tướng mới về cái các cái quy định đối với chăm sóc người tuổi. Thì người cao tuổi của Việt Nam thì cái thời gian sống khỏe thì nó rất hạn chế, mà đặc biệt là người cao tuổi thì có từ 2 đến 4 cái bệnh nền, trong đó là người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là về huyết áp, về tim mạch, về khớp, về sa sút trí tuệ và các cái cơ xương và thậm chí cả cái tiêu hóa và những cái bệnh khác. Đấy, thì đó là những cái nhu cầu mà người cao tuổi cần chăm sóc hàng ngày cũng như là chăm sóc tức là ở gia đình, cộng đồng và ở cái nơi khám chữa bệnh.
17: Vâng, thưa các vị khách mời, là với những cái nhu cầu mà chăm sóc sức khỏe hàng ngày như ông Nguyễn Xuân Lập vừa cho biết, thì xin các vị khách mời đánh giá như thế nào một cách cụ thể về ý nghĩa của quy định trong quyết định số 1116 của Thủ tướng là từ năm nay thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Trước hết xin mời bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
18: Vâng, thưa quý vị, thì từ những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu là chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số và góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Thì sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình cũng đã mang lại nhiều cái kết quả rất là ý nghĩa. Tuy nhiên thì để phù hợp với các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mới được ban hành về công tác dân số cũng như là công tác chăm sóc người cao tuổi và mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, thì Bộ Y tế cũng đã báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cái mục tiêu cụ thể của chương trình 1579. Thì do vậy là cái quyết định 1116 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quyết định 1579 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và trong đó thì có một cái mục tiêu, đó là từ năm 2026 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe. Thì ở góc độ cơ quan tham mưu, chúng tôi đánh giá mục tiêu này tại quyết định 1116 là một bước tiến đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của y tế nước ta, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang tư duy phòng bệnh. Đồng thời, quy định này cũng phù hợp với mục tiêu tại nghị quyết số 72, nghị quyết của Bộ Chính trị là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế, và đến năm 2030 thì người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.
17: Vâng, còn ông Nguyễn Xuân Lập với góc độ là Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quy định trong quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ?
16: Cái quan điểm cá nhân cũng như ở Trung hội rất đồng tình với ý kiến của bà Oanh, nhưng chúng tôi cũng phải là thấy vui, phải nói thêm đây là một cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đúng là thể hiện tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Cái quyết định này thì tôi nhìn nhận ở cái góc độ người cao tuổi, chúng tôi thấy là người cao tuổi được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái được khám chữa bệnh miễn phí là không mất tiền. Thứ hai, được quản lý hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là quy định về hệ thống bệnh viện, tức là đa khoa và có cái khoa lão khoa từ trung ương đến địa phương, đúng không ạ? Thế ngoài ra chúng tôi còn thấy những cái nó rõ hơn. Tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư là rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, thì đợt này là rõ những nhiệm vụ của Bộ Y tế phải làm gì. Và trong cái quyết định này còn bổ sung là có cả cái nơi chăm sóc ban ngày, cả những nơi chăm sóc tức là tích hợp về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cái đấy là ngành y tế. Còn với Bộ Tài chính, chúng tôi phân rõ là phải có cái dự án về quy định là khi mà xây dựng cái nơi chăm sóc ban ngày, nơi chăm sóc khác thì đều có là Bộ Tài chính phải, đây là cái dự án công, đầu tư công, để Bộ Tài chính phải đầu tư tiền. Và cái bộ thứ ba là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch lồng ghép tất cả các hoạt động, kể cả chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi. Thì đây tôi nghĩ là một cái quyết định là đổi mới, cụ thể và rõ người rõ việc. Và chúng tôi rất vui là người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi cũng sẵn sàng, để trong đó có trách nhiệm của Trung ương Hội Người Cao Tuổi, thì chúng tôi sẵn sàng là phối hợp với Bộ Y tế, phối hợp với các bộ ngành và chính quyền ở địa phương, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc Trung ương, là cơ quan tức là chỉ đạo tất cả các hội, thì tôi nghĩ rằng là cái quyết định này sẽ sớm đi vào cuộc sống và người cao tuổi là người được hưởng lợi.
17: À, vâng, thưa các vị khách mời, thưa bà Nguyễn Thị Oanh, như bà vừa cho biết thì có thể nói là những cái chính sách để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì chúng ta không phải bây giờ bắt đầu mới có, mà trước đây chúng ta đã có, ví dụ như là theo chương trình 1579 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng mà từ năm ngoái đến nay thì có thể nói là sau khi nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá chăm sóc sức khỏe người dân thì đã có rất là nhiều cái chính sách để tiếp tục cụ thể hóa cái chủ trương lớn của Đảng như vậy, mà cụ thể là quyết định 1116 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì xin bà có thể phân tích cụ thể về những điểm mới và những điểm nổi bật của quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ.
18: Vâng ạ. Quyết định 1116 của Thủ tướng thì cũng đã cập nhật nền tảng pháp lý và bám sát các cái quy định vừa được Quốc hội thông qua, như là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Khám chữa bệnh năm 2023, đặc biệt Luật Dân số năm 2025, Luật Phòng bệnh 2025 và các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 72 mà anh Hiếu cũng vừa nhắc đến. Bên cạnh cái mục tiêu mà em cũng đã vừa mới chia sẻ trước đó, đó là từ năm 2026 thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, và đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm như là ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, sa sút trí tuệ. Thì cái quyết định 1116 còn sửa đổi một số các cái mục tiêu khác. Ví dụ như là số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% đến năm 2030. Và có thêm một mục tiêu nữa là số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Như vậy thì những cái mục tiêu trên nhằm đều thực hiện triển khai các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mà bây giờ đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, cũng như là phù hợp với mô hình chính quyền đại cấp 2 cấp và nghị quyết 72 và là phát triển các cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi.
17: Vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, như hai vị khách mời cũng vừa phân tích, đó là một nội dung đáng chú ý trong chính sách mới đây về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đó là tập trung phát triển các mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi vào ban ngày. Chúng tôi hình dung là buổi sáng và ban ngày thì có thể gửi những người cao tuổi đến cái cơ sở này và buổi tối thì có thể đón về với gia đình. Vậy thì thưa bà, là điều này có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người cao tuổi hiện nay?
18: Dạ vâng ạ. Chương trình chăm sóc người cao tuổi thì trước đây cũng đã đặt ra mục tiêu về thí điểm phát triển mô hình trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tuy nhiên thì kết quả thực hiện ở cái giai đoạn 2021 đến 2025 thì chưa thực sự đáng chú ý. Với mục tiêu thí điểm phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày trong quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ thì phù hợp với quy định về cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Điều 20 Luật Người Cao Tuổi, quy định về chăm sóc người cao tuổi tại Điều 18 Luật Dân số, đó là luật vừa ban hành của năm 2025, chủ trương tại Nghị quyết 72. Và phù hợp với thực tiễn cũng như là đặc điểm của người cao tuổi Việt Nam, phần lớn là sống cùng con cháu và có nhu cầu được chăm sóc tại cộng đồng rất là tăng cao. Việc thí điểm cái mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày thì hiện nay đã được các cái tỉnh thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện. Mới đây nhất thì như quý vị cũng biết, đó là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cái địa phương mà đã đi đầu trong cái việc phê duyệt cái đề án thí điểm mô hình này. Và cái điểm đầu tiên đó là ở trạm y tế phường Long Biên, và chuẩn bị thì thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục triển khai tại 5 cái quận huyện khác đối với mô hình như này. Thì mô hình này cũng được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đặc biệt là người cao tuổi, với mục tiêu là người cao tuổi vẫn được sống cùng con cháu, sống cùng cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe tại chính nơi mình sinh sống, và đảm bảo là cái mục tiêu thích ứng với già hóa tại chỗ trong cái bối cảnh mà già hóa cũng như là cái số lượng người cao tuổi đang tăng rất nhanh ở Việt Nam hiện nay.
17: À vâng, xin cảm ơn bà. Còn ông Nguyễn Xuất Lập, ông có ý kiến bổ sung cụ thể thêm về nội dung này?
16: Tức là tôi cũng rất là đồng tình với bà Oanh, nhưng mà để làm rõ cái cơ sở hay cái trung tâm chăm sóc ban ngày ấy, thì quan điểm cá nhân tôi cũng từng làm công tác an sinh xã hội nhiều năm, thì đây ta hiểu là cái điểm chăm sóc hay cái cơ sở chăm sóc thì nó sẽ rộng hơn, chứ không phải chỉ có mỗi cái một xã. Bây giờ là 5-6 xã trước đây hay 3-4 xã trước đây mới có một cái trạm y tế. Thế thì tôi thì có quan điểm tiếp cận là tôi được biết là tỉnh Thái Nguyên là một trong tỉnh đã ban hành cái quyết định là điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Như vậy ta tận dụng toàn bộ cái hệ thống, các cái cơ sở, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nói, tất cả các cái cơ sở của các xã phường mà khi hợp nhất là điểm chống. Tất cả trong thôn xóm thì chúng ta có những cái nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Như vậy là một nhóm người chỉ cần, tức là từ 50 đến 100 người là đã sinh hoạt được rồi, chứ không phải là cứ phải đưa đi đón về, tức là nhiều như thế. Nhưng có những người không cần đưa đi đón về cũng là người cao tuổi, từ 60 đến 70 mà người ta còn đảm bảo sức khỏe, nhưng mà không có chỗ vui chơi giải trí, không có chỗ chăm sóc. Thì như vậy là để thành lập cái điểm mà người cao tuổi đến để sinh hoạt xong tự đi về mà không phải đưa đi đón về. Thì còn cái đưa đi đón về là đối với người cao tuổi không có khả năng tự đi lại được, thì mình cũng phải là nhìn nhận là số người cao tuổi là không tự đi đến chơi xong tự về được. Thì những cái điểm sinh hoạt cộng đồng, ví dụ như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà chùa hay là đền hay là đình, hay là tôi thấy những cái không gian nó rất là tốt. Ví dụ chỉ thành lập một câu lạc bộ cờ tướng thôi, các cụ là đúng đến giờ ra đánh hết giờ là về 2 giờ, hay một câu lạc bộ dân ca dân vũ, hay câu lạc bộ bóng chuyền hơi, hay câu lạc bộ tức là cầu lông chẳng hạn. Thì như vậy là tôi nghĩ là nó đa dạng cái hình thức chăm sóc người cao tuổi, và liên quan đến cái chăm sóc người cao tuổi tích hợp thì có thể có những tình nguyện viên không nhất thiết là phải đến chăm sóc ở trạm y tế, mà có thể cái câu lạc bộ tình nguyện viên thực hiện S-Health đến chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi. Thì chúng ta là còn có cái văn hóa tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Tôi được biết là trong nghị quyết 68 của chính phủ mới ban hành, từ điều 4 đến điều số 8 cũng còn có các cái điểm chăm sóc. Thì như vậy là tôi khuyến khích các địa phương, cấp ủy chính quyền quan tâm đến người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Nó rộng hơn, nó mở hơn, mà ít, tức là phải cái người quản lý, ít phải chi phí về tài chính, mà người cao tuổi cũng sẵn sàng tham gia được để giúp ích cho con, cho cháu và yên tâm trong cái công tác của mình.
17: Vâng, như vậy cái mô hình này thì cũng vừa phát huy được vai trò của các trung tâm chăm sóc và cũng góp phần tạo sự gắn kết giữa những người cao tuổi với thành viên gia đình, với cộng đồng, đúng không ạ? Vâng, thưa các vị khách mời, là chuyển sang một lĩnh vực khác, đó là hiện nay thì thực tế là nhiều người cao tuổi vẫn có tâm lý chỉ đi khám khi mà có bệnh. Vậy theo ông Nguyễn Xuân Lập, việc được khám miễn phí ít nhất 1 năm một lần và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi khi mà không có lương hưu, thì theo ông điều này sẽ góp phần như thế nào trong việc nâng cao nhận thức về khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là nâng cao sức khỏe cho những người cao tuổi?
16: Với tư cách là trưởng ban chăm sóc người tuổi, tôi phải khẳng định rằng là cái bảo hiểm y tế là một cái giá đỡ cho tất cả công dân nói chung, trong đó có người cao tuổi nói riêng. Mà người cao tuổi cần phải khám chữa bệnh nhiều thì cần phải có bảo hiểm y tế. Mà tôi cũng rất là vui mừng thông báo với quý thính khán giả rằng là trong thời gian vừa qua, Trung hội đã đề nghị với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi cũng đến Chính phủ, thì Chính phủ cũng có cái văn bản chỉ đạo nhiều tỉnh, thành phố, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã quyết định là mua bảo hiểm cho 100% cho người cao tuổi. Ví dụ như là Hưng Yên, ví dụ như là Bắc Ninh cũ và một số tỉnh. Còn một số tỉnh thì mua bảo hiểm y tế cho người không có lương hưu và các cái trợ cấp, thì như vậy là cũng từ 70 tuổi trở lên. Thì cái đó là một bước tiến mà tôi nghĩ rằng tới đây là có lẽ là trong năm 2027, 2028, 2029 thì như vậy là cái bảo hiểm y tế cố gắng là phụ cho người cao tuổi, thì đấy là cái giá đỡ. Cái ý thứ hai là cần tuyên truyền cho mọi người cao tuổi là cần phải khám sức khỏe định kỳ, mỗi năm một lần. Ví dụ trong Bộ luật Lao động là quy định tất cả người lao động bình thường là một năm phải khám một lần, người lao động nặng nhọc độc hại thì phải khám hai lần. Thế bây giờ là người cao tuổi là xế chiều rồi, sức khỏe yếu rồi mà không đi khám sức khỏe thì đấy là khuyết điểm của từng người cao tuổi. Chúng tôi cũng trao đổi trong cán bộ và hội viên là trách nhiệm của bản thân mình là phải chăm sóc cho chính bản thân mình, sau đó hãy nhờ cậy đến gia đình và xã hội khi mình còn tự làm được. Thì tôi đưa ra cái thông điệp là mọi người cao tuổi phải tự chăm sóc lên mình, khám sức khỏe vừa là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ để làm sao cho mình, tức là phát hiện tầm soát những cái bệnh nó sớm hơn, người ta đã tinh thần là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, của Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói rồi. Thì quan điểm của tôi là tiếp tục tuyên truyền và vận động, tức là hội viên và người cao tuổi nói chung là phải khám chữa bệnh mỗi năm một lần, kể cả tức là thậm chí là những người có điều kiện còn khám ở những cái tổ chức y cao, tổ chức tức là có khoa học công nghệ cao hơn, thì như vậy là để tầm soát, để phòng những cái bệnh từ sớm từ xa, thì nó có để người cao tuổi được sống cái thời gian khỏe mạnh dài hơn.
17: Và bà Nguyễn Thị Oanh ạ, về cái nội dung mà hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu, thì theo bà thì cái việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc thực sự tạo ra một cái chính sách đột phá để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ạ?
18: Vâng, trước đây thì theo quy định của luật bảo hiểm y tế, việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi thì được quy định đó là dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Hay là người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì năm 2025 luật dân số được ban hành, thì ở đây có một cái quy định đó là chính quyền địa phương cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế căn cứ vào cái điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Như vậy thì ở đây thì hoàn toàn các tỉnh thành phố theo cái ngân sách của mình sẽ được quyết định cái việc mà mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người từ 60 đến 75 tuổi mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế.
17: Cái này cũng phù hợp với cái mô hình định hướng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đó là giao quyền
18: quyết định cho các địa phương ạ.
17: Thưa các vị khách mời, thực tế hiện nay thì nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Vậy thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh, trong thời gian tới thì những chính sách nào dành cho người cao tuổi thì đã, đang và sẽ được Cục Dân số ưu tiên triển khai trong giai đoạn, trong thời gian tới để đảm bảo là người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động và có chất lượng ạ?
18: Vâng, thưa quý thính giả, thì trên cơ sở cái quyết định 1116 mà tôi cũng có chia sẻ lúc trước, thì Cục Dân số cũng đang tiến hành xây dựng cái kế hoạch hành động của Bộ Y tế để triển khai cái chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Bên cạnh đó thì một loạt các cái chính sách nổi bật dành cho người cao tuổi đã được ban hành và cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bao gồm thứ nhất đó là luật dân số năm 2025 có cái chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó có quy định về chăm sóc người cao tuổi. Các hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay như là chăm sóc tại tự chăm sóc tại nhà, chăm sóc tại cộng đồng, chăm sóc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Một cái thứ mới thứ hai đó là cái nghị định 168 về hướng dẫn chi tiết một số điều về biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số, thì có quy định là chăm sóc người cao tuổi, các hình thức là chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc người cao tuổi cộng đồng, thì bao gồm như là các cái câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, các cái điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng như là Bắc Lập cũng có vừa mới chia sẻ trước đó, và giao toàn quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định là tận dụng những cái cơ sở y tế dôi dư, nhà văn hóa hay các cái địa điểm của địa phương để có thể là thành lập những cái điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Và Cục Dân số cũng đang triển khai xây dựng cái tài liệu hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2026. Ngoài luật dân số và nghị định thì vừa qua cái chương trình mục tiêu dân quốc gia chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 26-35 đã được Quốc hội thông qua, thì trong đó có cái tiểu dự án đó là thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thuộc cái dự án dân số và phát triển, thì chương trình cũng sẽ được triển khai từ năm 2026 với các cái hoạt động nổi bật như là khám một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi và chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ để thích ứng với già hóa dân số.
17: Thưa ông Nguyễn Xuân Lập ạ, trong thực tế sau khi chúng ta hợp nhất sáp nhập một số địa phương, thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp như vậy, thì trong thực tế ở nước ta thì cái việc mà giải cái bài toán mà các cơ sở dôi dư sau sáp nhập thì cũng là một bài toán hiện nay cũng rất là khó. Và trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, như ông vừa đề cập như vậy, thì ông có những cái gợi ý gì, những cái giải pháp gì, có thể đề xuất những cái giải pháp gì để chúng ta có thể tận dụng hết những cái cơ sở công lập mà dôi dư hiện nay mà chưa sắp xếp được sau khi chúng ta chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập hợp nhất từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành phố như hiện nay?
16: Phải nói là tôi cũng rất vui mà trong hệ thống người cao tuổi từ trung ương đến địa phương thì chúng tôi đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 14 của Đảng. Mà trong những ngày gần đây mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước triển khai các cái nghị quyết, ví dụ kể cả cái nghị quyết 80 về cái văn hóa người cao tuổi tham gia là rất tốt. Thứ hai là cái nghị quyết 72 về cái tăng cường chăm sóc sức khỏe, và các cái nghị quyết về 68 rồi là phát triển kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế, cũng như cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, thì tôi nghĩ rằng là với các cái văn bản mà Đảng nhà nước chỉ đạo được có rồi, nhưng tôi hy vọng là chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn, trong đó có Bộ Tài chính, để cho chính quyền địa phương cấp xã, nếu nói ở đây là các cái cơ sở mà dôi dư thì chủ yếu là cấp xã, sau khi chúng ta bỏ cấp huyện mà dồn cấp xã thì nó không nằm ở xã này xã khác nếu các cơ sở của huyện, còn các cơ sở trong xã thì nó thuộc trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và đảng ủy cái xã đó. Thì tôi nghĩ là cái tới là Bộ Tài chính hướng dẫn, có hướng dẫn rồi, nhưng tôi nghĩ là cái vai trò cụ thể mà bây giờ cái tinh thần trách nhiệm mà dám nghĩ dám làm vì cộng đồng thì ở cái chính quyền địa phương thì mới làm được, chứ còn mà cứ trông chờ thì tôi nghĩ là bây giờ ai làm cũng ngại. Mà phát triển ra cái mới này, cơ chế quản lý làm sao, đầu tư thế nào, định mức kinh tế dịch vụ ra làm sao thì tôi nghĩ là khó. Thì tôi nghĩ đây là cái thứ nhất, là khẳng định là Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì như vậy ông phải đưa ra là những cái dịch vụ như thế này gồm những loại gì và bao nhiêu tiền. Đối với chính quyền địa phương thì tôi có thể chỉ ra điểm A, điểm B, điểm C, cái khu nào cho người cao tuổi, khu nào cho tức là thanh thiếu niên, khu nào cho phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội thì cũng phải chỉ rõ. Thì hội người cao tuổi ở cơ sở thì chúng tôi cũng chắc chắn là cùng với sự lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẵn sàng tức là tham gia, thậm chí là người cao tuổi tham gia xây dựng chính quyền cơ sở và tham gia các hoạt động ở cơ sở là rất hăng hái và sẽ đi vào cái hiệu quả để sử dụng những cái điểm, những cái cơ sở vật chất mà hiện nay đang hiện hữu ở cộng đồng. Như tôi nhắc lại, ví dụ như từ cái điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các cái cơ sở của các cái tổ chức mà trước đây chúng ta đã sử dụng nay không còn sử dụng nữa. Thì hiện nay nhiều chương trình thông tin đại chúng đưa thì thấy nó còn cỏ mọc tốt tùm lên, còn cổng thì tức là đóng then cài thì tôi thấy nó quá lãng phí ạ. Thì chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đây là trách nhiệm của các đồng chí tức là chủ tịch, bí thư, cấp ủy chính quyền địa phương thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tài chính và của Chính phủ để sử dụng có hiệu quả những cái nguồn tài sản này vào cái phát triển kinh tế xã hội địa phương nói chung và chăm sóc người cao tuổi nói riêng.
17: Vâng, được như vậy thì chắc chắn là chính sách chăm sóc người cao tuổi sẽ có những cái giải pháp và có những cái nguồn lực thiết thực hơn. Thưa các vị khách mời, là theo cái chính sách chung thì từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây thì trên địa bàn cả nước thì rất là nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ có hiệu lực, và các địa phương thì tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mình có thể ban hành những cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Và cụ thể thì cũng từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội rất có ý nghĩa. Và theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu thì sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với những người cao tuổi. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một phóng sự ngay sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
19: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà. Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết, số bệnh nhân nhập viện không có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ không nhiều, nhưng phần lớn đều rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.
20: Trong quá trình hoạt động chuyên môn thì bệnh viện chúng tôi cũng có gặp những cái trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Khi đến khám chữa bệnh thì gặp rất là nhiều khó khăn. Trong quá trình khám chữa bệnh không được hưởng những cái quyền lợi của những người có thẻ bảo hiểm y tế. Khi mà không có thẻ bảo hiểm đến với bệnh viện thăm khám chữa bệnh, dù có bệnh đơn giản thì người bệnh vẫn phải chi trả với những cái mức chi trả phải đóng góp khi mà không có thẻ.
19: Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
21: Tôi được biết là từ 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
19: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình.
20: Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
22: Trạm y tế phường Phú Thượng thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn mà sáng suốt từ trung ương đến thành phố. Thế này thì cũng để nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.
23: Tôi là Bùi Thế Cường, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng. Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
17: Thưa các vị khách mời, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có nhận xét gì về những chính sách này của thành phố Hà Nội dành cho người cao tuổi? Trước hết xin mời ông Nguyễn Xuân Lập ạ.
16: Tôi cũng rất vui được đón nhận cái thông tin là cấp ủy chính quyền của thành phố Hà Nội đã có những cái chính sách cụ thể đối với người cao tuổi, trong đó là mua thẻ bảo hiểm y tế cho những người là không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc là trợ cấp xã hội từ 60 đến dưới 75 tuổi được có thẻ bảo hiểm y tế. Đây là một cái điều tốt nhất. Tôi nói là cái giá đỡ để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và tôi được biết trong Hà Nội thì như Hội đồng Nhân dân cũng có những cái chính sách, có cái nghị quyết là nâng cái mức trợ cấp chuẩn, trong đó cũng có người cao tuổi là được hưởng cái trợ cấp. Và đồng thời là cái chúc thọ mừng thọ thì một số cái điểm là Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội cũng có nâng cao hơn cái mức chuẩn mà do Bộ Y tế quy định ở trong thông tư 96. Phải khẳng định rằng là cấp ủy và chính quyền của thành phố Hà Nội là trong thời gian vừa qua đã, đang và tôi nghĩ là sẽ, tức là tiếp tục sẽ có những cái đột phá để chăm sóc, tức là người cao tuổi của thủ đô, tức là tốt hơn. Và tôi và hội người cao tuổi chúng tôi cũng đánh giá cao, hội người cao tuổi của thành phố Hà Nội cũng chủ động là đề xuất với cấp ủy chính quyền của Mặt trận Tổ quốc cũng như là của thành phố để có những cái giải pháp mà quan tâm hơn chăm sóc với người cao tuổi. Và tôi đánh giá cao là Hà Nội cũng là một trong cái địa phương chủ động tức là thành lập cái cơ sở chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi. Và chúng tôi cũng đề nghị là hội người cao tuổi Hà Nội tới đây là phối hợp để làm sao nhân rộng cùng với cấp ủy chính quyền mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này và vận động tức là nó đa dạng hóa hơn, thiết thực hơn, phù hợp với cái điều kiện người cao tuổi của thủ đô để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình và xã hội.
17: Dạ vâng. À, còn bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
18: À, vâng, có thể nói là chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban dân Hà Nội cho những người cao tuổi từ 60 đến dưới 75 tuổi thì là một cái chính sách rất nhân văn, thể hiện việc cái chung tay trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Và đây cũng là một cái chính sách đầu tiên để đưa cái luật dân số vào cuộc sống, tức là quy định trong luật quy định là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương thì căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương mình để quyết định cái việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Và tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của bác Lập cũng đã chia sẻ, đó là một cái chính sách mà chung tay để góp phần là cùng chung tay chăm sóc người cao tuổi trong cả nước hiện nay.
17: Dạ vâng. Thưa các vị khách mời, có thể nói đây là một chính sách rất là nhân văn và thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người cao tuổi. Vậy thì thưa các vị khách mời, là các vị có kỳ vọng gì vào những thay đổi cụ thể về chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh của người cao tuổi khi chính sách này được thực hiện đồng bộ từ năm 2026 này ạ? Xin mời ông Nguyễn Xuân Lập.
16: Tức là tôi phải khẳng định rằng là công tác an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua đã có một cái bước tiến so với các quốc gia trên thế giới. Ví dụ như là mình xóa bỏ toàn bộ HIV/AIDS sớm hơn, về đích sớm hơn, về mục tiêu liên thế kỷ. Mình xóa đói giảm nghèo sớm hơn. Và chính sách trợ giúp xã hội vừa rồi là Quốc hội thông qua và trong cái chương 3 của luật bảo hiểm xã hội là người cao tuổi còn được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đây là những cái chính sách rất mới mà chỉ có ở Việt Nam có thôi. Và trong thời gian tới với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nghị quyết 72 của Bộ Chính trị Ban Thư, đặc biệt Chính phủ đã cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung quyết định 1579 chăm sóc khỏe cho người cao tuổi đến năm 2030 bằng cái quyết định 1116 ngày 22 tháng 6 vừa rồi, thì tôi nghĩ rằng là các cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ là triển khai cùng các bộ ngành sẽ triển khai thực hiện tốt và người cao tuổi sẽ có cái chất lượng cuộc sống và đặc biệt là sức khỏe là tốt hơn. Tôi cũng gửi gắm

0: bộ phù hợp với sức khỏe của các bác, các anh chị, thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta, con người của chúng ta, xã hội Việt Nam tiếp tục được, tức là các cụ được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng gia đình, mà xã hội thì chúng ta phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, xin mời ý kiến tiếp theo của bà Nguyễn Thị Oanh ạ.
2: Vâng ạ. Tôi cũng xin chia sẻ đó là theo cái thống kê của năm 2024 ấy, thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 74,7 tuổi. Tuy là tuổi thọ trung bình thì cao hơn so với một số quốc gia trên thế giới, nhưng mà số năm sống khỏe mạnh còn thấp, chỉ khoảng là 65,4 tuổi. Tức là người Việt Nam thì trung bình có khoảng 8 năm sống trong tình trạng bệnh tật hoặc là suy giảm chức năng. Thì hiện nay thì mô hình bệnh tật ở nước ta thì nói chung cũng như là ở người cao tuổi nói riêng thì đang thay đổi rất là nhanh chóng, chuyển từ mô hình chủ yếu là bệnh lây nhiễm sang cái mô hình chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm. Thì người cao tuổi thì thường mắc nhiều cái bệnh cùng một lúc. Trung bình thì mỗi người cao tuổi thì mắc phải 3 cái bệnh mà phải điều trị suốt đời. Thì chính vì cái tình trạng bệnh tật này thì đã ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm lý, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sự hòa nhập cộng đồng của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Thì theo cái tinh thần của Nghị quyết 72 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 thì tuổi thọ trung bình của người tuổi thọ trung bình là đạt 75,5 tuổi, và trong đó thì số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu là 68 năm. Như vậy thì các cái chính sách, chương trình, kế hoạch triển khai hiện nay về công tác chăm sóc người cao tuổi đều hướng tới một mục tiêu, đó là chăm sóc sức khỏe, kéo dài cái thời gian sống khỏe mạnh cho người cao tuổi để góp phần giảm cái áp lực cho hệ thống y tế, an sinh xã hội, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm, không chỉ là coi người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc, mà đây còn là nguồn lực, là cái động lực phát triển cho đất nước sắp tới, cũng như là cái thuật ngữ kinh tế bạc mà anh cũng đã nghe tới. Vâng. Đó là lấy người cao tuổi làm trung tâm trong việc phát triển kinh tế.
1: Vâng. Vâng. Vâng. Như bà Nguyễn Thị Oanh cũng như là ông Nguyễn Xuân Lập vừa khuyến cáo những cái giải pháp mà sinh hoạt cũng như là làm việc tích cực cho người cao tuổi, thì hiện nay bên cạnh các chính sách về chăm sóc sức khỏe thì thưa bà Nguyễn Thị Oanh ạ, hiện nay thì về phía Cục Dân số Bộ Y tế thì sẽ có những cái định hướng gì để khuyến khích người cao tuổi là tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, phát huy kinh nghiệm và vai trò của mình trong gia đình cộng đồng, để cụ thể cái hơn cái ý bà vừa cung cấp ạ.
2: Vâng. Thưa anh Hiếu, thưa Bắc Lập và toàn thể các quý khán giả, thì như cái quan điểm trước tôi cũng vừa có chia sẻ, thì đó là hiện nay ấy, bên cạnh những cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì còn có Đảng, Nhà nước cũng như cũng có định hướng là phát huy cái vai trò của người cao tuổi, cũng như là lấy người cao tuổi làm trung tâm. Khi mà cái bối cảnh già hóa dân số hiện diễn ra rất nhanh, tức là cái tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm tỷ lệ rất lớn trong cái tỷ lệ dân số, cơ cấu dân số hiện nay, thì việc mà lấy người cao tuổi làm trung tâm để phát triển kinh tế, tức là làm động lực, làm trung tâm, làm có, vì người cao tuổi có kinh nghiệm này, có nhiều các vốn quý sống này, cũng như là các phát triển các cái dịch vụ kinh tế xã hội đi theo để có thể là nền kinh tế vận hành xung quanh người cao tuổi, đấy gọi là cái thuật ngữ kinh tế bạc ạ.
1: Thưa các vị khách mời, là qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi của một vị thính giả ở tỉnh Bắc Ninh, xin gửi cho ông Nguyễn Xuân Lập ạ. Thưa ông, là gần nhà tôi thì có một cụ ông 78 tuổi và sống một mình, con cái thì đi làm xa, gần đây sức khỏe giảm sút nhưng mà cụ thì lại từ chối đến cơ sở y tế và cũng không muốn nhờ hàng xóm giúp đỡ. Vậy thì theo ông thì về phía hội người cao tuổi ở địa phương cũng như là cộng đồng và tổ chức hội tại địa phương thì cần có những giải pháp như thế nào để tiếp cận hỗ trợ, vừa để tôn trọng ý nguyện của cụ và vừa để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cụ được?
0: Điều thứ nhất là phải chia sẻ với cụ ông 78 tuổi mà mình sống một mình, không có giao tiếp, không có chia sẻ, thì nó lại sang phạm trù tức là chăm sóc người cao tuổi và bảo vệ người cao tuổi ở cơ sở. Thì phải nói là mình đầu tiên mình phải phân vai, tức là cái trách nhiệm và nghĩa vụ thì đây là ở con cái, sau đó đến chính quyền cơ sở, sau đó thì mới đến các tổ chức đoàn thể và xã hội. Đây là cho nó đúng vai đó. Thì đầu tiên là phải con cái, cháu chắt thì theo luật hôn nhân gia đình thì phải chăm sóc ông bà bố mẹ. Thứ hai là đến phải chính quyền địa phương giúp đỡ Và

0: cái công dân của mình là người cao tuổi, còn hội người cao tuổi chỉ là một tổ chức, tức là xã hội. Thế do đó nhưng cũng có cái trách nhiệm liên quan đến cái hội viên của mình. Đấy thì tôi nói là ba cái vai để cho nó rõ. Thế tuy nhiên là với cái một cái cụ ông mà 78 tuổi mà lại từ chối không đến bệnh viện, từ chối những cái chăm sóc khác, thì đây tôi nghĩ là cá biệt. Có lẽ là những cái tình nguyện viên hay là những cái người làm công tác chăm sóc và liên quan đến cái cụ ông này, có lẽ bằng cái biện pháp tâm lý hay biện pháp chia sẻ, biện pháp trao đổi để cụ hiểu ra là cái việc kết nối và giao lưu với cộng đồng là hết sức cần thiết để người cao tuổi tránh cái mặc cảm, tránh cái sự bỏ quên, tránh cái sự là không được quan tâm. Đấy là về mặt tâm lý đã. Thế còn nếu mà nói về sức khỏe thì nếu mà cụ thực sự mà có an nguy đến cái sức khỏe, mà thậm chí là an nguy đến tính mạng, thì mình cũng phải đi khám chữa bệnh bắt buộc thôi. Không, chúng ta không thể để một cái công dân của chúng ta ở địa phương mà từ chối tất cả cái chuyện khám chữa bệnh mà thậm chí nguy hại đến tính mạng, thì là theo tôi là chính quyền địa phương và cái các cái tổ chức ở đấy là không được phép để như vậy. Và nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải là có cái biện pháp để đưa cụ đến bệnh viện để thăm khám, khám sức khỏe. Và nếu mà hoàn toàn những người trong gia đình không có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng hoặc là không ở cùng với cha mẹ, thì tôi nghĩ rằng đã các cái tổ chức ở ngoài tổ chức người cao tuổi thì cũng có cái bệnh xá và các tình nguyện viên của các đơn vị đó đưa cụ đến, tức là thăm khám và chữa trị ở bệnh viện. Còn trong trường hợp đặc biệt thì tôi nghĩ là không một tỉnh ở Bắc Ninh thì chắc chắn cái cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh cũng là một nơi mà để là cụ có thể là chăm sóc cụ, tức là chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn nhất định, chứ không nhất thiết là chúng ta phải là đưa đến bệnh viện. Có khi là chỉ chăm sóc khẩn cấp trong một giai đoạn thì chúng tôi là các cơ sở bảo trợ xã hội bao giờ cũng có chúng ta có một bộ phận làm công tác xã hội và một bộ phận tức là chịu trách nhiệm về chăm sóc khẩn cấp đối với tất cả các đối tượng nói chung, chứ không riêng gì người cao tuổi. Thì đây cũng là một cái địa chỉ mà không riêng là cụ ông ở Bắc Ninh, mà các cụ ông ở tất cả trên các miền của Tổ quốc và mọi công dân thì đều biết rằng là ngành y tế bây giờ trong các cơ sở bảo trợ xã hội có những cơ sở đều có chức năng chăm sóc khẩn cấp. Thế thì tôi cũng xin thông báo như vậy và cũng gửi cái lời tới cụ ông 78 tuổi, hy vọng là cụ ông là sớm, tức là cùng với các cái cán bộ tình nguyện viên và cái người hội người cao tuổi của địa phương là nên tĩnh tâm thanh thản và lên đi xem là cái sức khỏe của mình và để mình tồn tại lâu hơn cùng cộng đồng, cùng gia đình và thôn bản ở đấy, tạo ra một cái cuộc sống tốt nhất ở địa phương, thì theo tôi nghĩ như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, từ năm nay thì người cao tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo quyết định số 1116 mới đây vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhằm sửa đổi bổ sung chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Đây là thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sống của hàng triệu người cao tuổi ở nước ta hiện nay. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình đối thoại hôm nay. Xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, và bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng Phòng Sức Khỏe Người Cao Tuổi, Cục Dân số, Bộ Y tế đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình. Xin kính chào và tạm biệt. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
3: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong dòng chảy âm nhạc sôi động ngày nay, đa số các nghệ sĩ lựa chọn những bản phối dày và những nhịp điệu cuốn hút. Và tất nhiên, cũng có một lớp nghệ sĩ đi theo hướng ngược lại. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với hành trình của Monsound để hiểu về âm nhạc độc lập thế hệ mới nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Góc khuất nội tâm. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Sau gần một thập kỷ kể từ album Auntie, người hâm mộ Rihanna đã có thêm tín hiệu tích cực về dự án âm nhạc mới. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Jason Lee Show phát sóng vào ngày 5 tháng 8, rapper A$AP Rocky xác nhận Rihanna đang làm việc trong phòng thu và tập trung hoàn thiện những sáng tác mới. Đây là thông tin đáng chú ý nhất về album phòng thu tiếp theo của Rihanna kể từ sau Auntie phát hành vào năm 2016. Album này từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và tạo nên nhiều bản hit như Walk, Need Me hay là Love on the Brain. Trong nhiều năm qua, người hâm mộ vẫn gọi dự án tiếp theo của nữ ca sĩ bằng cái tên Anna, và coi đây là một trong những album được mong chờ nhất của nhạc pop đương đại. Đầu năm nay, trong cuộc phỏng vấn với Harper Bazaar, Rihanna cho biết cô đã tìm ra được định hướng cho album mới, nhưng chỉ phát hành khi cảm thấy thực sự hài lòng về chất lượng. Theo nữ ca sĩ, sau nhiều năm chờ đợi, khán giả xứng đáng được đón nhận một sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng. Dù chưa phát hành album mới trong gần 10 năm, nhưng mà Rihanna vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn với các hoạt động biểu diễn, kinh doanh và thời trang. Tuy nhiên, lời xác nhận mới từ A$AP Rocky đang làm dấy lên kỳ vọng rằng hành trình chờ đợi album mới của nữ ca sĩ có thể sớm đi đến hồi kết.

Trước thêm phát hành đĩa đơn Superhuman vào ngày 7 tháng 8, nữ ca sĩ Ari Nuna chính thức gia nhập Republic Records, hãng thu âm sở hữu nhiều nghệ sĩ tên tuổi của thị trường âm nhạc quốc tế. Ca khúc mới được thực hiện với nhà sản xuất từng đạt giải Grammy Circus, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ Hàn Quốc. Tên tuổi Ari Nuna được biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia dự án hoạt hình âm nhạc K-pop Demon Hunter, đảm nhận phần lồng tiếng cho nhân vật Mira và góp giọng trong nhóm nhạc hư cấu Hunter. Thành công của bộ phim đã giúp cho ca khúc nhạc phim tạo nên sức lan tỏa trên nhiều nền tảng số, đưa Ari Nuna đến gần với những khán giả quốc tế. Theo Nuna, việc gia nhập Republic Records sẽ mở ra nhiều cơ hội để phát triển các dự án âm nhạc dài hạn. Trong khi đó, Superhuman được cô giới thiệu là ca khúc phản ánh hành trình trưởng thành sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, đồng thời gợi gắm thông điệp về sự khiêm nhường và lòng nhân ái khi đối diện với thành công. Không chỉ trở lại với âm nhạc, Superhuman còn được lựa chọn là ca khúc chính thức của giải đấu Valorant Champions Tour 2026 thông qua sự hợp tác giữa Ari Nuna và Riot Games. Cùng với dấu ấn của Ari Nuna, K-pop Demon Hunter cũng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng. Tại sự kiện Upfront 2026 ở New York, Netflix xác nhận bộ phim sẽ có chuyến lưu diễn hòa nhạc quốc tế đầu tiên trong năm 2027, phối hợp cùng với AEG Present. Tour diễn dự kiến đưa ra các ca khúc nổi bật của bộ phim đến với khán giả toàn cầu, trong khi lịch trình cụ thể sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Các bạn thân mến, trong một thời đại mà âm nhạc ngày càng cạnh tranh bằng những chất nhạc EDM hiện đại, những giai điệu chậm rãi, nhiều khoảng trống của Monsound lại chọn một hướng đi khác, đưa người nghe trở về với sự tập trung và những cảm xúc bên trong của âm nhạc độc lập thế hệ mới. Nào, chúng ta hãy cùng đến với một Bắc Trend cùng Cocktail.

Dự án Monsound được hình thành với sự kết hợp của Rimpop, QA, Shuge, những dòng nhạc vốn đề cao bầu không khí và cảm xúc hơn là sự phô diễn kỹ thuật. Ca khúc VVS cùng với EP Breathe and Waiting và Still in New York tạo dấu ấn bằng những bản phối tối giản nhiều khoảng lặng. Đó cũng là lựa chọn đang xuất hiện ở nhiều nghệ sĩ độc lập trên thế giới. Họ không còn xem âm nhạc đơn thuần là sản phẩm giải trí, mà là không gian để kể những câu chuyện rất riêng. Mỗi ca khúc giống như những màu sắc cảm xúc, nơi người nghe có thể tìm thấy sự đồng cảm hơn là những hiệu ứng tức thời. Sự phát triển của nền tảng phát trực tuyến đã góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nếu trước đây nghệ sĩ gần như phải dựa vào hệ thống phát hành truyền thống để mà tiếp cận công chúng, thì hiện nay họ có thể đưa sản phẩm đến người nghe chỉ với một bản ghi hoàn chỉnh. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho những ý tưởng mới, đồng thời làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc đương đại. Tuy nhiên, sự độc lập cũng đi kèm với rất nhiều áp lực. Một nghệ sĩ không chỉ sáng tác hay là biểu diễn, mà còn phải đảm nhận vai trò sản xuất, truyền thông, xây dựng hình ảnh và duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội. Trong môi trường mà tốc độ lan truyền gần như quyết định mức độ chú ý của công chúng, việc giữ được nhịp sáng tạo riêng trở thành thách thức không nhỏ. Album đầu tay Don't Hold Your Breath của Monsound phần nào phản ánh lựa chọn ấy. Thay vì chạy theo những bản phối dài đặc hay là xu hướng âm thanh đang thịnh hành, album sử dụng guitar ngân dài, tiết tấu chậm, giọng hát thì nhẹ nhàng, có nhiều khoảng nghỉ. Những yếu tố tưởng như đơn giản nhưng mà lại tạo cảm giác gần gũi để người nghe tập trung vào cảm xúc nhiều hơn là hiệu ứng. Tên album là Don't Hold Your Breath, cũng như một lời nhắc về cách người nghệ sĩ đối diện với hành trình sáng tạo. Không chờ đợi thời điểm hoàn hảo, không quá phụ thuộc vào kỳ vọng của thị trường, mà kiên trì với tiếng nói của chính mình.

Các bạn thân mến, xu hướng nhạc pop hiện nay đang tạo viral bởi những đoạn giai điệu lập, thì Crazy lại chọn hướng đi ngược lại cùng với cách kể chuyện chú tâm và những chi tiết nhỏ của cảm xúc để ai cũng bắt gặp bản thân mình ở trong ấy.

Với album Delta From Hell, Gracie tiếp tục phát triển màu sắc, đã trở thành dấu ấn riêng. Dòng pop tự sự được xây dựng chặt chẽ từ cách xử lý giọng hát, không gian hòa âm và những lớp âm thanh tối giản. Nói đến Gracie là nói đến điểm đặc trưng trong âm nhạc của cô với lối hát gần như là lời nói, giữ lại sự mong manh trong từng câu chữ, mang đến cái cảm giác như người nghe đang được trò chuyện, tâm sự và trải lòng mình. Các ca khúc của Gracie thường xây dựng trên nền hòa âm không quá dày. Những lớp sai nhẹ, tiếng guitar, nhịp trống tiết chế cùng khoảng không gian tạo bản phối như là một không gian âm nhạc hiện đại, nhưng mà vẫn giữ được sự gần gũi. Cách xử lý này phù hợp với xu hướng pop đương đại, nơi cảm xúc và cá tính nghệ sĩ ngày càng trở nên là yếu tố quan trọng bên cạnh giai điệu bắt tai. Nhiều sản phẩm pop hiện nay hướng tới việc tạo ra những đoạn điệp khúc mạnh để nhanh chóng ghi dấu với khán giả, nhưng mà Gracie lại chú ý hơn về diễn biến tâm lý trong bài hát. Các ca khúc thường là những thay đổi trong tình cảm hay là cảm giác mất kết nối giữa những con người từng thân thuộc. Đây cũng là lý do âm nhạc của cô tìm thấy được sự đồng cảm của thế hệ khán giả trẻ. Trong những sáng tác ấy, cảm xúc không được phóng đại mà được giữ ở trạng thái chân thật, đôi khi còn có sự vụng về, giống chính những trải nghiệm trong đời sống. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng duy trì một thế giới âm nhạc nhất quán. Những bản phối có phần lạnh, những giai điệu giàu tính suy tưởng và cách viết ca từ đặt trọng tâm vào cảm xúc cá nhân.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn play cho Let's Dance a Lover.

là Dance a Lover khai thác một trạng thái cảm xúc về một mối quan hệ chưa thể gọi tên. Giữa hai ranh giới, giữa tình bạn và tình yêu, giữa sự gần gũi và khoảng cách. Ngay từ nhan đề Let Dance a Lover, ít hơn một người yêu, ca khúc đã gợi ra cảm giác thiếu một bước nữa để trở thành điều trọn vẹn. Nhân vật trong bài hát dường như đang ở trong một mối quan hệ mà sự thân thiết đã vượt qua tình bạn thông thường. Có sự quan tâm, có sự gắn bó, có những khoảnh khắc giống như một cặp đôi, nhưng lại thiếu đi sự xác nhận để gọi tên đó là tình yêu. Trong tình cảm thì đôi khi điều khiến con người day dứt không phải là một lời chia tay, mà là vì không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng của một người khác. Let Dance a Lover không phải là sự trách móc hay là tổn thương. Ca khúc giống như một cuộc đối thoại nội tâm, nơi nhân vật tự nhìn lại cảm xúc của mình. Liệu nên tiếp tục chờ đợi, nên bước tới, hay là chấp nhận rằng có những mối quan hệ chỉ có thể tồn tại ở một khoảng giữa. Về mặt âm nhạc, Let Dance a Lover lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, không dựa vào những cao trào lớn hay những đoạn điệp khúc mang tính bùng nổ. Không gian bài hát được xây dựng bằng những lớp âm thanh mềm, nhịp điệu chậm rãi và cách phối khí tạo cảm giác gần gũi. Những khoảng lặng trong bản phối tạo ra cảm giác chờ đợi, giống như chính trạng thái của nhân vật trong bài hát, luôn ở gần một điều gì đó nhưng chưa thể chạm tới.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, từ giai đoạn bào thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi, là giai đoạn vàng góp phần định hình sự phát triển thể chất, trí não và sức đề kháng của trẻ trong tương lai. Trong giai đoạn này, những tác động về dinh dưỡng sức khỏe của mẹ, việc nuôi dưỡng, chăm sóc và môi trường sống đều có vai trò quan trọng đến quá trình phát triển của trẻ. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết Dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ một khởi đầu bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời không chỉ giúp trẻ tăng trưởng tốt mà còn góp phần hoàn thiện não bộ, tăng cường miễn dịch và tạo nền tảng sức khỏe lâu dài. Việc chú trọng chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ từ thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ và chế độ ăn bổ sung phù hợp sau 6 tháng tuổi chính là hành trang quan trọng để trẻ phát triển khỏe mạnh. Theo các bác sĩ, dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai giữ vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thai nhi và sức khỏe của người mẹ. Do đó, phụ nữ mang thai cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cân đối, đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu, gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, việc bổ sung các vi chất quan trọng như sắt, axit folic và canxi là cần thiết để phòng ngừa thiếu máu, dị tật bẩm sinh và hỗ trợ sự phát triển hệ xương của thai nhi. Khi trẻ chào đời, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo và tự nhiên nhất. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên cho trẻ bú trong vòng 1 giờ đầu sau sinh và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nghĩa là trẻ chỉ nhận sữa mẹ, không cần uống thêm nước hay dùng thức ăn khác nếu không có chỉ định y tế. Để mỗi em bé đều có cơ hội nhận được món quà đầu đời quý giá từ dòng sữa mẹ, các cơ sở y tế đều khuyến khích trẻ được tiếp xúc da kề da và bú mẹ sớm ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ trẻ sơ sinh, trong và ngay sau sinh, bảo đảm trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc bệnh, được tiếp cận nguồn sữa mẹ từ sớm. Chị Rô Lan Hữu Thanh ở xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai cho hay.
1: Mình mới sinh con được 3 ngày, thì bác sĩ bảo là kiên trì cho bú sữa mẹ thì tốt cho con, cho bú sữa mẹ trong khoảng thời gian 6 tháng tốt cho con.
0: Theo bác sĩ La Thị Thanh Nhã, phụ trách khoa hậu phẫu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai, sữa mẹ không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng hoàn hảo mà còn chứa những kháng thể quý giá. Không chỉ bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời, việc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu còn giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện, hỗ trợ phát triển não bộ và phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn. Từ 6 tháng đến 2 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm là thời điểm quan trọng để hình thành thói quen ăn uống và phát triển chiều cao. Việc tiếp tục duy trì bú mẹ song song với ăn dặm giúp trẻ nhận được nguồn dinh dưỡng và kháng thể quý giá.
2: Khi bệnh nhân chuyển đây sẽ được tư vấn khi các cô hoặc các bác sĩ khám bệnh hàng ngày, tư vấn nuôi con hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không sử dụng bất cứ một sữa công thức hay kể cả nước uống. Và cái sữa và tốt nhất là nuôi để đến 24 tháng và có thể kéo dài lâu hơn. Và là chỗ ở đây chúng tôi cũng tư vấn cho các bà mẹ là phải đảm bảo được nguồn sữa. Thứ nhất là mẹ cũng không được khiêm khem quá. Cái vấn đề thứ hai là mẹ uống đủ nước. Đó, để là tạo nguồn sữa, tư vấn cho bà mẹ để tạo nguồn sữa kéo dài, nữa là bú theo cái nhu cầu của trẻ nữa. Cái lợi ích của cái việc cho trẻ bú hoàn toàn như vậy, thứ nhất là mình đã tạo được sự gắn bó mẹ con. Cái thứ hai nữa là nó giảm cái nhu cầu trong một số những bà mẹ như là cái gánh nặng về kinh tế, đôi khi là cái sữa bú hoàn toàn như vậy thì nó lợi rất là lợi ích thôi. Em bé thì được cái xưa nguồn sữa rất là nóng hổi từ bà mẹ. Thứ hai đó là cái phần sữa thì nó có rất nhiều cái thành phần tốt. Ở trong những cái ngày đầu tiên hay là nguồn sữa non thì nó giàu kháng thể cho bé, là giúp cho em bé là nhanh tống xuất cái lượng phân su đi, tăng cái sức đề kháng của trẻ lên.
0: Với mục tiêu hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời và trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi. Những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời, các mô hình liên kết dinh dưỡng tại cộng đồng được quan tâm triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung ưu tiên hỗ trợ, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, đồng hành cùng trẻ em trong những năm tháng đầu đời. Từ thực tế ở các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn đặt ra nhiều thách thức. Các buổi truyền thông thực hành dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên ở các thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Chị Túp ở xã Lơ Mang chia sẻ.
3: Rồi là có bên trạm xuống đây để cho chúng mình hiểu biết về sức khỏe và chăm con. như thế nào? Mình có tiếp thu được bên y tế xuống và cho mình biết cách nấu cháo, đảm bảo chất dinh dưỡng cho con.
0: Theo y sĩ Lê Thị Minh Tâm ở trạm y tế xã Lơ Bang, các dự án can thiệp dinh dưỡng được quan tâm triển khai thường xuyên tại 7 thôn làng trên địa bàn xã. Các dự án cũng chú trọng tuyên truyền theo từng chủ đề và đã mang lại những hiệu quả rõ nét.
4: Người dân trước đây thì họ chưa nhận thức được, họ cũng biết cách là nuôi con, sinh con, nuôi con. Nhưng mà từ khi có dự án này, từ khi có cán bộ y tế mình truyền thông rất là thiết thực, nội dung rất là rõ ràng, cụ thể từng cái theo tháng. Qua cái truyền thông đó, nhìn chung là chị em trong làng là đã nắm rõ từng nội dung và họ sẽ làm theo.
0: Có những nền tảng sức khỏe được hình thành ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời. Chính vì vậy, chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời và các chương trình dự án can thiệp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó luôn là lĩnh vực được ưu tiên nhằm từng bước cải thiện sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc cho thế hệ tương lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người vẫn cho rằng suy giảm testosterone chỉ xảy ra ở nam giới trung niên hoặc người cao tuổi. Thế nhưng thực tế hiện nay cho thấy tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa. Ngày càng nhiều nam giới trong độ tuổi 25 đến 40 gặp phải các triệu chứng suy giảm testosterone như mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền, suy giảm chức năng sinh lý. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động đến tâm lý, hiệu quả lao động, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để được thăm khám và điều trị đúng nguyên nhân là rất cần thiết. Bài viết sau đây đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Theo các bác sĩ nam khoa, tình trạng nam giới từ 25 đến 40 tuổi gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe nội tiết và sức khỏe sinh sản hiện đang có xu hướng gia tăng. Mỗi ngày, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai ghi nhận hàng chục lượt người bệnh đến khám và điều trị. Nhiều người bệnh là nhóm lao động văn phòng, công nghệ thông tin, nhân viên ngân hàng, kinh doanh hoặc nhóm quản lý. Đây là những người thường xuyên làm việc với cường độ cao, chịu nhiều áp lực, ít vận động và thiếu ngủ trong thời gian dài. Các biểu hiện thường gặp ở người bệnh là cơ thể mệt mỏi kéo dài, giảm sức bền, tăng cân, tích tụ mỡ vùng bụng, giảm khối cơ, khó tập trung và cảm giác thiếu năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người cho rằng đây chỉ là hệ quả của công việc bận rộn, tuổi tác hoặc tâm lý e ngại nên kéo dài thời gian, chần chừ việc thăm khám. Một số người tự sử dụng các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng testosterone mà chưa được các bác sĩ tư vấn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thiết Tùng, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Suy giảm testosterone thường gặp ở nam giới 40 đến 50 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi ghi nhận ngày càng nhiều nam giới từ 25 đến 40 tuổi, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng. Do áp lực công việc căng thẳng kéo dài, thức khuya, ít vận động, thừa cân và các bệnh lý chuyển hóa là những yếu tố có thể góp phần làm suy giảm testosterone. Testosterone được xem là hormone sinh lý quan trọng của nam giới. Khi nồng độ hormone này suy giảm, nam giới không chỉ giảm ham muốn tình dục mà còn có thể gặp rối loạn cương dương, mệt mỏi, giảm sức bền, giảm khối cơ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
0: Testosterone được xem là hormone có vai trò quan trọng đối với sức khỏe nam giới. Hormone này tham gia duy trì khối cơ, mật độ xương, quá trình tạo tinh trùng, mất năng lượng và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Tình trạng suy giảm testosterone có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, áp lực công việc kéo dài, lối sống. Ngoài ra còn bắt nguồn từ bệnh lý chuyển hóa đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch tiềm ẩn. Khi testosterone suy giảm, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, tăng mỡ vùng bụng, giảm khối cơ và giảm khả năng lao động. Một số trường hợp còn giảm tập trung, dễ cau gắt hoặc suy giảm chất lượng cuộc sống. Nếu tình trạng này kéo dài mà không được phát hiện, điều chỉnh phù hợp thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, sức khỏe xương, khả năng sinh sản và đời sống tinh thần của nam giới. Theo các bác sĩ, việc chẩn đoán suy giảm testosterone cần được thực hiện kết hợp giữa thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm phù hợp. Để xác định chính xác nguyên nhân, bác sĩ sẽ khai thác tiền sử bệnh, đánh giá lối sống, khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Việc định lượng testosterone chỉ được thực hiện khi có chỉ định chuyên môn. Sau khi có kết quả đánh giá, bác sĩ sẽ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng trường hợp. Phòng ngừa và điều trị các bệnh lý do suy giảm testosterone bên cạnh các biện pháp y khoa, việc thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng. Trong đó, tập luyện thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và giữ cân nặng hợp lý là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao thể trạng, phòng ngừa bệnh lý và cải thiện chất lượng cuộc sống nam giới. Duy trì các thói quen lành mạnh mỗi ngày sẽ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ, rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Ông Huỳnh Văn Thông, thôn Cụ Lâm, xã An Nhân Tây chia sẻ.
2: Tập thể dục đây là rất phí, đầy đủ sức khỏe. Sáng thì chúng tôi tập là 4 giờ lên tập, là 5 giờ về làm công việc nhà, chiều 5 giờ tập, có xe đạp đi. Sức khỏe thấy đầy đủ, nay 68 tuổi mà còn vẫn khỏe bình thường. Đó là cái tập thể dục là thấy ích lợi cho người dân.
0: Nam giới cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân ngay từ khi còn trẻ. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, giảm sức bền, tăng mỡ bụng, giảm khối cơ, suy giảm khả năng sinh lý hoặc những thay đổi bất thường kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá. Đặc biệt, nam giới không nên tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tăng testosterone khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thiết Tùng, phòng khám nam khoa Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm.
1: Không phải mọi trường hợp giảm ham muốn tình dục hay rối loạn cương dương đều do suy giảm testosterone. Vì vậy, khi có các triệu chứng kéo dài, nam giới nên đến khám chuyên khoa nam học để được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Việc xác định chính xác nguyên nhân, trong đó có đánh giá nồng độ testosterone khi có chỉ định, sẽ giúp cho bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.
0: Có thể thấy, suy giảm testosterone đang là vấn đề sức khỏe đáng lưu ý ở nam giới trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đây không phải là tình trạng có thể tự chẩn đoán hoặc tự điều trị. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống khoa học, khám sức khỏe định kỳ và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là những giải pháp cần thiết giúp nam giới bảo vệ sức khỏe nội tiết, sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chỉ khi thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe nam giới, mỗi gia đình mới có thêm nền tảng vững chắc để khỏe mạnh, hạnh phúc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số, duy trì nguồn nhân lực chất lượng và phát triển xã hội bền vững.

Chuyên mục dân số và phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, có những điều khiến mùa hè trở nên thật đặc biệt. Không chỉ là những ngày được nghỉ học, được về quê thăm ông bà hay cùng bạn bè vui chơi, mà còn là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình khám phá những điều mới mẻ về cuộc sống. Mỗi buổi sinh hoạt, mỗi trò chơi tập thể, mỗi bài học kỹ năng đều giống như một hành trang nhỏ, giúp các bạn trẻ thêm tự tin, biết quan tâm đến bản thân và những người xung quanh. Tháng 8 đã về, báo hiệu mùa hè sắp khép lại, nhưng cũng chính lúc này. Nhìn lại những hoạt động đã diễn ra, chúng mình sẽ nhận ra mình đã lớn thêm rất nhiều. Có bạn biết bơi an toàn hơn, có bạn biết cách xử lý khi gặp sự cố, có bạn lần đầu tiên mạnh dạn đứng trước đám đông hay kết thêm những bạn mới. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại là những món quà đáng nhớ nhất của một mùa hè nhiều trải nghiệm.
0: Tại nhiều địa phương, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đưa sân chơi và những buổi sinh hoạt đến gần hơn với thiếu nhi. Không chỉ tạo không gian vui chơi lành mạnh, các chương trình còn lồng ghép nhiều kiến thức thiết thực về kỹ năng sống, giúp các bạn có thêm hành trang trước khi bước vào năm học mới. Đây cũng là nội dung được Đoàn phường Quy Nhơn triển khai trong mùa hè năm nay. Chị Nguyễn Thị Vi Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Đối với hè năm 2026, thì đoàn phường cũng chú trọng vào các cái nội dung về ưu tiên về kỹ năng sống và tuyên truyền cho các em về phòng chống tai nạn thương tích. Ví dụ như là phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy. Thì trải qua các cái buổi sinh hoạt hè thì cũng nhận được nhiều sự hứng thú từ các em thiếu nhi trên địa bàn phường cũng như là phụ huynh trên địa bàn phường. Thì mong rằng thông qua các cái hoạt động như thế này thì sẽ cung cấp thông tin cũng như là thêm cái kiến thức cho các em để phòng tránh được những cái tai nạn mà ngoài mong muốn mà nó xảy ra.
0: Một buổi sinh hoạt hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mọi bạn đều được trực tiếp tham gia, được lắng nghe, được thực hành và được trải nghiệm. Những kiến thức về phòng, chống đuối nước hay kỹ năng xử lý tình huống sẽ ghi nhớ hơn khi được hướng dẫn bằng các trò chơi, hoạt động nhóm hoặc những buổi thực hành thực tế. Đó cũng là lý do nhiều bạn luôn mong chờ đến ngày sinh hoạt hè mỗi tuần. Điều thú vị là sau mỗi buổi sinh hoạt, điều các bạn nhớ nhiều nhất không chỉ là bài học mà còn là cảm giác được cùng nhau cười đùa, cùng hợp tác để hoàn thành thử thách và cùng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp thiếu nhi chúng mình hiểu rằng kỹ năng sống không phải là những điều quá xa vời. Đó đơn giản là biết bảo vệ mình khi đi bơi, biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm, biết giúp đỡ bạn bè và biết bình tĩnh xử lý trong những tình huống bất ngờ. Những bài học ấy sẽ còn theo các bạn rất lâu, ngay cả khi mùa hè đã kết thúc. Bạn Phạm Ngọc Hà, học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Em cảm thấy nó rất là bổ ích với em, nó có cho em nhiều kinh nghiệm sống hơn và em được giao lưu với nhiều bạn bè khi sinh hoạt hè. Như hôm nay em được tham gia sinh hoạt hè, em được dạy bài phòng chống đuối nước, nhất cho em có nhiều kinh nghiệm trong việc bơi hơn, để em có nhiều cái cách phòng chống đuối nước của em. Em sẽ thường xuyên đi sinh hoạt hè để có nhiều bài học kinh nghiệm hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, phụ huynh có con tham gia sinh hoạt hè bày tỏ.
4: Hôm nay chị thấy cái chủ đề là phòng chống về đuối nước thì sẽ tuyên truyền cho các bạn về những cái kiến thức về đuối nước, rồi cách cấp cứu hoặc là cái cách xử lý tình huống khi gặp những cái tình huống nguy hiểm như thế nào, thì chị thấy rất là bổ ích cho các bạn. Vì cái vấn đề đuối nước cũng là một vấn đề rất là nhức nhối, nhất là ở vùng địa phương của mình là nơi có nhiều sông hồ và

0: và những địa bàn còn khó khăn, để nhiều thiếu nhi có cơ hội tham gia hơn, từ kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đến ứng dụng công nghệ trong học tập, tất cả đều góp phần giúp các bạn trẻ chuẩn bị hành trang cho chặng đường phía trước. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương cho biết.
1: Cái việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội để giúp cho các bạn thứ nhất là tự bảo vệ bản thân. Thứ hai là giúp các bạn có được cái kỹ năng kết nối và giao tiếp xã hội rất là tốt và xây dựng cho mình một cái mạng lưới quan hệ xã hội đủ để cho các bạn cần đủ và cần thiết để cho các bạn sau này ra đời các bạn sử dụng. Một cái nữa là các bạn có kỹ năng thực hành xã hội để các bạn phát triển một cách toàn diện bản thân. Các bạn học giỏi rồi, các bạn đã rèn luyện thể lực có thể chất tốt rồi, các bạn cần kỹ năng thực hành xã hội để các bạn phát triển toàn diện bản thân.
0: Hè rồi sẽ khép lại để nhường chỗ cho một năm học mới với nhiều mục tiêu và thử thách đang chờ phía trước. Nhưng những điều mà các bạn đã học được trong suốt những tháng hè sẽ không dừng lại khi tiếng trống trường vang lên. Đó sẽ là hành trang để thiếu nhi chúng mình tự tin hơn khi tham gia các hoạt động ở trường, biết quan tâm đến bạn bè, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi thật xa hay những món quà thật lớn. Đôi khi đó chỉ là một buổi sinh hoạt cùng khu phố, một bài học về an toàn dưới nước, một lần được cùng các bạn hoàn thành thử thách, hay đơn giản là thêm một người bạn mới để cùng nhau chia sẻ niềm vui.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi bước vào năm học mới, chắc hẳn nhiều bạn đang dành những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ để vui chơi, gặp gỡ bạn bè hoặc chuẩn bị sách vở. Nhưng tháng 8 cũng là thời điểm để chúng mình dễ dàng nhận thấy một điều: sau mỗi chuyến dã ngoại, sau mỗi buổi vui chơi ở công viên hay bãi biển, nếu mọi người không có ý thức giữ gìn, rác thải sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chỉ một chiếc chai nhựa nhỏ bỏ quên, một túi ni lông bị gió cuốn bay hay vài giỏ kẹo vứt xuống đất cũng đủ làm mất đi vẻ đẹp của một không gian xanh.
0: Trong những năm gần đây, bảo vệ môi trường không còn là câu chuyện của riêng người lớn nữa. Ở nhiều địa phương, ngày càng có nhiều thiếu nhi tham gia những hoạt động như nhặt rác tại bãi biển, phân loại rác tại trường học, trồng cây xanh, đổi rác lấy cây, hoặc đồ dùng học tập, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, vân vân. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực. Điều đó cũng cho thấy thiếu nhi chúng mình hoàn toàn có thể chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động gần gũi trong cuộc sống hàng ngày.
2: Không cần đợi đến khi trở thành người lớn mới có thể làm điều có ích cho trái đất đâu nhé các bạn. Ngay từ hôm nay, mỗi bạn đều có thể bắt đầu bằng việc bỏ rác đúng nơi quy định, mang theo bình nước cá nhân, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hay chăm sóc một chậu cây nhỏ trước hiên nhà.
0: Có một điều rất thú vị là môi trường không chỉ gắn với những cánh rừng hay dòng sông ở đâu đó thật xa. Môi trường bắt đầu ngay từ lớp học của chúng mình. Một lớp học sạch sẽ, bàn ghế được giữ gìn, giấy vụn được bỏ đúng thùng rác hay cửa sổ luôn đón ánh nắng tự nhiên cũng là cách để tạo nên một không gian học tập thân thiện. Khi mỗi bạn đều có ý thức giữ gìn nơi mình học tập và sinh hoạt, môi trường sẽ luôn xanh hơn, sạch hơn và đáng yêu hơn.
2: Môi trường cũng hiện diện trong từng con đường chúng mình đi qua mỗi ngày. Nếu ai cũng nghĩ rằng chỉ một mẩu rác nhỏ thì không sao, thì rất nhanh thôi, con đường ấy sẽ đầy rác. Nhưng nếu mỗi người đều cúi xuống nhặt một chiếc vỏ chai, bỏ một mảnh giấy vào thùng rác, hay nhắc bạn bè cùng giữ gìn vệ sinh chung, kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau đấy. Điều đáng quý là, những hành động ấy không cần quá nhiều thời gian, cũng không cần những điều kiện đặc biệt, chỉ cần một chút quan tâm và một thói quen tốt.
0: Mình thấy thời gian gần đây, nhiều trường học còn tổ chức các mô hình lớp học xanh, đổi rác lấy quà, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, vân vân. Những hoạt động này không chỉ giúp sân trường sạch đẹp hơn mà còn giúp các bạn hiểu rằng rác thải cũng có thể được tái chế thành những vật dụng hữu ích. Một chai nhựa có thể trở thành chậu cây, những tờ giấy đã dùng một mặt có thể được tận dụng để ghi chép, còn những lon nước ngọt cũ có thể biến thành đồ trang trí đầy sáng tạo.
2: Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường không chỉ là dọn sạch những gì đã bẩn, mà còn là hạn chế tạo ra rác ngay từ đầu. Đây là điều nhiều người thường quên lắm đó.

0: Một chiếc cốc nhựa chỉ sử dụng vài phút, nhưng có thể mất hàng trăm năm để phân hủy. Một chiếc túi ni lông rất tiện lợi khi mua hàng, nhưng nếu bị vứt bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến đất, sông, biển và các loài động vật. Vì vậy, mỗi khi chuẩn bị sử dụng một món đồ dùng nào đó chỉ dùng một lần. Chúng mình hãy nghĩ thử xem liệu có lựa chọn nào thân thiện hơn với môi trường hay không nhé các bạn.
1: Mỗi bạn cũng có thể trở thành một đại sứ môi trường ngay trong gia đình. Hãy nhắc người thân tắt điện khi ra khỏi phòng, khói và nước khi không sử dụng, phân loại rác nếu địa phương để triển khai, hoặc cùng chăm sóc cây xanh quanh nhà. Những lời nhắc nhẹ nhàng đôi khi là tạo nên sự thay đổi rất lớn. Điều tuyệt vời hơn nữa là khi người lớn nhìn thấy các bạn có ý thức bảo vệ môi trường, họ cũng sẽ có thêm động lực để cùng thực hiện.
0: Tháng 8 cũng là lúc nhiều địa phương tổ chức tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị năm học mới. Đây là dịp để thiếu nhi chúng mình cùng nhau quét dọn sân trường, chăm sóc vườn hoa, lau bàn ghế và sắp xếp lớp học ngăn nắp. Khi chính tay mình góp sức làm đẹp môi trường, các bạn sẽ cảm thấy yêu quý nơi học tập của mình hơn và có ý thức giữ gìn lâu dài hơn nữa.
1: Bảo vệ môi trường không phải là việc làm để được khen ngợi hay ghi nhận. Điều quan trọng nhất là chúng mình hiểu rằng mọi hành động hôm nay đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ngày mai.
0: Thiếu nhi chúng mình có thể chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực bằng những hành động nhỏ được thực hiện mỗi ngày. Một chiếc lá được tưới nước, một chai nhựa được bỏ đúng nơi, một bóng đèn được tắt khi không sử dụng, hay một lời nhắc bạn bè giữ gìn vệ sinh chung, đều góp phần làm cho môi trường sống trở nên xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
1: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn và liên kết tiêu thụ sản phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Tại tỉnh Gia Lai, nhiều hợp tác xã đã chủ động liên kết với nông dân, doanh nghiệp và các đơn vị xuất khẩu để xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gắn bó với cây sầu riêng hơn 10 năm, ông Đào Văn Niệm ở thôn 1 xã Trượp Rông từng trải qua không ít khó khăn khi sản xuất nhỏ lẻ. Thiếu hướng dẫn kỹ thuật, đầu ra bấp bênh, mỗi mùa thu hoạch lại thấp thỏm chờ thương lái, khiến hiệu quả kinh tế không ổn định. Chỉ đến khi tham gia hợp tác xã Minh Phát Farm tại địa phương, được hướng dẫn canh tác theo quy trình thống nhất và được bao tiêu sản phẩm, gia đình ông mới thực sự yên tâm gắn bó với loại cây trồng này. Ông Đào Văn Niệm, thôn 1 xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Với gia đình nhà tôi thì đã trồng sầu riêng cách đây cũng khoảng chục năm rồi, nhưng mà từ khi đó thì trồng thì nếu cho đúng là về khoa học kỹ thuật cũng như các cái không có đơn vị nào hướng dẫn, cho nên là gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, kể cả về chăm sóc, rồi kể cả về kỹ thuật, kể cả khi mà tiêu thụ hàng hóa. Từ khi có hợp tác xã đến nay thì hợp tác xã đã tư vấn cho gia đình nhà tôi là về cái cách thức chăm sóc khoa học kỹ thuật theo từng giai đoạn của cây sầu riêng để đến lúc thu hoạch. Thì hợp tác xã cũng tiêu thụ cho chúng tôi, cho nên gia đình chúng tôi cũng rất là tự tin và cũng rất là yên tâm.
1: Hiện hợp tác xã Minh Phát Farm có hơn 20 thành viên với gần 40 hectare sầu riêng. Thay vì để từng hộ sản xuất riêng lẻ, hợp tác xã đã vận động các thành viên cùng áp dụng quy trình việt gáp, xây dựng vùng trồng tập trung, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp để ký hợp đồng bao tiêu. Từ năm 2024 đến nay, hợp tác xã còn mở rộng hợp tác xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc thông qua liên kết với một hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk, mở thêm cơ hội tiêu thụ cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với cái mong muốn là hợp tác xã phát triển là theo hướng bền vững, là đồng hành cùng bà con nông dân, tức là tạo ra cái chất lượng không những ngon mà phải đồng đều. Thì hợp tác xã đã vào là cùng bà con là chia sẻ kỹ thuật và cùng bà con là tạo ra cái chất lượng. Thì vô trong hợp tác xã thì chúng ta là mua chung, bán chung, làm chung, tạo ra chất lượng ổn định. Sau đó thì hợp tác xã sẽ đứng ra lo ký kết với các công ty xuất khẩu sầu riêng sang đường chính ngạch, đảm bảo cho bà con là cái đầu ra nó giá rất là tốt. Thì chúng tôi muốn tự đứng lên và tự làm giám sát cùng với bà con để tạo ra chất lượng, chứ còn không phụ thuộc vào một bên thứ ba nào cả.
1: Đối với nhiều hộ trồng sầu riêng, việc tham gia hợp tác xã cũng đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận kỹ thuật mới, cập nhật thông tin thị trường và từng bước thay đổi tư duy sản xuất từ kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn. Điều đáng ghi nhận là hiệu quả của mô hình liên kết được thể hiện rõ ngay cả trong những năm thời tiết bất lợi. Khi chất lượng trái sầu riêng giảm so với các vụ trước, hợp tác xã vẫn thực hiện đúng cam kết thu mua toàn bộ sản lượng của các thành viên theo mức giá đã thống nhất. Điều này giúp người dân hạn chế rủi ro, tránh tình trạng bị ép giá hoặc phải bán tháo khi vào vụ thu hoạch. Anh Trần Tiến Nam, thành viên hợp tác xã Minh Phát Farm, xã Trượp Rông, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Tham gia hợp tác xã thì bản thân tôi thì cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về cái chuyên sâu về cái chăm sóc và cái về cái cây sầu riêng. Thì qua học hỏi từ kinh nghiệm của từ hợp xã thì tôi đã chăm sóc cái cây sầu riêng nó tốt hơn, nó đạt cái chất lượng nó tốt hơn và cũng đạt được cái năng suất cao. Năng suất năm nay thì tôi dự tính trên 1 hectare của tôi thì tầm khoảng được 12 tấn. Thì tới cái thời điểm này thì hợp tác xã đang mua với cái đảm bảo về cái chất lượng cũng như là mẫu mã thì cũng đang mua với cái giá của cái vườn của tôi là 58.000 là xô lùa là với cái này là cũng là một cái giá rất là cao tới cái thời điểm bây giờ.
1: Có thể thấy, khi tham gia liên kết, người dân sẽ được hỗ trợ kiểm soát tốt chất lượng, giảm chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn ở xã Gia Lê đang kiên trì thực hiện. Sau nhiều năm sản xuất theo phương thức truyền thống, nhiều thành viên của hợp tác xã đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các diện tích đủ điều kiện được cấp mã số vùng trồng, tạo cơ sở để sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Lê Thanh Hưng, thôn Thiên An, xã Gia Lê là một trong những hộ đã thay đổi cách làm sau khi tham gia hợp tác xã.
5: Tôi trồng sầu riêng được 10 năm rồi. Năm 2015-16 là tới giờ là 10 năm rồi. Là có tham gia vào hợp tác xã cơ quan 4 năm nay, có làm mã vùng. Bây giờ có mã vùng trồng rồi thì sự minh bạch nó có, vẫn có hơn. Đầu ra thì ổn định, thị trường bây giờ ổn định mà.
1: Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn liên kết gần 30 hộ dân, phát triển khoảng 170 hectare sầu riêng cùng 30 hectare cà phê. Đến nay, Hợp tác xã đã được cấp 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng. Đây là điều kiện quan trọng để đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, theo các hợp tác xã, có mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ vẫn là xây dựng được mối liên kết bền vững với doanh nghiệp tiêu thụ để người dân yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài. Bà Lê Thị Diễm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đại Ngàn, xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai, mong muốn.
6: Hiện tại bây giờ là liên kết với gần 30 hộ dân, 30 hộ dân đây. Nhưng mà diện tích giống như sầu riêng thôi. Sầu riêng bữa nay diện tích phải lên tới 170-200 hectare rồi. Còn cà phê 30 hectare. Đợi này sẽ hướng nữa này, tại vì họ trong ngày càng nhiều á. Hiện hợp tác xã tôi là được cấp 6 mã vùng trồng, tổng là 172. Cái phần bên thu mua, bên bán ra thị trường thì hẳn không ổn định, bấp bênh. Mong muốn bên tôi là mong có cái chỗ công ty hoặc là đối tác nào họ thu mua ổn định cho bên hợp tác xã này.
1: Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 240 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 10.000 hecta cùng hơn 38 cơ sở đóng gói đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, Hữu cơ và 4C cũng đang ngày càng được mở rộng. Những con số này cho thấy nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển sang sản xuất chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và có khả năng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tuy vậy, để các vùng trồng phát triển bền vững, cần sự chung tay của nhiều chủ thể. Người nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò tổ chức liên kết, hướng dẫn kỹ thuật và đại diện kết nối thị trường. Doanh nghiệp tăng cường đầu tư, ký kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, còn các ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bà con và các bạn vừa nghe bài Xây dựng vùng trồng bền vững, mở rộng đầu ra cho nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, cũng trong chuyên mục hôm nay, mời bà con nông dân và các bạn cùng ghé thăm thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về một mô hình khởi nghiệp hiệu quả, đó là nghề làm nhang dược liệu từ những nguyên liệu quen thuộc ngay trên mảnh đất quê hương của nông dân Trần Thị Vị.
0: Chị Trần Thị Vị sinh ra trong một gia đình thuần nông và có truyền thống làm nhang từ nhiều đời. Nhận thấy sản phẩm nhang có dùng hóa chất trước đây ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và không mang lại giá trị kinh tế ổn định lâu dài, nên đầu năm 2023, chị đã quyết định chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất nhang từ xả và ngải cứu. Đây là những dược liệu quen thuộc, dễ trồng và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nguồn nguyên liệu chính được chị Vị tận dụng ngay từ vườn nhà và thu mua từ bà con trong thôn, bao gồm xả, ngải cứu, quế, trầm hương và một số dược liệu quen thuộc khác. Quy trình chế biến được thực hiện cẩn thận để bảo đảm giữ trọn vẹn dược tính của cây. Cụ thể, sau khi thu hoạch, các loại cây dược liệu sẽ được rửa sạch sẽ, sau đó đem phơi nắng hoặc sấy khô. Các nguyên liệu này sau được xay nhuyễn thành bột mịn rồi trộn cùng với chất kết dính tự nhiên. Chị Trần Thị Vị chia sẻ thêm.
7: Tôi bây giờ hiện tại giờ này tôi cũng đang cho nông dân trồng ngải cứu đỡ cho tôi thu. À, chứ sau này mặc dù là nhiều thì tôi trồng không có khả năng tôi trồng. Cũng đang làm đơn xin hủy đất của ủy ban là đỡ trồng ngải cứu, trồng thêm ngải cứu nữa. Là cái quy trình trồng là từ xả và ngải cứu phơi khô rồi xay ra, chứ không có dùng một cái nguyên liệu gì hóa chất hay là bảo quản gì trong đây hết. À, ngải cứu thì Tươi á, thì ví dụ một tạ tươi nó ra là như một 10 kg thì nó ra cỡ khoảng 2 kg, 2 kg rưỡi nếu mà phơi khô. Tại da mình đỡ dành thì mình phải phơi cho nó thật là khô, nó khỏi bị mốc. Xả cũng vậy. Rồi bắt đầu phơi ra rồi bắt đầu xay ra nó cũng còn hao nữa. Khi nếu mà mình làm một ngày á, một ngày mà mình làm ra là phải cả tạ nha, cả vừa bột vừa chu luôn là cả tạ luôn.
0: Với hơn 10 năm gắn bó với nghề làm nhang, chị Vị nhận ra rằng việc áp dụng máy móc là chìa khóa giúp công việc trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều. Khi quyết định chuyển sang sản xuất nhang dược liệu, chị đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân xã kết hợp với vốn gia đình để đầu tư mua sắm máy nghiền, máy trộn và máy cắt. Nhờ có máy móc, năng suất đã tăng gấp nhiều lần, giúp thu nhập của gia đình chị cải thiện rõ rệt. Trước đây tất cả các công đoạn đều làm thủ công, rất vất vả và tốn sức. Nhưng nay, chị Vị cho biết, nhờ có máy móc, mỗi ngày chị có thể hoàn thành từ 5 đến 6 thùng bột, mỗi thùng khoảng 15 kg. Hiện toàn bộ quy trình sản xuất nhang tại cơ sở của chị Vị đều sử dụng máy móc. Kỹ thuật trộn bột cũng rất quan trọng để đảm bảo chất lượng nhang sạch. Theo kinh nghiệm của chị Vị, nếu bột quá khô, nó sẽ khó kết dính, khiến sản phẩm làm ra không đều. Ngược lại, nếu bột quá nhão, thì độ kết bám vào tăm tre sẽ kém, dễ rớt và thời gian phơi cũng lâu khô hơn. Cụ thể, nguyên liệu sau khi được trộn xong sẽ đổ vào phễu, máy sẽ tự động đun bột xuống, gặp lõi tre và cuốn chặt, tạo thành thanh nhang mịn đều từ trên xuống dưới. Sản phẩm hoàn toàn không bị xù xì, lồi lõm như khi làm bằng tay. Từng thanh nhang thẳng đều tăm tắp, sau đó được máy đẩy vào khay đựng. Nhang sau đó được dàn đều trên các khuôn phơi, bảo đảm nhang không bị bụi bẩn bám vào và tạo sự thông thoáng để nhang mau khô. Nếu trời nắng tốt, chỉ cần phơi một buổi là nhang sẽ khô. Nếu ít nắng hơn, quá trình phơi có thể kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Khi nhang đã khô hoàn toàn, sản phẩm sẽ đóng gói cẩn thận vào hộp và bảo quản được từ 1 đến 2 năm mà không lo bị hư mốc. Trên bộ bó hoặc hộp nhang đều in đầy đủ thông tin về thành phần, tên và địa chỉ cơ sở cùng số điện thoại, giúp khách hàng thuận tiện liên lạc và biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chị Trần Thị Vị cho biết.
7: Cái nghi ngờ làm nhang đây á, máy móc nhận làm cái công làm đoạn, làm sản xuất nhang ra thì nó nhanh hơn cái lúc mà không có cái máy móc tự động. Kết quả thì cái công lao động thì mình bữa nay công nghệ rồi thì máy móc thì mình giảm cái công lao động được rồi, giá thành thì nó là hơi cao so với giá thị trường bây giờ. Ví dụ là nhang đây là nhang mình tính về bằng thảo dược, nó bằng vị, mà nếu mà nhang thị trường thì nó rẻ hơn.
0: Cơ sở sản xuất nhang của chị Vị hiện đang hoạt động rất hiệu quả. Trung bình mỗi ngày chị cung cấp ra thị trường khoảng 40 bó nhang. Đặc biệt vào các dịp cao điểm, số lượng này tăng vọt lên từ 70 đến 100 bó mỗi ngày. Với giá bán bình quân 20.000 đồng một bó, sau khi đã trừ đi mọi chi phí sản xuất, mỗi tháng gia đình chị Vị thu được lợi nhuận ổn định trên 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cho biết, mô hình của chị Vị là một trong những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần làm đa dạng ngành nghề sản xuất tại địa phương. Hội nông dân xã Tuy Phước sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn gia đình chị Vị làm hồ sơ thủ tục để đăng ký sản phẩm OCOP.
8: Hội đã tạo điều kiện cho chị Vị tiếp cận được với các cái nguồn vốn như là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân hoặc là các cái nguồn vay qua cái ngân hàng chính sách để phát triển cái sản xuất, mở rộng cơ sở. Và vừa rồi cũng đã hỗ trợ chị tham gia cuộc thi Nông dân khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2025 và mang sản phẩm để tham gia cái ngày hội nông sản lần thứ nhất gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai và dự kiến tổ chức vào ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2025 để chị có cơ hội quảng bá sản phẩm sạch của địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng với hội viên nông dân để mà hỗ trợ chị tiếp cận và với các cái ban ngành, cơ quan chức năng để từng bước giúp cho cái cơ sở chị là hoàn thiện được cái mẫu mã bao bì và nó gắn với cái thương hiệu là nhang sạch của xã Tuy Phước.
0: Chị Vị tâm niệm rằng dù công nghệ đã thay đổi nhiều thứ trong quy trình sản xuất nhưng cái hồn của cây nhang Việt vẫn phải được giữ trọn vẹn. Mô hình khởi nghiệp này cũng cho thấy nông dân hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội làm việc ngay trên mảnh vườn của mình bằng cách kết hợp giữa truyền thống, sáng tạo và công nghệ để mang lại các sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Trường ở xã Gia Rờ Sai và bà Đặng Thị Bích Vân ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10132 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Trường ở xã Gia Rờ Sai hỏi, sau khi bị tai nạn giao thông, người bị nạn cần phải làm những thủ tục gì để được nhận bồi thường? Việc này pháp luật quy định như thế nào? Trả lời theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại điều 585 Bộ luật Dân sự như sau. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. Những thiệt hại mà người bị tai nạn có quyền yêu cầu phải bồi thường như sau. Đối với xe bị hư hỏng, điều 589 Luật Dân sự 2015 có quy định. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Thiệt hại khác do luật quy định. Đối với sức khỏe bị tổn hại, điều 590 Luật Dân sự 2015 bao gồm những khoản sau. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, nếu người bị tai nạn chứng minh được có tổn thất về tinh thần thì người gây ra tai nạn còn có thể phải bồi thường tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là tối đa không quá 50 mức lương cơ sở. Bà Đặng Thị Bích Vân ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 10, Nghị định số 111 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43 năm 2017, trong đó quy định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt. Tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất mỗi loại hàng hóa quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và quy định pháp luật liên quan. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, từ xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều này trên nhãn hàng hóa. Những nội dung quy định tại điểm D khoảng 1 điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan. Tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm A, B, C khoảng 2 điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu trữ, tổ chức cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị trường Việt Nam. Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật của nước xuất khẩu. Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, nội dung ghi xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định tại khoản 1, điều 15 nghị định này. Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu tuân thủ quy định tại khoản 2, điều 18 nghị định này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10132/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát thống kê chính xác số lượng học sinh sinh viên của từng trường, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động nắm bắt, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục phối hợp với các trường học hướng dẫn học sinh sinh viên cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số phục vụ việc tra cứu thông tin và khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát đầy đủ tình hình tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, trong đó lưu ý các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân quân đội, công an và các nhóm đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách khác, cung cấp số liệu kịp thời cho cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế, ngành giáo dục có trách nhiệm thống kê tổng hợp, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời thường xuyên đôn đốc các cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ, đưa tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu của đơn vị trong năm học 2026-2027. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, khám và điều trị, phối hợp củng cố hệ thống y tế trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sở Tài chính căn cứ quy định và số liệu thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kịp thời kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định. Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, chú trọng thông tin về quyền lợi của người tham gia, kết quả triển khai và những cơ sở giáo dục thực hiện tốt. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với các cơ quan bảo hiểm xã hội và các trường học rà soát chính xác số học sinh sinh viên chưa có thẻ, tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh tham gia đầy đủ trước thời điểm khai giảng năm học mới. Các địa phương quan tâm huy động nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, không để học sinh sinh viên đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế bị gián đoạn quyền lợi do chậm thu hoặc chậm lập danh sách. Xác định mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ của cấp ủy lãnh đạo nhà trường và là một trong những chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Các trường có trách nhiệm quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được phân bổ, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về bảo hiểm xã hội tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương và cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin văn bản số 10132/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, Mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có buổi đối thoại với 250 cán bộ đoàn viên thanh niên, đại diện cho hơn 790.000 thanh niên toàn tỉnh với chủ đề Thanh niên Gia Lai, tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới. Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức khai mạc liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế và lễ hội đường phố Quy Nhơn Gia Lai năm 2026. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề giảm phát thải, tấm vé để cà phê Gia Lai đứng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kế đến là phóng sự ghi nhận những nỗ lực của xã Phú Túc trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi đối thoại với 250 cán bộ đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 790.000 thanh niên toàn tỉnh với chủ đề Thanh niên Gia Lai, tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới. Dự hội nghị còn có các đồng chí Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành tham gia buổi đối thoại. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị đoàn viên thanh niên thẳng thắn trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình học tập, lao động, khởi nghiệp và phát triển kinh tế, đồng thời phản ánh những bất cập từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, chủ động đề xuất những sáng kiến, giải pháp mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giới thiệu những mô hình hiệu quả tại cơ sở để nghiên cứu nhân rộng, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, du lịch. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã trao đổi đề xuất nhiều nội dung liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, việc làm và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, xã hội, du lịch, an ninh mạng và phát triển thể thao. Đáng chú ý, nhiều sáng kiến hướng đến phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế và chuyển đổi số như xây dựng chương trình doanh nghiệp trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số và kết nối thị trường giai đoạn 2026-2030, xây dựng vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Gia Lai, phát triển ứng dụng chuyển đổi số du lịch tỉnh Gia Lai. Các ý kiến kiến nghị của đoàn viên thanh niên đã được đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp tại hội nghị. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định. Các ý kiến tại hội nghị thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là trong bối cảnh Gia Lai đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn tổ chức khai mạc liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế và lễ hội đường phố Quy Nhơn Gia Lai năm 2026. Tham dự có trưởng ban Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, đại tá Nguyễn Thế Vinh, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế quy tụ các đoàn Lân Sư Rồng đến từ nhiều tỉnh thành phố trong nước cùng các đoàn quốc tế đến từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8, liên hoan có nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn hấp dẫn như múa rồng truyền thống, địa bửu và mai hoa thung. Đặc biệt, những màn tranh tài trên mai hoa thung đòi hỏi các vận động viên phải có thể lực, kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp nhịp nhàng, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều phần trình diễn đẹp mắt. Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế là dịp để các nghệ nhân, huấn luyện viên và vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những kỹ thuật biểu diễn đặc sắc, qua đó góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị của nghệ thuật Lân Sư Rồng trong đời sống đương đại. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh, hội tụ tinh hoa Lân Sư Rồng. Hơn 400 diễn viên, nghệ nhân và các lực lượng tham gia diễu hành trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc. Hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, múa chăm được kết hợp với carnival nghệ thuật và các tiết mục hiện đại tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, thể hiện sự giao hòa giữa không gian đại ngàn với nhịp sóng biển xanh. Trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình nghệ thuật đường phố trình diễn Flyboard trên biển, hoạt động âm nhạc và không gian văn hóa ẩm thực giới thiệu đặc sản ba miền, các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Qua đó, người dân và du khách không chỉ được thưởng thức những màn biểu diễn sôi động, mà còn có thêm cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Với thông điệp hội tụ tinh hoa, lan tỏa bản sắc, vươn tầm hội nhập, liên hoan góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa du lịch, đồng thời giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh Quy Nhơn không chỉ có cảnh quan tươi đẹp mà còn giàu bản sắc, văn minh, thân thiện và mến khách. Liên hoan sẽ bế mạc và trao giải vào chiều ngày 10 tháng 8.
1: Hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và quốc khánh 2 tháng 9, các xã Gia Heo, Chưa Thai, Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với xã Gia Bà Nôn và đồn biên phòng Gia Bà Nôn tổ chức hành trình về nguồn tại di tích lịch sử khu vực bố trí sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại làng Bua, xã Gia Bà Nôn. Tại đây, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc. Di tích là nơi từ tháng 7 năm 1972 đến tháng 2 năm 1975 đặt sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A, chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng, góp phần giải phóng Tây Nguyên và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của các địa chỉ đỏ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành, tỉnh Gia Lai dự kiến bố trí hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư phát triển nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê bằng hình thức đầu tư công. Việc bố trí và xác định cụ thể sẽ được thực hiện trên cơ sở chủ trương đầu tư, danh mục dự án và khả năng cân đối ngân sách tại thời điểm triển khai dự án cụ thể. Trong khi đó, nguồn vốn xã hội hóa dự kiến huy động là trên 238.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh là khoảng 34m² sàn mỗi người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt khoảng 37m² sàn mỗi người. Diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32m² sàn mỗi người. Cùng với đó, kế hoạch đề ra mục tiêu có khoảng 49.322 căn nhà ở được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể, xây dựng nhà ở thương mại khoảng 33.822 căn, nhà ở xã hội khoảng 12.107 căn, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 3.120 căn, nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 48 căn và nhà ở công vụ khoảng 195 căn. Trong giai đoạn này, tỉnh Gia Lai cũng tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu, như hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, bão lũ, sạt lở đất, khi Trung ương có chính sách cụ thể. Tỉnh Gia Lai cũng phấn đấu khởi công đầu tư xây dựng hơn một dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu và có đủ nguồn vốn để triển khai, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu nhà ở cho thuê phát sinh. Đối với nhà ở cho thuê, tỉnh tập trung phát triển nhà ở thương mại đồng thời với nhà ở cho thuê theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích người dân tự xây dựng nhà ở để cho thuê theo hình thức nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, được xây dựng trên đất ở của hộ gia đình theo quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, tỉnh còn quan tâm phát triển nhà ở cho chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ số tập trung, đồng thời với công nghệ phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phù hợp với nhu cầu thực tế theo từng giai đoạn để giải quyết nhu cầu về chỗ ở, tạo điều kiện thu hút giữ chân nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm hoạt động ổn định hiệu quả bền vững của khu công nghệ số tập trung, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Hai dự án điện gió Chơ Long và Giang Trung với tổng công suất 250,5 MW đã hoàn thành xây dựng từ năm 2021, song đến nay vẫn chưa thể vận hành thương mại do chưa hoàn tất thủ tục công nhận kết quả thử nghiệm chất lượng điện năng. Điều này không chỉ làm chậm quá trình đưa nguồn điện sạch vào hệ thống mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của các dự án. Theo kết quả thử nghiệm có sự chứng kiến của đơn vị truyền tải điện, các chỉ tiêu về chất lượng điện năng tại điểm đấu nối đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên đến nay kết quả thử nghiệm vẫn chưa được các đơn vị có thẩm quyền ghi nhận để hoàn tất các thủ tục đưa hai nhà máy vào vận hành thương mại. Trước thực tế này, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO và Công ty mua bán điện phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định, sớm tháo gỡ vướng mắc để các dự án đi vào vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chuyển nguồn sang năm 2026 đối với nhiều dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn nhu cầu sử dụng để phân bổ cho các dự án còn thiếu vốn và các nhiệm vụ của giai đoạn mới. Theo đó, nguồn vốn được điều chỉnh từ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Chưa Thai, Chatun, Đắc Đoa, Cờ Păng, Công Bla, Gia Sao, Phú Thiện, An Lão, Canh Vinh, chương trình giảm nghèo bền vững tại trường cao đẳng y tế Gia Lai, xã Đắc Son và An Lão, cùng một số dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc điều chuyển nguồn vốn nhằm sử dụng hiệu quả ngân sách, tránh dàn trải, đồng thời ưu tiên bố trí cho các dự án còn thiếu vốn và các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.
1: Trong tuần qua, toàn tỉnh Gia Lai thu hút mới 5 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.793 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 178 tỷ đồng, gồm cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 42 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hòa Nhân với vốn đầu tư 5 tỷ đồng. Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Định, vốn đầu tư 133 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất gạch và bê tông thương phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Nam Tiến, vốn đầu tư 40 tỷ đồng. Hai dự án FDI của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thịnh Phát, Môn Doan, Gia Lai với tổng vốn 3.615 tỷ đồng, tương đương 139,04 triệu đô la Mỹ, gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao. Cùng thời gian, tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng vốn tăng thêm 242,02 tỷ đồng, gồm 3 dự án ngoài khu kinh tế khu công nghiệp và 3 dự án trong khu kinh tế khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây người trồng cà phê chỉ quan tâm đến năng suất, thì nay một tiêu chí mới đang quyết định khả năng tiêu thụ của hạt cà phê Việt Nam, đó là lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Khi các thị trường lớn liên tục nâng cao các tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải không còn là lựa chọn mà đang trở thành điều kiện để hạt cà phê giữ được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Tại Gia Lai, quá trình chuyển đổi ấy đang bắt đầu ngay từ những vườn cà phê của người dân. Đó cũng là nội dung bài viết giảm phát thải, tấm vé để cà phê Gia Lai đứng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu của phóng viên Hồng Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 110.000 hectare cà phê đưa Gia Lai trở thành một trong những vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước. Nhưng cùng với lợi thế về diện tích là sức ép ngày càng lớn từ thị trường xuất khẩu. Không chỉ đòi hỏi chất lượng hạt, nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu vùng nguyên liệu phải giảm phát thải, tiết kiệm nước, hạn chế hóa chất và có quy trình sản xuất minh bạch. Đó cũng là lý do Gia Lai đang phối hợp với doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu cà phê giảm phát thải quy mô 1.000 hectare. Ở đó, người nông dân được hướng dẫn thay đổi từ cách bón phân, tưới nước đến quản lý sâu bệnh theo hướng thông minh hơn. Ban đầu không ít người lo ngại giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Thế nhưng sau khi áp dụng, kết quả lại khác. Từ kết quả thực tế trên vườn cây của gia đình mình, ông Đỗ Xuân Lượng ở xã Gia Hờ Rung cho biết.
2: Sau khi được cái tham gia các cái chương trình mà bên các cái công ty người ta về phổ biến cho bà con thì tôi đã áp dụng về vườn nhà thì tôi thấy nó thứ nhất là mình được giảm được cái chi phí nhân công, giảm chi phí đầu tư và nâng cái hiệu quả. Đặc biệt là cái cà phê mình nó có chất lượng hơn và sản lượng nó ổn định hơn.
0: Không chỉ giảm chi phí đầu tư, mô hình còn giúp cây khỏe hơn, hạn chế sâu bệnh và ổn định năng suất. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều hộ dân chủ động đăng ký tham gia. Nói về lý do thay đổi thói quen canh tác, chị Nguyễn Thị Xuân Tươi ở xã Gia Phí chia sẻ.
3: Năm nay tôi bắt đầu tham gia vào mô hình canh tác làm cà phê thông minh. Tôi thấy ở đây cũng có làm cho một hai mô hình ở đây rồi thì tôi thấy đẹp nên tôi tham gia. Thì tôi cũng muốn làm để cho mình cải tạo được cái vườn cà phê của mình cho nó đẹp hơn.
0: Qua ghi nhận kết quả thực tế trên vườn cây của những nông dân đã áp dụng quy trình canh tác thông minh giảm phát thải cho thấy hiệu quả rõ nét. Chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, năng suất tăng từ 11 đến 20%, lợi nhuận bình quân cao hơn khoảng 12% so với phương thức sản xuất truyền thống. Quan trọng hơn, những kết quả này được ghi nhận thông qua quá trình theo dõi của các đơn vị chuyên môn. Với góc độ chuyên môn, tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, nguyên trưởng bộ môn nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, đánh giá hiệu quả của các mô hình chuyển đổi xanh sau một thời gian áp dụng trên nhiều mô hình cà phê ở Tây Nguyên.
4: Hiệu quả ở giai đoạn trước chúng ta đã thấy rất rõ rồi, thể hiện qua những cái chỉ tiêu về năng suất và chất lượng hạt và cả đó đã theo dõi rất kỹ trong 2 năm bởi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên và Khuyến nông kết hợp làm cái việc đó. Thì trong giai đoạn này chúng ta nhân rộng những cái công thức tốt ra để cho bà con nông dân cùng thấy được ở nhiều điểm hơn và nhiều nó rộng khắp hơn.
0: Trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu như Liên minh châu Âu ngày càng ưu tiên các sản phẩm có dấu chân carbon thấp và quy trình sản xuất bền vững, chuyển đổi xanh, không chỉ giúp người trồng cà phê giảm chi phí, tăng lợi nhuận, mà còn là điều kiện để hạt cà phê Gia Lai đáp ứng các tiêu chuẩn mới, giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng cơ hội tiếp cận những thị trường có giá trị cao.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề giảm phát thải, tấm vé để cà phê Gia Lai đứng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có đông đồng bào Gia Rai sinh sống, xã Phú Túc đang lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng, múa xoan, lễ hội dân gian, tri thức bản địa và những phong tục tập quán tốt đẹp. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế xã hội, địa phương luôn chú trọng bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, có phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Sau đây là phóng sự Phú Túc nỗ lực gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Phú Túc hiện có gần 12.000 người Gia Rai, chiếm hơn 56% dân số. Tại các buôn làng như Chư Ung, Ma Giai, Đắc Bằng, Chư Ngọc, Prong, Giam La và Phú Cần, đồng bào Gia Rai vẫn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, từ tiếng nói, cồng chiêng, múa xoan đến các lễ hội, phong tục, tập quán và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Các đội cồng chiêng, đội văn nghệ quần chúng được duy trì hoạt động thường xuyên trong các lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay các hoạt động văn hóa văn nghệ, điệu xoan và những nghi thức truyền thống vẫn được tái hiện, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào Gia Rai. Nghệ nhân Kepapum, buôn Thành Công, xã Phú Túc, tích cực truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên, chia sẻ.
5: Tôi làm nghệ nhân cồng chiêng, tôi là hồi trước tôi theo, tôi đi theo của là ông già cũng làm cồng chiêng, tôi theo từ nhỏ đến lớn. Bây giờ là tôi cũng luôn chư bán sắt cồng chiêng. Từ đó đến đây đó, tôi là hiệu đồng, tôi dạy và truyền đạt lại mà là người nhỏ thanh niên cũng là đánh cái bộ chiêng. Từ đó đến đây hiệu vọng với anh em con trẻ.
0: Cùng với các nghệ nhân già làng, người có uy tín cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trao truyền văn hóa. Những lễ hội, phong tục, tập quán, kinh nghiệm sản xuất và tri thức dân gian được truyền lại cho thế hệ trẻ thông qua sinh hoạt cộng đồng. Già làng Nay Em, buôn Phú Cần, xã Phú Túc cho biết.
6: Người Gia Rai của chúng tôi muốn giữ gìn được bản sắc thì phải giữ gìn tiếng nói, cồng chiêng, lễ hội và những phong tục tốt đẹp của ông cha mình. Và chúng tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu tham gia các hoạt động văn hóa của buôn làng, tôn trọng truyền thống và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới.
0: Bên cạnh vai trò của cộng đồng, chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Nội dung này được lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các trường học trên địa bàn cũng phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa dân gian, giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, công tác bảo tồn vẫn còn những khó khăn. Một số loại hình văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, nhiều nghệ nhân lớn tuổi trong khi lực lượng kế cận còn mỏng. Việc kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa di sản còn hạn chế do thiếu nguồn lực. Ông Phạm Đình Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc cho biết.
7: Hiện nay chúng tôi đã trình hội đồng để phê duyệt cái nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, thì sẽ bố trí kinh phí để trong năm 2026 này mở 2 lớp truyền dạy cồng chiêng và nghệ xoan cho thế hệ trẻ trên địa bàn xã Phú Túc. Thứ ba là phục dựng và duy trì lại các cái lễ hội, nghi lễ truyền thống tiêu biểu của người đồng bào dân tộc Gia Rai theo cái hướng phù hợp với cái đời sống hiện nay, bảo đảm giữ được những cái giá trị cốt lõi tốt đẹp, đồng thời loại bỏ những cái tập tục mà không phù hợp. Ủy ban nhân xã đã giao cho phòng văn hóa thường xuyên liên hệ và hướng dẫn cho các thôn buôn để làm sao mà đảm bảo giữ gìn cái truyền thống văn hóa của người dân tộc thiểu số, văn hóa của người Gia Rai được tốt nhất.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng cồng chiêng vẫn vang lên trong các buôn làng trên địa bàn xã Phú Túc, như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những nỗ lực của xã Phú Túc trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hành động, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Gia Lai đang hiện hữu bằng từng công trình phần việc cụ thể, gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

0: mình một mùa hè thật đẹp, và mình tin rằng tuổi trẻ của mọi người sẽ luôn có một chuyến đi để nhớ mãi, và với mình đó chính là mùa hè xanh ở Cam Giao.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những lời tâm sự của bạn Lê Đức Hoàng, sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trường Đại học Quy Nhơn, về những kỷ niệm khó quên từ chuyến tình nguyện mùa hè xanh với chủ đề Tri thức trẻ Đại học Quy Nhơn xung kích vì cộng đồng, đồng hành cùng Canh Giao, mà bạn vừa tham gia cùng câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn thuộc Hội Sinh viên trường. Hoàng kể mùa hè năm nay, Hoàng cùng các thành viên trong câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn hành trình về làng Canh Giao, xã Vân Canh, cùng tham gia các công trình phần việc thiết thực nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần và đồng hành cùng thanh thiếu nhi làng Canh Giao. Trong đó, đội thanh niên tình nguyện của câu lạc bộ tham gia lắp đặt hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường chính trong làng, sửa chữa bê tông hóa các đoạn đường dân sinh xuống cấp, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng làng Canh Giao, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và lắp đặt sửa chữa hệ thống lọc nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện còn mở lớp ôn tập kiến thức văn hóa, dạy tiếng Anh cộng đồng và tổ chức các buổi đọc sách hè cho trẻ em Bana trong làng, tổ chức các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, huấn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Đồng thời, huy động nguồn lực trao tặng học bổng, gốc học tập, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh vượt khó trước thềm năm học mới. Sự góp mặt của sinh viên tình nguyện trường Đại học Quy Nhơn không chỉ mang lại những công trình vật chất cho bà con trong làng, mà còn thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng học tập cho trẻ em ở vùng cao còn nhiều khó khăn này. Không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang chung sức thực hiện hàng trăm công trình phần việc thiết thực nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ những công trình thắp sáng đường quê vùng sâu vùng xa đến những tổ công nghệ số cộng đồng nơi đô thị, tuổi trẻ Gia Lai luôn sẵn sàng dấn thân sáng tạo, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và thắp sáng niềm tin của nhân dân. Trong đó, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh là một trong những đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội với nhiều công trình thắp sáng đường quê, giúp người dân thuận tiện khi di chuyển và ban đêm, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Riêng trong dịp hè này, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn xã Nhân Châu tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng và đồng hành cùng địa phương trong phát triển du lịch. Anh Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ.
2: Vừa qua thì Đoàn Thanh niên Ủy ban tỉnh và các cấp bộ đoàn trong Đoàn Thanh niên Ủy ban đã chung tay xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị, thì các sở đoàn đã tổ chức thực hiện những tuyến đường trồng cây xanh tại các địa điểm các xã thôn mới trên địa bàn tỉnh, cũng như là thắp sáng đường quê bằng điện lưới mặt trời để cho người dân yên tâm trong việc đi lại trong những buổi tối.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn hội toàn tỉnh đã thực hiện 523 hoạt động an sinh xã hội cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, thực hiện 116 công trình cấp xã và 159 công trình cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi gần 2,5 tỷ đồng, khánh thành công trình trọng điểm Thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Phù Mỹ Bắc, trao 500 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Nam. Phối hợp cùng đoàn công tác trung ương đoàn triển khai các chương trình an sinh tại vùng xa, trao quà, học bổng, tủ sách, máy vi tính với tổng nguồn lực trên 3,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là từ nguồn tài trợ của quỹ Hy vọng, 5 công trình nhà vệ sinh cũng đã được triển khai xây dựng với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh học đường tại các địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh, những công trình này còn mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hình thành nếp sống văn minh cho học sinh. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho hay.
3: Ở Trung ương đoàn của Bộ Trung ương giao nhiệm vụ trong triển khai nhiều công trình trên địa bàn tỉnh của chúng ta, trong đó đặc biệt là huyện Công Trà Rò. Ví dụ như là công trình về nhà nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số, như là nhà hạnh phúc do các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi thì là một người gắn bó nhiều với địa phương Công Trà Rò, đã có rất nhiều đơn vị về để khảo sát làm nhà vệ sinh trường học. Tuy nhiên là có những đơn vị về thì thực hiện được, nhưng có những đơn vị thì về nhưng mà người ta cũng không có triển khai. Nhưng mà tới hôm nay thì quỹ chúng ta đồng hành và mỗi công trình như thế này với tổng trị giá 900 triệu thì thực ra đó là một công trình giá trị rất lớn. Ở những điểm đường này thì gần 150, mà có cái hệ thống công trình như thế này thì rất là quý.
1: Không chỉ hăng hái trên mặt trận xây dựng nông thôn mới, sức trẻ Gia Lai còn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống đô thị văn minh. chuỗi hoạt động Ngày Thanh niên cùng hành động năm 2020.

0: 2026 đã thu hút 9.145 đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị. Hơn 14.306 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia 192 hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Gia Lai còn vươn xa tới các vùng biên giới hải đảo và tạo dựng tinh thần đoàn kết quốc tế. Trong đó, tỉnh đoàn tổ chức trao 280 suất quà cho người dân khó khăn tại các xã biên giới Gia Bòn, Gia Pia, Gia Tô, Bảo Cạn, Gia Crê, Gia Bút. Thực hiện chương trình trao tặng quà cho nhân dân vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn tại xã đảo Nhân Châu. Đồng thời phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 214 triệu đồng cho 16 hộ gia đình và học sinh vượt khó. Phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân tại Làng Khôi, xã Gia Pia. Đồng thời phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và Greenfit Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế sau bão lũ cho đồng bào tại các địa phương ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, chung tay tái thiết cuộc sống cho đồng bào. Những con số ấn tượng, những công trình hiện hữu từ các vùng nông thôn, vùng cao biên giới đến các phường xã đô thị chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần dấn thân, không ngại khó khăn của tuổi trẻ Gia Lai. Không chỉ làm thay đổi diện mạo quê hương, các phong trào hành động của đoàn còn là trường học thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh, giúp thế hệ trẻ hôm nay thêm vững bước, tiếp tục đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 108,8 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng đông đông nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới. Ngày 8 tháng 8, gió di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 10 km/h, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Thời tiết trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hợp tác khoa học công nghệ sẽ trở thành trụ cột mới của quan hệ Việt Nam-Australia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Thảo luận về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Cả nước đã hoàn thành gần 900 mái ấm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong phần tin thế giới, ông Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Colombia. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt trên diện rộng nhằm vào Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các đại biểu nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Đồng thời, thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề để hoàn thiện dự án luật như là nâng thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn để xử lý vụ việc liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt, quản lý vũ khí hủy diệt hàng loạt theo hướng dựa trên rủi ro. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
1: Theo các đại biểu, dự thảo luật cần làm rõ ranh giới giữa quản lý theo danh mục và quản lý theo rủi ro. Phân biệt rõ đánh giá rủi ro là căn cứ của quản trị, còn danh mục kiểm soát là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang đề nghị xác định rõ nguyên tắc kiểm soát rủi ro, đặc biệt đối với vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng.
2: Nhiều vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ sản xuất, y tế, nông nghiệp, năng lượng, nghiên cứu khoa học, vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nguy hiểm. Vì vậy, đề nghị quy định rõ biện pháp kiểm soát chỉ được áp dụng khi có căn cứ, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Đồng thời, cần phân định cụ thể với quản lý nhà nước theo pháp luật chuyên ngành, nhất là trong lĩnh vực hạt nhân, hóa chất, sinh học, xuất nhập khẩu, hải quan, ngân hàng và chuyển giao công nghệ, không đặt thêm giấy phép, chế độ báo cáo, kiểm tra trùng lập, làm phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết.
1: Cũng liên quan đến kiểm soát rủi ro, nhưng ở một góc nhìn khác, đại biểu Phạm Hùng Hưng, đoàn Phú Thọ nhận định, hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể tách rời hoạt động tiền, tài sản, dịch vụ tài chính và các phương thức chuyển giao giá trị. Do đó, nếu không kiểm soát dòng tiền và tài sản, thì khuôn khổ phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ chưa toàn diện, khó ngăn chặn nguy cơ từ sớm từ xa.
3: Tôi đánh giá cao việc dự thảo luật đã luật hóa các nội dung về danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định, phong tỏa tiền, tài sản, trì hoãn hoặc từ chối giao dịch, ngăn chặn việc cung cấp tiền, tài sản, dịch vụ tài chính và lợi ích kinh tế cho đối tượng bị chỉ định. Cơ sở pháp lý rõ ràng ở cấp luật sẽ giúp tổ chức tài chính, trung gian thanh toán và các chủ thể có nghĩa vụ liên quan thực hiện kịp thời, thống nhất, không chậm trễ, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý.
1: Giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
4: Quá trình tiếp thu chỉnh lý sẽ quán triệt nhất quán ba yêu cầu. Một là bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, nhưng không cản trở hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hợp pháp. Hai là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nhưng không làm phát sinh thủ tục, giấy phép, chế độ báo cáo hoặc nghĩa vụ tuân thủ trùng lặp. Thứ ba là quy định rõ ngay trong luật những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, căn cứ, thẩm quyền, thời hạn và giới hạn áp dụng các biện pháp, không giao quy định chi tiết theo hướng mở rộng thẩm quyền hoặc hạn chế quyền ngoài phạm vi của luật định.
1: Cũng trong sáng nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Nội dung được nhiều đại biểu tham gia góp ý là chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đại biểu Bế Xuân Trường, đoàn Cao Bằng cho rằng,
5: để hoàn thành cái chức năng nhiệm vụ này, cần phải chính quy hóa cơ quan quân sự xã phường. Và cái cơ quan quân sự xã phường này, để hoàn thành được cái chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, thì phải có một cái tổ chức đồng bộ, khoa học, mạnh.
1: Về quy định chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã do bí thư cấp ủy cấp xã kiêm nhiệm, đại biểu Tô Thành Quyết, đoàn Ninh Bình bày tỏ quan điểm.
6: Trong kết luận 234 ngày 10 tháng 1 năm 2016, Bộ Chính trị về đề án điều chỉnh tổ chức biên chế ban chỉ cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới đã xác định rõ chức danh chính trị viên ban chỉ cấp xã do đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm. Do vậy, việc quy định chức vụ cơ bản của sĩ quan phải đảm bảo thống nhất với quy định của ban bí thư và kết luận của Bộ Chính trị. Và sau khi Bộ Chính trị, ban bí thư có quy định mới và kết luận về nội dung trên thì đề nghị Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.
1: Góp ý vào luật nghĩa vụ quân sự, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là chấp hành quy định của pháp luật mà còn là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, sự tri ân thiết thực đối với những người đã ngã xuống để đất nước có được độc lập, thống nhất.
7: Tôi đánh giá rất cao của dự thảo luật đã bổ sung làm rõ các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó quy định cụ thể các hành vi không chấp hành quyết định đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định sơ tuyển, khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, cũng như hành vi gian dối trong đăng ký, sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Những quy định này là rất cần thiết, vừa bảo đảm tính minh bạch, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường tính răn đe đối với các hành vi cố tình vi phạm.
0: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Sau đó, Quốc hội họp riêng về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế, ngày 10 tháng 8 năm 1956, ngày 10 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
8: Trong 70 năm qua, lực lượng cảnh sát kinh tế luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát kinh tế qua các thời kỳ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển bứt phá chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội mới, rủi ro mới đối với an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính, chuỗi cung ứng và an ninh trên không gian mạng. Thực tiễn đã khẳng định, đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải giữ vững kỷ cương pháp luật. Muốn tạo dựng niềm tin trong nhân dân thì phải đảm bảo mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh đó, lực lượng cảnh sát kinh tế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác, chuyển mạnh từ tư duy phát hiện xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế, từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ kiến tạo và hỗ trợ phát triển. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế thực hiện 5 vấn đề lớn.
9: Thứ nhất, phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước. Thứ hai, kịp thời phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách, trong quản lý nhà nước, kiến nghị sửa đổi bổ sung, hoàn thiện pháp luật. Giá trị lớn nhất của một vụ án không chỉ là xử lý được người vi phạm, thu hồi tài sản thất thoát, mà còn phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm để đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, không để sai phạm tiếp tục lặp lại ở nơi khác, lĩnh vực khác.
8: Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển nhanh, tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi hơn, gia tăng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng dữ liệu, tài sản số, dòng tiền xuyên biên giới và các mô hình sản xuất kinh doanh mới, lực lượng cảnh sát kinh tế cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác dữ liệu, năng lực điều tra số, truy vết dòng tiền, chủ động nhận diện các nguy cơ mới đối với an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng. Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp thu, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu kết quả đã đạt được, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo vì lợi ích chung, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhất là về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia sẽ thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước, nhất là về khoa học công nghệ. Đây là nhận định của ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Chuyến thăm theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn bắt đầu vào ngày mai và được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung của phỏng vấn.
10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm cấp nhà nước Australia. Vậy Thứ trưởng đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm vóc của chuyến thăm lần này ạ?
11: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tới Australia. Và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt nước ta tới Australia sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm này cũng thể hiện sự quan tâm, sự coi trọng của chúng ta đối với việc tăng cường quan hệ với một đối tác rất quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nền tảng quan hệ của chúng ta với Australia thì đã có hơn 50 năm quan hệ hợp tác và nâng cấp khuôn khổ hợp tác từ toàn diện lên đối tác chiến lược và sau đó thì lên đối tác chiến lược toàn diện. Điều này thể hiện sự tin cậy ngày càng cao hơn, rồi cái sự gắn kết lợi ích giữa hai nước ngày càng chặt chẽ hơn. Chuyến thăm này cũng diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang triển khai nhiều cái chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, trong đó có đổi mới mô hình phát triển và dựa vào trí tuệ, kiến thức, rồi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây chính là những lĩnh vực mà Australia cũng có thế mạnh và chúng ta có thể phát huy cái hợp tác giữa hai nước để mà phục vụ tạo ra những cái động lực cho cái phát triển của đất nước.
10: Nhìn lại thời gian qua thì đâu là những cái dấu ấn nổi bật nhất là trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia, thưa Thứ trưởng?
11: Có thể nói là quan hệ Việt Nam-Australia đang ở cái giai đoạn năng động nhất trong lịch sử kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Điểm rất nổi bật là cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Việt Nam-Australia thì thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế và chia sẻ với nhau cũng nhiều quan điểm chung trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Thứ hai là hợp tác kinh tế là một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt trên 14 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Và nhiều lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, bán dẫn AI cũng đã được thúc đẩy. Và khoa học công nghệ đang có tiềm năng trở thành một trụ cột trong hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Ngoài ra thì hợp tác về quốc phòng, an ninh cũng là một điểm rất mạnh. Australia là nước duy nhất có sự hỗ trợ chúng ta trong việc vận chuyển bệnh viện dã chiến để chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
10: Vậy ông kỳ vọng gì ở chuyến thăm lần này ạ?
11: Trong chuyến thăm lần này thì lãnh đạo hai nước sẽ có dịp để trao đổi sâu sắc về những vấn đề lớn trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước để chuyển hóa những cái tiềm năng hợp tác của hai nước thành những cái nội dung dự án hợp tác cụ thể. Đặc biệt là chúng ta kỳ vọng rằng sau chuyến thăm lần này thì hợp tác về khoa học công nghệ, về kết nối công nghệ giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có một sự kiện rất là đặc biệt là diễn đàn kết nối công nghệ TechConnect. Đây là một diễn đàn quy tụ kết nối ba nhà của hai nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học để tạo nên những cái tương tác, những cái phối hợp hướng tới hình thành một cái không gian, một cái hệ sinh thái về kết nối kiến tạo, sáng tạo khoa học công nghệ.
10: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thu ngân sách 7 tháng đạt gần 1.900.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo mới đây của Kho bạc Nhà nước. Cơ quan này cho biết trong thời gian qua, toàn hệ thống tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách của các cấp có thẩm quyền. Đồng thời, đã tiếp tục thực hiện hướng dẫn thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo quy định, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước và theo dõi tình hình thanh toán vốn đầu tư công. Trong 7 tháng vừa qua, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những con số kỷ lục về giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
12: Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư công của Hà Nội thực hiện đạt 72.210 tỷ đồng, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước và đã hoàn thành 46,3% kế hoạch cả năm. Cơ chế giám sát xuyên suốt từ cấp thành phố đến tận cấp xã đảm bảo mọi vướng mắc được xử lý kịp thời. Tại các phường xã, Hà Nội đã lập các tổ chỉ huy giải ngân do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã làm tổ trưởng để trực tiếp bám sát thực địa. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cho phép điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn giữa các hạng mục từ thiết kế bồi thường sang xây lắp nhằm rút ngắn độ trễ giữa phân bổ và hấp thụ vốn thực tế, không để vốn chờ dự án, đã giúp dòng tiền luôn lưu thông liên tục. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết kinh nghiệm của thành phố trong việc giải ngân vốn đầu tư công.
13: Thành phố Hà Nội tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, thành phố Hà Nội xác định siết chặt trật tự kỷ cương, yêu cầu lập kế hoạch chi tiết giải ngân, giải phóng mặt bằng theo tuần, theo tháng, gắn với đánh giá cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm là sáu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ và rõ kết quả. Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện. KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kế hoạch vốn của từng đơn vị, của từng dự án của chủ đầu tư. Và thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
0: Dù bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thu ngân sách thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng năm nay vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với nhiều khoản thu chủ lực tăng mạnh.
14: Theo ông Đoàn Minh Dũng, trưởng thuế thành phố Hồ Chí Minh, 7 tháng qua, đơn vị thu được gần 466.000 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán chính phủ và 58,4% so với mục tiêu 800.000 tỷ đồng do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao phấn đấu thực hiện. Kết quả này đến từ sự tăng trưởng đồng đều của hầu hết các khoản thu và sắc thuế chủ yếu. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng gần 39% so với cùng kỳ, thuế giá trị gia tăng tăng 49,8%, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng khoảng 23%. Nhiều khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách. Theo lãnh đạo thuế thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này đạt được trong bối cảnh ngành thuế phải triển khai thực hiện nhiệm vụ với áp lực rất lớn sau hơn một năm thực hiện sắp xếp, hợp nhất tổ chức. Song song với việc ổn định bộ máy, địa bàn quản lý và thích ứng với các chính sách thuế mới, cơ quan thuế còn phải xử lý khối lượng lớn công việc tồn đọng từ trước, đồng thời vẫn đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa làm việc với chủ đầu tư và các sở ngành để rà soát tiến độ tháo gỡ khó khăn để tăng tốc dự án khu công nghiệp Phú Xuân có tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
15: Sau hơn 3 tháng khởi công, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 13,3% kế hoạch. Nhiều hạng mục chưa đảm bảo tiến độ, hồ sơ thi công, chế độ báo cáo và một số quy định về đầu tư xây dựng, môi trường vẫn còn tồn tại cần sớm khắc phục. Giải trình tại buổi làm việc, ông Kiều Hữu Hoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk, đại diện chủ đầu tư cho biết, đang tăng nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 2 ca mỗi ngày để bù tiến độ và cam kết hoàn thành toàn bộ hạ tầng giai đoạn 1 trước ngày 31 tháng 10 năm 2026.
16: Cũng hứa chủ tịch này, nếu 31 tháng 10 này chúng tôi không xong được hạ tầng bên trong khu công nghiệp, chúng tôi cũng sẽ không nhận làm cho đàn hạ. Công ty sẽ tập trung nguồn lực dồn tất cả mọi lại. Người đứng đầu tập đoàn, tôi xin hứa dám đảm bảo đến ngày này chúng tôi xong, xin toàn bộ tiền đầu tư trả cho tỉnh.
15: Kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, xác định rõ các hạng mục ưu tiên để sớm hình thành hạ tầng thiết yếu phục vụ thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời, khẩn trương củng cố ban quản lý dự án, chứng minh tiến độ bằng khối lượng công việc cụ thể, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chủ quan.
17: Cộng chí cũng phải xác định những cái gói thầu ưu tiên tối thiểu vấn đề đường điện nước đủ điều kiện đường ngang để sao đảm bảo cho nhà thầu thứ cấp người ta vào người ta thuê. Tôi cũng đề nghị bên chủ đầu tư xem lại họp lại củng cố thêm ban quản lý dự án để làm sao làm đảm bảo những cái yêu cầu của các sở ngành để chứng minh cho tôi tiến độ. Nhiều khi mà mình chỉ cần buông lỏng nó là chậm ngay thôi.
0: Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8 tới đây là tròn 65 năm kỷ niệm thảm họa da cam ở Việt Nam và là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên cả nước. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có hơn 2.000 căn nhà được khởi công, gần 900 mái ấm đã hoàn thành, hơn 44.000 ngày công của cán bộ chiến sĩ quân đội đã được huy động, góp phần xây những mái ấm bình yên, giúp gia đình các nạn nhân da cam vơi bớt thiệt thòi. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát cho các đối tượng chính sách, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ đối tượng là con đẻ của người nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, các cấp cùng sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm, hàng trăm căn nhà mới đang dần được hoàn thành, góp phần giúp các gia đình an cư, ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
18: Với chị Nông Thị Phiến, ở thôn Lam Sơn, xã Na Rì, căn nhà mới đang dần hoàn thiện là niềm vui lớn sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp. Để dựng nên mái ấm ấy, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước, gia đình chị còn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân. Người góp ngày công, người hỗ trợ thêm nguyên vật liệu, cùng chung sức giúp gia đình chị sớm có một ngôi nhà kiên cố, vững chãi. Chị Phiến chia sẻ.
19: Chồng tôi là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học, nên nhà nước rất quan tâm. Nhà tôi trước kia chỉ là nhà tạm dột nát, chật chội. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới cho như thế này tôi rất là mừng. Cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm đến những gia đình chính sách như chúng tôi.
18: Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 136 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương đang tập trung huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách. Dù vậy, quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn khi phần lớn các hộ được hỗ trợ đều sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại còn hạn chế. Nhiều gia đình không có khả năng đối ứng kinh phí hoặc thiếu nhân lực để xây dựng. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động cùng thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để tháo gỡ những khó khăn này, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương rà soát, phân loại từng hộ theo mức độ cấp thiết để ưu tiên hỗ trợ, đồng thời huy động nguồn lực từ quỹ vì người nghèo, nguồn xã hội hóa và sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cùng nhân dân. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ, các địa phương cũng kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, quyết tâm hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Nông Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Quang cho biết.
20: Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp trên phân bổ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hàng trăm ngày công lao động, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dọn dẹp mặt bằng, góp phần giảm chi phí xây dựng cho các hộ gia đình. Đồng thời Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên thực hiện tốt công tác giám sát từ quá trình triển khai đến nghiệm thu, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, xã Phong Quang đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 16 nhà. Trong đó, các đối tượng là con em, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hoàn thành 3 nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.
18: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ được 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, có 83 căn xây mới và 42 căn sửa chữa. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm, phấn đấu hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch. Những mái ấm mới không chỉ giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
0: Bây giờ là thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em đang được dư luận quan tâm trong những ngày qua. Sáng nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm, sinh năm 1971, quê thành phố Cần Thơ, trú tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại một trường mầm non tư thục. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện trên Facebook và TikTok đăng tải đoạn video ghi lại hành vi bạo hành trẻ em của một bảo mẫu, gây bức xúc trong dư luận. Qua xác minh thì vụ việc xảy ra tại trường mầm non tư thục Lá Xanh, địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tại miền Bắc và Trung Bộ giảm nhanh. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ, mưa dông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, ban ngày trời nắng. Một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35 độ. Đáng lưu ý, từ ngày mai, Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều nét tương đồng với Bắc Bộ, khi ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, mở đường để dự luật được chuyển sang Hạ viện xem xét khi mà cơ quan này họp lại vào tháng 9. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
21: Dự luật do cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham khởi xướng và được lưỡng đảng ủng hộ, quy định áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc không chỉ đối với giới lãnh đạo và lĩnh vực năng lượng của Nga mà còn nhằm vào các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như đội tàu bóng đêm bị cáo buộc giúp Moscow né tránh các lệnh cấm vận. Một điểm đáng chú ý của dự luật là trao cho Tổng thống Donald Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua nhiều dầu của Nga hoặc hỗ trợ Nga lách các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng được trao quyền Mỹ áp dụng các biện pháp này nếu chứng minh được việc miễn trừ là vì lợi ích quốc gia của Mỹ và gửi báo cáo bằng văn bản tới Quốc hội. Theo truyền thông Mỹ, theo yêu cầu vào phút chót của Tổng thống Trump, dự luật cũng bổ sung các điều khoản kéo dài một số biện pháp trừng phạt đối với Iran. Nhà Trắng trước đó đã phát đi tín hiệu Tổng thống Trump sẽ ký ban hành nếu dự luật được Quốc hội thông qua. Chính quyền Mỹ kỳ vọng đây sẽ là một công cụ gia tăng sức ép với Nga trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
0: Đất nước Colombia hôm qua có tổng thống mới khi mà ông Abelardo de la Esperanza tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Cali. Chiến thắng của chính trị gia cánh hữu này đang mở ra một giai đoạn mới tại Colombia với ưu tiên được đặt vào việc lập lại an ninh, chống tội phạm và vực dậy nền kinh tế. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
22: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lễ nhậm chức Tổng thống Colombia được tổ chức bên ngoài thủ đô Bogota. Hơn 11.000 binh sĩ được triển khai để bảo đảm an ninh, trong bối cảnh giới chức lo ngại nguy cơ tấn công bằng chất nổ từ các nhóm vũ trang. Ông Abelardo de la Esperanza, 48 tuổi, là một luật sư và chính trị gia cánh hữu. Ông giành chiến thắng trước ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro trong cuộc bầu cử vòng 2 hồi tháng 6 vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông de la Esperanza cam kết áp dụng chính sách được mô tả là bàn tay sắt đối với tội phạm, các đường dây buôn bán ma túy và những nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ông cũng dự kiến tăng cường lực lượng vũ trang, xây dựng các siêu nhà giam, cắt giảm thuế và thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước tới 40%. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống de la Esperanza nhấn mạnh.
23: Desde Cali.
24: Từ Cali, thành phố gắn bó mật thiết với đời sống quốc gia và là thủ phủ của một tỉnh từng gánh chịu tai ương do khủng bố, buôn lậu ma túy và các hành động của những nhóm bạo lực gây ra. Tôi xin gửi một thông điệp đanh thép tới người dân Colombia, đã đến lúc phải khôi phục trật tự, uy quyền và tự do.
22: Về kinh tế, tân Tổng thống chủ trương khôi phục ngành khoáng sản và năng lượng, trong đó có việc ký lại các hợp đồng thăm dò dầu khí. Chiến thắng của ông de la Esperanza diễn ra trong bối cảnh xu hướng cánh hữu đang gia tăng tại nhiều quốc gia Mỹ Latin, khi cử tri ngày càng quan tâm đến vấn đề an ninh, tội phạm và tình trạng kinh tế suy yếu. Tuy nhiên, trước mắt, tân Tổng thống Colombia sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ trong việc triển khai chương trình nghị sự, đặc biệt là xây dựng liên minh tại một quốc hội bị chia rẽ, nơi phe cánh tả vẫn là một trong những lực lượng chính.
0: Việc Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan hôm qua ký hiệp ước phòng thủ chung Mecca đang mở thêm một tầng hợp tác an ninh mới tại Trung Đông. Đáng chú ý, thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út muốn tăng khả năng tự bảo vệ trước các nguy cơ trong khu vực, đồng thời không còn muốn chỉ dựa vào một chiếc ô an ninh duy nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
22: Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Các bên cho biết mục tiêu là tăng cường khả năng răn đe tập thể và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Điểm đáng chú ý là hiệp ước được ký trong bối cảnh Trung Đông đang trải qua giai đoạn đặc biệt bất ổn. Ả Rập Xê Út thời gian qua phải đối mặt với các mối đe dọa từ nhiều hướng, trong khi những diễn biến liên quan đến Iran và Israel khiến các nước trong khu vực phải tính toán lại chính sách an ninh. Theo chuyên gia Galip Dalay, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chatham, sự ra đời của hiệp ước là kết quả của một quá trình đã được thúc đẩy từ trước. Trong đó có hai yếu tố quan trọng, đó là những thay đổi trong chính sách khu vực của Israel và Iran, cùng với sự thiếu tin tưởng vào các cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ.
24: Cần phải nói rõ rằng đây không phải là sự thay thế cho quan hệ an ninh giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực, mà là sự bổ sung cho mối quan hệ đó, bởi lẽ Mỹ vẫn đóng vai trò không thể thiếu đối với nhiều chủ thể trong khu vực, nhưng đồng thời cũng bị xem là thiếu tin cậy và khó đoán định.
22: Thực tế, ba nước ký hiệp ước đều có quan hệ với Mỹ. Vì vậy, giới phân tích không cho rằng thỏa thuận mới nhằm thay thế vai trò của Mỹ tại Trung Đông. Ngược lại, đây có thể được xem là nỗ lực để các nước trong khu vực chủ động chia sẻ trách nhiệm an ninh và xây dựng thêm các phương án bảo vệ lợi ích của mình. Một yếu tố khiến thỏa thuận được chú ý là tiềm lực bổ trợ giữa ba bên. Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân sự lớn thứ hai ở NATO và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út sở hữu tiềm lực kinh tế, ngoại giao đáng kể và đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp quốc phòng. Nếu được triển khai thực chất, những năng lực khác nhau này có thể tạo thành một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau. Điều đáng chú ý nhất của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca có thể không nằm ở việc một liên minh quân sự mới đã ra đời, mà ở dấu hiệu cho thấy các nước trong khu vực đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác và xây dựng thêm những lớp bảo đảm an ninh cho chính mình.
0: Bão Dolphin đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang cho đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào đêm mai. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp tại nhiều địa phương trước nguy cơ gió mạnh, mưa lớn và thiên tai địa chất. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trước diễn biến của bão, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam đối với bão Dolphin và cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh. Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống bão lũ và hạn hán Trung Quốc chiều 7 tháng 8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt và bão đối với hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp 4 lên cấp 3. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về thiên tai địa chất tại hai địa phương trên do nhận định nguy cơ sạt lở và các loại hình thiên tai địa chất tại phần lớn Chiết Giang và phía Bắc Phúc Kiến ở mức cao. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 về thiên tai biển tại Chiết Giang, cấp 4 tại Giang Tô, Thượng Hải và Phúc Kiến. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ lụt tại Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tây. Tại các địa phương ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến, nhiều biện pháp phòng chống bão đã được triển khai, trong đó có tạm dừng các tuyến phà, đình chỉ hoạt động của một số dự án ngoài khơi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú và chuẩn bị sơ tán cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao.
0: Trong quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển của vũ trụ, các nhà khoa học Nhật Bản đã có những phát hiện thú vị và quan trọng góp phần giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Một nhóm nghiên cứu quốc tế trong đó có các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết đã phát hiện dấu hiệu tồn tại của neutrino nền siêu tân tinh trong không gian vũ trụ. Neutrino hay còn gọi là hạt ma là một loại hạt cơ bản có đặc điểm không mang điện tích, khối lượng cực nhỏ và rất hiếm khi tương tác với vật chất thông thường. Neutrino chỉ chịu tác dụng của lực hạt nhân yếu và lực hấp dẫn, cho phép hàng nghìn tỷ hạt xuyên qua trái đất và cơ thể chúng ta mỗi giây mà không để lại dấu vết, với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Nguồn gốc của neutrino nền siêu tân tinh được biết tới là do những vụ nổ cực lớn của các ngôi sao khổng lồ khi cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, giới khoa học vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quan trắc loại hạt đặc biệt này do năng lượng của chúng quá yếu. Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu quốc tế nêu trên đã nâng cấp tính năng của Super Kamio Kande, một đài quan sát neutrino ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản, để truy vết hạt ma. Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 5.000 ngày quan trắc, nhóm đã phát hiện ra dấu hiệu của neutrino nền siêu tân tinh đang tích tụ trong vũ trụ. Phó giáo sư tiến sĩ Sekiya Hiroyuki thuộc Đại học Tokyo cho biết. Thông qua các vụ nổ siêu tân tinh, carbon và oxy phát tán ra khắp vũ trụ và dẫn đến sự sống. Vì vậy, chúng tôi muốn nắm bắt được đầy đủ nội hàm của neutrino nền siêu tân tinh càng sớm càng tốt. Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định, việc quan trắc được neutrino nền siêu tân tinh sẽ giúp xác định được tần suất các vụ nổ siêu tân tinh, nguồn gốc của những nguyên tố đang tồn tại xung quanh con người, đồng thời góp phần quan trọng cho việc giải thích sự tiến hóa của vũ trụ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ đại ngàn Đắk Nông băng qua những truyền thông lộng gió ở Đà Lạt rồi xuôi về những đồi cát trắng và bãi biển ngập nắng ở Bình Thuận. Chỉ trong một hành trình, du khách hôm nay có thể đi qua gần như trọn vẹn những sắc thái thiên nhiên đặc trưng của miền Nam, Trung Bộ và Tây Nguyên. Sau sáp nhập, Lâm Đồng không chỉ rộng hơn về địa giới và điều đáng giá hơn đó là địa phương này đang sở hữu một không gian du lịch hiếm có ở Việt Nam, nơi mà hội tụ cao nguyên, rừng, biển, hồ, thác nước, di sản địa chất, nông nghiệp công nghệ cao cùng nhiều nền văn hóa bản địa đặc sắc. Ba vùng đất đã về chung một mái nhà, nhưng để trở thành một điểm đến thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bởi trên thực tế thì địa giới hành chính đã nối liền, còn hành trình của du khách thì vẫn chưa thực sự được kết nối. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thực hiện loạt hai bài viết với chủ đề Du lịch Lâm Đồng, những mảnh ghép tạo nên một điểm đến. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thứ nhất, Du lịch Lâm Đồng, địa giới đã nối liền, hành trình vẫn còn đứt đoạn.
6: Lâm Đồng bây giờ thì không chỉ có Đà Lạt ngàn hoa mà còn có đại ngàn, còn có biển xanh nữa. Nhưng mà hiện tại rất là khó để làm một cái tour, một điểm đến, ba trải nghiệm. Vì đường mà từ Đà Lạt đến Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông cũ và Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận cũ thì di chuyển rất là khó khăn. Trong mùa mưa lũ còn bị sạt lở đó, rất là nguy hiểm.
7: Mấy năm vừa rồi đây làm nhiều, nhưng mà nhiều giống nhau quá. Cái tim, chỗ nào thấy cái tim. Rồi tiếp tục bắt đầu làm máng trượt, chỗ nào cũng làm máng trượt. Rồi nói chung là chúng ta bắt chước, chưa có cái mới.
23: Chúng ta cần có một định vị thương hiệu chung cho không gian Lâm Đồng mới, phía Tây, phía Đông và trung tâm. Tôi thấy là tiếng nói chung chưa có, sản phẩm chung hay là thương hiệu chung của tỉnh vẫn chưa có.
25: 6 tháng đầu năm nay, mặc dù cảng hàng không Liên Khương phải tạm dừng khai thác để nâng cấp, du lịch Lâm Đồng vẫn đón gần 12 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng. Những con số ấy cho thấy sức hút của vùng đất mới vẫn rất lớn. Thế nhưng, đằng sau những con số tăng trưởng là một câu hỏi chưa có lời giải. Làm thế nào để những lợi thế của cao nguyên Đà Lạt, đại ngàn Đắk Nông và biển xanh Bình Thuận không chỉ đứng cạnh nhau trên bản đồ mà thật sự hòa quyện thành một hành trình đủ sức níu chân du khách nhiều ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại. Đó cũng là điều mà các doanh nghiệp du lịch đang trăn trở. Nhận thấy cơ hội sau sáp nhập, nhiều công ty lữ hành đã nhanh chóng thiết kế các tour lên vùng, buổi sáng ngắm bình minh trên biển Mũi Né, chiều dò bước giữa phố núi Đà Lạt, ngày hôm sau chèo thuyền kayak trên hồ Tà Đùng. Một hành trình tưởng như rất hấp dẫn, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, không ít doanh nghiệp lại vấp phải nút thắt quen thuộc nhất, giao thông. Ông Hoàng Công Định, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Zima Tour, chia sẻ.
26: Quan trọng nhất là nhanh chóng phát triển được cơ sở hạ tầng giao thông. Nếu không rất khó để mà liên kết được các tour giữa ba vùng Mũi Né, Đà Lạt, Đắk Nông. Tuyến đường còn đang gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng mong có một trục giao thông từ Đắk Nông cho đến Đà Lạt, Mũi Né có thể phát triển nhanh hơn để tạo ra nhiều tour tuyến mà có thể đi khoảng 3 đến 5 ngày cho khách du lịch thì hợp lý hơn.
25: Không chỉ doanh nghiệp, chính du khách cũng cảm nhận rất rõ những khoảng đứt gãy ấy. Những điểm sạt lở, những toa lùi bong chóc, đất đá còn nằm ngổn ngang sau mưa khiến hành trình vốn được kỳ vọng là tuyến kết nối đẹp đẽ giữa biển và cao nguyên lại trở thành nỗi lo đối với nhiều người. Giao thông chưa phải là điểm nghẽn duy nhất. Ngay tại trung tâm Đà Lạt, nơi được xem là trái tim của du lịch Lâm Đồng, vẫn còn nhiều khoảng trống khiến không ít người tiếc nuối. Suốt hơn một năm qua, hệ thống điện chiếu sáng trên đèo Pờ Đen, cửa ngõ chính dẫn vào Đà Lạt cả đoạn dài không hoạt động, ban đêm chìm trong bóng tối. Bên Hồ Xuân Hương, một dự án lớn nhiều năm bỏ hoang, tạo nên hình ảnh đối lập với kỳ vọng về một đô thị du lịch hiện đại. Đó chỉ là những hình ảnh dễ nhận thấy, điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở chính sản phẩm du lịch. Đà Lạt đông khách, nhưng khách lại chi tiêu chưa nhiều. Ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nay là bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương Đà Lạt, thẳng thắn nhìn nhận.
8: Đến Đà Lạt, tối thế 9 giờ định về đi ngủ, cùng lắm lượn một vòng, uống sữa đậu lành, chấm hết. Do đó là mức độ chi tiêu của du lịch Lâm Đồng chúng ta là thấp. Chúng ta phải thay đổi tư duy. Bây giờ làm du lịch không thể đếm đầu người một tháng bao nhiêu khách đến với Lâm Đồng. Chúng ta hay tổng hợp để báo cáo cho đẹp, nhưng tôi nghĩ rằng là cần phải thay đổi trong cách nhìn nhận và đánh giá thực tế của du lịch.
25: Đó không chỉ là câu chuyện riêng của Đà Lạt, mà là bài toán của cả Lâm Đồng mới. Đến nay, định hướng phát triển sản phẩm du lịch liên vùng sau sáp nhập tỉnh chủ yếu còn nằm trên giấy tờ. Các sản phẩm du lịch kết nối cao nguyên, đại ngàn, đô thị biển hầu hết vẫn ở dạng tiềm năng, chưa hình thành được rõ các tuyến, chuỗi sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh cao giữa các khu vực. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thẳng thắn nhìn nhận.
9: Chúng ta xác định lĩnh vực du lịch là một trong ba trụ cột chính của nền kinh tế của sau khoáng sản, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên tôi thấy là chưa có một tính thống nhất và chưa được tổ chức chặt chẽ, gắn kết với lại chính quyền, Sở Văn hóa Thể thao lịch, các địa phương để chúng ta tạo ra được cái cú hích cho lĩnh vực du lịch.
25: Một hành trình du lịch hấp dẫn không chỉ cần điểm đến đẹp. Điều đầu tiên phải mang lại cho du khách chính là cảm giác an toàn và thuận tiện. Khi những tuyến đường kết nối vẫn còn nhiều điểm nghẽn, những tour liên vùng rất khó trở thành sản phẩm chủ lực. Và điều đó đồng nghĩa với việc du khách vẫn lựa chọn cách đi quen thuộc, đến một địa phương, tham quan vài điểm rồi trở về, thay vì ở lại để khám phá cả một không gian du lịch rộng lớn vừa được mở ra sau sáp nhập.
0: Thưa quý vị, nếu không tạo ra được những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách thì dù lượng khách tăng nhưng mà giá trị gia tăng mà ngành du lịch mang lại vẫn rất hạn chế. Đây chính là bài toán du lịch cần lời giải để Lâm Đồng thực sự là một vùng du lịch trọng điểm hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài 2 của loạt bài với nhan đề Du lịch Lâm Đồng để những mảnh ghép cùng tỏa sáng trong chương trình Thời sự sau. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần thì biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Hạ tầng không chỉ phục vụ sản xuất mà còn quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhưng muốn hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, trước hết phải bắt đầu từ quy hoạch đúng và kỷ luật thực hiện quy hoạch. Đây là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh trong tuần khi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về việc thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 13 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra tình trạng quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó cùng sự tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch.
12: Muốn phát triển cái gì đi nữa phải có sự tính toán, quy hoạch cái gì phải làm, cái gì làm trước, cái gì làm sau và những nội dung đó nó phải được kết nối đồng bộ với nhau như thế nào thì nó thể hiện ở cái quy hoạch. Nhưng mà cái quy hoạch của chúng ta là quy hoạch để có, quy hoạch để đối phó, quy hoạch chưa thấy được cái hiệu quả của cái việc này, quy hoạch để làm để hoàn thành chỉ tiêu, còn cái việc có thực hiện theo quy hoạch nữa không, cái kỷ luật này còn rất xa, tùy tiện trong cái thay đổi quy hoạch vì nó không đúng tâm.
11: Quy hoạch đúng nhưng triển khai chậm thì cơ hội phát triển vẫn có thể bị bỏ lỡ. Vì thế, một yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra trong tuần là phải đưa nhanh nguồn vốn đầu tư công và nền kinh tế.
13: Đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, hiện nay nhất là có 10 bộ và cơ quan và một số tỉnh thì có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Thì tôi đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách của mình, các bộ và các địa phương chỉ đạo trực tiếp cái việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như đôn đốc các địa phương xử lý các cái dự án tồn đọng vướng mắc mà xử lý theo hướng là phải đưa dự án vào triển khai thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch.
11: Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với điều hành kinh tế trong những tháng cuối năm. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khơi thông các động lực tăng trưởng, nghiên cứu giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay trong năm nay, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, giảm lãi suất, chi phí vốn và đặc biệt là tăng tốc đầu tư công. 7 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt hơn 425.000 tỷ đồng, gần 42% kế hoạch. Vẫn còn 10 bộ, cơ quan cùng một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp.
14: Với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật nghị quyết.
11: Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phát biểu khai mạc phiên họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Việc Quốc hội xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó có 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, cho thấy yêu cầu thể chế hóa các chủ trương mới đang được đặt ra với tốc độ và cường độ rất cao. Tuần qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án xử lý vụ gian lận thi cử tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy kết quả của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả các môn vào ngày 14 và 15 tháng 8. Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc xử lý vụ việc không làm ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển đại học của các thí sinh khác.
15: Việc này thì không ảnh hưởng đến các thí sinh khác, đảm bảo quyền lợi cho tất cả hơn 1 triệu thí sinh đã tham gia kỳ thi cũng như hơn 870.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học vào các trường đại học trong cả nước, bởi vì 328 thí sinh sẽ tách ra xét tuyển riêng khi các bạn có kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp.
11: Cùng tuyên bố này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường khẳng định đề thi lại sẽ được xây dựng với độ khó tương đương, đảm bảo công bằng, khách quan, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức thi lại là giải pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của học sinh và giữ vững uy tín, sự công bằng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia.
16: Bộ Giáo dục Đào tạo đã quán triệt hết sức đầy đủ cho ban ra đề có cái độ cân bằng đối chiếu, để đương nhiên nó không thể 1-1, không thể 100%, nhưng nguyên tắc là chúng ta đảm bảo công bằng quyền lợi chính đáng của học sinh. Chứ ở đây không phải là thách đố, ở đây không phải là để các em chứng minh, cũng không phải dễ dãi để đạt điểm cao để chứng minh một điều gì cả.
11: 1.200.000 là số học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chưa biết bơi, chiếm gần 60% trong tổng số hơn 2 triệu học sinh của toàn thành phố. Và một con số khác cho thấy khoảng trống về điều kiện dạy bơi. Trong số 1.651 cơ sở giáo dục, chỉ có 182 cơ sở có bể bơi. Tức là chỉ khoảng 1 trên 9 trường có điều kiện này. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ mỗi học sinh chưa biết bơi tối đa là 700.000 đồng cho một khóa học 16 buổi, đồng thời hỗ trợ chi phí đưa đón đối với những trường không có đủ điều kiện tổ chức dạy bơi.
0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay là những thông tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 7 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Mỹ Đình ở ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua đội tuyển Campuchia với tỷ số 3-1. Dù màn trình diễn chưa xứng như kỳ vọng, nhưng đội đương kim vô địch đã được mục tiêu đầu tiên, đó là tiến vào bán kết cùng vị thế nhất bảng A. Với bộ ba tấn công Hải Long, Đình Bắc, Quang Hải cùng cặp tiền vệ trung tâm Thành Long, Hoàng Đức, đội chủ nhà nhanh chóng dâng cao và gây sức ép liên tục về phía khung thành đội tuyển Campuchia. Phút 18, từ pha pressing giành bóng giữa sân, Đình Bắc nhận bóng và thực hiện màn solo ấn tượng trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Coi Salem. Phần còn lại của hiệp 1, đội bóng áo xanh vẫn lùi sâu phòng ngự khi các chân sút áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống dù cầm bóng vượt trội. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm đưa Xuân Son vào sân, thế nhưng đội chủ nhà bất ngờ bị gỡ hòa ở phút 71. Từ đường chuyền vượt tuyến, Benton thoát khỏi sự truy cản của Xuân Mạnh rồi đánh bại Lê Giang Patrick trong pha đối mặt. Đến phút 84, Xuân Son mới tỏa sáng với pha căng ngang từ cánh trái khiến hậu vệ Campuchia lung túng đưa bóng về lưới nhà, đội tuyển Việt Nam dẫn 2-1. Phút 89, Đình Bắc phá bẫy Việt vị rồi nhẹ nhàng tung bóng của cầu thủ môn Coi Salem ấn định tỷ số 3-1.
2: Sau trận đấu, huấn luyện viên Koji Giotoku của đội tuyển Campuchia nhìn nhận.
18: Đội của tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ và họ đã thể hiện không tệ. Kế hoạch chiến thuật cũng được triển khai tốt. Trong hiệp 1, chúng tôi tạo ra một số cơ hội. Sang hiệp 2, đội đã ghi được bàn thắng. Nhìn chung, các cầu thủ Campuchia đã chơi tốt trong trận đấu này.
2: Cầu huấn luyện viên Kim Sang Sinh thừa nhận hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn bộc lộ sai sót. Hồ Đức phải rời sân do vấn đề thể lực cũng khiến khả năng kiểm soát bóng suy giảm.
18: Đội có một số thời điểm mất tập trung và để xảy ra những sai sót. Tuy nhiên, thông qua những lỗi lầm đó, chúng tôi có thể rút được nhiều bài học. Hoàng Đức gặp vấn đề về thể lực nên tôi quyết định thay cậu ấy. Ở trận tới, đội sẽ xây dựng kế hoạch mới để đạt kết quả tốt tại bán kết.
2: Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ thi đấu bán kết với đội nhì bảng B, được đi trên sân khách vào ngày 16 tháng 8 và trở về sân Mỹ Đình đã lượt về vào ngày 19 tháng 8. Ở cặp đấu cùng giờ, Singapore hòa Indonesia 1-1, đội bóng xứ vạn đảo xếp thứ 3 với 7 điểm, chính thức dừng bước. Còn Singapore có 8 điểm và tấm vé còn lại của bảng A. Với cú đúp vào lưới đội tuyển Campuchia, Đình Bắc hiện có 5 bàn thắng và vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô

0: trước mắt là mục tiêu của toàn đội. Toàn đội hướng tới trận bán kết và em nghĩ là toàn đội sẽ có chuẩn bị tốt cho hai trận bán kết. Trước mắt là hai trận bán kết, em nghĩ là đây là cái điều mà bản thân em hướng tới.
1: Tại Thái Lan, giải cầu mây thế giới Kings Cup 2026 được tổng duyệt để chất lượng trước ASEAN 20. Ngày thi đấu mùng 7 tháng 8 đã chứng kiến hai trận chung kết của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ở nội dung sở trường 4 người, đội nữ Việt Nam nhận huy chương bạc sau khi thua ngược 1-2 trước chủ nhà Thái Lan. Tuy vậy, tin vui bất ngờ đã đến ở chung kết nội dung đôi nữ. Các cô gái Việt Nam xuất sắc thắng đội Myanmar 2-0 với điểm số 15-7 và 15-12. Qua đó giúp cầu mây nữ Việt Nam lần đầu vô địch đôi nữ tại đấu trường thế giới, đồng thời củng cố mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao ở ASEAN 20 khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản. Kings Cup 2026 tại Thái Lan sẽ tiếp diễn với các nội dung nam, trong đó đội hình 4 người của Việt Nam hiện tại đương kim vô địch SEA Games đặt mục tiêu vô địch. Tuyển thủ Nguyễn Văn Lý chia sẻ.
2: Sau SEA Games cái là đã hướng tới King Cup rồi hướng tới ASEAN là lớn nhất trong năm ấy ạ. Thì thầy đã cho bọn em kết đội từ rất lâu rồi, là cũng đã cho các em trẻ với anh lớn mà xem kết với nhau, thì em nghĩ là bây giờ bài cũng đang bắt đầu nhuyễn rồi. Chỉ là bây giờ cái giải King Cup này để thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì xem trước ASEAN xem như thế nào thôi.
1: Tại Thái Lan cũng đang diễn ra chặng 2 của giải bóng chuyền CV Cup 2026. Ngay trong trận ra quân vào chiều 7 tháng 8, đội nữ Việt Nam gây thất vọng lớn khi thua đội nữ Indonesia. Toàn quân của huấn luyện viên Ngọc Hoa dẫn trước 2-0 với thế trận áp đảo, thế nhưng vỡ trận ở 3 set sau để đội Indonesia ngược dòng khó tin với tỷ số 3-2. Đây là lần đầu sau 7 năm bóng chuyền nữ Việt Nam mới lại thua đội Indonesia ở CV Cup. Hôm nay và ngày mai, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ lần lượt gặp đội Philippines và chủ nhà Thái Lan.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, đêm gió mạnh dần, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhận lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia từ ngày mai. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới, đồng thời thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề để hoàn thiện dự án luật như là nâng thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn để xử lý vụ việc liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quản lý vũ khí hủy diệt hàng loạt theo hướng dựa trên rủi ro. Đất nước Colombia có tổng thống mới khi ông Abelardo de la Espriella làm lễ tuyên thệ nhậm chức tại thành phố Cali. Chiến thắng của chính trị gia cánh hữu này mở ra một giai đoạn mới tại Colombia với ưu tiên đặt vào việc lập lại an ninh, chống tội phạm và vực dậy nền kinh tế. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên

0: Hoàng Ân, Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
3: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
2: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
4: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
2: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
5: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
3: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin để nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
6: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Mark Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan của ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho piano và dàn nhạc giao hưởng số 1 Cung Son Thứ, Opus số 25, chương 1 của Friedrich Mendelssohn do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Greci Tonelli, Modena, Italia, phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ tịch Hội đồng giám khảo liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

0: thế.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonali trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto số 2 cho violon và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Henryk Wieniawski do thí sinh Dương Minh Đức trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 6 ngày với những hoạt động sôi nổi, liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ, mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về gì học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Một sản phẩm được gắn nhãn xanh liệu đã đủ để tạo dựng niềm tin với thị trường? Phía sau những cam kết về chất lượng xanh là giá trị thực chất hay chỉ là thông điệp tiếp thị? Khi xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng lan tỏa, yêu cầu về minh bạch thông tin và khả năng kiểm chứng cũng trở thành thước đo đối với mỗi sản phẩm trên thị trường. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay sẽ giúp quý vị nhìn nhận rõ hơn về hành trình xây dựng niềm tin cho sản phẩm xanh của doanh nghiệp và những giải pháp để các cam kết xanh được chứng minh bằng những giá trị thực, không chỉ bằng lời quảng bá. Thưa quý vị, những năm gần đây, ngày càng có nhiều sản phẩm được giới thiệu với các tiêu chí như xanh, hữu cơ, thuần tự nhiên, thân thiện với môi trường. Thế nhưng giữa rất nhiều thông tin quảng bá, điều gì tạo nên giá trị thực của một sản phẩm xanh? Không chỉ là một nhãn mác trên bao bì, phía sau mỗi sản phẩm là cả một quy trình sản xuất được kiểm soát, từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến đến các tiêu chuẩn chất lượng và khả năng truy xuất thông tin.
4: Những vỏ dứa sau chế biến vốn từng bị xem là phế phẩm nông nghiệp, nay lại bắt đầu một hành trình mới. Tại nhà máy của công ty Fuwa Venture, Fuwa 3E, một doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam ứng dụng EcoEnzyme từ vỏ dứa và sản phẩm tẩy rửa sinh học, hàng nghìn tấn vỏ dứa được thu gom, ngâm ủ lên men để tạo thành dung dịch EcoEnzyme, nguyên liệu chính cho các dòng sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc thực vật. Điều đáng chú ý là mỗi sản phẩm tẩy rửa sinh học này mang thông điệp xanh không chỉ bởi công thức sản phẩm, đó còn là cách doanh nghiệp lựa chọn nguyên liệu, xử lý chất thải và cách thức tổ chức toàn bộ quy trình sản xuất. Anh Dương Quang Vui, giám đốc khu vực Hà Nội, công ty Fuwa Venture chia sẻ.
5: Sản phẩm tẩy rửa xanh thiên nhiên này thì thứ nhất là sản phẩm này có nguồn gốc từ thiên nhiên thực sự, là từ vỏ dứa, thu mua từ những nhà máy chế biến dứa xuất khẩu. Và thêm vào đó là các cái phụ liệu khác, là toàn các phụ liệu cao cấp, ví dụ như là bột ngô hay là tinh dầu, đấy, nguồn gốc từ dầu dừa, đấy, toàn những phụ liệu có nguồn gốc từ thực vật. Bởi vì bên em đã có chứng nhận thuần chay của tổ chức Vision Mark rồi. Ngoài chứng nhận thuần chay ra, có chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, rồi các cái chứng nhận tiêu chuẩn về nhà máy, về tiêu chuẩn mỹ phẩm của nhà máy luôn, như HACCP hay là OCOP hay là ISO.
4: Anh Dương Quang Vui khẳng định việc doanh nghiệp đạt được những chứng nhận này không chỉ là để đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, mà còn là cách để những cam kết với người tiêu dùng trong nước về sản phẩm được minh bạch hóa ngay từ nơi sản xuất. Nếu ở Fuwa 3E, giá trị xanh được tạo nên từ việc tái sinh phụ phẩm nông nghiệp, thì tại vùng nguyên liệu của doanh nghiệp gạo Bảo Minh, hành trình ấy bắt đầu ngay từ hạt giống, đất canh tác và phương thức sản xuất. Để có được những hạt gạo hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn thị trường, doanh nghiệp này đã không chỉ đầu tư nhà máy mà còn liên kết với nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu và duy trì quy trình kiểm soát nghiêm ngặt trong nhiều năm tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
6: Cây lúa hữu cơ thì chúng tôi, thứ nhất là tôi cảm nhận được tất cả đã được hưởng cái không khí trong lành. Cái thứ hai là khi sản xuất ra cái sản phẩm, chúng tôi được hưởng thụ cái sản phẩm sạch, an toàn. Và cái thu nhập thì thứ nhất là chúng tôi liên kết với công ty, bán một lúc là hết luôn diện tích. Cái thứ ba là cái năng suất thì như lúa thông thường lúc này, lúa khô người ta bón nâng đạm thì chỉ có 7-80 là lúa khô. Nhưng của chúng tôi là bán được 10 là lúa tươi.
4: Có thể nhận thấy rõ sự phấn khởi qua chia sẻ của bà Nguyễn Thị Vân, một hộ nông dân tại thôn Thượng Phúc, xã Hòa Phú, Hà Nội. Cũng như nhiều nông hộ trên địa bàn, việc trồng lúa của gia đình bà nhiều năm không còn phụ thuộc vào phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Thay vào đó là sự thay đổi tập quán canh tác, chấp nhận những vụ đầu năng suất thấp hơn để đổi lấy chất lượng đất, nguồn nước và hệ sinh thái được phục hồi. Bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú cho biết, đồng hành với bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp tục giám sát quy trình, đảm bảo sự đồng nhất của vùng nguyên liệu trước khi đưa lúa về chế biến.
7: ngon và đảm bảo được chất lượng. Cho nên cái giá trị sản phẩm có thể là có những lúc là thời điểm là tăng gấp đôi so với giá trị thông thường.
4: Đầu tư cho vùng nguyên liệu cũng đồng nghĩa với đầu tư cho chất lượng sản phẩm. Đó là lý do bà Minh lựa chọn hệ thống chế biến hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Anh Lưu Hoàng Anh, đại diện doanh nghiệp gạo bà Minh cho biết.
8: Bảo Minh cũng đã đầu tư một cái hệ thống máy móc có thể nói là hiện đại nhất bây giờ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản để sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Và đối với sản phẩm, tất cả sản phẩm gạo Bảo Minh thì đều là sát phối dầu cám. Thì cái việc sát phối dầu cám nó không chỉ mang lại là cái giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng mà nó cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều về cái việc là tiêu chuẩn cho cái việc chế biến.
4: Từ một chai nước tẩy rửa làm từ vỏ sứa đến hạt gạo hữu cơ trên mâm cơm, mỗi sản phẩm xanh đều có một điểm chung, đó là giá trị không được tạo nên bởi tem nhãn dán trên bao bì hay những lời quảng cáo hấp dẫn, mà được hình thành từ cả một chuỗi sản xuất minh bạch, nơi từng công đoạn đều có tiêu chuẩn, có kiểm soát và có thể kiểm chứng. Đó cũng chính là nền tảng đầu tiên để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với những sản phẩm thực sự xanh.
9: Vâng, như vậy là quý vị có thể thấy để tạo ra một sản phẩm xanh, doanh nghiệp phải đầu tư cả một chuỗi sản xuất, từ vùng nguyên liệu, quy trình chế biến đến kiểm soát chất lượng. Nhưng những nỗ lực ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người tiêu dùng nhận biết và tin tưởng. Giữa rất nhiều sản phẩm cùng mang thông điệp xanh, hữu cơ, thân thiện với môi trường, đâu là căn cứ để kiểm chứng những cam kết ấy? Mã QR, hệ thống truy xuất nguồn gốc và dữ liệu minh bạch đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời là công cụ giúp thị trường sàng lọc những giá trị xanh thực chất.
10: Chị đang cần thêm lau sàn và kiểu như vệ sinh bếp ấy, mình có không?
11: Có luôn chị ạ.
10: Trên này chị thấy có QR thì chị quét QR là nó ra thêm các cái thông tin sản phẩm ạ.
11: Vâng, đúng rồi, cái sản phẩm Lauda Đăng này thì đã được xuất khẩu Đức chị nhé. Và chị nếu như chị muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin về sản phẩm thì chị có thể quét mã QR này thì nó sẽ ra toàn bộ thông tin về công ty này, về quy trình sản xuất này, về xuất khẩu các cái sản phẩm đã được xuất khẩu sang một số các nước trên thế giới này của nhãn Phu Qua Bãi.
10: Ok. Chị sẽ thử dùng xem.
4: Một chai nước tẩy rửa, một mã QR nhỏ trên bao bì. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng không chỉ biết sản phẩm được sản xuất ở đâu, mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, thành phần nguyên liệu và những chứng nhận chất lượng của sản phẩm. Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm được quảng bá là xanh, khả năng kiểm chứng thông tin trở thành tiêu chí quan trọng và cũng là lợi thế của doanh nghiệp.
12: Sau khi khoan mình quét mã QR thì bạn nhận thấy là những cái thông tin về sản phẩm có đáng tin cậy hay không?
10: Khi mà mình quét mã QR ở trên sản phẩm thì có ra cái hình ảnh về của công ty, về cái quá trình sản xuất của sản phẩm. Đấy thì mình thấy là cũng khá là rõ ràng. Có ra luôn cả những cái cửa hàng của Phu Hoa có trên Amazon, tức là đã được các cái bạn bè quốc tế công nhận. Thì mình nghĩ là đã khá là chất lượng rồi, thì mới vào được các cái thị trường châu Âu, thì mình cũng thấy là khá là yên tâm.
4: Với nhiều người tiêu dùng, mã QR không còn đơn thuần là một công cụ tra cứu. Đó là cách để họ kiểm chứng những lời quảng bá của doanh nghiệp trước khi quyết định mua sản phẩm.
13: Tôi sẽ xem thông tin có rõ ràng không, có chứng nhận hoặc kiểm nghiệm không và đơn vị nào xác nhận.
14: Nếu có đơn vị độc lập xác nhận thì chắc chắn sẽ đáng tin hơn thông tin do doanh nghiệp tự cung cấp. Mã QR thì tôi có quét nhất là với thực phẩm chứ không chỉ nhìn mỗi mẫu mã quảng cáo.
4: Rõ ràng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự minh bạch của sản phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêu dùng thực sự hiểu đúng và đủ về các thông số được các doanh nghiệp công bố lại chưa nhiều. Anh Dương Quang Vui, giám đốc khu vực Hà Nội, công ty Fuwa Venture khuyến nghị.
5: Người tiêu dùng của chúng ta bây giờ hay nhầm lẫn ý. Thường là thấy là ghi là đều đó là sản phẩm có phân hủy sinh học này hay là xanh này. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta phải để ý đến các cái thành phần của sản phẩm. Ví dụ có nhiều sản phẩm mà họ ghi là tiêu dùng xanh nhưng thực tế trên bản chất thì trong thành phần nó chỉ có chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, 3-5% là các cái chất nó có khả năng phân hủy sinh học thôi. Đấy, cái chất phân hủy sinh học này nó không đồng nghĩa việc đó là sản phẩm xanh. Đấy, xanh ở đây là phải có nguồn gốc từ thiên nhiên, nguồn gốc thực vật.
4: Chính vì vậy, các đơn vị phân phối cũng đang trở thành một lớp bọc quan trọng trước khi sản phẩm đến tay khách hàng. Chị Phạm Thanh Vân, quản lý tiệm xanh and refill tại Hà Nội chia sẻ.
3: là đơn vị chuyên kinh doanh các sản phẩm theo đúng định hướng xanh và hữu cơ. Việc lựa chọn sản phẩm để phân phối không dừng ở những lời giới thiệu của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều phải được tìm hiểu, trải nghiệm và đối chiếu với các chứng nhận chất lượng trước khi xuất hiện trên kệ hàng phân phối đến tay người tiêu dùng.
11: Có rất nhiều bên họ cũng gắn mác là sản phẩm xanh nhưng thực tế lại không phải là sản phẩm xanh. Cho nên là đối với những cái nhà bán hàng như bọn mình thì cái việc lựa chọn nó cũng không phải là dễ dàng. Thế là khi mà lựa chọn để phân phối một sản phẩm thì trước tiên mình sẽ tìm hiểu về sản phẩm, về công ty và đặc biệt là mình phải trải nghiệm sản phẩm đó trước. Nếu như mình cảm thấy nó rất là ok thì mình mới quyết định phân phối cái sản phẩm đó. Với các sản phẩm xanh như hiện tại thì với một số các cái mặt hàng như thực phẩm chẳng hạn thì có thể là nó liên quan đến hữu cơ thì các bên cần phải cung cấp các cái giấy chứng nhận, ví dụ như là USDA chẳng hạn thì là một cái chứng nhận hữu cơ quốc tế, hoặc là một số bên thì có chứng nhận vegan là thuần chay, tức là đều là những cái chứng nhận nó rất là uy tín của quốc tế, hoặc là EcoCert chẳng hạn.
3: Việc dán mã QR lên từng sản phẩm đang giúp doanh nghiệp minh bạch hơn về quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, cũng đồng thời là lời cam kết giá trị nhất của doanh nghiệp với khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động truy xuất vẫn đang trong tình trạng mạnh ai nấy làm. Mỗi bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp lại phát triển một hệ thống riêng, thiếu sự kết nối, chia sẻ dữ liệu và chưa có chuẩn mực thống nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc cùng là một mã QR nhưng giá trị xác thực của thông tin có thể rất khác nhau. Ông Hoàng Quốc Việt, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng
15: vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào, cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng.
3: Một nhãn xanh có thể dễ dàng được in trên bao bì, nhưng niềm tin của người tiêu dùng không dễ được xây dựng chỉ bằng lời quảng cáo. Chỉ khi mỗi thông tin đều có thể kiểm chứng, mỗi quy trình đều được minh bạch và mỗi sản phẩm đều có một hồ sơ số rõ ràng, giá trị của sản phẩm xanh mới thực sự được khẳng định.
1: Hành trình xanh.
9: Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng xanh đang phát triển nhanh chóng, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thị trường này đang có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tại Trung Quốc, thị trường tiêu dùng đang trải qua quá trình chuyển đổi, hướng tới sự phát triển chất lượng cao và bền vững. Theo bà Carol Liao, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại ngân hàng Standard Chartered, chi tiêu vào các lĩnh vực xanh, thông minh và sức khỏe đang đóng vai trò là chất xúc tác mạnh mẽ cho việc nâng cấp chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng tại nước này.
16: Bà Carol Liao đánh giá Trung Quốc là thị trường tiêu dùng lớn thứ hai trên thế giới và tiêu dùng là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây. Đằng sau sự mở rộng này là một loạt các thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng Trung Quốc, những nỗ lực bền bỉ của các nhà sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu này cùng với các nguồn chi tiêu mới khi thu nhập trở nên phân bổ đồng đều hơn. Bà Liao nhận định những thay đổi cấu trúc cơ bản mới là điều đáng khích lệ hơn. Chất lượng cao và tính bền vững là những từ cô đọng nhất để mô tả các xu hướng mới trên thị trường tiêu dùng Trung Quốc. Chi tiêu của người tiêu dùng đang trở nên xanh hơn, thông minh hơn, lành mạnh hơn, thiên về trải nghiệm hơn và nhìn chung là có chất lượng cao hơn. Bà dẫn chứng các ví dụ điển hình như xe điện, thiết bị điện tử thông minh, thực phẩm tốt cho sức khỏe, thể thao, các buổi hòa nhạc, văn hóa ngoài trời, với doanh số bán hàng đang dẫn đầu tăng trưởng tiêu dùng. Thêm vào đó, thị trường tiêu dùng Trung Quốc đang trở nên toàn diện hơn, tăng trưởng thị trường tiêu dùng ở các thành phố cấp thấp hơn và khu vực nông thôn đang vượt trội hơn so với các thành phố lớn, nhờ thu nhập tăng nhanh hơn và thị trường thâm nhập sâu hơn. Cuối cùng, bà Liao nhấn mạnh, thị trường tiêu dùng Trung Quốc không chỉ tăng trưởng trong nước với chất lượng được cải thiện, mà còn trở nên đa dạng và quốc tế hóa hơn. Bà Liao cũng lưu ý rằng công nghệ mới và cơ sở hạ tầng hiệu quả đã mở rộng tính sẵn có của hàng hóa và dịch vụ, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy tiêu dùng. Các nền tảng trực tuyến và công nghệ dữ liệu lớn tạo ra cơ hội việc làm mới và tăng thu nhập, từ đó thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất. Các xu hướng tiêu dùng mới như sự chuyển dịch sang chi tiêu xanh, thông minh, lành mạnh và chất lượng cao là một chất xúc tác mạnh mẽ cho việc nâng cấp ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng trong nước. Việc áp dụng công nghệ vì vậy trở nên nhanh hơn và việc nâng cấp sản phẩm diễn ra thường xuyên hơn nhằm đáp ứng các thị hiếu mới.
9: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là những chia sẻ của Ni Sư Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc về sự tri ân của kiều bào đối với các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó là bài viết về Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại thành phố Saitama, Nhật Bản. Trước tiên, phát thanh viên Đoàn Hùng và Quỳnh Anh thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chạy hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 19 với chủ đề Tự hào thành phố mang tên Bác, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và đặc khu Côn Đảo. Chương trình quy tụ 50 đại biểu kiều bào trẻ tham gia các hoạt động tri ân, trải nghiệm văn hóa, từ thiện và giao lưu nhằm bồi dưỡng tiếng Việt, hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc.
2: Cũng nằm trong các hoạt động tổ chức cho kiều bào tại Việt Nam, chương trình Về nguồn theo dấu chân Bác diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8 tại Hà Nội và Nghệ An, dành cho các thí sinh xuất sắc cuộc thi hùng biện tiếng Việt 2026. Chương trình gắn kết việc học tiếng Việt với trải nghiệm lịch sử văn hóa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và bản sắc dân tộc.
1: Tuần qua tại Nhật Bản, hành động dũng cảm của 5 thanh niên Việt Nam cứu một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto đang được truyền thông và cộng đồng mạng nước này lan tỏa ca ngợi. Nhóm lao động Việt Nam đã dùng tay không dọn đống đổ nát, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn bất chấp dư chấn nguy hiểm. Câu chuyện góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ người dân địa phương trong thiên tai.
0: Quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại Quảng Trị, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức chương trình lễ tưởng niệm tri ân, cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của nhiều kiều bào, tăng ni Phật tử, cựu chiến binh và người dân Quảng Trị. Sau đây mời quý vị cùng nghe Ni Sư Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ về những tâm nguyện của mình khi tổ chức chương trình này.
3: À, đây là một tâm huyết của sư, là một kiều bào xa xứ đưa đoàn về Quảng Trị để mà giúp nhân dân. Sau đó là đúng ngày 27 tháng 7 đi thắp hương, đi các nghĩa trang. Lên nghĩa trang Trường Sơn thì thương lắm, nên mới quay về và phát một cái nguyện rằng là sẽ quay lại đây cúng cầu siêu. Thế là làm văn bản và xin phép, thế là được tạo điều kiện của Ban Tôn giáo Chính phủ kết hợp với trưởng ban trị sự. Thế là từ ngày 31 đến ngày 1, ngày 2, trong 3 ngày thiết đàn tràng cúng, đi thỉnh chư anh linh về, đi từng nghĩa trang để rước về cúng cái đàn tràng. Phần lễ là tụng kinh cầu siêu, rồi xong là cúng cầu quốc thế dân an, rồi buổi chiều đó là làm lễ tri niệm, đốt đèn lên cầu tri niệm, là cầu nguyện cho những người ra đi được siêu thoát và tri ân cho những người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu binh và bệnh binh đến đây cùng cầu an cho quý vị và trao quà, thiện tiền và tịnh tài, gọi là gạo và dầu ăn. Dù ở nơi nào thì người con đất Việt vẫn đoàn kết yêu thương và hướng về quê hương đất nước cội nguồn, làm những việc thiết thực trong hiện tại. Còn những anh hùng liệt sĩ, đây là một cái việc mà đất nước mình phải sống. Đức Phật dạy rằng bốn ân lớn nhất đời người là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân đất nước xã hội và ân chúng sanh. Cho nên là một người con của Đức Phật thì chúng ta tu trong cái hạnh Đức Phật dạy là có cái ân đất nước xã hội. Nay mình được tu hành, mình được có cơ hội để giúp cho Phật giáo, giúp cho đất nước làm nhiều cái việc để mà đoàn kết toàn dân tộc. Đây là đền ơn Đức Phật, đền ơn quốc tổ Việt Nam. Thế thì người Việt Nam không riêng gì bản thân chúng tôi, mà triệu triệu trái tim người con đất Việt xa xứ đều luôn hướng tâm về để tri ân và đền ơn. Lễ cầu siêu sau ngày 27 tháng 7 có một tuần thôi, không phải đợi tới ngày 27 tháng 7 mới cầu siêu, mới tri ân, mà chúng ta luôn luôn đời đời kính cẩn nghiêng mình tri ân và tưởng nhớ A Di Đà Phật. Ngoài việc chăm lo đời sống tinh thần cho những người con xa xứ, thì chúng tôi hướng dẫn cho các chị em, cô dâu Việt hội tụ về ngôi nhà trung tâm văn hóa để có cơ hội ngồi lại, ôn lại văn hóa Việt Nam, truyền bá văn hóa Việt Nam, cùng học hỏi tiếng Việt để cho thế hệ con em ở bên đó lớn lên biết về văn hóa Việt Nam. Và lâu lâu là tổ chức các khóa học, khóa tu và gặp nhau tụng kinh, cầu an, cầu siêu. Cái cơ hội đó thì mới hội tụ lại, mới gặp gỡ. Thông qua những cái buổi lễ đó mà chúng ta mới có cơ hội để tuyên truyền là người con đất Việt của chúng ta qua đây cùng đoàn kết yêu thương, cùng nhau quay về với non sông cội nguồn. Cái thứ hai là sư cũng nhắn gửi là cầu an cho cha mẹ quê nhà và cầu siêu tri ân cho chư anh hùng liệt sĩ. Thì thông qua những cái buổi lễ cầu siêu cầu an đó thì mới có cơ hội để gặp nhau.
0: Vừa đến với quý vị là những chia sẻ của Ni Sư Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Ủy ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chương trình tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay giữa thành phố Saitama ở Nhật Bản, có một không gian nghệ thuật trẻ trung và đầy sắc màu Việt Nam mang tên Mimosa. Điều đặc biệt là mô hình cộng đồng này do chính các bạn trẻ người Việt đang sinh sống và làm việc ở sở tại, gây dựng và điều hành. Không chỉ là nơi để thỏa sức thể hiện niềm đam mê và sáng tạo từ nghệ thuật dân gian đến hiện đại, Mimosa còn được xem như một làn gió mới tại các lễ hội.

0: vẹn 7 thành viên vào năm 2024. Đến nay, Vimosa đã quy tụ gần 40 thành viên là những du học sinh, lao động sinh và cả những bạn trẻ thế hệ F2 gốc Việt. Câu lạc bộ hoạt động ở hai lĩnh vực chính là biểu diễn nghệ thuật và làm sự kiện văn hóa giáo dục. Để có được một sắc màu Vimosa rực rỡ trên sân khấu ở các sự kiện quan trọng trong cộng đồng hay các lễ hội lớn như Việt Nam Festival tại Iyoji, Ikebukuro hay tiếng Việt Saitama, ít ai biết rằng tất cả đều được bắt đầu từ một sự tò mò và khát khao cháy bỏng của người sáng lập Vimosa. Anh Công Trình, chủ tịch câu lạc bộ Vimosa chia sẻ.
1: Nói về lý do thành lập câu lạc bộ Vimosa thì có lẽ đây xuất phát từ một cái cơ duyên. Là lễ hội văn hóa Việt Nhật vào năm 2024 tại Yosuki, và khi đứng ở dưới sân khấu nhìn thấy anh chị biểu diễn nghệ thuật thì Trinh đã khao khát rằng là sẽ có một ngày chính mình cũng được đứng ở trên sân khấu để thực hiện những cái sự mình tương tự. Và đấy cũng là lý do mà câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật Vimosa ra đời, để mang trong mình một cái sự mình lan tỏa văn hóa Việt, kết nối triều tiên dân tộc.
0: Xuất hiện đầy ấn tượng với các tiết mục biểu diễn tại các kỳ lễ hội, các tiết mục của Vimosa đã thu hút sự chú ý và nhận được sự đánh giá rất cao từ những nhà tổ chức văn hóa nước sở tại. Chia sẻ về ấn tượng của mình đối với tập thể trẻ trung này, ông Shimo Kajaya, trưởng ban truyền thông lễ hội Việt Nhật bày tỏ.
2: Hình ảnh những người trẻ Việt Nam và Nhật Bản luôn nỗ lực lan tỏa văn hóa quê hương bằng một niềm tự hào thuần khiết đã khiến tôi cảm nhận được một tiềm năng, kỳ vọng rất lớn. Tôi vô cùng đồng cảm với đam mê truyền tải văn hóa ấy, và đó là cơ duyên để tôi quyết định đồng hành cùng các bạn. Năng lượng trẻ trung, tràn đầy sức sống của Vimosa tạo nên một sức hút mạnh mẽ, truyền động lực lớn cho những người xung quanh. Tôi chân thành ủng hộ và kỳ vọng Vimosa sẽ là bước khởi đầu quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ, những người sẽ trở thành cầu nối bền vững cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai.
0: Không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn đam mê nghệ thuật, từng thành viên Vimosa, đặc biệt khi đứng trên sân khấu, đều mang một tâm thế tự ý thức sâu sắc rằng mình chỉ là một đại sứ văn hóa của quê hương Việt Nam. Từ múa, hát, kịch, nhảy hiện đại cho đến những lớp dạy học, các bạn đều tự lên ý tưởng, tự dàn dựng và tự tìm kiếm nguồn lực. Vimosa may mắn khi nhận được sự đồng hành quý báu từ các doanh nghiệp có tâm và có tầm để có thể duy trì một sân chơi hoàn toàn tự nguyện, tự quản và ngày càng chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của một mô hình cộng đồng do chính những người trẻ dẫn dắt, tự lực và năng động như Vimosa đã mang đến một làn gió mới trong hoạt động cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá về Vimosa.
3: Thì tôi đánh giá cao câu lạc bộ Vimosa, đầu tiên là tính kết nối trong việc là tạo ra không gian để các bạn du học sinh, thực tập sinh cũng như các bạn lao động trẻ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó hình thành một cái mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau một cái bền vững. Và những hoạt động về văn hóa thiện nguyện của Vimosa đang có cái tính lan tỏa rất là cao, giúp cho hình ảnh của người Việt tại Nhật Bản trở nên tích cực, chuyên nghiệp và đoàn kết hơn. Các bạn trẻ tiếp theo đây tiếp nối trong việc xây dựng một cộng đồng người trẻ tại Nhật Bản thật vững mạnh và hội nhập sâu hơn trong xã hội Nhật Bản.
0: Đồng quan điểm ấy, từ góc độ một người sát cánh cùng các hoạt động của giới trẻ ngay tại địa bàn, ông Phạm Đình Thương, Chủ tịch Hội Người Việt tại Saitama, nhận thấy ở Vimosa một sợi dây mềm mại nhưng có sức mạnh gắn kết cộng đồng vô cùng bền bỉ.
4: Điều tôi trân trọng ở Vimosa là cách tiếp cận rất là tự nhiên nhưng bền vững trong việc gìn giữ văn hóa Việt, không phải là bằng những khẩu hiệu lớn mà bằng chính những hoạt động gần gũi, từ một buổi sinh hoạt cộng đồng, một sự kiện áo dài, một chén trà Việt hay là những chương trình dành cho thế hệ trẻ. Chính những cái điều mà tưởng chừng nhỏ bé đó lại góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa trong mỗi người Việt, và đặc biệt với các em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đó là cách giữ gìn văn hóa một cách sống động và có chiều sâu. Và không chỉ dừng lại ở việc kết nối cộng đồng người Việt, mà Vimosa hoàn toàn có thể trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Xa hơn, tôi tin rằng nếu giữ được tinh thần nhân văn, bản sắc riêng, Vimosa sẽ không chỉ là nơi quy tụ người Việt mà còn là nơi lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu giá trị, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập với thế giới.
0: Với những bạn trẻ sống xa quê hương, Vimosa không chỉ đơn thuần là nơi đến để tập múa, tập hát, thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, mà đó thực sự là một ngôi nhà thứ hai, một điểm tựa tinh thần vững chãi. Đáng quý hơn, Vimosa còn là

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Nên mịt về hàng bình kỳ dốt lệch chạc cả tôi bỏ mỡ mùng và đồng hẹp bột lên tà lại trẻ mừng hạ bà hình hàng và đồng hẹp bà đà rụp dạ lại. Ở nên mịt về hàng bình kỳ dốt rìm qua lươn liên cờ mò phôn ạ khá, nghệ chinh cừu hẹm phà rẻ chèn, hàng qua chữ dạ lại, phôn ạ khá nôn tui về lèn, mừng cầm rong lê bọn kền, mừng đăng ma, mừng chòa chinh, nhì cập là chữ lê, hàng tùm tà lại phèn xùm ác bắt lép rong hàng, Play pla, rekel, mung tum rnuk. Vật tlai tip, hrai nai, klek bru, poplai, hatum tlai yum non, at mo bu, mang tlai tip mung na ploy, tum yene set. Non bu kanong kale, tlai tor kle, nil kel doj o mo, tu le, tlai pichoi, tum rnuk, kiang rim nu trong nail, hrai tatu nap, at tu tor, klek pon a ka. Tiểu tôi mung đồng hẹp hà rai này, rắc cao kênh mịt về hạng bình kỳ dốt trong chức cạn tổng mức tươi chỉ về, gia lai trọng nèo mương phôn ạ khá. Hà mau mương phôn ạ khá, bông mau bố ạ măng là cá khá rạp ạ xa mơ ạ tờ rẻ ạ, bạch dọc bàn tiếp cơ xa qua lợn, rắc kêu từ mực nước, hàng qua chữ gia lai, ạ nôn lễ phôn ạ khá mương cừu hèm, phôn ạ khá nôn mương mương cầm rộng lề, tôi chắc tắc cài. Núi nêu bỏ mà, nhem hàng chòa trình, hàng lệ rẻ hèn, dạ biếu, rồi kêu rìm tài phèn, rồi sống ác, mụn nạp lời dân nẻ xét. Rồi bèn nghệ bộ plei plei plà, hạt tùm rạch chân lên, rồi chê bọc ra hát, tài tiếp bơi plei plà, rồi chê bộ plei, xa mơ mang tùm tài tiếp bèo. Át mau hạt tùm tài dùm, tùy dạ biếu rốt hàng. Sa tlai buan ke phun akha anon le pran chue popu pani hang yu the tlai lue khu hang atun oi tlai khap keng plai pla hang pran chue non pat le phram hang khotapol tui pyap mung hatum runuk nai sam mang hatum phun akha non tui mplung mung hatum pngae pathe mplung pyan mung nuih pahnar kriem hang kenyu pyan kenyi Kanong ka mau yap chum. Tate hatum asar pate mplung lao tui popo ka yang sri yang pate. Yua non so maak asai le. Bu yu kanong ka le tlai nghe chiang kleng paka pijan hori mea doj o mơ. Tu le rvung kiang rim bing ta bu pate pran chue pu pani hang oi ye atun oi keng pa yen mo toi pa dao hang keng le pa tan ana te cho ya pyo hatum tla yum kru hem mung ma oi pyo kle po ka sem leng kru hem pa nar krim miet yang yeng le pa pleng tla mo pha re chen mang nech nuis pa nar krim ngae ching hatum kom mplung pa yen
1: tok tien
0: miet yang yeng pre thao Tôi cừu đơm mùm núi bản hạt kềm, kèng nghẹp bạc ra cốm, anh hạp lơi, bố mẹ dòe bà tê, ta san mỡ rùi hạt tùm, ấm mông bà tê kèm ta xa. Dòe cờ tràn này, ấm sát bà tê át tụ mau, e ta sao, ta tập bông, ấm thè rạp mùen bỏ hèm. Dòe tụ mau, e ta sao, ta tên mừng tóp, ấm sát bà tê hoại phết, bố tê, lại mỡ bít chinh ấm sát bà Rồi bấy, anh ấy rút hàng, hạt tùm, bành lè, hàng, ở cổ, chạy đèn tầng ăn. Cả nông có màu, bà tê, kèm tà xá, mừng, bà chim, tà lệ blít, hàm màu phà rẻ nôn, tà tê, bà tê thà, á xa rờ, mà ra cổ hàng, bù tụ màu, rụp nguyên, hàng bảo hiểm, bèo nghẹ cốm. Tà tê, nuôi bà nà rơi kìm. Mà ít tà lây chàng kèng, tà lây bà đào rà kèo tùm ạ xà rà côm bùng bà dàn. Chinh lễ, hàng, núi chăm ròi, chà rà dà lai, tà lây tụ đạo nôn, tùy mà ít nèo, ạ măng tà lây nghệ giang bòi, nghệ giang nèo rầm lễ hàng bòi bà, mừng, rời, chồng chè, luôn bà cộ bà chinh bòi. Ả măng tà lây bà mên, mừng núi chăm ròi, rìm bòi bà, liên cò mò xà chồm giang, vê bà kèng gặp bòi bà, bòi náp tùm tà lây bà bà mừng yêu ở thế, hàng tà lây tiếp. Dọa nôn, rìm rưu vương ở cổ thôn bèo bồ tế, tà tươi xa bà dàn nghệ bữa trịt lên. Anh áp lời chăm rồi, rõm bà bè, trèm bà bố cờ, dàng bè. Xung ác nghệ dàng bè, ạc lệ rưu vương kèng, áp bích bè, rõm bà chá rốt bàn chòe. Núi bà bè, trèm nghệ dàng. Núi បតងកងក្លៅពោបក្រាជំនីមឹងជិញនុះបតអពុយរិមនុះសាប្រែសមរំសាតល័យចាំងកៀងប្លែប្លានឹងអាក់បញ្ញានមករុយមាក់ត្លេះទីបត្រៃបដៅអមង្តល័យអែវលេមីជាងមឹងថាប់ល័យបុយកណងកោះមកកចាំងកៀងកះទូមបញ្ញានមករុយមាក់ដូចអស់មកមកអ៊ីតត្លៃចាំងកៀងអណតិចោទុយមកបញ្ញានហាំងលេប្រាំងជឿសោះប្រាលថាប់ឡើយហតិបមអាក់ហតុមពុះសាងណែលជាអពុយហាំងជឿអត់ឡៅមអាក់កវៀងញីបើប្លែប្លាមិត្តងឿនជីលីងបៃបាវវិនកាញ់ចារ្យឡាយព្រះថៅធងកះត្លៃយុំផានមឹងងាក់យ៉ាងប្លយ
2: ពុកសុងងឿចាំ
0: ងាក់យ៉ាងប្លយមុំនោះចាំរយកៀងយ៉ាងគុំជ្រូដាក់ប្លយមកត្លៃទីភមអាក់មកអះចែនយ៉ាប់នោះលៀងកសោះប្រាលគ
2: ឺមួយឆ្នាំយូរហើយ
0: បច្ចុះអបិមងងាក់យ៉ាងប្លយកត្រឹសយមលេអ៊ីវហទីបដុកទ័រមងរ៉ៃសុំអាក់ជួយចេងញីហទុំតារអ៊ីនសងបច្ចុយរំជុំតារកងក្លៅហទុំចេះតបាយទួយបចៅណរេញុំអមងជឿក្លៅហកមអាក់ខាត់កៀងអណូនអាត់លេហ្លាក់យ៉ាប់តឡៃបច្លាស់រុបហាងទួយលំហេនេះថាបតក្លែតឡៃផែនកឬនុកច្ដៃនេះច្ដៃតោចួយមាក់ហាងតឡៃអង្គត្រឹសគ្រូគ្រែហែមយ៉ៃណែពោយោតឡៃគុំយរុណូនងាក់កប្រាក់ងាក់យ៉ាងផ្លៃប៊ូយឺកតូនក្លែបើសាតឡៃងាក់យ៉ាងដូចអស់មើកៀងអានេះបច្ចួយខុលតពលហាងប្រយ័តតឡៃខាប់កៀងផ្លែផ្លាកៀងហទុំតឡៃយុំណូនទួយយ៉ាពៀវហាងលែរហ៊ីវម៉ាំងតឡៃទីបរ៉ៃណៃរំហាងតឡៃយ៉ាពៀវមឹងខុលតពលហតុមធុនរកែវកងប្រាក់គ្រួហាមបតប្រជាងត្រីចានហាងចកងួយចារ្យឡាយអត់ប្រទុះងាក់លូត្រាក់មេតយ៉ាពៀវហាងបុះប្រទេសហតុមតឡៃយុំគ្រួហាមដើមមឹងអណាក់ផ្លៃយោនេះអសេតមិត្តងឿនវ៉ាន់លើកៀងខ្វាកងប្រាក់គ្រូហៀមបតប្រជាងត្រីចានហាងចក់ងួយចាត់យឡាយព្រះថៅ
3: តាំងពីឆ្នាំវ៉ា
0: ម៉ាំងទឹមធនតកែវកងប្រាក់គ្រូហៀមបតប្រជាងត្រីចានហាងចក់ងួយចាត់យឡាយហតរពមិនត្រុសកោប្រាក់កណោយ៉ាពៀវបុះពុទ្ធិហតឹមត្លៃយមគ្រូហៀមមឹងទឹមបនលៀងម៉ាំងដនម៉ៅគ្រូហៀមណាក់ប្លយទឹមយយណែម៉ាំងចាត់បិងមើលក្លាំងជួមតាប្រែគៀងយ៉ាពៀវរូបតគូហតឹមសំអាគ្រូហាំហតឹមតឡៃផែនមឹងណាក់ប្លាយជាអ្នកសេតហាងរកែវមឹងណូនបកៈទួយម៉ៅហតឹមតឡៃតុទួយសេតម៉ៅទឹមភុនអខាបុះម៉ៅបទួយបិងកញោរអែតហៀងនៅរកែវរីមបញ្ញាម៉ាតុយពុះញីចិញ្ចារញីអម៉ងកំរងក្លែប្រងក្រេនហាងម៉ោបោអម៉ងទឹមរើយសុំអាក់ទួយម៉ោខូតពលយ៉ាពៀវរកែវលូរនុកមឹងសុំអាក់ខ្វាក់អសៃលែមឹងនេះប៉ះណារក្រៀមត្រុសងាកយ៉ាងប្លោយមុងនេះចាំរយរីមតឡៃភែនលៀងកោះម៉ោសៃអែជាព្រះចែនសមោហ្រំពុបហ្រំបើសានុយយូមដងកជាបយ៉ាពៀវប្រាន់ជឿពុពនីយ៉ាពៀវតឡៃបតឡៃព្រមខុលតពលហាងបតោក្លែកគ្រូហៀមក៏ទុំរនុកទទួយម៉ាំងតឡៃទីព្រាវតទៀងប្លែប្លារែកជេប្លែកព្រាវហទុំនុយយូមគ្រូហៀមណូនអាត់បុពតឿយទួយតោចួយយួរគ្រូហៀមបុយុកណងក៏ទួយយ៉ាពៀវអម៉ាំងទុំតឡៃងាក់យ៉ាងហាងសុំអាក់ដូចអស់មើទុះមកបុះម៉ាំងនេះរីមនុះខាប់កៀងក៏ប្លែកប្លាពោពពុកកត្រឹសភុនណខាហាងរំយ៉ាពៀវហទុំតឡៃក្លាក់ហៀមមើម៉ាអើយពៀវក្លែនូនអាត់លេភុនហដងកជាបមឹងគ្រូហៀមយ៉ាឡៃអានេះភុនទួយមកបុះមឹងភុនណខាទួយយ៉ាពៀវហាងតឡៃខាប់កៀងប្លែកប្លាហាងបារាទុណានៅអមង្តល័យទីបហើយណៃអត្រុបហាងទទួយណា

0: Ani mit pya bichut bu yue ko bot ran mung char slai ha tum ka silan prau ha tum ka sran pro na plei yue klek bru pak ra hai ka trei tui pa choi trei tui ka tum ka tra min keng ke sa trei tip trei pdao yom ak ta tuich mok mong phdung hya pra ne ra kon mit pya bichut tram ska tuich mok trei chit pe ba pin tan pak silan dok er dei mung tum sran pro na plei be yue mau tum ke chilen ka nang kot luong ha tum ra to pet sa ma pak trei sat pyeong chran pa plei ka kot butlen yu te te teng silen tui pak ra hai pro no tre ra khwai lo triem pe tro pa sang cheu me ne tan lo hang pran pa pin tu dao mung dap lei mut no tum ka tre silen hat tre nge yu ta pa tan mat mung dang kru kna at tro phang tlai pa yap toi triem ka roi bai bao pin tae char slai ha tum ka sra pro tuy tu plen mung tum ka sran pro pa tum rat ya khrom hang phun pran mung bot len klek bre trai ngia pa plis kwal pe pla rim ka silen pro bu ji ka nang pa ro per bnet no tre mung pa kra hai ayu chuak er dai pa ching phun kong pio ana plai ka chep pran pa pin pa tlap na tram pa ko pa ching pe pla hrai che pa plis pro ha tum phrek nai chran chilen mung kong nei klao plot me ka pe tru pa yak tum Tuk tuk lo, hát tùm kè bùa tế bà tèng trèm mừng nạp lời bà chói nọ trăm. Klung, bong, tôi chỉ lệch nọ prao. Chua mãi bà rạt nọ trăm, hẹp bà rụt huyệt lao, mừng nạp lời nghe kè yếu chòe. Bởi nên ai tuk tuk lo, ta tươi mừng lưu thôn tù gàn. Hàng klung ở tay hẹp bế tuyệt tục bét, xì lên rai nèm mét, bà bút nờ tù plên xa kịch mè tế bác. Sàn bà rẽ bà dự kè năng kè bè sàn, chỉ lên lần lụt lô lão tí mức tụ màu. Bắt lại tùm tật liệt tân áp, xuôi thôn này, mang tay bữa nở rề, bé bật tiếng trèm, mừng đạp lời bởi thôn. Định bình. Tay em ác nôn, bụt đá bởi bọn ta, mừng ở dòng, đang khóc em. Bởi thôn định bình, bao bình thạnh chàn xa lại. Tất tiếng, hát thuật lệ tùm cờ rời nghìn chèn, nghệ cờ xì lèn, chinh, tay hội sát cả nạp lời.
1: Có đường này là gì?
0: Mong chỉ lệch này lệ dựa đạc cực nè hai chính quyền hợp thuật mình tục lên. Bác gọi bà chinh bột lần prao, anh nạp lệm ạc bé, lào tí. Xin lệch này nạp lệ tốt mẹ bộ bạc nà dựa nôn bụng cái chép. Nâu rệ liệt tân áp. Một lúc lù, bà dân hình chèn liệt tân áp bé tên lệ bệnh rệ. Rệ này mong chỉ lệch prao, chỉ lệch hát hai hèm nâu rệ, hát quay môn dựa nôn, hát lệch liền cầm ác.
1: Người dân mình phân khó.
0: Tất tiệt lào tích trẻ này nạp lời định bình, có năng cờ màu xa chê lẹt nâu, bài bẹ lụt lâu, dự bởi dân hạ chàng trẻ trẻ này. Tất lời cơ nhu, tui bẹ tụ lù lô, tất lời khoái, mong tất lời bởi nợ rê, nôn át lệ tất lời bởi cái chép bản mình tự tàng, bởi tàng trèm lệ phùn bởi trốt, biếc kinh, hạ tài tu plên bởi kẻ, hàng bản mình tụng đạo nâu, ở mong tất lời, bởi lý, bởi đá trẻ trìm cơ rời. Biết chân chân lên, tui bọc rái dự tiền bạc cá, lúc có sáng nạp lời, bởi thôn đình bình. Tụ mẹ bộ bộ bộ bệnh lần, rút bạc kè bạc cơp chân, nghĩa bạc trăm hạ gọt này kẹp bạc ra. Xích tà lây tụ cất nôn, cùng chú tà lây bạc, kiêng dự tà lây bạc cá bạc kè, bạc bốc tà lây mạc mừng. Bạn cà tăng, mừng bạn chọc mình hào cùng cốp, mang bạc gọp chinh bột đơn prao, bởi bao bình thạnh. Tôi mết, lê quốc biệt, khoa thôn đình bình, bao bình thạnh chân xa lây. Ta lem ác tới tươi mừng sẽ lẹt nghiệp gà kiêng, bố dự có năng cả lễ qua lãnh này hạ khỏe lô, mức tụt lễ, thao khá lô mừng nạp lời trong bời đen. Và có bất trình yếu tiếp, hạ rời chê mà ta ạ kê em. Tôi mơ ta lại tuyệt mình kích kê mừng đảng ủy, cơ năng cùng nạp lời, cơ năng bệnh nạp lời, cơ năng bệnh mặt trận lợi Việt Nam bao bình thành. Bọn lên bật rổ kẹo bạc ra, bởi cái chép bật tâm cả chân chân bê tông bột lên. Ám mang rút bình chân bật rổ kẹo, chi ủy chi bộ, không nạp lời thôn hàng tâm cơ tờ lời bệ công cốp bạc chép bệ và to bệ nạp lời lúc đã kẻ tờ lời tùy bệ nghe bạc rai xin lần thập bét dùa tận ồn tờ tiền bạc trục nhé bệ nhìn lẽ nạp lời linh có tù khớt mà ác tờ tiền tùy mọc rục nà tờ bình tục lên tờ tươi xin lần nghe bạc ra kiêng bột lên âm ra tội trời tù khớp chân và to bộ bệ nhập rốt nạp lời Pla kèo mà ta kèo nghĩa bài hèm có tòi khuôn xe lèn không bàn chùa có bài chinh xe lèn bài mà ta kè hèm hàng bê bia yếu tiếp cả bột lèn mừng tùm kè chân chì lèn nâu trời prao nghĩa bà kà kèo à mang tùm kè quà ní hát tìm bà tìa prao quà ní bao bình thành kèo bà trời bà plít tùy hàng ảnh ông ní hòi chê hòi bít prong rò hạt lô rìm kè xe lèn bà tùy mau mẹ chùa bố dự có năng cặp cướp chân bà giúp ta lấy kẹt nâu trề bữa kẹ mừng nạp lời mỡ tụ bà chinh phôn bà trốt kẹt đi trầm kè đem bà kè rái ái dụ chòe qua bần bòn hàng bà đi lùng ta lấy tiếp bây giờ ta lấy bữa cùng bà rết lào tụ bên xe lần bếp bột lên, hợp lần cơ bên thành. Tụ bộ bút bạc rạc lấy, qua cơ bị bào bạc kê chép. Ở bụi điện, chạy ạc đá, hát tùm cơ chân bộ kế, bộ bích bởi tài lập lập đè. Mừng tùm cơ phôn, bàn mô tài lời tùy, nơ râm tài lời bà tùm lần dạ. Râm tài lời tốt bên tốt bên mừng chà, hát tài lời tụ cớt mừng đạp lời. Lưu chân bộ, dưa tài lời tùy bởi mô bị tùy, bà cơ chân bà chinh mô tài lời tùy bỏng tái, râm bít bà chinh phôn, cơn, bèo bên thành. Hát tuổi mẹ mở tài tụi chè, mừng tài tụi mọc lao, hàng bắt đầu kẽ tài lập cả kẻ đi đoàn cái chép. Kẻ bắt đầu nào tụp lên, ăn hôm đấy, ở bằng rạp lần bắt đáp, miết trình bảo luôn. Các yên chủ tịch, các nào bởi nạp lấy bao bình thành, chàng sẽ lấy bởi thao.
2: Đi bàn xã Vĩnh Thành.
0: Bao bình thành, mau tiệm bởi tìm tìm cái nàm bẹt lẽ. Cái nàng nào xin mở trô hàng bình nè, dưa tự đột mất một lần tốt bình tục lên. Nghĩa kêu ông lấy, bẹt lẽ xin đàn bẹt ở bồi điện, hàng tìm cho đàn bùa ghé. Bây giờ nôn, bao bút bạc rạc lấy, qua gọn lấy, group qua lấy, bèn group, ở bồi chạy đá, hàng tìm cái cho đàn bùa ảnh ông lấy. Trên vừa bà con, biết kèm bà chinh quạt này ra hai, bà giúp tài kèm kẻ đi trong cái nàm đàn chà, hàng bớ, hát tuổi mẹ tài lấy tui cho vui. Mừng tìm sản bộ kẻ nạp lời dưa bộ bên, rút ở mùn, xa qua lãnh ích bảo kẹt bởi bốc rê. Bây, bây bà bình thành, rìm cơ sản bộ kẻ bà kèng, rìm cơ sản bộ kẻ nạp lời, tui mò bệ chòe, bố dự cơ năng cơ bà xê ra tìm cơ tà lời kèng xít bởi nạp, mừng nạp lời mức tụ bà chinh rê, bàn bà bình tụ đáo bèo nạp lời khinh hà tài tu bình nghe bà chinh, kẻ đấy bìm nè hàng trăm bàn chòe, bà gọi bà chinh bà bà. Tại dùng phần lọt lễ, kẻ lòn trìm cơ sản bộ bố dự có nông cầm màu tài tờ bên tục lên, mừng đáng cực nà, mỡ tụ màu tân tài tụ cớt, bộ bệ chèo hàng cả trang kèng bật lĩnh ấy mừng xếp đạp lời. Tại tên, tài bên đáng bàn chuyện đạp lời, hạ tùm sản bộ đạp lời dù hạ bố dự có nông cầm rẽ, hạ tùm khói bê tông bố tế, hạ tùm cơ chân chân lần bào, mỡ chinh hạ tùm cơ tài bộ chơi tùy, bác rái ái dụ chua kẻ đấy, hàng rụ tư cụ tài tùy cơ quan bộ đen. Ất dù hạ lễ phun cơn bio bao bình thành tội choài bạc xe lèn nào có rời từ tuổi náp hạt tâm cả tràn bộ kẻ xịt cả chép mẹ nạp lời nghe còn mấy mừng tài lệch ẹt đấy bio rìm cả tài lệch bọc lệch đẹp này chinh phôn bọt rốt cả tâm xe lèn giấc nâu cả chép cả rời kì.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài ghi nhận về công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự về những lớp học bổ ích miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non cần được bảo vệ chăm sóc. Thế nhưng hiện nay, nhiều vụ việc trẻ em bị bạo lực xâm hại, lợi dụng sức lao động hay mất an toàn trên không gian mạng vẫn còn tiếp diễn. Điều này cho thấy tính cấp thiết và cần có sự chung tay hơn nữa trong công tác bảo vệ trẻ em. Mới đây, chính phủ đã ban hành chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. Những mục tiêu, chỉ tiêu mới kỳ vọng sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác trẻ em. Nội dung này sẽ được đề cập trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành theo quyết định số 1415 QĐ-TTR ngày 28 tháng 7 năm 2026. Chương trình hướng tới mục tiêu mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được bảo vệ trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, bóc lột và lao động trái pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, hòa nhập và phát triển toàn diện. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, toàn bộ học sinh được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng, phòng ngừa lao động trẻ em. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức và đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em. 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng nhằm phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. Đặc biệt 100% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, chương trình đề cập đến nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ trẻ em, phát triển các mô hình bảo vệ trẻ em liên ngành, tăng cường chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ trẻ em. Với những mục tiêu định hướng mới, chương trình sẽ là cơ sở để tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên cả nước. Tại Gia Lai thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em được các cấp ngành quan tâm chú trọng. Các địa phương trong tỉnh tăng cường xây dựng môi trường học tập an toàn, triển khai các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tăng cường truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các hoạt động thu hút sự chung tay giữa trường học, hội đoàn thể, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Tại trường Trung học cơ sở Hoài Thanh, phường Hòa Nhơn, công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được nhà trường chú trọng lồng ghép trong các buổi ngoại khóa, phát thanh học đường và sinh hoạt dưới cờ. Thầy Nguyễn Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường cho biết.
1: Bạo lực học đường đang diễn ra rất là phức tạp đối với các học sinh, nhất là lứa tuổi của các em trung học cơ sở. Và đối với nhà trường cũng có nhiều biện pháp cũng để tuyên truyền cho các em trong những là buổi lễ chào cờ cũng như là buổi phát thanh minh non, chương trình tổ chức truyền thông bạo lực học đường cũng như là xâm hại trẻ em hôm nay là thấy rất là hiệu quả, giúp cho các em hiểu biết hơn về cái bạo hành xâm hại trẻ em.
0: Hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp hầu hết các trường học trên toàn tỉnh, đặc biệt trong dịp hè năm 2026, tổ chức đoàn đội cùng lực lượng chức năng và đơn vị liên quan đã tạo sân chơi trải nghiệm giúp các em có thêm kỹ năng để tự bảo vệ bản thân. Chia sẻ về các chương trình phối hợp trường học hỗ trợ trẻ em phát triển kỹ năng, ông Nguyễn Viết Vũ, công ty cổ phần phát triển bền vững hệ sinh thái giáo dục SDEE, phường Quy Nhơn Nam nói.
2: Thì trung tâm SD cũng đã phối hợp với một số trường để mà tuyên truyền nhiều hơn về kỹ năng sống dành cho các con. Làm sao để các con có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ ở trên không gian mạng. Rồi trên không gian số đó các con tham gia như thế nào cho văn minh, lịch sự, ứng xử từ những cái comment, từ những nút like và cẩn trọng với những tin nhắn của người lạ, đặc biệt là khi kết nối với những người bạn ở trên không gian mạng, giúp cho các bạn học sinh có được nhiều cái kỹ năng như vậy. Thì cũng rất mong muốn các cơ quan đoàn thể, đặc biệt là các trường học, có thể kết nối với trung tâm để mà tuyên truyền cho các con, để giúp cho các con có những kỹ năng sống cơ bản, hòa nhập trong thời đại mới.
0: Đối với trẻ em yếu thế như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc hỗ trợ càng được quan tâm bằng những giải pháp thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã vận động hơn 5,9 tỷ đồng để hỗ trợ 6.485 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp học bổng cho 108 học sinh mồ côi, khuyết tật. Công tác vận động nguồn lực trao tặng, hỗ trợ cho trẻ em yếu thế được hội tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai thông tin.
3: Trong thời gian sắp tới, hội của chúng tôi cũng muốn tăng cường công tác phản biện, tham gia cùng với các cơ quan nhà nước để ban hành các cái chính sách cho nó phù hợp và sát thực tiễn để trẻ em nói chung và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận với các cái chính sách. Và chúng tôi sẽ tăng cường các cái dịch vụ để hỗ trợ trẻ em về các phương tiện học tập, học bổng, rồi hỗ trợ sinh kế cho gia đình, cho trẻ em có người khuyết tật, tạo điều kiện để nâng cao cái mức sống của gia đình và có điều kiện để nâng cao cái công tác chăm sóc đối với trẻ em.
0: Công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em cũng được tỉnh chú trọng. Mới đây, lớp tập huấn đã được Sở Y tế tổ chức cho 100 cán bộ chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã phường và hai đơn vị bảo trợ trẻ em tại khu vực phía Tây tỉnh. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết. Cùng với những chương trình, hoạt động đã triển khai sâu rộng thời gian qua, những định hướng mới từ chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 của chính phủ sẽ là cơ sở để công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những bước chuyển mới, từ đó góp phần tăng cường hỗ trợ và bảo đảm quyền của trẻ em trong thực thi để mỗi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè, việc tạo ra những sân chơi bổ ích an toàn để trẻ em vừa học vừa vui chơi luôn là điều được nhiều địa phương quan tâm. Tại Gia Lai, những lớp học hè miễn phí được triển khai không chỉ mang đến sân chơi an toàn, bổ ích mà còn góp phần giúp trẻ em có thêm niềm vui khi được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân, phát triển thể chất, bồi dưỡng kiến thức và hạn chế những nguy cơ từ các hoạt động không lành mạnh. Nội dung sẽ được đề cập trong phóng sự còn lại của chuyên mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Được tổ chức từ năm 2025, lớp học tiếng Anh miễn phí được Đoàn xã Đức Cơ phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàng xã Đức Cơ triển khai với mong muốn giúp các em nhỏ vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới, có cơ hội tiếp cận ngoại ngữ sớm. Lớp học tiếng Anh miễn phí được duy trì vào chiều Chủ nhật hàng tuần với giáo viên đứng lớp là các học sinh thuộc Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàng. Cứ vào chiều Chủ nhật hàng tuần, các em thiếu nhi ở làng Lung Prong lại háo hức tới lớp học miễn phí cùng các anh chị tình nguyện viên học tiếng Anh với không khí học tập sôi nổi và đầy hứng khởi. Với phương pháp vừa học vừa tương tác vừa vui chơi, các em thiếu nhi dễ dàng tiếp cận bài học với những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất từ phát âm, từ vựng, ngữ pháp và luyện tập giao tiếp, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt với những bài hát tiếng Anh vui nhộn, giúp các em thích thú và dễ dàng tiếp thu bài học. Tại đây các em không chỉ được ôn lại kiến thức cũ, làm bài tập nâng cao khả năng từ vựng, ngữ pháp, mà còn được tham gia các hoạt động, mở rộng khả năng giao tiếp tiếng Anh, nâng cao kỹ năng mềm cho các bạn học sinh. Những tiết học gần gũi sinh động đã giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp và thêm yêu thích môn tiếng Anh. Ngoài địa điểm tại Lung Prong, trong dịp hè này, Ban Thông tin Truyền thông Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàn đang phối hợp với Đoàn xã Đức Cơ tổ chức thêm một lớp dạy tiếng Anh miễn phí tại làng Tròn Đen. Em Đinh Đức Anh, trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trường Trung học Phổ thông Lê Hoàn, chia sẻ.
4: Chúng em mong muốn là cái lớp học này sẽ được tạo ra để góp phần thu hẹp được cái khoảng cách về cơ hội học tập, cũng như là giúp các em tự tin hơn và có thêm hành trang để có thể hội nhập và theo đuổi ước mơ của mình. Chúng em đã tổ chức được nhiều cái hoạt động gây quỹ và tiếp nhận sự ủng hộ từ mọi người. Thì chúng em đã trao được những cái suất học bổng đầu tiên cho những cái em có thành tích học tập tốt trong suốt quá trình học. Để buổi học trở nên hấp dẫn hơn thì em đã thay đổi được những cái phương pháp học tập nhất định, thông qua việc vừa kết hợp công nghệ này, vừa kể chuyện, ca hát, cũng như là tổ chức những cái trò chơi cho các em để cho các em có một cái trải nghiệm vui hơn. Và chúng em hy vọng là qua từng năm thì chuyến tàu hy vọng sẽ có thể mang đến những cái bài học tiếng Anh tốt hơn và sẽ mang đến những cái niềm tin và cơ hội cho các em.
0: Nếu lớp tiếng Anh ở xã Đức Cơ hướng đến việc tạo cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho trẻ, thì lớp học hè miễn phí do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Bốc, bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức là những buổi ôn luyện kiến thức vui chơi trong một môi trường an toàn và bổ ích. Được duy trì 5 năm nay, lớp học hè miễn phí ở vùng biên giới Gia Bốc đã trở thành điểm đến quen thuộc của những em nhỏ người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Em Rơ Lan Thá, học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Động, xã Gia Bốc, hào hứng nói.
5: Con đến lớp ở đây thì khác với bố mẹ, rồi con học bài, con được giúp gì khi gặp bà học ở đây. Và con cố gắng sẽ học thật tốt, thì chuyển thành là bác sĩ ký.
0: Không chỉ mang đến những giờ học bổ ích, sau mỗi buổi học, sân trường lại rộn rã với các trò chơi tập thể, những buổi rèn luyện kỹ năng như bơi lội, xử lý tình huống và làm việc nhóm. Qua từng hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện thể chất, kỹ năng sống mà còn tự tin hơn trong giao tiếp. Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Phúc cho biết.
6: Để phát huy tốt cái mô hình học hè cho các cháu trên địa bàn, thì đơn vị cũng đã cử đội cán bộ chiến sĩ của đơn vị trực tiếp xuống từng nhà của các cháu để vận động phụ huynh đưa các cháu đến trường, và đồng thời thì cũng cử cán bộ để tham gia giúp các cháu trong quá trình học tập. Và qua cái chương trình này thì cũng đã lan tỏa cái tình nhân văn sâu sắc cũng như là thắt chặt tình quân dân nơi biên giới.
0: Ngoài các lớp học văn hóa, từ nhu cầu thực tế về sân chơi và môi trường rèn luyện kỹ năng cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, một số cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động phù hợp bổ ích cho trẻ nhằm tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Đoàn xã vừa tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi năm 2026. Lớp học được tổ chức từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 30 em thiếu nhi. Trong thời gian học, các em được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về an toàn dưới nước, kỹ năng phòng tránh đuối nước và thực hành các kỹ thuật bơi cơ bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên, huấn luyện viên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đoàn xã mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống cần thiết cho thiếu nhi, giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và bổ ích, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Thông tin về việc tổ chức lớp dạy học miễn phí cũng như các hoạt động hè cho trẻ em trên địa bàn, chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn thanh niên xã Đắc Bơ cho biết.
7: Thông qua lớp dạy bơi này thì mục đích của đoàn xã là để tạo cái môi trường sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả cái công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đồng thời cũng phát huy được cái vai trò xung kích tình nguyện của tổ chức đoàn trong việc đồng hành xây dựng cộng đồng an toàn đối với trẻ em. Thì cái lớp học bơi này sẽ là một cái cơ hội rất là thiết thực để cho các em có thể trải nghiệm được cái môn thể thao bơi lội, và đồng thời là xây dựng được cho các em những cái kỹ năng tự cứu, kỹ năng xử lý tình huống cũng như cái kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước. Trong dịp hè thì ngoài việc tổ chức lớp dạy bơi thì đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cũng như các hoạt động tuyên truyền cho các em lồng ghép vào các hoạt động tổ chức sinh hoạt hè. Đây là cơ hội để các em có thể tham gia các hoạt động tập thể, khám phá nhiều cái trải nghiệm mới.
0: Các lớp học miễn phí dịp hè không những cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cho các em thiếu nhi mà còn tạo sân chơi lý thú sôi động, mang đến niềm vui ngày hè cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được đo bằng số km của những chuyến đi, nhưng cũng có những hành trình được tính bằng năm tháng, bằng những ký ức và những giai điệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu, có những bài hát đưa chúng ta trở về tuổi thơ, có những giai điệu gợi nhớ một vùng đất đã từng đi qua và cũng có những tác phẩm vượt qua thời gian để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào hai hành trình đặc biệt, hành trình của những giai điệu bất hủ mang tên Văn Cao và hành trình của những chuyến đi mùa hè, nơi mỗi cung đường đều mang theo những câu chuyện đáng nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, có những nhạc sĩ được nhớ đến bởi số lượng tác phẩm và cũng có những người được nhắc đến bởi một ca khúc làm nên tên tuổi. Nhưng với nhạc sĩ Văn Cao, điều còn lại sau hơn nửa thế kỷ sáng tác là một di sản âm nhạc đặc biệt, nơi mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng và vẫn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Nhắc đến Văn Cao, nhiều người nghĩ ngay đến tiếng quân ca, bài quốc ca đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh những khúc tráng ca viết về đất nước, ông còn để lại nhiều tác phẩm trữ tình nổi tiếng như Suối Mơ, Thiên Thai, Trường Chi, Làng Tôi hay Mùa Xuân Đầu Tiên. Chị Lê Thị Ngọc Mai ở phường Quy Nhân Nam muốn gửi đến chương trình ca khúc Suối Mơ. Với chị, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tân nhạc Việt Nam, mang cảm giác nhẹ nhàng và bình yên giữa những ngày hè. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ Mỹ

Vừa rồi là ca khúc Suối Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Văn Cao là sự đa dạng về cảm xúc. Ông có thể viết nên những bản hùng ca đầy khí phách, nhưng cũng có thể tạo nên những giai điệu rất đỗi lãng mạn, tinh tế và giàu chất thơ. Dù ở thể loại nào, âm nhạc của ông vẫn mang một vẻ đẹp riêng, đủ sức chạm đến trái tim người nghe qua nhiều thế hệ. Nhạc sĩ Văn Cao, tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 và ngày 10 tháng 7 năm 1995, người nhạc sĩ tài hoa ấy đã khép lại hành trình sáng tạo của mình. Nhưng những gì ông để lại vẫn chưa bao giờ khép lại trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, những giai điệu của Văn Cao vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong những buổi hòa nhạc, trên sóng phát thanh và trong ký ức của nhiều thế hệ người yêu nhạc. Từ bản hùng ca tiếng quân ca, những khúc tráng ca như Tiếng Về Hà Nội, Trường Ca Sông Lô, đến những ca khúc trữ tình giàu chất thơ như Suối Mơ, Thiên Thai, Mùa Xuân Đầu Tiên hay Làng Tôi, Ngày Mùa, mỗi tác phẩm đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, góp phần làm nên diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ giá trị lớn nhất của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm để lại, mà còn ở sức sống của những tác phẩm ấy trong lòng công chúng. Với nhạc sĩ Văn Cao, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng năm tháng, để mỗi lần vang lên lại gợi nhắc về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa bình và vẻ đẹp của tâm hồn Việt. Đã 31 năm sau ngày ông đi xa, những giai điệu ấy vẫn được nhiều người thể hiện, được khán giả nhiều lứa tuổi yêu mến và tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay. Có lẽ đó chính là giá trị bền vững của âm nhạc, vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Quý vị và các bạn vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương và những giai điệu của ca khúc Trương Chi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể nói, âm nhạc của Văn Cao đã đồng hành cùng biết bao thế hệ trên những chặng đường của cuộc sống. Còn với mỗi chúng ta, mùa hè cũng là một hành trình rất đặc biệt. Đó là hành trình của những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm mới.

0: bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, những cung đường lại trở nên nhộn nhịp hơn. Có người tìm về biển để lắng nghe tiếng sóng, có người lên với núi rừng để tận hưởng không khí trong lành. Cũng có người trở về quê hương sau nhiều tháng ngày xa cách. Điều hấp dẫn của những chuyến đi không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những điều ta bắt gặp trên suốt hành trình. Một khung cảnh đẹp bên đường, một quán nhỏ tình cờ ghé lại, một cuộc trò chuyện với người dân địa phương hay một người bạn đồng hành mới quen, tất cả đều có thể trở thành những ký ức đẹp của mùa hè.

vị và các bạn thân mến, đối với nhiều người, mùa hè còn là dịp để khám phá vẻ đẹp của quê hương mình, những cung đường xuyên qua đại ngàn, những bãi biển xanh trong hay những làng quê bình yên đều mang đến những cảm xúc rất khác nhau. Mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng và mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta hiểu thêm về nơi mình đang sống. Có lẽ vì thế mà sau mỗi hành trình, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh lưu niệm mà còn là cảm giác được mở rộng tầm mắt, được gặp gỡ những con người mới và thêm yêu những giá trị bình dị của cuộc sống. Bạn Trần Minh Đức ở phường An Khê gửi tặng nhóm bạn thân ca khúc Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, sáng tác của Bùi Công Nam. Đức chia sẻ rằng mùa hè nào cả nhóm cũng cố gắng dành cho nhau một chuyến đi, bởi đó là cách để lưu giữ tình bạn giữa bộn bề cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được lưu lại bằng những bức ảnh, có những hành trình được ghi nhớ bằng những kỷ niệm và cũng có những hành trình được lưu giữ bằng âm nhạc. Hy vọng rằng dù ở bất cứ hành trình nào, âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành, mang đến cảm xúc, niềm vui và những ký ức đẹp. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, một món ăn không chỉ được nhớ bằng hương vị mà còn bởi những câu chuyện và trải nghiệm đi cùng với nó. Ngày nay, khi cách con người chia sẻ thông tin thay đổi, hành trình của một món ăn cũng trở nên rộng mở hơn. Từ những món quen thuộc trong đời sống hàng ngày đến những đặc sản của từng vùng miền, ẩm thực Việt đang được nhiều người giới thiệu bằng những cách gần gũi, sáng tạo và phù hợp với nhịp sống mới. Bài viết của biên tập viên Quý Thanh đề cập đến điều này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, không gian số đang làm thay đổi cách con người tiếp cận ẩm thực. Sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở việc đặt món qua ứng dụng hay xem các video hướng dẫn nấu ăn, mà còn được mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa ẩm thực, giới thiệu món ăn đến nhiều người hơn và đưa hương vị Việt đến gần với bạn bè quốc tế. Chỉ trong vài phút trên các nền tảng mạng xã hội, người xem có thể theo dõi quá trình chế biến một tô phở, gói bánh chưng, làm bánh cuốn hay thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng vùng miền. Những hình ảnh về nguyên liệu, cách chế biến, không gian quán ăn cùng nét riêng trong văn hóa ẩm thực địa phương đã giúp nhiều món Việt trở nên gần gũi hơn với công chúng. Không ít món ăn trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi một địa phương, nay đã có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thực khách nhờ sự phát triển của các nền tảng trực tuyến. Một điểm dễ nhận thấy trong những năm gần đây là nhiều bạn trẻ không chỉ đi ăn để thưởng thức mà còn ghi lại trải nghiệm bằng điện thoại và chia sẻ trên trang cá nhân. Từ những xe bánh mì trên đường phố, quán bún nhỏ trong con hẻm, gánh chè truyền thống đến các món ăn vặt quen thuộc như bánh tráng nướng, bánh bèo, bánh lọc, nem lụi. Tất cả đều có thể xuất hiện trong những đoạn video ngắn trên mạng xã hội. Những nội dung tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo ra sức lan tỏa lớn. Một món ăn ngon, một địa chỉ bình dân hay một quán ăn lâu năm có thể được nhiều người biết đến chỉ sau một vài bài đăng. Với nhiều bạn trẻ, việc chia sẻ món ăn không chỉ là ghi lại trải nghiệm cá nhân mà còn là cách giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống ẩm thực nơi mình đang sinh sống. Bạn Nguyễn Minh Anh, 23 tuổi ở phường Quy Nhân Nam, người thường xuyên chia sẻ các địa điểm ăn uống trên mạng xã hội cho biết, việc quay và đăng tải video về món ăn xuất phát từ sở thích khám phá những địa chỉ mới.
1: Mình thường tìm những quán ăn có món ngon, giá phù hợp rồi quay lại quá trình chế biến, không gian và cảm nhận thực tế để chia sẻ với bạn bè. Có những quán nằm trong hẻm nhỏ, hạt ít được biết đến nhưng sau khi đăng video, nhiều người đã tìm đến thưởng thức. Mình cảm thấy vui vì có thể giới thiệu thêm những món ăn địa phương đến nhiều người.
0: Theo Minh Anh thì điều quan trọng khi giới thiệu ẩm thực trên mạng xã hội là sự trung thực. Người xem ngày càng quan tâm đến những đánh giá thực tế về hương vị, giá cả, chất lượng món ăn thay vì những nội dung chỉ nhằm thu hút lượt xem. Không chỉ người dùng mạng xã hội, nhiều chủ quán ăn cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ hình thức quảng bá mới này. Trước đây, việc giới thiệu một quán ăn chủ yếu dựa vào khách quen hoặc truyền miệng. Nay chỉ một đoạn video ngắn từ thực khách cũng có thể giúp một địa chỉ ẩm thực tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới. Chị Trần Thị Hoa, chủ một quán bún trên đường Hoàng Văn Thụ ở phường Quy Nhân, chia sẻ.
2: Đây, khách của quán chủ yếu là người trong khu vực. Sau khi có nhiều bạn trẻ đến quay video và đăng lên mạng xã hội, nhiều khách ở nơi khác cũng tìm đến, có người xem video rồi đưa gia đình, bạn bè đến ăn thử. Đây là một cách quảng bá hiệu quả đối với những quán nhỏ như chúng tôi.
0: Theo chị Hoa, điều đáng quý là nhiều bạn trẻ không chỉ giới thiệu món ăn mà còn quan tâm đến nguồn gốc, cách chế biến và những nét riêng của từng món. Nhờ đó, khách hàng có thêm thông tin trước khi lựa chọn một địa điểm thưởng thức. Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, nhiều cơ sở sản xuất đặc sản, hộ kinh doanh gia đình cũng đang tận dụng các nền tảng trực tuyến để mở rộng thị trường. Những sản phẩm như bánh truyền thống, đặc sản vùng miền, gia vị địa phương hay các món ăn chế biến sẵn có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua hình ảnh, video và các kênh bán hàng trực tuyến. Không gian số cũng góp phần lưu giữ và giới thiệu những giá trị của ẩm thực truyền thống. Nhiều đầu bếp, nghệ nhân và người yêu bếp đã chia sẻ cách chế biến các món ăn lâu đời, giới thiệu nguyên liệu đặc trưng và ghi lại những phương pháp nấu ăn đang có nguy cơ bị lãng quên. Những nội dung này giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự phong phú của ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa món Việt lên không gian số cũng đặt ra những yêu cầu mới. Sự cạnh tranh về lượt xem đôi khi khiến một số nội dung chú trọng hình thức hơn chất lượng, giới thiệu chưa đầy đủ về nguồn gốc hoặc thay đổi cách chế biến để tạo sự khác biệt. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của công chúng về giá trị thật của món ăn. Vì vậy, bên cạnh sự sáng tạo trong cách thể hiện, việc cung cấp thông tin chính xác và tôn trọng giá trị truyền thống là điều cần được chú trọng. Mỗi hình ảnh, video hay bài viết về món ăn không chỉ giới thiệu về một món ăn mà còn góp phần phản ánh nét văn hóa, phong tục và đời sống của người Việt. Ngày nay, món ăn Việt không chỉ còn xuất hiện trong những gian bếp, quán ăn hay khu chợ truyền thống. Thông qua các nền tảng số và sự chia sẻ của cộng đồng yêu ẩm thực, những món ăn quen thuộc đang có thêm cơ hội đến với nhiều người hơn. Khi được giới thiệu đúng giá trị và bằng sự yêu mến, món ăn Việt sẽ tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong đời sống hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị, từ lâu chén trà đã xuất hiện trong đời sống gia đình Việt như một thức uống quen thuộc và là cách để mọi người bắt đầu những cuộc trò chuyện. Ngày nay, thói quen uống trà không còn phổ biến ở tất cả các gia đình, nhưng vẫn có nhiều người duy trì việc pha một ấm trà, mời khách hay cùng người thân thưởng thức trong những dịp sum họp. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy đã giúp chén trà tiếp tục hiện diện trong đời sống gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chén trà là đầu câu chuyện. Câu nói quen thuộc ấy đã trở thành một phần trong đời sống của nhiều gia đình Việt. Một ấm trà đặt trên bàn, vài chiếc chén nhỏ cùng những câu chuyện được bắt đầu một cách tự nhiên đã tạo nên những khoảnh khắc gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Trà là thức uống giản dị, không cầu kỳ trong cách thưởng thức nhưng lại gắn với nhiều mối quan hệ trong đời sống. Khi khách đến nhà, chén trà thường được chuẩn bị như một lời chào thân tình. Khi người thân gặp nhau, ấm trà trở thành dịp để mọi người ngồi lại, hỏi thăm và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Trong nhiều gia đình, uống trà là một thói quen được duy trì qua nhiều năm. Có người uống trà vào buổi sáng, có người thưởng trà sau bữa cơm hoặc trong những lúc nghỉ ngơi. Không gian thưởng trà có thể chỉ là một chiếc bàn nhỏ trong nhà, nhưng điều quan trọng là khoảng thời gian mọi người dành cho nhau. Bên ấm trà, những câu chuyện trong gia đình thường được mở ra một cách tự nhiên. Ông bà kể chuyện ngày trước, cha mẹ chia sẻ chuyện công việc, con cháu hỏi thăm sức khỏe người thân. Những câu chuyện tưởng như bình thường ấy lại giúp các thành viên hiểu nhau hơn và duy trì sự gắn kết trong gia đình. Anh Trần Văn Khai ở xã Tuy Phước chia sẻ.
3: Nhà tôi lúc nào cũng có trà, khách đến thì mời trà. Người trong nhà cũng thường ngồi uống với nhau. Nhiều câu chuyện trong gia đình bắt đầu từ những lúc mọi người cùng ngồi bên ấm trà. Điều quan trọng không nằm ở việc chọn loại trà nào, mà là thời gian mọi người dành cho nhau. Một chén trà nhỏ có thể tạo ra cơ hội để các thành viên trò chuyện, quan tâm và chia sẻ nhiều hơn.
0: Không chỉ xuất hiện trong sinh hoạt thường ngày, trà còn gắn với nhiều dịp quan trọng của gia đình. Trong những ngày lễ Tết, ấm trà thường được chuẩn bị để tiếp khách, người thân gặp nhau cùng thưởng trà và gửi những lời chúc tốt đẹp. Với nhiều gia đình, trà cũng là món quà được lựa chọn để biếu ông bà cha mẹ. Một gói trà ngon không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn gửi gắm sự trân trọng của người tặng dành cho người nhận. Trong các dịp cưới hỏi, chén trà cũng là một phần trong nghi thức gặp gỡ giữa hai gia đình. Việc mời trà thể hiện sự tôn trọng, mở đầu cho mối quan hệ giữa những người thân và sự gắn kết giữa hai bên gia đình. Câu nói khách đến nhà không trà thì rượu cho thấy vai trò của trà trong văn hóa tiếp khách của người Việt. Một chén trà không chỉ để thưởng thức mà còn là cách mở đầu cuộc trò chuyện, tạo sự gần gũi giữa những người gặp nhau. Cùng với sự thay đổi trong đời sống, cách thưởng thức trà cũng có nhiều biến chuyển. Bên cạnh những người duy trì thói quen uống trà truyền thống, nhiều bạn trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến các loại trà, cách pha trà và xem việc thưởng trà như một khoảng thời gian thư giãn. Bạn Trương Quốc Anh ở phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
4: Trước đây tôi nghĩ uống trà là một thói quen của người lớn, nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn tôi cảm thấy trà cũng phù hợp với người trẻ. Mọi tách trà giúp mình có thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là thư giãn sau một ngày bận rộn. Điều khiến trà được nhiều người trẻ quan tâm không nghĩ chỉ là hương vị mà còn là cảm giác khi thưởng thức.
0: Không chỉ trong những cuộc gặp gỡ, trà còn mang đến khoảng thời gian để mỗi người thư giãn. Một chén trà trong không gian yên tĩnh có thể giúp con người nghỉ ngơi, suy nghĩ và dành thời gian cho bản thân sau những ngày làm việc. từ những sinh hoạt quen thuộc trong gia đình đến các cuộc gặp gỡ ngoài xã hội, trà vẫn giữ một vị trí gần gũi trong đời sống. Giá trị của trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những câu chuyện được bắt đầu bên ấm trà, ở sự quan tâm giữa các thành viên và những khoảnh khắc mọi người dành cho nhau. Một chén trà nhỏ có thể không mang nhiều giá trị vật chất nhưng lại chứa đựng sự gắn kết và tình cảm. Đó cũng là lý do hình ảnh ấm trà trong mỗi gia đình vẫn luôn quen thuộc và gần gũi. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực Việt Nam không chỉ có những món ăn nổi tiếng mà còn có rất nhiều món ăn bình dị gắn với đời sống từng vùng miền. Mỗi nơi có cách lựa chọn nguyên liệu, cách chế biến và khẩu vị riêng tạo nên những hương vị khác nhau. Chính sự khác biệt ấy làm nên sự đa dạng của món Việt. Sau đây là bài viết Mỗi vùng đất một vị riêng của Hồ Thị Minh Hiền. Chúng ta cùng nghe.
5: Mỗi vùng đất ở Việt Nam đều có những món ăn quen thuộc gắn với cuộc sống của người dân nơi đó. Sự khác nhau về khí hậu, nguồn nguyên liệu và thói quen sinh hoạt đã tạo nên những hương vị riêng trong từng món ăn. Cùng là một món ăn nhưng khi được chế biến ở những vùng khác nhau lại có thể mang một cách thưởng thức khác nhau. Có nơi thích vị thanh nhẹ, có nơi chuồng vị đậm đà, có nơi lại kết hợp nhiều nguyên liệu để tạo nên sự phong phú. Ở miền Bắc, nhiều món ăn thường có cách nêm nếm vừa phải, chú trọng giữ vị tự nhiên của nguyên liệu. Những món như phở, bún thang, bánh cuốn hay chả cá đều cần sự tỉ mỉ trong quá trình chế biến. Nước dùng phải trong, gia vị được sử dụng vừa đủ để tạo nên hương vị hài hòa. Ẩm thực miền Bắc cũng gắn với những món ăn theo mùa. Người dân thường tận dụng những nguyên liệu quen thuộc như rau xanh, các loại củ quả, gia vị trong vườn nhà để tạo nên những món ăn gần gũi trong bữa cơm hàng ngày. Miền Trung lại có cách chế biến mang nét riêng. Nhiều món ăn ở đây có vị đậm hơn, sử dụng nhiều loại gia vị và nước chấm. Từ những nguyên liệu quen thuộc, người dân đã tạo ra nhiều món ăn đặc trưng như bún bò, mì quảng, bánh bèo, bánh nậm, các loại mắm. Với nhiều người, món ăn miền Trung gây ấn tượng bởi cách nêm nếm rõ vị. Mặn, cay, chua, ngọt được kết hợp hài hòa để tạo nên hương vị riêng. Những món ăn này không chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình mà còn trở thành đặc sản được nhiều người tìm đến. Ở miền Nam, sự phong phú của vùng sông nước mang đến nhiều nguyên liệu cho việc chế biến món ăn. Cá, tôm, rau đồng, trái cây và các loại gia vị được sử dụng trong nhiều món ăn quen thuộc như canh chua, cá kho, bánh xèo, lẩu mắm. Ẩm thực Nam Bộ thường tạo cảm giác gần gũi, dễ ăn và có phần thoải mái trong cách kết hợp nguyên liệu. Một món ăn có thể có nhiều loại rau ăn kèm, nhiều cách chế biến khác nhau tùy theo điều kiện và khẩu vị của từng gia đình. Không chỉ khác nhau giữa ba miền, mỗi địa phương còn có những món ăn riêng gắn với vùng đất của mình. Có những món bắt nguồn từ bữa ăn hàng ngày, có món được làm từ sản vật địa phương, có món được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những món ăn ấy không chỉ giúp người dân có thêm lựa chọn trong bữa ăn mà còn trở thành cách giới thiệu về nơi mình sinh sống. Một món đặc sản có thể kể cho người thưởng thức biết về nguyên liệu, cách làm và cuộc sống của người dân địa phương. Ngày nay, nhiều món ăn vùng miền được nhiều người biết đến hơn nhờ các chuyến du lịch, chương trình giới thiệu ẩm thực và sự chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến. Những món ăn trước đây chỉ quen thuộc trong một khu vực, nay đã có cơ hội đến với nhiều thực khách hơn. Tuy nhiên thì điều làm nên giá trị của một món ăn vẫn là hương vị riêng và cách chế biến đặc trưng. Sự thay đổi trong cách trình bày hay cách thưởng thức có thể giúp món ăn phù hợp hơn với hiện nay, nhưng những nét riêng của từng vùng đất thì vẫn cần được giữ lại. Ẩm thực Việt Nam trở nên phong phú nhờ sự khác biệt của từng vùng miền. Mỗi món ăn không chỉ có một hương vị riêng mà còn phản ánh cuộc sống, thói quen và cách con người tận dụng những nguyên liệu quen thuộc quanh mình. Mỗi vùng đất một vị riêng và chính những khác biệt ấy đã tạo nên bức tranh đa dạng của ẩm thực Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 được diễn ra từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 vừa qua tại phường Quy Nhơn và một số xã phường khác trong tỉnh Gia Lai. 4 ngày hội ngộ của những người yêu võ đã khép lại, nhưng dư âm của Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ. Đây không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống thượng võ đến với bạn bè năm châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của Liên hoan, sau đó cùng gặp gỡ võ sư Phạm Đình Phong, một trong những người đầu tiên khởi xướng ý tưởng đưa Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam về với đất võ Bình Định cách đây tròn 20 năm.

0: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với hơn 250 võ sư, võ sinh và 43 đoàn võ thuật trong nước tham dự. Các đoàn quốc tế đến từ Pháp, Ý, Nga, Maroc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan. Trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia với 32 đoàn, quy tụ khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên. Đáng chú ý, giải có sự tham gia của 3 đoàn nước ngoài, có phần tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế. Hiện võ cổ truyền đã có mặt tại khoảng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 400 trung tâm võ đường câu lạc bộ, hơn 1.000 võ sư, huấn luyện viên và khoảng 1 triệu môn sinh theo học. Dù khác biệt về ngôn ngữ, màu da, văn hóa, song người yêu võ cổ truyền vẫn gặp nhau ở những giá trị chung của võ đạo: sự tôn trọng, lòng nhân ái, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng hướng tới chân thiện mỹ. Chính những giá trị ấy đã giúp võ cổ truyền Việt Nam vượt lên ý nghĩa của một môn thể thao để trở thành cầu nối của tình hữu nghị, của sự đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Trong suốt thời gian diễn ra, các hoạt động biểu diễn, giao lưu võ thuật, hội thảo chuyên đề và những màn trình diễn đặc sắc của các đoàn võ trong nước và quốc tế đã mang đến bầu không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị và khát vọng lan tỏa giá trị võ Việt. Những bài quyền binh khí đối luyện không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn chuyển tải chiều sâu văn hóa, đạo lý và tinh thần thượng võ của dân tộc. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, đồng thời gắn kết võ thuật với văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong và ngoài nước.
1: Kính thưa các quý vị, võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, từ những ngày dựng nước và giữ nước, qua những cuộc đấu tranh bảo vệ non sông, võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc Việt Nam. Nhưng võ Việt Nam không chỉ có sức mạnh, võ có đạo, võ có nhân, võ có nghĩa, võ để rèn thân, luyện trí, giữ nước, giúp đời. Tinh thần ấy đã tạo nên một sức sống bền bỉ của võ cổ truyền Việt Nam và đưa những giá trị Việt Nam vượt qua biên giới quốc gia đến với bạn bè năm châu. Đặc biệt, trên vùng đất Bình Định, quê hương của Tây Sơn Tam Kiệt và những cái nôi tiêu biểu của võ thuật cổ truyền Việt Nam, tinh hoa võ học đã được các thế hệ võ sư, võ đường gìn giữ, trao truyền và phát triển. Hôm nay, không gian phát triển mới của Gia Lai, võ cổ truyền từ mọi miền đất võ đến đại ngàn Tây Nguyên, tinh thần thượng võ đã gặp không gian văn hóa cồng chiêng, khí phách Tây Sơn hòa cùng sức sống của cộng đồng các dân tộc. Đó không chỉ là sự hội tụ về địa lý, đó là sự giao hòa của những giá trị văn hóa cùng làm nên một Gia Lai mới, giàu bản sắc, giàu sức sống, rộng mở với thế giới. Kính thưa các quý vị, Liên hoan hôm nay là nơi các võ phái, võ đường, các võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn và trao truyền tinh hoa. Nhưng trên hết, đây là dịp để chúng ta cùng khẳng định một thông điệp: di sản chỉ thực sự sống khi được trao quyền, văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối, và truyền thống chỉ thực sự trường tồn khi được thế hệ hôm nay tiếp tục làm mới bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm. Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống mà còn gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và căn cước văn hóa dân tộc.
2: Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ những động tác lao động, sản xuất, tư thế chiến đấu tự vệ của những thế hệ con dòng cháu tiên đã hình thành nên các thế võ sơ khai và ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đó là cơ sở để võ cổ truyền Việt Nam xuất hiện với nhãn pháp, thủ pháp, cước pháp, thân pháp vô cùng độc đáo. Các loại hình vận động này khi kết hợp trong một chuỗi động tác nhất định sẽ cho ra các đòn thế đa dạng để phòng thủ tấn công. Những kỹ năng ấy qua thời gian đã được cha ông ta hệ thống nâng cao phát triển, tạo thành những bộ binh thư, binh pháp được kết tinh từ hàng nghìn năm văn hiến, lưu dấu bản lĩnh khí phách, tinh thần thượng võ nhân văn của dân tộc Việt Nam, trở thành vũ khí quan trọng góp phần làm nên những chiến thắng vang dội như Bạch Đằng, Như Nguyện, Đông Bộ.

0: quý vị và các bạn, để có được một liên hoan võ cổ truyền Việt Nam mang tầm vóc quốc tế như hôm nay là kết quả của quá trình bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm của các thế hệ võ sư, nhà quản lý và những người tâm huyết với võ cổ truyền Việt Nam. Ít ai biết rằng, đúng 20 năm trước, vào năm 2006, hai võ sư Phạm Đình Phong và Hồ Hoa Huệ là những người đầu tiên đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, khi đó tổ chức một liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam ngay trên vùng đất võ. Từ ý tưởng táo bạo ngày ấy, liên hoan trở thành sự kiện văn hóa thể thao có uy tín, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Bình Định cũ, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Bình Định, là người con của đất võ Bình Định. Ông đã dành 12 năm ròng rã độc hành khắp các vùng miền, từ các bảo tàng thư viện đến các làng võ cổ truyền để sưu tầm tư liệu, hoàn thành cuốn sách Lịch sử võ học Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 21, được xem như một bộ đại từ điển đầu tiên và đồ sộ nhất về nền võ học dân tộc. Cuốn sách đã giúp tác giả xác lập kỷ lục là người viết sách lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên và được Đại học Kỷ lục Thế giới vinh danh là công trình có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại. Nhân dịp tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong từ thành phố Hồ Chí Minh về quê hương để tham dự liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông. Vâng, xin chào tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong. Năm nay là tròn 20 năm liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam hình thành và phát triển năm 2006-2026. Và nhớ lại kỳ liên hoan đầu tiên thì không biết là cơ duyên nào đã khiến cho ông cùng với võ sư Hồ Hoa Huệ khởi xướng đề xuất với lãnh đạo tỉnh để mà tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên tại quê hương đất võ Bình Định vào năm 2006 ạ.
1: Theo dòng lịch sử, đất nước của chúng ta đã có nền võ học gắn liền với nền văn học để kiến tạo nên nền văn hóa bất diệt, để góp phần quan trọng đánh thắng các đế chế xâm lược có binh lực và võ công hùng mạnh qua các thời đại. Nhưng trong những giai đoạn đầu, võ cổ truyền Việt Nam cũng chưa được sự quan tâm đúng mức. Do vậy, đứng trước cái thực trạng là võ cổ truyền chưa có thể vươn ra tầm xa trên thế giới, chúng tôi và võ sư Hồ Hoa Huệ đã đau đớn một nỗi niềm, và vì quê hương của Bình Định, chúng tôi đã quyết tâm để khởi xướng, và chúng tôi đi vận động thuyết phục một số các cái tổ chức võ thuật quốc tế, và chúng tôi đề xuất với lãnh đạo tỉnh Bình Định để tiến hành tổ chức liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất tại quê hương miền đất võ vào năm 2006. Đem hết tâm sức và trí tuệ cũng như là hy sinh về vấn đề tiền bạc, thời gian để chúng tôi góp phần cùng với tỉnh nhà tổ chức thành công liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất.
0: Thưa tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, 20 năm trước đây, việc nghĩ đến một liên hoan quốc tế dành cho võ cổ truyền Việt Nam có thể xem là khá táo bạo, bởi vì khi ấy thì điều kiện tổ chức, công tác đối ngoại hay là việc kết nối với các đoàn võ quốc tế thì vẫn còn rất là nhiều khó khăn, đúng không ạ? Và khi mà trình bày ý tưởng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định lúc bây giờ, thì ông và võ sư Hồ Hoa Huệ có gặp trở ngại nào không? Và điều gì khiến cho cả hai tin rằng là ý tưởng ấy có thể trở thành hiện thực ạ?
1: Chúng tôi thiết nghĩ đây là một quyết định khá táo bạo và xen lẫn với cái việc là hơi liều lĩnh, vì lúc đó các cái việc liên hệ với các nước rất khó khăn. Các nước cũng chưa hiểu biết là tổ chức liên hoan này có thành công hay không và cái mức độ của nó như thế nào. Việc đi lại của các đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Và chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm về việc tổ chức, dàn dựng cái kịch bản và thiết kế chương trình cũng như những cái nội dung mà chúng ta tổ chức liên hoan. Kinh phí của chúng ta lúc đó cũng rất là eo hẹp và chúng ta khó tìm được nhà tài trợ. Việc mà quan trọng nữa là nếu tìm được nhà tài trợ thì chúng ta lúc đó cũng chưa có thể phủ sóng ra toàn quốc. Đó là những cái vấn đề hết sức là khó khăn khi mà chúng tôi quyết định một cách hết sức là táo bạo để đưa cái võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên về tổ chức tại quê hương Bình Định. May mắn là chúng tôi đã được các vị lãnh đạo của tỉnh Bình Định hết sức là ủng hộ và đưa ra những cái quyết sách để khắc phục mọi khó khăn, cái trở ngại, đặc biệt là những cái trở ngại về vấn đề kinh phí, về vấn đề các điều kiện và cái vấn đề liên lạc với các nước, đồng thời là phủ sóng toàn quốc về cái hoạt động của liên hoan. Thì đó là những cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng tôi đã sát cánh cùng với tỉnh nhà, cùng với ban tổ chức để hoàn thành các cái sứ mệnh mà chúng tôi nghĩ rằng là rất khó khăn và cũng là một cái sự thách thức đối với cái việc tổ chức liên hoan lần thứ nhất này.
0: Không biết là ông còn nhớ những cảm xúc trong kỳ liên hoan đầu tiên không? Và điều mà khiến ông nhớ nhất về những ngày ấy đó là gì?
1: Đó là chúng tôi đã dàn dựng và đã quyết tâm để mà tổ chức cái liên hoan được mọi người đánh giá là thành công rực rỡ. Nó vừa đúng với cái truyền thống tinh hoa của võ Bình Định về khí phách và cái bản sắc của người Bình Định và đã làm nổi bật cái hoạt động của liên hoan để góp phần sau này nhà nước cho phép là trở thành cái sự kiện quốc gia và quốc tế.
0: Thưa tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong, sau 20 năm, liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam đã thay đổi như thế nào qua góc nhìn của ông và điều gì làm ông cảm thấy tự hào nhất?
1: Chúng tôi thiết nghĩ sau 20 năm tổ chức liên hoan, chúng tôi mong muốn rằng các cái liên hoan sau này sẽ được đổi mới một cách toàn diện và chúng ta cũng phải làm thế nào để thu hút được đông đảo hơn các cái nước để tham gia vào liên hoan. Vì lần đầu tiên chúng ta cũng đã thu hút được 33 nước với gần 100 đoàn quốc tế ở trong nước với hơn 1.000 lãnh đạo, võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ tham gia các cái hoạt động hết sức là sôi nổi, rộng khắp toàn tỉnh. Chúng ta cũng phải có những cái thay đổi về cái việc mà quan hệ và cái việc để thu hút các cái nguồn lực, đặc biệt là chúng ta quan tâm đến những cái người đã chịu nhiều cái gian khổ và hy sinh những cái công việc ban đầu để đóng góp và để tổ chức thành công các cái liên hoan đầu tiên. Từ đó các cái vị đã tổ chức nhiều kinh nghiệm sẽ đóng góp những cái phần lớn lao của mình vào cái việc là hoạch định ra và tổ chức các cái hoạt động sẽ thành công lớn hơn.
0: Và nếu có thể được gửi gắm một thông điệp đến những người yêu võ và các thế hệ võ sinh nhân dịp kỷ niệm 20 năm liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam thì không biết là tiến sĩ võ sư Phạm Đình Phong sẽ muốn chia sẻ điều gì ạ?
1: Chúng ta cũng cố gắng để duy trì và phát triển và làm hùng mạnh hơn cái võ cổ truyền của Bình Định đối với nhân dân trong tỉnh và đồng thời là làm cho thế hệ trẻ ngày càng hăng hái tập luyện, phát triển và góp phần quảng bá cái hình ảnh võ cổ truyền của Bình Định ra rộng khắp trên cả nước cũng như ra các nước trên thế giới để từng bước nâng tầm và phát triển lên ngang tầm với lịch sử văn hóa, với lịch sử của nhà Tây Sơn, của quê hương Bình Định, để góp phần làm cho võ của dân tộc Việt Nam chúng ta vươn lên ngang tầm với các nền võ học trên toàn thế giới.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 20 năm một chặng đường chưa phải là quá dài, nhưng đủ để khẳng định giá trị của một ý tưởng được bắt đầu bằng tình yêu và trách nhiệm với võ cổ truyền của dân tộc. Từ tâm huyết của những người tiên phong như là võ sư Phạm Đình Phong và võ sư Hồ Hoa Huệ, thì Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam hôm nay đã trở thành cầu nối đưa tinh hoa võ Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần gìn giữ lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua từng thế võ bài quyền. Xin được trân trọng cảm ơn võ sư Phạm Đình Phong đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Và nhân sự kiện Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 này, tôi là người con của quê hương, chúng tôi mong muốn là cả cuộc đời chúng tôi đã đi nghiên cứu, sưu tầm, đúc kết và tìm kiếm được một số các cái tư liệu, các cái hiện vật, các cái binh khí của tổ tiên, của ông cha. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả những cái tư liệu và những cái hiện vật mà chúng tôi đã sưu tầm được, chúng tôi đưa về bảo tàng của Quang Trung để góp phần làm phong phú, đa dạng các cái loại hình về võ học nói chung và về võ cổ truyền Bình Định Tây Sơn nói riêng, để phục vụ cho du khách cũng như là để bảo tồn, gìn giữ những cái giá trị to lớn của đất nước và dân tộc. Chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo của tỉnh cho phép tái bản công trình lịch sử võ cổ truyền Bình Định do Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban dân tỉnh Bình Định đồng chủ trì để xây dựng, và đã được coi như in ra thành sách vào năm 2000, để từ đó có điều kiện đưa vào các cái thư viện, các cái bảo tàng và đưa vào các cái trường học, để cho mọi người, nhất là sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên hiểu biết một cách đầy đủ, tường tận về cái lịch sử văn hóa gắn liền với lịch sử võ học oai hùng lâu đời của Bình Định nói riêng và Gia Lai nói chung.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 31 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với xã Đắc Bơ và đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca. Đặc biệt là sự kết hợp giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca Gia Rai và nghệ thuật bài chòi đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, thể hiện sự gặp gỡ gắn kết giữa các vùng văn hóa trên quê hương Gia Lai. Trong phần tiếp theo của chương trình là phản ánh về hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca, không gian phố đêm chợ nhỏ thuộc phường Pleiku trở nên rộn ràng hơn với tiếng cồng chiêng, tiếng trống và những điệu xoan uyển chuyển. Đông đảo người dân du khách tập trung quanh sân khấu để thưởng thức hơn 10 tiết mục đặc sắc của các nghệ nhân phường Pleiku, xã Đắc Bơ và đoàn ca kịch bài chòi. Từ cồng chiêng chào đón khách, ca ngợi núi Công Sorang, Gia Lai vào hội đến về cùng bên nhau, vươn khơi bám biển, mỗi tiết mục đều mang đậm hơi thở văn hóa của từng vùng miền, tạo nên bức tranh đa sắc về bản sắc văn hóa Gia Lai. Điểm mới của chương trình là sự kết hợp giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật bài chòi. Một bên là âm hưởng hùng tráng của đại ngàn, một bên là những làn điệu dân ca mộc mạc của miền duyên hải. Hai loại hình nghệ thuật tưởng chừng khác biệt nhưng lại hòa quyện tự nhiên, tạo nên sự giao thoa đầy hấp dẫn, mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm mới mẻ.
3: Bài chòi, một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc cũng được UNESCO vinh danh. Và hôm nay, những giá trị văn hóa đặc sắc ấy cùng hội tụ tại phường Pleiku của chúng ta trong chương trình giao lưu âm vang cồng chiêng và hát dân ca, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa đầy ý nghĩa.

0: Đối với nhiều người dân Pleiku, đây cũng là lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp nghệ thuật bài chòi. Những câu thang gần gũi, lối diễn sướng sinh động và sự tương tác với khán giả đã nhanh chóng tạo nên bầu không khí sôi nổi. Không ít người thích thú vỗ tay theo từng câu hát, tạo nên sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng. Theo nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, điều mong muốn nhất của những người làm nghề là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.
1: Hiện tại bây giờ thì nghệ thuật bài chòi đang rất là mạnh ở phía Đông Gia Lai, nhưng phía Tây Gia Lai hiện thì cũng chưa được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật bài chòi. Thì với một cái vai trò là một nghệ sĩ bên lĩnh vực bài chòi, bao giờ về tâm lý chung là cũng muốn không chỉ riêng ở trên phía Tây mà còn ở mọi nơi luôn, là nghệ thuật càng lan tỏa càng nhân rộng. Thì đó một cái điều hạnh phúc đối với một người làm nghề, làm sao mà để nhân rộng cái loại hình này lên trên này, và kể cả không phải riêng bài chòi mà kể cả nghệ thuật cồng chiêng cũng phải đưa xuống dưới kia để là có sự giao thoa giữa hai bộ môn nghệ thuật truyền thống.
0: Bên cạnh những nghệ sĩ chuyên nghiệp của đoàn ca kịch bài chòi, chương trình còn có sự tham gia của đoàn nghệ nhân đồng bào Ba Na.

0: rất vui, rất mừng được khán giả nhiệt tình chào đón. Và chúng tôi rất tự hào được lên tỉnh diễn.
1: Chương trình giao lưu âm văn cồng chiêng và hát dân ca còn quy tụ nhiều nghệ nhân và thanh thiếu niên đang gìn giữ văn hóa cồng chiêng. Hình ảnh các em nhỏ tự tin biểu diễn bên cạnh những nghệ nhân lớn tuổi đã thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ trong hành trình bảo tồn di sản. Là một trong những thành viên trẻ tham gia biểu diễn, em Kubusi, làng ốp vườn Pleiku cho biết bản thân đã gắn bó với cồng chiêng từ nhỏ và luôn mong muốn nhiều bạn trẻ cùng tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc.
2: Tụi em thì tập từ lâu, hôm nay đến để biểu diễn văn hóa cồng chiêng của Tây Nguyên tụi em Em mong muốn tất cả mọi người đều được tham gia và vui vẻ hòa đồng với nhau, vận động các trẻ em cùng tham gia để lưu truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
1: Không khí sôi động của đêm giao lưu cũng để lại nhiều ấn tượng với du khách. Anh Nguyễn Minh Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tiết mục của chương trình rất đặc sắc và góp phần tạo thêm sức hút cho Pleiku.
3: Tôi thấy các tiết mục của địa phương rất là thú vị và đặc sắc. Và mong muốn những cái hoạt động này sẽ tiếp tục phát huy và phát triển hơn nữa. Thì thấy không gian phát triển của Pleiku khá là hoành tráng và các tiết mục rất là nhiều tiết mục thú vị, có thể thu hút được nhiều khách du lịch.
1: Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, chương trình còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá phố đêm chợ nhỏ, làng văn hóa du lịch cộng đồng Playoff và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Theo ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku, thông qua chương trình, địa phương mong muốn xây dựng những không gian văn hóa đặc sắc gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch.
4: Chương trình giao lưu âm văn cồng chiêng và hát dân ca nhằm tạo không gian gặp gỡ giao lưu giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân, đồng thời giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến với bạn bè du khách trong và ngoài tỉnh. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động văn hóa du lịch của địa phương, từng bước xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường Pleiku trong thời gian tới.
1: Khép lại chương trình là phần giao lưu cồng chiêng múa xoang, thưởng thức cơm lam, gà nướng và rượu cần. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, mọi người cùng nắm tay hòa vào những vòng xoang bên tiếng cồng chiêng ngân vang. Chính những khoảnh khắc ấy đã tạo nên giá trị lớn nhất của chương trình, đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Âm văn cồng chiêng và hát dân ca không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, mà là sự gặp gỡ của những giá trị văn hóa đặc sắc trên vùng đất Gia Lai. Khi tiếng cồng chiêng hòa cùng những câu thai bài chòi, khi nghệ nhân và khán giả cùng chung một vòng xoan, di sản không còn là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần sống động của cuộc sống hôm nay. Đó cũng là cách để văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc và thân thiện trong lòng du khách.

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
2: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
3: Cơ cấu niệm về biệt chút cơ cấu niệm về biệt chút tham sự cạo từ bờ mơ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hang bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai. Ở niệm về biệt chút tôi bây giờ lễ tới lời học ác mừng mới nhận đặc mà sao mơ. Tại học bạc nôn, tại tiền, ác ca bộ mộ dập lễ, tại lời bằng ớt. Tuy bây giờ, ra kẹo nòe, mở, mở bố. Tại trúc màu, tại lời bẹp dập bật khâu, tại lời kèng. Cả nét nâu, ở mạng đích xì mật rô, hàng bè xì. Nghe cợt lưu mà ta trèm bật rô nòe. Nghe sát rô cợt nô khổ rời mẹ, mở bởi kẹo bật chiên. Kèng cơ cùm, bật lại cả tại lời trạp này. Lưu cọt bột lèn, hàng bởi kẹo đặc mà, khinh hợp tay bộ lý. Prao, tại lời bật bình nghe bật chiên, bật lý mực nghe tôi rất nô. Lu no bị luồng lại hèm họ đong cái chép anh sĩ tập bé hàng bạc đề hát trẻ cái gia đình đong cái chép mang muộn đùng hèm bữa này tới tới tập hành lễ bắt đầu hát tưng bữa kẹ amang chà ra con mệt về bị chốt làm cả mỡ tới chết về bắp lì phao kẹ bị chìng kẹng cả đội bắp cầu tới lại tận áp tui bây giờ ra kẹ nuề tam nút muộn đùng hèm lại chân hát trẻ cái đi phèn hàng tới lại tiếp màu tới lại chết về phát cái đi bộ mù bộ tô bộ chuyết hạt rẽ kỳ phèn hạt tâm tờ lời trụ mỏ xít. Bây dụ lấy chẳng tờ lời đẻ về, rồi cao nguyên việc bị chút trầm sạc tờ bộ mơ.
4: Còn kết kê thàn về bộ kèm khoai trà xa lại, bác cạn bác cộ bộ trình một trình nùm rơi bộ trọng nạp lời tụ ngạc bộ quyết lào thôn tờ bộ tờ bộ nằm. Hàng cán bộ linh thàn cao đồng về bộ kèm khoai ế ọ, hàng cao đồng về bộ kèm khoai ế chế. มงจินุมปัจจรองบุตรแนวตึมจันตะไลรุปอนาปลายตุงะโปอามังปรังะกิดเกเมืองกบุยดังอนาปลายตุงะโปอามังเวลังเมืองกิดเกกองนี้ฮัตุมนี้นำปัตพรามปัตรุงะอนาปลายตุงะโปประกอบไปจึงยึดซิดเวบแกรนตะปะปะเปรับอาร์ปะเปรมโรหังตึมประกอบปลังใบกองนี้ประปัตรุงะยึดตึมตระยูตระมเนจประกอบไปจึงกองอันนี้จับกระตังฮัตระมเนจพระตึมตาลประแงสดเละพักปัตมาลกรีเพียนเรียงกละตั้งมุดตามเฉลียนเปียดฮัตระมเนจก็ต้องไปแกงบางงานหอยจิงะก็ต้องไปแกงสัตว์ดำเป็นจารมุดเนื้ออมังกองนี้พระดองกระจับตะเลยติดเตรียมกระเดียมหางปราดประเมินเกิดการโบลิงทานหางหนักเลยมงประเตยอะไรประเตยฮัตตึมตะเลยไปจรวดโบไปแฮบตุยเมาควายกิดเกกองกิดเกลึกทานเวไปแกงกวยจารหางตึมกองพระเละไปเท่าปะเปลียงกละกระจับงะดะงะโลหดะจับพระกนวะไปจิงตะเลยตุกึดรำลง
3: พระองค์ก็บ่อยเปลยปอดเลินเบาปอใหญ่ตริงอจดาวจารราตนากรีกัมพูชากองกิดเกตลิงทหารเว้ยประแกมกวยจันสลายปัดและพร้อมหางกนังเปรอะนับเลยบาอิดอมประกอบมวงปะโป้สั่งกยุดกยาวหางปริเตรมปปิบังกะนับเลยตึมโลติบแต่เงี้ยยาวเตยควาลนี้มกวยรัดยากับละจันสลายเป็นแต้มหางจารราตนากรีกัมพูชาบริษัทเปรอะกองกิดเกตทหารเปิมกวยจันสลายปะเจ้าสั่งกยุดกยาวมอนแวตัวโตและสปันแกลปรักก็สั่งโนเนปุยเวลเปลยปอดเลินครั้งหมดนนปะปุตัวปลุกเตยปูยูปิเจมอนแวตลาตุตัวปลุกแกลปรักก็ตัวปลุกโกสั่งโนมอตะเลติบตะนับใบตึมโลติบเตะเงยยังเตยใบความกวยรันยายื้อแก่ตึมเบาเอียออเอียเจเอียเติมเอียนันเอียปนนจันสลายหางตึมเบาญางเซซานปอยใหญ่อยตุงรัตนกรีกัมพูชาอันในจริงและประกาศสิทธิ์กระเจ็บคุ้มยูรูตึมก่อสร้างโนตนาบยัดดิปุบิบังดองกระเจ็บตะไลติบประกอบจันดองกระเจ็บสรางประตูประกอบจันปริกลงตะไลกลมกบกยุดกยอกับหลักหนับเลยตัวกวนเวทลันยาปริกลงตะไลทองลุกประปิโยอามังเวทแรงเวปแกงตะไลตุยรัตแนงแอคมาเวทลันยาปัดรถปัดแลบพรามยัดดิเตรมกระเดมกลันจารพร้อมประกอบไปจริงสิเลนมาเวทรัดแดงมาแอคก็ยุดกิจอปัดแลบพรามหางกิจดิ
4: กระดังประกิจเกทหารจารสลายพระประกอบตุ้มมงจินมจีก่อนกะไปจริงอย่างเตยจันทน์ทุรพลตุปนามตุรพลรับโลกกับพระอโลปุระ kỳ trả việt theo giờ lại, hàng sang rạ phổ thông huyện nẹ xét đòm làm trung học cơ sở, hàng trung học phổ thông Vĩnh Thạnh. A tụ bộ cung bơi các lòn kỹ thuật hàng sang rạ phổ thông huyện nẹ xét đòm làm trung học cơ sở Phú Thiện. Đại tá Võ Tân Tài, tỉnh ủy viên kỹ an bí thư thường trực đảng ủy, trinh ủy còn bộ kích kê thàn trà, mút tâm hàng kích kê tướng mùng chủ đông. ទុយទឹមត្រៃជីកលកាចរានធនទ្របតបណាំទ្របតបលុះហើយទឹមកងនេះអមរាបកោប្រំប្រកតាងបតោបជាត់គ្រូគ្រូកាច់ម៉ាក់ប្រតវថោត្រកឌីភានបតោបជាត់តលៃថោប្រធានរនាមអាក់បកោទឹមប្រងាក់ពឹបគ្រូហាមអតុសងបតជាងទីចានចត់ឡើងមុតតាមយុទីពីងឋានបតរងាក់ប្រកណោះយ៉ាប្រទុះពវិសប្រេលនចារណឹកវេប្រនជឿចដៃរំរ៉ាហាងគុំយូរចដៃរំរ៉ាពាក្យលិចដៃរំរ៉ាណបយុនិសិតចដៃរំរ៉ាទីបតណាប់ ភាពគិតគេ3មុងជំនុំជិះកលកាដែលតាបតន្តែបក្លាចរានប្រក់ប្រជិងអាយ៉ាងអតីតទួយបត្រងាក់ហាងទឹមប្រក់ងាក់ក្លាដាស់បុះដាស់តលៃទីមឹងរីមកងនេះបកគប់ចរានប្រឌិតលងគចាប់បតោបិជាត់ប្រឌិតលងបតោបិជាត់គ្រូក្រាបតោបិជាត់តលៃថោប្រធានតំណាងអាក់បកគប់ជិងត្រៃជិះគែមគុំគប់បដិប្រាំកប្លាស់ខូតពលិយៈផកតងសង្ឃរៈនេះមិនត្រូហាងបនលែនបកគប់ចរានបកគប់ជិងប្រាន់ជាណប្លៃរជិះដល់គចាប់ បីភឿងហើយចិនបាក់ខុលគុំគប់ដាក់មើចាន់ស្លាយប្រកបនេះតាមបតាប់កែវេតលៀងអ៊ូទីបវេពៀសលូដានសិង្ហោពេសកសាតូកាន់បុកហុយពេនដាក់មើបីគាត់ដំបីមួងរំបតាប់ហើយទឹមកំនុយបឡាទុយត្រុសបតាទឹមកចរន្តណាល់ភុនកងកែប្រឌិតលងតលៃថោពេតលៀងអ៊ូទីបវេពៀសលូដានសិង្ហោប្រកបចរន្តបតោកែមកទូជែត្រៃបកាអ៊ូទីបអមងត្រៃប្រយប្រកបពេជិងបុតលិនប្រោដងកជាបជីកែមហាងអាយុម៉ោះចាន់ រំដនហុយពេនទួយច្រពប្លែងទឹមត្រាំនេះបបាយ៉ាបីភូនប៉ាសេរបាយ៉ាហឺកើជិងផនម៉ាក់បាយ៉ាប្រយពតនេះងាក់គៀងជិងតលៃជាត់ហាទីបតែប៉ារ៉សាត់បាក់យូទីបហាក់បេជឿមកតលៃទួយភូនត្រាំហឺកើបីក៏សងណូថោរកោនេះត្រាំបតាប់ខុលគុំគប់ដាក់កមើចារគៀងក៏តោចួយបុះបតែអណាន់បតឹមមឹងកាន់បុកហុយពេនដាក់កមើមកប្រយកណោះបតោប្លែងអៀបតោសងណូហាងមនុស្សតពលបតោកែទឹមកតលៃជាប់កែគៀងវេតលៀងយូទីបសិតកាចាប់មុតណោតាមហាទឹមប្រកែវេតល lang sang no kruhiam ngak pro hang mai bai bon but na ploy bon prong murut lao kru rup mau ngak pching mang pro ngak kum iru meng tem sang no mut ram le ani ram panya kum iru ta lai pro thao prai ru di toy ta lai thao ngak pro meng mai hyu pa to pre ke patun meng ping ta lai tra phian hang ka di meng ko kana ram non le hyu yap hatum ke trus ang ngak pching sang no kruhiam amang rnuk ane pa ple ngak pro hang mai bai mong chrom bo pa thao ha tum dai tam tria hang mau thim pro thao yu dien thoa rkei ha tum ani ma lan char hang nga tui ku ko met ha tum pro nga kruk kana lan ia vnid teng kla bu yu prak ta ram hang mau prap prae pre ta lai thao bo lang pe kiang kdeang ke tum pro nga plar plue ma meung pe choy ram ani ma
5: bai sang kru hem thon Canton, Colpre, Rumnubetin jar, Hram hang, Pala, Sang no pomonoi, cum jurocasi, kule, Huaki, hang, Tabang Colpre, Ru, cum nubetin, bak ai tui fu, Prow, Pachrong, Padang pre, nem blu tal, canem, pre canap lay, yu net set in, Mau sang no tanap tap, Bayton, Canton, bao, Bun can, jar slang, Rim katal canem, mau, Prak matar pe, tua to, mea blu, harpo, prak, hang, harpe, bro, kenem che keng ka me yop kan bao pan kan le rupeh amang hatum bao tu lu che trap mang ker slai pro pa kum yru pre prak kenem hang khol munuy kum yru pa chro yru pre ka tum ka sang no amang bao mau thim kenem bang prak pre pa prap trem yue mang tlai tip hang pa ple sran pro ke kum yru ta dai mu khol pre yru kam ne pe tin char le tua plo nem kle prak yua ka se kiu le kum jru hang mung tlai pro pa choy hram mung ta bang khol pri jru mni ru bae ten bak ai tui phuk
4: tu kut chran pro deh tam to ma po pian pa tei prang ta lai thon ter po tu pa nam chi đoàn sang ra tiểu học hang trung học cơ sở các bạn ka leng ញាក់យឺខុលដេះតាមបាក់អ៊ីតុលបកោហាងយ៉ាវេអនិហរមតតុយកិច្ចដែររមរៈបកោច្រានបកោជីងអយុហរមរៈយោមកិច្ចដែររមរៈអមាំងតាលពៀនផ្ទៃប្រងអនិហរមភ្លុងមឹងក្រសាប្រិសបានហាងទុយបកោអមាំងទុំមងគោះមឹងរៃសាត្រុសកះរៃណាំអមាំងរិមរៃកំហរមបបូតក្លេអទុំតលៃហរមបដកបតបជីតេងហាងលិជ្រៅព្រៀងទុំតលៃថៅកៀងស៊ីតគុំរូអតៃតុដាក់មូតាមហរមប្រោសង្រៈទិហកផាងទុងហកកសើកបកក្លងមកអភិពីងច្ដែរំប្រាក់លេបនយោសេតលូអតៃមកតរេះទិបតណាប់ប្រយៈវេអនិហរមពុយុកណងកើបកោបច្រានគុំកើទុំអតៃកិចាប់តលៃហរមដូចអមើទូបោបតាប្រាន់ជាកសងនោះឡោព្រិប្រវៈបជាមឹងដនវៀនដេះតាំអមងប្រវេរណាក់នៅហរមហាងច្ដែរនេះបកោបច្រានពីអត្រុសកើទុំអតៃសាពយានបតៃប្រងយមអាក្លោះ
5: បៃណាប់តុនទួរពោទួបលុណាំទួរពោទួបលុជូមភ្លុងពោតកណងព្រះអ្នកផ្លៃចារកៀងកើទឹមកងកណងព្រះបុតលានហាងទឹមកើសង្រៈជីកម៉ាកសំឡាំងយ៉ាបតុស្ដេចតម្រៈសិញពៀនមុតតាមរៈបកៀងអេចរបូពះត្រុសម៉ោព្រះម៉ោយាប់តលៃទុយសមើយុគុនកែនតលៃទុយយួកកែហរុយមែបុទេះកែជីណានទុយនូនរៈបកៀងដនចារចារទុយបច្ចោប្រដាប់ណោះតាមហកកនេះបន្តបច្ចាត់កងព្រះអេចរហាងទឹមកសង្រៈជីណានយឺសិតរត់នោះចដែរតម្រៈសិញវិញបតុតបតោប្លែងហតិកុំជ្រូសាងហរៈបកាំងអេចរច្រោះប្លែងប្រេតឡៃបទើម VSSID ហរៈបកាំងលិនចារប្រូពះកាំងបច្ចិងតឡាខ្វាយកប្រកសិមក្លាំងបហិងបច្រាំងបច្ចរោត្រាត់ពះហាងបកាំងអេចរពះកាំងប្រោទឹមកតឡៃបើយឺអណានកងព្រះបតោបជាតទាំងកមោកេយឺទឹមកតឡៃកសិមក្លាំងរិមកស្ដេចតម្រៈសិញពៀនពះតលេស្ដេចតម្រៈកោសាងទីនត្រាប់កែមត្រីនកោសាងមកតលេះទីបគិបរោហាងស្ដេចយឺកេះហតិយោជីអណានស្ដេចតម្រៈតណះពះកាំងគុំបថោប្រេហរនោះបច្រោះប្រាក់ក្លេហរៈបកាំងអេចរោសាតលៃប្រោមឹងតាលបច្រោះងាក់កើតូនដែរលេអរនោះមុតណតាំរៈបកែកអេចរោបឹងស្ដេចតម្រៈសិញពៀនទួយពែប្រមុតអមងត្រៃប្រាក់ក្លាំងបកាងាក់គៀងប្រាក់បច្ចោហាងពោអបានប្រាក់បច្ចិញមកត្រៃកាំងកើបពពឡងមើលទឹមកសង្តាហាទឹមសង្តាទុយបច្ចោតឡៃបកាអបិពេងកសដេះតម្រាសិញពេនលិងកើទុយមុតណតាមហរៈបកាំងអេចរោលេប្រាក់បច្ចោភុនកងមកកោធុនរាំ
6: បោមគួយអៀពូចខូលដេះតែមកណងប្រាក់ណផ្លៃចារិយាល័យបលិប្រាំហាងខូលដេះតែមបោអៀពូចព្រែបកោតាលប្រាក់តុមៈពោច្រានបទុយប្រងតាលប្លុសសាធុនត្រពោតុលនាមបើច្រានប្រាក់កងបកោពុលេសបានប្លុះណាប់ត្រាមរៀមណាប់ត្រាមនឿអត់ឡោទោសរពោប្រះកិច្ចដៃរមរៈមកតលៃទីបតណតាបពពុហប្លុះអានេះរមបតាបក៏ហប្លុះអត់ទេរមរៈបជាវអានេះច្រានដេះធំងាក់ប្រងេចផ្លែផ្លាគុំជ្រូសារពោភូនកែវបជាក៏ដេះធំកញ្ញារដីត្រឹមគ្នាមបីអែវណនគ្រូរូបលេរហ៊ីវអេចាឡៃហាងបច្ចយអណប្លៃមរទួយបតុញាក់ពោះកៀងច្រៅព្រាំងដនវៀនដេះតាមហាងអណប្លៃបទូមមេយឿច្រានអាយាឡៃបកប់ច្រានបតូតពព្លិមរបីផ្លែផ្លាអមាំងច្រានព្រះទូចុះមករយសុំអាក់ច្ដៃអណេតម៉ាក់ប្រាល់ហាងលូប្រកណោះងួយម៉ាក់ពពុះពោះក៏ច្ដៃរំរៈសង្រៈទិហងទុងហកក៏សើហ្វូដងរកែវច្រានព្រះញាក់តាល់ប្រែច្រានបទុយប្រងតុមៈពោធនត្រពោតុលនាមបកប់ច្រានពវិប្រយតលេះទីបត្រឹមគ្នាមពមិនក៏ច្ដាយណេតហាងដេះទាំកលមគួយរំហាងនូនបុះប្រទេសនេះបទឹមកសុងណៅឡៅមឹងរនុកច្ដាយបងមុតតំកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមលនចារលិរហ៊ីវតលេះពមិនតុមៈពោយាកតលេះទីបខុលតពល
5: កងគិតកែកតងបកាំងតលៃសោះក្លេតលៃសັດលិនចារហាងបកកបជីងប្រកកណាត់តាត់ដបលៃវេបកាំងទាំងអក្លិនយ៉ាបោអរចិនស្លៃប្របកកត្រៃសុំអត្តតដបលៃវេបកាំងទាំងអក្លិនយ៉ាធុនត្រពោទប្លុតាមដែលលេបុតលែនទុយមកកអញ្ចារស្លៃរវះបកកបកគ្រត្រៃសុំអាក់ធុនណេះហើយប្រេនរកោប្រកកណាត់តាត់ដបលៃវេបកាំងត្រាត់ទាំងអក្លិនយ៉ាម៉ងបោអរទុយបត្រុសកែប្រងតហើយហើយបុតមុតទៅតាមក្លាក់មឹកដបលៃលូគ្រូទ្រុបតពៈវេបកាំងកែរដាំអាក់ទុយបកកបជីងហាងបុះប្រទេសមកទុជឿរົບផាំងថនបនបុះមកផកតាំងត្រាំបតោអលុបត្លាប់ណារំកតងបកាំងហប្រះអពុយបងកាមេរ៉ាដាំអាក់ពេះអមាំងសាតដាំអាក់ស្លេតតូរេប៉តក្លេបុះសង្កម
3: ហើយក៏ដូនលាក់ប្រកបច្រានបុះប្រទេសកុលគុំគប់ហើយទឹមយុទ្ធនាវេបកាំងតាមអាកតឡៃកដិចារហើយតាមអាកលន្ចារបច្ចិញនេះភូនពោះក្យាត់នេះត្រឹមក្រាំលន្ចារបើបុតលានហើយពឹងណៃបលាខ្វាគិតកែគុកអានចារហាងជីងគឿនបុតលានពពុទ្ធលេះរពនីក៏ទឹមខុលតពលពោះចានមកតឡៃទុយក្លាក់ឆ្លោះអាម៉ងប្រកណតាស់10លើយវេបកាំងតាមអាកលន្ចាធនទរពោទោប្រទាំរំដូនបច្ចោទួប្លុះណាប់ត្រាំក៏ទួប្លុះសាងណោមកតឡៃទីបត្រាប់តាស់ព្រះរកោទុព្រះកញ្សាតកតុងបកៀងអពុយបាំងហាងគុំបតឡៃត្រាំមនុយកងអានចាត់ស្លៃបដុកអ្នកកសែមក្លៀងបតោប្លៀងហាងត្រាំបតាប់ជួតព្រះកតុងបកៀងអពុយបាំងហាងគុំបតឡៃត្រាំមនុយ៣ពេញយ៉ាដេគីតូចដូនខុលញាក់ព្រះបតុកអ្នកកសែមក្លៀងបត្រុកកែព្រះបជាមុងពអបានព្រះកតុងបកៀងអពុយបាំងគុំបតឡៃត្រាំមនុយព្រះយកវេព្រះកណោមឹងអលុកតុងបកៀងអពុយបាំងជួតព្រះហាងអលុកតុងបកៀងអពុយបាំងអណំនេះហរណានបេតឡាំងមនិតកតុងបកៀងអពុយបាំងហាងគុំបតឡៃត្រាំដោយកសែមក្លៀងដងអាកេះអពុយឌៀនសិលតរេភុនអែពពិកតុងបកៀងអពុយបាំងហតឹមត្រាំនេះកតុងបកៀងអពុយបាំងលេតយោតុយយឺតឡៃចប់ការកមកកសែមក្លៀងតពលគ្រប់កងប្រែតាញ់ម៉ារច្រោះពព្លៀងតឹមកកងនេះគុំជ្រុះដំគូនកបាអមុញត្រុះមកអពុយបាំងបតោអមងតឡៃប្រកែ3ពេញយ៉ាហាងអានេះបើជឹះបតោរំដូនបតោប្លៀងបែកនេះទឹមតលែបកាត្រកឌីភានកតងបកាំងអពុយបងហាងគុំបតឡៃត្រឹមនួយជ្រៅប្លៀងតពលគ្រប់អានេះដំមនុស្សមកកាត់បតោហាងពនុះយោពៈអាកានតឡៃថោវេតលៀងភុនអពុយមេជួរត្រឹមកតងបកាំងកអពុយបងបសិរប្រកែត្រុសបអពុយបងបតោកែអំ plung ឡោគុំបតឡៃអណមនុយហាងបតាប់មនិចកតងបកាំងអពុយបងអានេះអត្លេអានេះកសែមក្លៀងបតាតពេអមកតាកសែមក្លៀងថៅមឹងកណុលធួប្លស្បានប្រជុះត្រុសកណុលត្រមែប្លស្បានបៃទឹមពេញអាការពេញអេរស្ទីអមកាឡៅកណុនហទឹមខុលញាក់ព្រះមឹងអតុប្រកាសកតងបកាំងអពុយបាំងហាងគុំបតឡៃត្រាំមនុយព្រះកែក្លេះហាងពេញអាការតាមគួនកងទីបច្ចុះត្រាំអៀគួយជឿនកងទីបច្ចុះត្រាំភិណៃហាងកងទីបច្ចុះត្រាំតនកាគួយជឿនពីកាំងកសែមក្លៀងក្លៀងបកាយៀបជុំហទឹមកតឡៃទុយរដាំងអាក់កតុងបកាំងអពុយបងហាងបតឡៃត្រឹមនួយកាចាស់មាក់ពកតុងបកាំងប្រក់ខ្វាច់រកែអពុយបងបតោ3គាត់នេះបបុតបតោត្រឹមក្នាមហាងប្រក់កណោឡូស្ទីកអានិមិត្តបិជូតយុបជនប៊ូម៉ោតណែតលេអតលេក៏បជនប្រកមឹងព្រោះអកដាក់ម៉ាបៃណាប់ត្រាប់តាប់កែនេះស៊ីតពៈហាងដែរលូក៏គាត់បុតលែនអានិមិត្តរូមឹងដាក់ផ្លេបងចន្ទស្លែក្លាក់តុពៈកសែមក្លៀងច្លែតណោប្រោមឹងទូផ្លេងងាក់បក្រាកាចាប់ត្រុសត្លែកអ៊ែរដេទឹមគ្រូទ្រុបប្រុងពេងាក់បិជីងហាងណែប្រីហតឹមមនិចញាក់ណែបុយកណងក៏ប្រកបច្រានប្រីក្លុះម៉ោតុយាត្រឹមកណាំមើតុម៉ោបិជីងអានិស៊ីដងកាចាប់បោះត្រោតកៃណោអមងនេះមទ្របិជុណៃរកមិត្តវេបិជុត្រាំសកមើតលេចពេប៉ប្លិះប្រោកែបិជិងពៀណោរកោមតាប្រាយឺបញ្ញានប៊ុមរះអនិមិត្តវេបិជុជិងលែសាបងទឹមកតអកសាងទុយម៉ោខុលមរិញញាក់ដាក់ម៉ាបោហ្វូមីបាក់រវះប្រគ្រូគ្រូទ្រុបរងយរះមេតកេអយ៉ាងងឿនប៉ាន់ទីពឺមស៊ីតប៉ប្លេសហាងត្រងមនុជិងរងយរះមេតកេតទៅមងរ៉េប្លែនសែមចាក់តាទុយយ៉ាងបច្ចរាហាងលូកអ្នកត្រងដាប់តកេយរះម៉ោអនិសិហដងកាជាបបរោខ្វាច់រកែយើបញ្ញានលេបុមណែតពលយរះយើហាងកោះបុតលែនព្រឹមកធុនម៉ោត្រៃពែតកេឡាំប្រូទួពតរិមកពតទុយម៉ោមឹងជ្រោកតិចញាំត្រុសកោជ្រោកតិចជុកេសាត្រើយច្រានប្លងពេកលេម៉ាត់នោះរិបដងកាជាបអាយ៉ងងឿនប៉ាន់ទីបោហ្វូមីបាក់ព្រះថោ
7: គេកន្តេគ្រូម
3: ិនទុយកោរុងយរះម៉ោត្រៃទុយត្រឹមកណ្ដាំប្រងហាងយរះតណោកណ្ដាំកន្តុយឡាំប្រូសាកតិចរមែរុះក៏ទឿធុនលេទុយបាក់លេប្រាក់ទុព្លេនបាក់លេតាគេយរះម៉ោនៃសិទ្ធិពៈដងកាជាបបុតណាប់យុបជាន់បុះម៉ោត្រះរុះផាមតាត្រាំងញាក់ដាប៉ាបុទេអានេះទុងបកនតាទៀងលេមឹងនេះពទោអាកាបនខ្វាយម៉ាតាត្រាំទុយរពេតពោះស៊ីអមរៃប្លែនយើគុំជ្រូប្រេតលេប្រាក់ទុងពេះដងកាជាបប្រាញ់ជាប់អ៊ីរដេសុទ្ធទៅ
5: តតើតុជាមុខរូបរូបប្រងយុះមតកេព្រៀបបុសស្លែនណោប្រោអំងតលៃបសេរប្រេកះនេះស៊ីមត្រូហាងមតាត្រាំប្រវេហាងណឿតកេយុះឡាំប្រោប្លុកញាំក្លែប្រាក់សាគីក្រុមហាងតលៃទុយរបៀបពោះមតាត្រាំតទាំងមឹងនេះមត្រូប្រប្លេះគ្រូរូបប្រកបច្រានប៉ារ៉ូខ្វាច់រកែយឺបច្ចានបុសម៉ូណែបេជីងអានេះផុនពោះគាត់បុតឡានច្រៅច្រឹងកែដីទឹមគ្រូរូបប្រវេហាងម៉ោត្រាំកណាំទុយម៉ោះដងកជាបក្លៀងបកកះតលៃទុជាមឹងគ្រូរូបអណែមិត្តហ្វាំពេញហ៊ីវខ្វះអតុប្រធមកណាំក្នុងប្រណាក់ផ្លែបោភូមិបាសចារស្លៃព្រឺថោ
7: និយមឡាថង
5: បានហើយមួយកសែមក្លៀងដាស់គ្រូរូបប្រុងយឿអំពលងបុកបងទុជាហាងនោះក៏តលៃទិគីអតីត្រៃប្លានផ្ដាប់អមរាប្រទេសណោះត្រំហាងទឹមខូលពែលេខូលមរិគដាក់បាបកប្រេកាណាក់ផ្លែមុតតាមហរំបតាផោពគ្រូពីកាំប្រឹកបករៃគ្រូរូបបកបច្រានលូតលែរអានេរងហាងឌីក្លងរិពែកណាប់លើយ
7: ចង់យ៉ាងនេះធ្វើ
5: បុយកណងកសែមជាលាត់ណោប្រោអំងតលៃប្រទុងពេលោកនេះមត្រូហាងបនុយស្ដាយបីស្លាយក្លះរវេះញាក់បក្រាកាច់ជាប់ពោះកាំងព្រីនួយត្រឹមក្រាមដាក់បាបរោតកេតោអំងនេះមត្រូអណៃអត់ទួយលាំងក្លេស្លេះណោកាច់ជាប់ពោះកាំងប្រឹកគុំបត់ឡៃប្រកែយុបជានប៊ូម៉ូដែប្រីតួយតលៃទួយបកតិនហាងញាក់បជីងចរាននួយដងកាច់ជាប់កើប្រកែដាក់មកគាត់បុតលានប៊ូដាស់រូបផងគ្រូរូបត្រឹមញាក់ដាក់មកប្រតៃគឿនបតៃមតាហាងសោត្រឹងបក្រថាខ្វាយឺតលៃបកាទេចារមឹងអម៉ៃហោតិខ្វៃធូបោជីសេម៉ោមេជួកងកេក្រថាខ្វាមតាត្រាំពេពៀអណសមេតបេចានយឺតលៃកៀងហតឹមតលៃបកាទេចារទុបផាំងអេសូហាក់អេសសេពេអេបដេអាហរកោមឹងដនបឌីណឿត្រាំកែដាក់ម៉ាបឌីក្លោត្រុសក្រពើវត្តលិបករ៉ះតុយតលៃទុយបេសិតបេអណៃអាត់លេសិលាត់ណោបកើបច្រានប៉ារ៉ូតណាប់កែនេះស៊ីមត្រូប្រកែដាក់បានតាប្រើគុំបត់ឡេះប្រើយឺបជាន់ប៊ូម៉ាន់ដែរព្រះថោតងកែសិលែតណូប្រោណែអម៉ៃហោតិខ្វៃធូបោជីសេះចាន់សិលែតព្រះថោកៅកណកលេសាចោព្រះស្ដាយសមឹងតទាំងមឹងក្លៀងណូបើថៃឡានអានេះកញ្ញូណូខ្លោអម៉ាំងប្រកែបក្រាពុះត្រោះបក្រប៊ូរដាស់មនិចកញ្ញូលេខគុំជ្រូបតះត្រះប្រកែយឺបជាន់ហបដែរគុំជ្រូតឡៃពុពិបងកណាក់ផ្លេះដងកាចាក់លោតទាំងមឹងដូនបិនតាសឺរពើហាងត្លៃប្រែយឺបជាន់ប៊ូម៉ាណែសឡៃរត់នោះក៏សតេងហាងបតៃប្រងតាទេបដុតកតាំងកែបក្រានឿមតាត្រាំដាក់ម៉ាអមរាបកកែបដីក្លាត្រៃប្រយ័ត្នលេកោបកកលោះលេបុយយកណងកតលេកំឡៃមើតលេបិជីងត្រៃពុពិសបងដងកាជាបកើបនេះកែដាក់ម៉ាគាត់បុតលានហាងរយបុតមនុស្សស្ដាយប៉តលេហរំបិជ្រោះកោប្លែប្លាស់បុយយកណងកកុំប៉លេះមេះចានហបៃកត្រៃប្រយ័ត្នយកបជានប៊ូម៉ាណែសមើមើទឹមគ្រូរូបរួងបៃប្រោត្រូកប្រកែបក្រាត្រាំញាក់ដាក់ម៉ាហតឹមមនុស្សញាក់ចេះបិជីងក្លឹកបកើបច្រានបិជីងនឿប៉ដីប៉ករ៉ៃនេះមត្រូហាងប្រឹកបកបជីងភុននេះដាក់ម៉ាក្អែតដីទូចជាលះណោះដងកាជាបនេះមានផ្ទះបិជឺតកដីភែនជីងលូតលែរឆ្លោះទៅទាំងទុយម៉ោបុះផ្ទះក្លេហាងទឹមកមនិចងែជីកែមហាងត្លៃទីបបប្លិះកណកលិបថាទឹមកត្លៃជាប្រកាបានក្រាប់អារលូបុតលែន3ចារស្លែក្លះក្រពះច្រានហត្រៈមនិចផាក់ដីប្រមោគៀងកពះត្រៈក្រីភានត្រុសកែមឡោះហាងដុលពៀតអេតែមហាងស្ដាយតំរ៉ាហត្ទឹមតាល់ប្រាក់ទុយម៉ោបុះផ្ទះបុយកណងកលិគុំជ្រូកសែមឡោត្លៃប្រកាមើត្រៈក្រីភានដូចអមើទុមកបឌីក្លុំត្លៃថោតឡោប្រាក់បច្ចោហាងពោសាំងដោហាងខូតពលក្រានត្រាក់គ្រីភានហាងត្លៃទីបបងមោះផ្ដុងញាប់ប្រដៃមកត្លៃជិរវេផាក់កដីប្រមោបតោបច្ចេតហត្រាក់គ្រីភានហាងទឹមមនិចងាក់សេតរកានមិត្តពិជូតធម្មស្កៈទេប្រមើបញ្ញផាំងហើយផ្លែនកៀងកាទឹមកាស្ដាយធម្មរៈបទើយងួយមអាក់តើទើយបឹងសាធុនធម្មរៈវត្តហតុយនូនអណៃអាត់លេហើយផ្លែនហាទឹមអត់ទើយមកលូមួយពៀនមុតតាមហទឹមប្រកែអរកេវតលចាររិទ្ធម៉ោបុសសុសក្លេហត្រក្រីពានតតែកបះតលៃពេលក្លៀងមឹងសង្ណោហាងតលៃបច្រងមឹងសង្រាបុតានម៉ោបុសមឹងស៊ីដូនហ្រំហាទឹមប្រកែគ្រូយ៉ាមអទុស្វាងបតាប្រចាំងត្រីចានលូបាវហ្វើងកេះជុចាត់ស្លែបតតកតាំងបតបប្លែងបតបច្ចត់ហត្រក្រីពានហាងទឹមកប្រកែតតារអមកណូនគ្រូទ្រុបផាក់ដីប្រមោក្លឹកជាងមនិតកែប្រោ
3: ครอยบดลูกดันเป็ดได้เต็มหางสดายทำระปูตามปะกรูดและพักได้ปะโมกะต้องปะแกงเงะสอกเละตะไลปะแกะแกะมุดตามสแลนระแปดตุยปะโกใบเฟิงอันโฟจริงและสาบมังตึมเกิดสดายทำระใบนี้กะแซมแรงพักได้อเตยเวียนปูกัดเติงเฟิงหอยโฟปริเทาฮัตเรียมนิดปะตอปะแปลกในคุ้มเปรย์กะเตยอมุนจิแกมฮัตเรียกดีเปียนโลปะจระหังเปรย์ก็นั่งก็ทำเรื่องตรงแรกอาตุยประเทศเท่าเก่าตึมมุงพักดีประโมโตรบตัวแดดเละโดดเปลี่ยนสดายทำแรกบิ่งเตยปริทำตะแจตึมมุนเด็กก็ต้องประแกงตัวล้อบิ่งเตยอมนาตุยเท่าต้องตะไลซัดก็เตยมึงตาพักดีประโมในอาตุยมาประตูแปลงก็ตึมกระยุดก็ต้องประแกงถ้าตึมตะไลซัดมึงเมาอมังตาพักดีประโมอาตุยอมราเละประแปลงกระตึมกระยุดลูกดาพุ่นตะเลยตะเลยซัดหังฮะตึมตะเลยซัดอมราตรงเมาใบตึมตาพักดีประโมลูกกระสไดตำระพุทธตำบุปเทหะเตอร์ปกรูย้วมเนกประแปลงตะตอลฮะตึมกระตะเลยเบิกกระดิเพียนจิงลู่แลร์ตุยแปรตระตึมกระมเนกเงี้ยเสร็จกระแจบก้มจูเปรย์กระเซมแกลงอมุนโลอมุนฮะเตอร์หังอมุนปจวยตะเลยติบดึมเลยตัวกองกิดเกย์ปลอกแก่พังประตูปรองเฟืองหอยฟูตะเลยประกาศมึงสรันเปรอะบกตุนเกล่ยบ่อยตะเลยเปรอะเละประเทาตะเลยลูกเทาเตะกระดิเพียนโดยเฉพาะตัวประคบจันไปจิ้งตะเลยเทาโลตุ๊บแม่แกะเยอะฮัตเตะกระดิเพียนกะได้เต็มมึงเคล็ดครามบ่อยสังตรามตามเม็ดเงินสุนหากะเอียงจุดเตะกะนองเปรอะดับเลยเฟืองอันฟูควากองกิดเกย์ปลอกแก่ประตูพังปรองเปรอะเทาอันไหนเละตะเตือนงูอีกแล้วกระตุ้มกระยุดดินเปียดแต้มสดายเน็ตพร้อมนนตะไลทำซิดกระเจ็บอัดเละเงี้ยยื้อแตรกดีเพียนฮัตแดงติบดันจานห่างกระต้องประแกงฮัตตุ้มสัตว์แดงหลัดจานบิ๊กเบย์กระจังแกงตะเตยสารพระในฮัตตุ้มกระยุดดินเปียดแต้มสดายเน็ตอัมราตุยลบฮัตตุ้มกระตะไลทำกบประกอบจานปะโตปะแปลงตรงกระสังโนห่างหนับเลยมังพระแกยื้อแตรกดีเพียนเซตเปรย์โบฮาร์เปลนเดเกลลูกบทเล่นเครื่องจุ่มปะเปลี่ยนเปล่าฮัตเรียมเนกปะพอปะแปลงปลวกแก่กระดิเพนเท่าเกลหางปลวกเตะรู้เว้ยไปจองเปรย์กระเดแตมฮัตตึมกระตาลปะปลองกระแซมโลฮัตเรียกระดิเพนหางเปียหยุดเละครูทุบตาลพักกระดิปะโมปลวกแปะตึมกระตาลปลวกเมาซิดโนจันตะเลยพักกระดิบุญยึกกระนองกระเละไปจิงตะเลยฮอกแอคโดยจะเบิร์ตโตกุมยูกระแซมโลดาตลายตุยแตรกริเพียนมึกริมกะตลายแกะสกเลตอยเม็ดดังได้บิงวีเปนกองคิดเกโคดไอเต็มสังพักกะดินับเลยจารปอระปาร์สังพักกะดินับเลยกวาดนี้ตัวปันสลายตลายเละปะเทาปร่องโลมึงตึมกะปลวกแกะตลายกริเพียนกะจ้างแกงมาเอโตได้เต็มเละริมกะดิดับเลยแกงกะตุกรังประเปรตลายลูกเทาแตรกริเพียนแกงกะเว็บแกงปอห่างเติมด้วยจุ่มแต่เม็ดดังได้เบ่งเปรเทาเท่าเกลตาลพักดีพโมโตเทนในสร้างพักดีนับเลยกว่าในตัวจูกองประกาศแสมแรงนับเลยกว่าในตัวจูฮรอมโคลได้เต็มสร้างพักดีนับเลยจาร์ฮังโคลได้เต็มกองประกาศแสมแรงนับเลยจาร์กระจังแกงมาเอ็ดโรตึ้มกระแสดำแร้ตรายเละปะเทาแร้ตะตุ้ยเบิ่งปุ๊ดเดตำจิเลนระเพ็ดแกงกระแสมฮลุฮัตตึ้มกระตะไลปะกะมึงแร้กรีเพียนแกงกระเทาปุ๊ดเดตำฮรบเฮียมเบยเปรย์เยอะห่างกลักกระเจ็บฮรอมนนฮัตตึมเอ็มมาแกงฮัตเตอร์ปมินปตอปจัดอนาโมนเงี้ยเยอะฮัตตึมเกอตะไลปะกะแก๊สเซนเดอร์เพดแกงดองกระเจ็บกอปอห่างคอตบอลอมราตุยโบเปรย์ปปลิกพราวฮัตเรมเนจปตอปแปลงห่างตึมกระตาลพักดีปโมเกล็กไปจิงปรันเลียร์เยวซิดกระเจ็บอมังเปรย์ระเดบะเทาปตอปจัดฮัตเรกรีเพียนใบนินำมือตึมกระตะไลทำเลี้ยงบุ๋ใบนับโดนโดนเบียดไอเต็มหางสดายทำแร้บุญยึกก็นั่งก่อลูกกระดิเพียนโดยจะมั้ตุ๊เท่าฮัติปหางเงี้ยตัวฮัตเรียกกระดิเพียนประกอบจันประกอบไปจริงอยู่ติปรำแร้กว่าในฮัติปเตะกลักกระเจ็บมปลดเกยหางแกะตัวเยอะเตะกระดิเพียนมงปุงเฮบตะไลจีเรมึงระเพ่งหางปุงเฮบประเทศรูปสลายเก่าปิจบันในปนินบิดเวียบิดจุดทำสกัดแต่บะมึงบวนปุบเลยนิบิดเวียบิดจุดบางมงปุงเฮบไรเตย
8: Nau radio ratu bo nar banar dang bau pang radio patah rup ya lai.
9: Nau radio ratu bo nar banar dang bau pang radio patah rup ya lai.
8: Kuh kon pali pang debol, krak pui kon pali pang debol, hatoi mung terong prato boh nerbah nar, deg bau pang rejew tah rup jalai, e kon pali pang debol, dey pa yan jua yok, noh terong huy chan deng bengai cho chang, sama terong huy chan e, bada timma dey, han nung hatoi pang tatam ga dey jua yok, ta ju rukat kichak pang dey boh teng, lem terong tam mam dram, loh ga bengai jua yok. Akom lơ anh mà trò mà chan hát toi bằng ư cơ đầy biếc lâm tật tròn bơm giang tích mà trò bằng kẻ chạc ở đây bơm bà răm trúc dọa dốc anh bằng ngài bơm giang. Và làng chạy bài toán nâu lơ tật riêng lôi đầy bằng ngài cho chàng lôi bân cho chàng lâm bơm giang bằng tập lý đừng bơm kia cơ số lơ bằng á tóc lâm tầm màm răm sẽ đừng anh tích mà trò bằng làng xã bơm giang kia á tóc sẽ đừng. Lâm tật rộng ra tập bố nạt râu, đơn trong mình bà tật rộng bơm chàng lâm cha trả lại, khá bơi con bà lì bằng đầm bồn mừng bài, tập lý nào lâm bơm chàng và làng dạy bài toán, đầy dọa dốc, tờ chú rực cả chá. Trúc tập bò hòa tuyết lâm tật rộng ra tập bố nạt râu, nở bà cắp bằng chân nở ả trích đầy bài, xét tờ làng bà lòng làng bà thò nở bà cắp, đừng riêng tật rộng tập bác, đang ấy khá bơi con bà lì bằng đầm bồn hòa tài mừng. Khul vi lang bđoi adar salam char jalai na pagor hop akom pa ma pa dam ta pa ta pat kwi ping sanam barpo bar chit trâu pang kan bo chien si ka dong bđoi vi lang adar salam ya o pang ka dong bđoi vi lang adar salam ya che mang pa ma pa dam akom rim ta trong tom thoi le ta pa ta pat lam pagor dang kap wi dang ta pat lam pom chang vi lang pagor rim ani pom chang bat ta ring tu kat ha toi ta pat lam ta trong Beijing chính quyền vì lang sợ đừng tập bạn tập bắt tập lịch hành chính tập lịch số lầm trên tần trọng tập rộ và thi bằng anh đi bơm trang bằng tần trọng bơm trang chính sách tần trọng bơm trang làng dây và bơm trang anh đi bơm trang pran làng dây rim tần trọng lợi đề bơm lại nợ bậc cấp bằng hà toi rộp trọng là năm tăng gan xa trên và mềm trên tăng gan tần trọng ước khả sợ đừng xã hội lầm anh đi trang tờ trong vây vè rộp bằng sự đừng chật nợ ở rít dân ngập đòn ảnh cán bộ chiến sĩ lầm bơm trang dơ bờ tớ nạp bờ tớ rìm bà mạ bình lợi đề krạ bờ gờ anh đi về làng bộ đội Adar Salam Char bằng anh đi bơm trang đầy bơm bà mạ bà đam làng dây bơm rợt đá hân lên bằng bơm rợt đá tần trong bơm lập đòn cơ chung dơ âu bờ đợi bờ lây bó lớn xa bó nhây apung oya đáo Char Ratanakiri tế đa Campuchia. Anh đi trang về làng Adar Salam Char Gia Lai, họ tòi bằng ủy ban nhân dân xã Yà Thom, bà cơ ra lê áp bá nằm hạ bóng tờ vây bằng tâm hàm trăm an quan bà lê, bật rìm an đi ủy ảnh đi hạ bóng Adar Salam Char Gia Lai, Việt Nam, tăng Char Ratanakiri tế đa Campuchia. Bật tờ trong bơm trang khuôn vây lăng bởi đội Adar Salam Char Gia Lai, họ tòi bà chào nằm hạ bóng đầy khẩn chắc, bà rình ngàm triệu làng trên an ủy nam dạ. Bùi vêu, quay bà đại play bó lớn, hà tỏi nó, à bà bà điệt tỏ rầm mò để kể chạm, bình hình bà điệt triệu, anh bà điệt uy nam tà nạp táp bà đại quay ả rí hà bòng tờ vây ả ra sà lam lâm xa, ya o ya chế, ya tòm ya nan ya bà nôn chà rà lai, bằng rìm sà nang, sê san, bó nhây, ô gia tung, chà rà tà nạc rì tế đắc Campuchia. Nó tận trọng bơm chàng kết ghiệt cao tư gom ăn rìm ủy nam tận nạp táp ở tóc tờ dùng tờ màm drum sợ đơn chân hợp ở rít tờ góp tờ dùa sợ đơn tận trọng bơm chàng ủy đi tờ góp hợp vòng tờ vây đơn con bần lây bà ra ăn ra sờ lam bằng ở tóc dân ngâm đoàn bơm chàng về lăng về vè ra bơm tận la sợ đơn ăn ra sờ lam tận quát hợp đòi ở tóc tờ dùng kinh tế xã hội hợp đòi phải chinh trong ăn ra sờ lam sợ đơn hiếu hợp vòng tờ vây tận quát hợp đòi ở tóc tờ dùng. Anh đi chàng bởi đội chà trả lại, nào bởi cơ lập măng ở còm tư quát hợp đòi, măng dàl bà rô bà chì trô bà rô biển chít, đừng phòng chính trị, việt theo gia lai, bằng trường phổ thông ở rích còn cuồng bà rạm ơn xa cơ tá, trung học cơ sơ bằng trung học phổ thông Vĩnh Thạnh, phòng bởi bích bà văn kỹ thuật bằng trường phổ thông ở rích còn cuồng ơn xa cơ tá đần nâng, trung học cơ sơ Phú Thiện, đại tá Võ Tấn Tài, tỉnh ủy viên, phó bí thư thường trực đảng ủy, trình ủy anh nhì về làng bộ đội char hát đòi bằng bờ cờ bằng hộp công kiểu riêng là vợ ar nơi bậc cấp mang chân barbo bà chị đầu barbo biển chít riêng anh nhì bơm giang hát đòi bằng và thọ tổ bố từ trong trận chuyện cách mạng rồi tổ bố nơi bậc cấp ở tòng bạch lô lâm từ trong lang con bali về còn từ riêng bờ cờ riêng từ trong bơm giang hộp bồng văn hóa hát đòi bằng cho xoang cơ tác bồng long lồng cờ đầu từ trong tầm màng ngồi bên nhiên làng anh đi bộ đội từ lịch bơm trang cầu hòa vân sẽ đăng trở nở ở trích xã hội về làng sẽ đăng trường ngầm pran học param bằng tóc tụ cùng học sinh mạng cờ loi học sinh và ngày còn cùng học param trở nở ở trích thân áp táp và mà bờ gờ mang hộp ở cầm lôi kỵ và cấp hoa toi bằng bơm trang đại tá võ tấn tài cái chất từ trong hòa vòng tờ vây a thê từ lịch bơm trang đăng trên từ trong bơm trang rồi đáp gịt cờ a tóc pran cờ tang đăng anh đi bơm trang tờ góp a tóc hòa vòng tờ vây hòa bà râm bằng bà thò từ trong chặt chuê bà thò a tóc bạch lố lầm lăng con pali về còn tờ riêng bên chiên hòa vòng tờ vây của bộ đội nam trường anh đi mặt trong bài tràn bằng tờ riêng tờ góp bên chiên chẳng ngầm đòn con pali sẽ đừng ăn cái chấp bất phương hoài nhơn bắc khuôn mai óc cơ tiông chả trả lại bờ cờ rờ bơi lấp bà râm gà về làng trường có lầm lệnh tế về vê ra lờ sinh học ăn đề lo minh hình cán bộ hội viên cơ tiông bà tờ rinh bất măng bơi lấp bà râm riêng đại biểu lợi đề bà thò các tờ tròn kịt cal ở tóc tự dụng đoàn cờ trình bạch lộ bổ chú lầm về làng trường có lầm lệnh tế lầm về vê ra lờ sinh học tờ góp bơm chữa đề trần này tờ tròn nào rợt đá hà tòi về làng ở vùng Plain Tế, bên trên Plain Pala nào sợ đứng đuổi đai. Rồi có lần bằng tầm mạm đầy cờ tí. Đừng nói mạng hội viên rồi tàu bố riêng tàu tròn làng giấy, rồi hề tật là tầm mạm rầm rách, bật ảnh đi bồi ở công. Hà mẹt mình lần bằng phố ua tầm mạm rầm rách, hữu cơ bơm kia dình bơm phòng rồi bằng về làng sợ đứng. Nó lợi đầy tàu gùm, lâm tàu tròn bơm chàng chuột chuê, quay ả rí rồi có lần tàu chuột cái đế bơm vào rằm trú. Gà ư cả rồi có lần bằng đầy dọa dốc đầy chân này lâm tàu mạm bằng đầy cả tạ, hữu cơ bật ôi nam. Đừng bởi lớp bà rằm, khuôn mai ốc cơ tiông chàr. Để mẹ vã ở trên tóc tự dùng bơm chàng đừng cán bộ hội viên cơ tiông, lâm bơm chàng rồi tàu bốc ra hào vân ủy nam bằng tàu bồn còn bà lây, lâm bơm kia cái chất cả về làng trở có lâm lệnh tế. Ở trên vàng hà đòi tàu trong bơm chàng về vẻ ra rồi vâng lần liêm, rồi dốc tàu mam, đôn bôi bằng hai mét miệng lần tàu mam rầm rích, tàu góp bây chinh tàu riêng, quay ở rí dược rồi gọi lần liêm, ở tóc tự dùng về làng sợ đừng rồi gọi lần bằng về vẻ lơ sinh học bật tàu riêng. Phường thông nhất rồi tập bút gà tận nọ ăn đi uy nam văn hóa kiểu số bờ đợt tô dần phổ biến tận nọ ăn đi bầm trang bằng mật cả đi bầm trang đứng tiếp uy nam vàng hà thoi tận nọ ăn đi bầm mà tập gum rồi tập bút bạch lộ bổ trụ vàng tập gum ở tóc tự dùng bạch lộ bổ trụ số rồi tập bút trong gần lòng đường đáng trên sách nở bậc gặp đường tệ đáng đường nọ mà làng sát tận trong bầm trang bình dương uy nam uy ăn đi lần lập bằng dần tập lý số bật lê tờ lịch bơm trang rìm bằng ngày đi bơi lớp bà râm gà dọa dốc tờ lì phồn gỡ hờ gây rìm trong mạng xã hội bằng đầy dọa dốc Google Meet tờ gùm lồng bơm trang tệ đác VNEIT bật rêu trên ở dọc trên mắt đừng nọ mạ đầy bật thò bật lộ bổ chú tăng gắn rìm tần trọng hà linh hà loài bật trong mạng tờ nam văn hóa thôn Cảnh Tân khuôn vang tờ gùm bằng ngày dị dần tờ đú chà ra hát đoài bằng tăng mắt uy nam anh y vang tờ gùm ca sĩ Kiều Lệ Hoa Kỳ, bằng chi hội tổ gùm bằng ngài chị Trần Tấn Đúc, bác ái, tuy phước, nạp bờ cơ rơ, bà chào tổ gùm, râu dịch cơ tùng tàm mam, ảnh ủy nam còn bà lê ả trích còn cùng Tấn Đúc. Dân nợ ả rích tàn nạp táp, vì bà rệ thuần, canh tân, xa hạ vân canh trà giả lai, mình cơ tùng tàm mam đi trên mắt, bà rình đâm dịch hòa bầu lạc trên, bằng cơ sổ trên tàm mam trăm, kịch cả nai. Xa hạ vân canh, nó mình lầm trim, ủy nam ủy lơ đi tàn nạp táp lầm trà giả lai. Bằng tờ trong bơm chàng hà tòi bà vàng tờ gùm trên, tâm mạm đừng khôn bằng vang tờ góp, lâm tờ gùm ăn uy nam, lâm sát, đề thêm bản đàn xa, tờ lịch trên bơm chàng với nhọn lâm chân nợ ở rí. Vừa gỡ bơm chàng đề dân ngâm đoạn mềm bản nát, mang mạ âu, đừng tờ gùm ăn vàng ngay, dị dần tờ nút chàr, đề ba dịch râu triệu làng trên, doa ca sĩ Kiều Lệ, vang tờ gùm đề tờ quát hà tòi đừng chi hội, tờ gùm và ngài dị dần tờ nút, bác ái, tuy phước. Bơm kiệu tờ trọng chàng át rút tờ tầm mật cờ tích bơm chàng hê chạt giả lai sơ năm ở bộ bà chật trâu. Chị đoàn trường tiểu học bằng trung học cơ sơ các bạn lần lâm đoàn xã Yà Tùl lưỡi đề bơ gơ tờ trọng bơm chàng về vẻ rõ lớp bà râm ương tổng mừng trực lần tờ trọng át tóc học bà râm lời dọa ăn học sinh lâm bà giàn hê lớp bà râm bà tờm lung đựng đà ra mình khởi ngam Pang pagara pa ram bara rim pagi dan nara moin tuh nara dam rim geng. Akam pa ram halak don ke ceng pang patap ga hagei ga cih teting pang trai ta boh tan rong bat loh boh jru lem hak pa ram tukum an de oh ngen se deng lem hak pa ram nao. Trường tiểu học bằng trung học cơ sở cả bạc lần, đầy mình hình là rình học sinh bằng ngày còn cùng, do nợ ở rịt tàn áp táp, tàn rong vây vè ra lớp và rằm ưu cơ sĩ nó tàn rong và thọ đoàn hà gây. Mà bà tập bạch lộ bồ chú ăn học sinh, mà quên đây tàu bố ăn dân ngầm đoàn giác hà lâu, đi dân ngầm bằng tàn rong bơm chàng đường đoàn viên, ăn rút tờ tâm lâm bơm chàng về lăng, hà tòi hầm để hợi gió, tàn góp ăn để hợi gió mình gặp bài gian hề sợ đừng, lời doa bằng kịt căl. Bayan senam paham barbo barito barbo barit pertu wi banyan zan char athai trim anih velang anih jang the ring pang anih patho teng kwang panyen lang kra haven hop sing sing vien hadoi rat bau hiem pagang e ka le de bo ka ta drom tom ka ta drom sama bom dang ga pato le chua hye thu yok ta ta hye bom la ba ar kye no bau hiem sa hoi char để bây giờ hà toi bằng anh đi bơm giang và thò anh đi giang và gang bằng riêng trường và râm chỉ rồi mọi lần cơ sở học sinh sinh viên ta tuân rồi tập bộ chính sách bảo hiểm và gang và thò doa anh đi VSS ID bảo hiểm xã hội số bơm chợ lời doa tập đoàn bơm giang và nhiệt lăng rồi tập bộ bằng khám miên màng dị chăn bằng bảo hiểm và gang và ta chưa tục cơ loạn bằng ngày Adi hi, về lăng bà thò bằng bà răm, gọi đề tàu gùm, án trìm gà trường bằng nhiên lăng trìm khu là học sinh sinh viên, mạng gọi loài học sinh ủy nam tàn đúc, dễ tàn đúc, ủy nam cho nợ ả rì tàn nạp táp bằng trìm ủy nam chính sách, hà tòi chỉ rõi mọi lăng trìm bằng ngài lầm cho nợ ả rì tàn nạp táp bằng bà ma tàu góp, trìm chính sách vang tàu gùm, nộp bảo hiểm bằng gàng, mình tàu tròn bầm chàng nào lầm tàu lích, lầm sàn nằm Âu, bằng cơ sổ hà tòi bảo hiểm bằng gàng. Đừng học sinh sinh viên, gọi đi mất lầm, ta trọng cần nào lầm, bấm kết đang ta trọng bơm chàng đừng bởi ngài bởi gật, nó cần nào và thi lầm bơm chàng, đừng rìm ảnh đi bởi thò. Rìm trường ở thầy cả chất ta trọng về vẻ mấy hình là rình học sinh sinh viên, hà tòi bảo hiểm bởi gàng, nó ta trọng bơm chàng đừng lùng sân năm và rầm.
10: Giữa Âu phòng cảnh sát tăng căn ủn ra, tập hít ủn ra bằng bà tòng bà ngài tầm mầm. Con ăn cha sẽ lại lùi tới lịch bơm chàng bơm bình nhìn lăng rồi tự bố băng bát thoa bật bật tròn chàng tăng cân ôn xa tập hít ôn xa băng bát tòng bằng ngày tầm mầm bật chạm cả đề ghi kiện nó khu tới lịch bơm chàng bình nhìn lăng tròn bơm kia đi trường hợp đòn băng tròn chàng đường bằng ngày bơm lâm bơm chàng tăng cân ôn xa tập hít ôn xa băng bát tòng bằng ngày tầm mầm vây vây rồi bơm chàng đường khu tăng cân ôn xa tôm băng khu tăng cân ôn xa tập hít ôn xa tring đây là ba ar vây lăng tròn tập hít ôn xa gre tập hít ôn xa băng bát tòng bằng ngày tầm mầm tầm bình nhìn lăng tầm mầm ở thầy đây sẽ đường băng com bơm ôn trích là ủn hờ dù ủn trong năm đạt vàng từ vùng tuyệt ủn xa bằng rim lăng dài cả ủn xa mầm rọt kẹo cái chết đừng phải nhìn lăng khu đệ bơm lùi từ tòm và thò ăn rim khu chàng hà mệt mình rim tròn tạt lắc ưa tìm mạ tôm cho dù cái đề ly ủn xa đốt lâm cặp la bơm chàng xua giọt chạm tàu thòng nàn bằng từng lệ tàu thòng nàn đừng nọ rồi tự buộc rim cái chết đừng nợ và cặp ca tăng căn ủn xa tập biệt ủn xa bằng bật tòng bằng ngày tạm mầm và thò ăn khu bơm chàng tring bằng ngày hoa thòng nàn bằng bằng ngày chạ rụp ca hà tàng bật lú với lăng ủn hờ dù ủn dọa dọa kre tập biệt ôn xa, mẹt mình tròn ôn xa đốt, bất tâm plung, bất cơ rơ cơ tàu lịch, át tai, ăn đi bơm ôn xa, băng bất tông bằng ngày, băng bất thò bất tập tập biệt ôn xa, băng bất tông bằng ngày tầm mạm trầm. Nâu ăn đi bình nhìn lăng, mạ đâm lâm mạng bình nhìn lăng, bất cơ đừng nạt bạch chạy ngàm khay bớt, thuốc nạt đâm khay ngàm, bất riêng chạm ca, chạm tệ bật nợ, băng bất chạm đặc sĩ bất chà rà. Rồi nó rìm khu bơm chàng đừng phòng cảnh sát tăng căn ôn xa, tập biệt ôn xa bằng bà tòng bà ngài tạm mầm, lùi bơm chàng bật chàm cả tam quan. Công ty công chiên bơm chàng trăm quy nhân, công ty công chiên bơm chàng trăm thị nại, và công ty công chiên bơm chàng tân trăm quy nhân. Và bà nhìn lăng, cái chất khan đi đang rìm tròn với lăng sẽ đừng, gà tròn tăng căn ôn xa, tập biệt ôn xa bằng bà tòng tạm mầm bà ngài. Hàm mệt miệng lưng tàng cằn, tựa để rõ lăng uốn sạ đốt, bất tiêm tiền ở cầm tàu thòng nàn, tâm am tâm bằng bầm chàng lừa kịch tích.
4: Bất xa ở đàn xa làm giả bút, đoàn ủy ban nhân dân cha ra lại, họ tay bằng đoàn xa giả bút. Nào vừa gỡ tự trọng dọc ở cầu cơ tì bầm chàng bằng bầm tớ bì. មាក់បារសណាប់បារពោបាទិត្រោបាទិត្រងពើងចាំងគុលពើករបចៅងាមយិតកទុងតមាំត្រាំមីងកទុងដេកចាក់ពេងរិងកពោះឡាក់ជិនអានកើហប់ស៊ីងចេះណរិតណាប់តាប់អបាមយិតហប់បារំអានកើមយិតហប់ស៊ីងបចៅតណក់អនិចាអទុរតំតខតាចងបលេបឡាហ្វាងតគុំមីងរពោតនឹមឡងកែវអតិចអានកើរីមអទុរតំអតតយងពើងចាំងគិនទេមកកណោះតត្រងឡាងសាអ៊ីយ៉ាឡៃដេតគាត់ហតយសុគុំដេតលេចវកើបថអណ្ដានវៀនអរុទតំប៉ាំងខនប្លេដេតក្លេបយ៉ាងអ៊ីយ៉ាឡៃទៅកបទទួនតព្រិសុបត្រីងលំតត្រងចាងអេដេបោះតារហុយដេហយ៉ាហឺថាញ់ចាំងប្រាន់ហតយប៉ាំងលើតត្រងពើមងួយហបងបានអាន់គឺហប់ស៊ីងទឿងទីហប់ប៉ាំងទុងហប់កើសើវូដំគេតត្រងពើមចាំងម៉ាំងបើទើសប្រីយកអកកទីពើមចាំងលំស្នាប់បារពោបាទិត្រោតកោហ្វីហ្វែរចេះណឺតអរិតមាំត្រាំដន្តជីងអង្កើដេះយោប៉ាងអទុតតាំបត្រីអរ៉ាល់សាឡាំហតើណោអតកតត្រងចាំងយ៉ាក់ខឡូដឹងគុលមូហម៉ងលំហតើទយងពើមចាំងគីងទេសាហួយប៉ាំងឡាងសាដន្តជីងយកអកកទីពើមចាំងយោចេះណឺតអរិកនប្លេគុលពករពើមចាំងតាំងកាន់ពើមក្លែកសាហួយប៉ាំងបញ្ជីងត្រង់ចាំងចាប់លំកនប្លេវេឡាំងទេដាក់សាវារចារ្យឡៃណាពករលេហួយចាប់លំកនប្លេវេឡាំងទេដាក់សណាំបារពោបាទិត្រោមណៅត្រង់ឌីកងអាងចារ្យឡៃរឹកយ៉ោះពករពើមព្រំលំណាត់លេហួយសណាំណោលំបញ្ញានជាអូត្រង់ចាំងចាប់លំកនប្លេវេឡាំងទេដាក់មិតសាវារឌីត្លិចពើមចាំងឡាំងសាទ្រុហតៃពើមចាំងដឹងកនប្លេលើតណអានេះវេលាងកទេសស្ដឹងដេពជាងប៉ាំងអតកយុងដេចេណេថយលេធនប្លេអឹកដេផៅកតាំងតមាំត្រាំចង្អុយដូទូហតយចាងវេលាងស្ដឹងតាំងកាន់អ៊ុនសាតពិតអ៊ុនសាកាមេរ៉ាវេលាងស្ដឹងបាំងទូររឿង5ស្ដឹងរកតណាំវិតណាំហតយដឹងណោះតកបអតកយុងគុលប៉ងតវេរៀមអរិចរុងវេលាងស្ដឹងទៅត្រង់ទីងទីស្ដឹងជិបលំសាហួយពើមឡងទៅចរៈគីងទេសាហួយបិទរិងប្លាប់បិទអូតាំងម៉ាត់ពកររកំអាងចារប៉ាំងគីងគួនតរៀងលួយអបះឡាព្រីអង្កគុលតពូលកត្រូកកេលំតត្រងពើមចាងជិបលំកនប្លេវេឡាំងទេដាក់សណាំបារពោបាទិត្រោដឹងណោះទគុំបានយិតកទងតមាំត្រាំអនបានយិតអ៊ុញតាមចិនរិះត្រាប់តាប់
11: កនប្លេប៉ាដេពូលដែលបានជាប់យ៉ាក់ហងកចាក់អ៊ុយបាតានទីដឹងត្រង់ចោះយ៉ាងតណាំតាប់ទីនកាអានេះរត់យ៉ាក់ប៉ាំងកចាក់លើត្រៀងអានេះត្រមចានប៉ាំងកនប្លេលឹមចាសឡៃតបកតភ្លេចចាក់ត្រង់ចាក់ណៅដឹងទៀងពំភ្លេចចិបចាងត្រុសអតខ្រីមត្រង់រងសៀមត្រង់ពំចាងសាដែលកចាក់តកជុងរៀមត្រង់ចាងណូអកស៊ីតកបតកជុងជិនេះគិនទេម៉ាក់អ៊ុយដេតណេតពំអានេះរត់ស្ដឹងតយុរកនើមលឹមអានេះតិចមត្រតឡអោក្រពើកនប្លេប៉ាំងដពូលមឹងបៃតព្លីពើមចាំងវ៉ាក់លិចក្លែបែតានដេបយ៉ានជក់យ៉ោះហៀងកចាកនប្លេប៉ាំងដពូលមឹងអេងមិនលំបាត់អ៊ុញណាមដេខុលវៃឡាំងចោះចាងសះភូមិបាក់រើយ៉ោះពើមប្រឡងឡាំងទៅត្រង់រងកតងយ៉ោះរនុបញងមឿនវ៉ាន់ទីកចាត់តព្លីដឹងរងអៀរយិងរងកតងដឹងរងបញ្ញាឡាំងតប៉ាជាញ៉ាំងប្រទេងលើសៀមតរងចាត់ជេរនូបដីអនិរិទ្ធយកស្ដឹងទយូរប្រាំដេបយ៉ានជក់យកហងកចាតពូលកតងតបលេប្រិទេសត្រីងរៀមចំណាំអញ្ជក់យករនូបតាងបាល់ម៉ាំងមីងម៉ាំងដឹងជ្រូផេត្រូទ្រុសជ្រូផេតពឹសគីលឹមមីងតកនបតាំភ្លុងចេប៉ាជក់យកស្ដឹងញ៉ងងឿនវ៉ាន់ទីសាភូមិបាក់អានបាត់
7: គេ
11: អីគិនទេគ្រូមកកតងដេលយោគិនទេស្ដឹងតែប៉ងកតងតណលាប់ដឹងរងតាំងមីងផេតដាំទ្រុះបាឆ្នាំក៏ធុយកហលគិនមកក្លាយរនូបកតងដេអានិរិទ្ធយកស្ដឹងអឺតាប់ទីនដេបយ៉ានជក់យកហៀងកចាញិនលេលឺឆ្នាំតម៉ាំចោះចាំងតាសៀមត្រងណៃបិទនេះតែមត្រតែម៉ាក់លយោតម៉ាំអ៊ុយកើវៃឡាំងវ៉ាក់តែមត្រលឹមបយ៉ានត្រប្លេតគុំបង្ហើយរងសៀមត្រងស្ដឹងអតកដូចដែរជាណៃដឹងត្រង់រងកតងយករនុបអានបោះត្រង់ចាក់ណៅលំឡាំងសះបែតតានអានិរិទ្ធយកអានតាមសែមត្រង់ហន្តែប៉ង្កចៈរនុបកតងតាំងជាត្រូវទ្រៀវលំមីងគីវែងត្រង់ហ្វេឡាំងតាមត្រាំបិទនេះតែមត្រដេតប្លីត្រង់តកបទជួរ5ដេបយ៉ានជក់យកហៀងកចៈពំត្រង់ហ្វាក់ត្រីងគឺចិត្តត្រង់អតកគ្រីមត្រង់រងសែមត្រង់ដេកចៈគិនទេប៉ង្ត្រង់អកចាប់បញ្ញាឡាំងកាជាណៃដឹងត្រង់ចាក់ណៅបកផាមីងហ៊ីវបកករផងគិនទេអ៊ុយបានញញសះភូមិបាក់ចាសឆ្លៃអានបាត់ đừng rong bên nhìn làng tập á, rong rong cái tòng tầm plung ăn bố lời chăng măng ở tóc, bây giờ ăn nốt sa cô đòi rim khu tập bồ, mặc lời khu với làng trò chăng, cơ ăn con bì đòi nằm tầm măng, hoặc phàm đòi chăng, vạn nét đề làng xạ trong chăng, tôi gặp tập bì rong xem trong, băng tóc của chung dọa yọc ăn con bì. Ước sĩ chạ trong giác nào, lầm rong xem trong, lỡ niềm trong mà chàng bằng bằng ngài hàm mù hồ mong bởi ra lại, cùng tập bọc rơi yọc bơm tà lịch, dập chàng phạm tọc chạ tà mạm cho chàng, tư dù rực nơm lỡ niềm tình bật rò tà mạm trăm. Nào đây lăng trong giác hà lên, vẫn nét nét lăng giác bài toán để bà giàn dụa yọc, hiong kỳ chạ, tập chung trong bà chê bằng bà chìng, trong bơm chàng ạ kỳ chấp, ăn tà mạm cho chàng tà riêng. Giác lâu nhìn lệ trong tầm mâm sổ tây nguyên, bình dược bằng sổ riêng, sơ cro bẹp kỳ chật ở vùng bệnh tế, đường mai hồ thị hoài thu, xa chê xê. Do tầm mất con nghệ sơ cro tầm mâm với bầu phù đề kỳ tí, trọng đẹp trên kỳ chật ở vùng bệnh tế, nhìn lệ ISO, HCP, FDA. Đừng nói tọc kỳ chạc tầm mạng cho chàng lọc bình trú đạm măng băng lang xạ trong tên mật rò tợ thể đặc đề. Nó cũng trong giác tọc gọp tựa chùa trập trình tên mật rò tầm mạng cho chàng ả trí. Nét nét lang xạ bài toàn đề bởi giam cho yếc hương kỳ chạc. Tức là thêm cả trong giác nào nâu mai hồ thị hoài thu, xác chê xê cha xe lại rồi. Inh lập mình bằng ngày hàng mùa mong, xa mạng bật lăng tợ Thái Lan, trinh sư giác ở tròn lầm bầm tử lịch, bê sơ cro, inh bộ rợt đá sư lăng xa hạch bà toàn để bà giàn chuộc dọc bạc hạch chá, tự gom tự tròn chăng còn bê sơ đừng hóa. Bật lầm nó, bần uê mật tình, đầy băng tròn để bà giàn chuộc dọc hòn hạch chá. Giàn lại đề cơ tạ tà mạm sao riêng bằng bà rực cà tí, giác tôn bàn bơm tư lịch chập chàng, khi chạ tà mạm cho chàng cô tọc rỡ đá, trong in tích chàng lo ở cơ sĩ lê dùa, mà ôi bơm trong chàng ạ khởi chấp, ăn bà ngài chàng trình, bằng kra ạ con bà ngài hâm mù hâm mong ví, hôn tòa tự gọp ăn bà bà. Ước sĩ đầy mình nửa là dài, mà mình ăn bài toán để bởi dàn chuộc yọc hiong kỳ chá. Sẽ mà đừng rìm tròn rong xem tròn nào trú bơm tư lịch chụp chàng, tâm hạp cho chàng. Rìm tròn bởi chạy đoàn nào tôi có bơm kỳ chá, tọc lăng xa ảnh tình mà tròn, băng nét nét bởi chình, tròn cho chàng ở tọc kia tròn khổ lòng à kỳ chá.
12: Con plê băng đà bồ, nơi bắt gặp lôi tập lý nào bật đầy tập bố băng rìm tròn tự trị cho nơi ả rí. Do tập lý lập rồi tập bố rìm cái chật lầm lạp ả ra, lơ tà riêng bật chà xe lầy, bọc rơi yọc tròn xét tà lang bà lòng lăng, và bà nơi bắt gặp tự trị lơ đòi băng đoàn viên đù hợp tâm, bà yung băng học sinh. Rìm tròn chàng đệ bố đường tập á, ước chí tự gồm băng ngài lăng bật lô, nơi bắt gặp mọ quê tọc của chung đang tranh hợp đòi băng ở cầu của tí, quân nam băng con plê. Trong nơi bắt gặp bằng chân hợp ảnh, lâm hợp tụi mang rạ rõi nà trô đề bài. Mang xe tà lang bà lòng lăng, thò nơi bắt gặp bằng trọng tạp á, kera áp ơi con bê bằng nơi bồn, giúp bà lòng mừng. Bà giàn hè, nó bà giàn vạ rìm ở học sinh bà tơ, ngồi bà chết đừng rong mình sẽ nằm bà rằm. Mà lệ nâu cùng bà giàn rìm ở đề lơ bà giàn, tòi rìm trọng ngoài xã hội. Để bố lơ mật tớt, bơm kla nơi bắt gặp, giá ư khá vơi lăng đừng ui nam bằng trọng cái chết, rồi tự bố đừng nằm trường trình. Để bố đừng tập ấy, hắn tay băng rìm tròn văn họa cho xoang, và tập ở cầu ở cà, lơ xa cà bà mượt cha giả lầy, lùi tuân bàn rồi tập bố, và thò nơi bà cắp băng tròn cà tạ kịt gàl. Lâm nọ tròn, măng xét tà lang bà lòng lăng, tập bọc dinh tròn chàng nào, cà rào ở cầm lơ đoàn viên rù hồ tâm, bà yung băng học sinh vàng hà tòi. Giác lộ nó, măng xét tà lang bà lòng lăng, tăng căn bà ngài bồng lại cái chất, gà hà tòi rọc tròn là nằm. Đây bà cờ bật phường, an phú. Nó mới lâm trìm học sinh cả tạ và nhìn lăng băng xét tà lăng ở Nguyễn Phú Cát Tường, Phương An Phú, An Vát, trong rồi tự bộ nầu, tự cung ở bồn tự trị nơi bà gặp lót, bà tên tự trọng là bà rằm, lâm là bà ả, ở bà mà. Chuyện mang xét tà lăng của lòng lăng thời Âu, lệ đoàn viên học sinh nhôn cơ bà rằm trìm bà trọng, phạm tăng căn lâm lót, nhân cô bắt lở lọt bầm bà rằm, đứng rong mang xét tà lăng của lòng nầu. Lệ in cô rơi tự bộ ăn trìm phô tăng căn, rìm bà rằm lùi đầy lầm măng phơm bà lòng lạng nầu. In cô rơi tự bộ ăn trìm phô bật lộ bổ nhiên, à giờ nó cơ ly băng đầy trìm bà rằm kìa, rộng năng đệ bố. Bật trìm măng xét tà lăng bà lòng lăng, lơ học sinh hồn tòi tự bộ kết cao cho tròn rơi tự bộ cả ta. Rìm tròn nơi bà cặp sợ kỳ để tập lý, băng rìm là tròn tập á, tự gồm bà ngài lăng bồn tự quát, bồn bọc băng bồn tự bập lầm trên ả rì xem nà ra. chợ khu vực gần trong trang hề phường An Phú cây nhâm đừng từ trong trang ở sĩ tầng bất từ trong rồi từ bộ nơi bạc cắp mà quê từ cọp bị chìm đoàn tranh cái tí chịu giòm nơi bạc cắp ăn

0: sân khấu hấp com rùa tầm riêng măng thi nhìn lăng nơi bậc cấp mặc lời trong xe tà lăng bà lòng lăng trong ba riêng măng bông gạ tạp bạ mượt lầm xe tà lăng ư cơ sĩ bông kết cao mạ uê tù cùng bà ngài lăng bắt luộc bà răm nơi bậc cấp đứng riêng bà ngài bông gái kịa bọc đặng đại bình ủy viên khu lực gờ chi đoàn anh xe tà lăng cha thư kỳ anh xe tà lăng tà rình bớt gia lai trong cả tỉ lọ mạ riêng anh chàng tử pháp mời vạ cơ bật rút ở trụ tâm bà yung nó rồi bà ngài ở thê tà lịch hà mệt đoàn hệ chênh nơi bà cắp ngọa phê lăng ở cầu cử tí bằng riêng bà ngài chùm ta rỡ bọc đại bình an phát.
1: Thông qua phiên tòa giờ đồng
0: kiện mang xe tà lang bà lòng lăng nà đầu anh ấy tự yung xe tà lang thà rình bơ anh ấy xe tà lang thà rình bơ hà tòi chỉ đoàn anh ấy tự yung xe tà lang cha rỡ bằng chỉ đoàn anh ấy xe tà lang cha rỡ mời vạ cơ bật rút rìm ốc học sinh thật rong bất hợp tòa trọc trong hàng năm ở thể bình nhìn lăng rìm kỳ chật đừng nơi bạc cắp và bắt hợp tòa thời giờ và lệp bằng xe đừng hắn thật nó rìm mẹ bạc học sinh cũng ở thể vơi lăng và thò con chịu dòng tập bạc tập bắt rìm kỳ chật cả rọc trong hàng năm và vơi lăng xe đừng ăn ở cầu cơ tích bằng con bề gỡ bộ trọng tập lị nào rồi tập bố bằng rìm mang xe tà lăng bà tê gà tập bọc bơm tập trọng lăng xạ tê tin liêm trọng rồi tập bố và thò nơi bạc cắp tật rình đức rìm bài phà rằm kata ấy đoàn viên rùa tầm bằng học sinh ức dị bắt lùa nơi bà cắp mà quay ở rít bằng phẩm trang kiệu tự tròn nơi bà cắp tự góp chinh tự nọ ảnh trường phà rằm bà lê bà sẽ đừng lừng liềm bằng triệu dòm nơi bà cắp.

Thiên Hà mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Qua Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát Thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

vị và các bạn thân mến, có những người nghệ sĩ bước vào một chương trình truyền hình để khẳng định tên tuổi, nhưng cũng có những người bước vào đó để chứng minh rằng họ không chỉ có một bản hit mà còn sở hữu cả một thế giới âm nhạc của riêng mình. Với Quang Hùng Buster Đi, Tình Hà Say Hi đang trở thành một sân khấu như vậy. Ngay từ live stage đầu tiên, Quang Hùng Buster Đi đã cùng với Kun Kid, Cody Nam Võ và Jason Lee tạo dấu ấn với 50 cuộc gọi nhỡ. Điều thú vị của tiết mục này nằm ở sự kết hợp giữa những cá tính âm nhạc tưởng chừng như rất khác nhau. Quang Hùng Buster Đi này, Kun Kid và Cody Nam Võ đã mang đến một bản ballad giàu cảm xúc, trong khi Jason Lee tiếp tục phát huy thế mạnh xây dựng cao trào, đồng thời đảm nhận phần lên ý tưởng hình ảnh cho toàn bộ sân khấu. Không chỉ chinh phục người nghe bằng giai điệu và phần hòa giọng, 50 cuộc gọi dở còn tạo bất ngờ ở cách kể chuyện. Tiết mục dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc trước khi hé lộ một cú twist ở đoạn kết. Đó chính là hình ảnh Hoa Mỹ Ngạn xuất hiện như một lời xác nhận rằng cô gái trong câu chuyện đã không còn, để lại hai người yêu nhau mãi mãi bị cách chia. Cái kết bất ngờ cùng phần dàn dựng chỉnh chu đã để lại dư âm mạnh mẽ, giúp cho 50 cuộc gọi nhỡ nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục nổi bật sau Live Stage 1. Đến Live Stage 2, Quang Hùng tiếp tục cho thấy khả năng làm mới mình với Mộng Duyên. Lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt và những câu chuyện cổ tích quen thuộc, ca khúc kết hợp âm nhạc hiện đại với âm hưởng dân gian tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa đậm bản sắc. Không chỉ ghi dấu trên sân khấu, Mộng Duyên còn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng số, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm này. Các bạn biết không, chỉ sau một ngày được đăng tải trên kênh YouTube, Mộng Duyên đạt hơn 649.000 lượt xem cùng gần 17.000 bình luận. Phần lớn khán giả dành rất là nhiều lời khen cho sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Sân khấu được đầu tư công phu cùng màn trình diễn giàu năng lượng của các nghệ sĩ. Đặc biệt, đoạn hát khắc xuất nhập tình như mộng duyên, tắc tích tắc tiếng lòng chờ ai xuất hiện, cùng với những điệu nhảy đặc trưng của tiết mục này đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Từ các nghệ sĩ này cho đến các nhà sáng tạo nội dung, những người yêu thích nhảy đều đồng loạt thực hiện các video cover, góp phần đưa Mộng Duyên trở thành một trong những tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau khi chương trình được lên sóng. Có thể thấy qua từng vòng thi, Quang Hùng Buster Đi không chỉ khẳng định khả năng sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc cho đội mình, mà còn cho thấy sự nhạy bén trong việc đưa những chất liệu văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi sân khấu của anh tại Tinh Hà Say Hi đều nhận được nhiều sự chờ đợi từ người hâm mộ. Và không để các bạn chờ đợi lâu, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe hai sản phẩm 50 cuộc gọi nhỡ và Mộng Duyên của team Quang Hùng Buster Đi nhé.

0: các bạn thân mến, và tiếp theo đây chúng ta hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình nhé. Việt Hà xin chào bạn.
1: Dạ alo, em chào chị.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Dạ em Ngọc Diễm đến từ Vĩnh Long nè chị ơi.
0: À vâng, xin chào bạn Ngọc Diễm nha. Và không biết là buổi chiều ngày hôm nay là thính giả đầu tiên của chương trình nè, thì Ngọc Diễm đã chọn ca khúc nào để lắng nghe với bạn bè của mình chưa?
1: Dạ rồi.
0: Rồi ca khúc gì nào Diễm ơi?
1: Dạ là em có đăng ký bài Tình Cha đó chị.
0: Rồi, với ca khúc rất là ý nghĩa này thì Ngọc Diễm sẽ dành tặng trai đi nào.
1: À em tặng cho chị kết nối máy cho em nè. Giờ chị dẫn chương trình và các ban biên tập chương trình của đài mình có một ngày thứ bảy làm việc thật là vui vẻ nghe chị.
0: Vâng.
1: Bài hát này em gửi, trước tiên em gửi cho anh Sơn, em gửi Xíu, em chơi Vinh, em chơi Đức, chơi Sáu Đèo, em gửi cho số máy cuối là 893 của em nghe bài hát cho em buổi chiều vui.
0: Vâng.
1: Dạ em, dạ em xin chào chị nghe.
0: Rồi, và thông qua chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Diễm có muốn chia sẻ gì với chương trình không, hay là có lời nhắn nhủ gì với bạn bè của mình không, hay là chị ngắn gọn như vậy thôi?
1: Thì em cũng nhắn các bạn bè của em là nghe bài hát cho em buổi chiều vui đó. Có gì thì nếu như mà bạn bè mà có gì không, mình không có mà gửi thì bạn bè góp ý với mình.
0: Rồi, một lời nhắn nhủ rất là dễ thương. Và Ngọc Diễm ơi, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Diễm có muốn là để lại số điện thoại để cho các bạn thính giả ở tỉnh Gia Lai kết nối với mình không nè?
1: Em muốn quăng số điện thoại em tìm bạn á chị.
0: Rồi, Ngọc Diễm đọc số điện thoại của mình được không?
1: Dạ, số điện thoại em là 0917114522. Nếu như mà ai có kết bạn thì nói chuyện với em là đừng có nhá máy em.
0: Rồi.
1: Đừng có nhá máy em.
0: Và cái số điện thoại này thì có số Zalo không Diễm ơi?
1: Em không có xài Zalo chị ơi.
0: Vâng. Vậy thì thôi Ngọc Diễm chờ một chút xíu để Việt Hà đọc lại có số điện thoại của Diễm xem thử đúng không ha. Vâng, các bạn thân mến, nếu như mà ai muốn làm quen với bạn Ngọc Diễm ở Vĩnh Long, các bạn hãy gọi điện hoặc là nhắn tin cho bạn ấy theo số điện thoại là 0917114522 đúng không Diễm ơi?
1: Dạ, ai muốn ca hát, muốn các bạn là muốn ca hát thì cứ điện trực tiếp mình đi ca hát bình thường, không có gì hết.
0: Rồi, hy vọng là thông qua những chương trình như thế này thì Ngọc Diễm sẽ kết nối được nhiều bạn bốn phương hơn nha.
1: Dạ, rồi, em cảm ơn chị rất nhiều.
0: Rồi.
1: Dạ, em xin chào chị nha.
0: Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Ngọc Diễm đã gửi tặng cho chương trình, ca khúc Tình Cha qua tiếng hát của nam ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Phi Hà xin chào bạn.
1: Ừ, anh chào em, anh Trần Khánh Nam đến Đồng Tháp cho anh yêu cầu bài Lối Thu Chưa đó em, Việt Hà.
0: Vâng, Việt Hà xin chào anh Khánh Nam đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À, vâng, và không biết là buổi chiều ngày hôm nay thì anh muốn nghe ca khúc nào cùng với chương trình đây ạ?
1: Phát cho bài hát là Lối Thu Chưa đó em.
0: Vâng, và với ca khúc này thì không biết là anh sẽ dành tặng trai đây nào?
1: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong tài vất thể hình Gia Lai của mình. Và em gái cách máy dễ thương, và em gái gian diễn trình dễ thương dễ mến nha.
0: Vâng.
1: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Vợ Dân, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trăng, Giới Số, Thanh Tùng, Long An, Thanh Hoàng, Ba Ti, Hải Đăng, Trúc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền, Kiên Giang, Diệu Giới Số, Lan Bánh Bao, Ba Tròn Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Thanh Phương, Trà Vinh, Thí Dòng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Yến Sơn Đông, Sáu Nga Cái Lợi, Lan Vĩnh Long, Chú Vôn Bến Tre, Văn Tùng Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Văn Tính Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh, Âu Minh, Hoài Thanh, Tấn Cái Bè, tặng tất cả các bạn nghe đài. Anh cảm ơn em gái rất nhiều nha.
0: Vâng. Và hy vọng rằng là những lần sau thì Việt Hà sẽ được nói chuyện với anh Khánh Nam nè. Các bạn ơi, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của anh ấy nhé. Ca khúc Lối Thu Xưa.

Các bạn thân mến, và ít phút cuối của chương trình ngày hôm nay thì Hà mời các bạn cùng nghe điểm tin. Triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 8. Đây là dịp tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của khu vực, mở ra cơ hội giao lưu chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật địa phương. Sự kiện là hoạt động chuyên môn thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của các tỉnh, thành phố trong khu vực, tạo điều kiện để đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi chuyên môn, giới thiệu các tác phẩm mới đến công chúng, đồng thời tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu để trao giải theo quy định của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả, trong đó có 149 tác phẩm của 96 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 207 tác phẩm của 147 tác giả là hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học Nghệ thuật đến từ 5 địa phương gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa acrylic, màu nước, khắc gỗ, đất nung và chất liệu tổng hợp. Nội dung phản ánh đa dạng các đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại, cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, từ niềm đam mê với những giống nho mới lạ và khát vọng làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương, anh Võ Hoàng Hảo sinh năm 1989 ở thôn Hưng Bình, xã Yên Hưng, tỉnh Gia Lai đã xây dựng một khu vườn hữu cơ mang tên là X-Green, rộng 1,2 ha, đã trở thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đa dạng hóa sản phẩm du lịch thông nông nghiệp, mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm từ chính những nông trại trên vùng đất Ba Gian, Gia Lai. Nhờ đầu tư bài bản thì X-Green đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Vào mỗi mùa thu hoạch, khu vườn đón khoảng 1-2.000 lượt khách mỗi tuần, bình quân mỗi năm thu hút khoảng 20.000-30.000 lượt khách, chủ yếu đến từ Gia Lai, Quảng Ngãi và một số tỉnh lân cận. Đây là một trong những điểm du lịch nông nghiệp thu hút đông du khách tại Gia Lai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Chỉ đạo nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quốc hội thảo luận dự thảo luật dầu khí sửa đổi và luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cảnh sát kinh tế xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế. Xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai, nền tảng mới cho quản trị nguồn lực quốc gia. Bài 1 trong loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới. Từ tấm ảnh trong hầm mộ liệt sĩ ở Đồng Nai, gia đình liệt sĩ ở Phú Thọ đã nhận ra người thân của mình. Trong phần tin thế giới, với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kỷ niệm 59 năm ngày thành lập. Tại Ấn Độ, lá cờ ASEAN lần đầu tỏa sáng trên tháp Qutub Minar, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng ở thủ đô New Delhi. Thái Lan cam kết thúc đẩy dự luật kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại một trường học khiến 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế, ngày 10 tháng 8 năm 1956, 10 tháng 8 năm 2026 và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử

0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển bứt phá chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội mới, rủi ro mới đối với an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính, chuỗi cung ứng và an ninh trên không gian mạng. Thực tiễn đã khẳng định, đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải giữ vững kỷ cương pháp luật. Muốn tạo dựng niềm tin trong nhân dân thì phải đảm bảo mọi tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Trong bối cảnh đó, lực lượng cảnh sát kinh tế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác, chuyển mạnh từ tư duy phát hiện xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế, từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ kiến tạo và hỗ trợ phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, lực lượng cảnh sát kinh tế thực hiện 5 vấn đề lớn.
1: Thứ nhất, phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, xâm phạm tài

0: trường, các cơ quan tư pháp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, truy nã, thu hồi tài sản, điều tra các vụ án xuyên quốc gia. Theo Chủ tịch Hội, trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển nhanh, tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi hơn, gia tăng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng dữ liệu, tài sản số, dòng tiền xuyên biên giới và các mô hình sản xuất kinh doanh mới, lực lượng cảnh sát kinh tế cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác dữ liệu, năng lực điều tra số, truy vết dòng tiền, chủ động nhận diện các nguy cơ mới đối với an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng. Chủ tịch Hội lưu ý, lực lượng cảnh sát kinh tế phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cảnh sát kinh tế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, liêm chính, công tâm, khách quan, vững về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ, tin học, ngoại ngữ và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực ngay trong chính hoạt động thực thi pháp luật trong lực lượng cảnh sát kinh tế.
1: Với truyền thống vẻ vang 70 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và tâm huyết, với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng sự ủng hộ của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và nhân dân, lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén trong đấu tranh phòng chống tội phạm, là lá chắn thép vững chắc, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
0: Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp thu, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu kết quả đã đạt được, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhất là về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.
2: Phải tạo được sự chuyển biến thực chất từ quản lý chủ yếu bằng trình tự thủ tục sang quản trị theo hiệu quả, rủi ro và trách nhiệm, đặc biệt khi tăng cường phân cấp phân quyền, là những nội dung được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận khi cho ý kiến đối với dự thảo luật dầu khí sửa đổi. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Thảo và Vân Hồng.
3: Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đảm bảo an toàn an ninh năng lượng, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Nội dung về tăng cường phân cấp phân quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí là Bộ Công Thương và trao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam với tư cách là đại diện nước chủ nhà và là nhà đầu tư được nhiều đại biểu quan tâm. Đồng tình với quy định này, song đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn Khánh Hòa cho rằng trao quyền phải đi liền với kiểm soát và an toàn pháp lý cho người thực thi.
4: Tách bạch rõ nhiệm vụ chính trị nhà nước giao với hoạt động sản xuất kinh doanh. Không tách bạch được hai chức năng này thì khó bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Về chi phí đầu tư thất bại, đề nghị thể hiện ngay trong luật điều kiện chỉ áp dụng đối với rủi ro khách quan, không áp dụng cho vi phạm pháp luật hay lỗi chủ quan. Xác lập rõ ràng ranh giới đó trong luật là điều kiện để cơ chế vận hành đúng mục đích và để người thực thi yên tâm quyết định các dự án có độ rủi ro cao.
3: Còn theo đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn Thanh Hóa, phân cấp phân quyền phải thực chất, có quy trình thủ tục rõ ràng.
5: Tại khoản 7 chỉ còn nguyên tắc là báo cáo cấp có thẩm quyền mà không có quy trình trình tự thủ tục cụ thể như là báo cáo ai, ai là người báo cáo. Trong khi các hoạt động về dầu khí thì về cơ bản đều có thể liên quan trực tiếp đến chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Nếu chúng ta không xác định rõ nội hàm thế nào là liên quan trực tiếp, nếu nội dung nào cũng phải báo cáo cấp thẩm quyền trước khi triển khai mà không rõ cấp thẩm quyền thì sẽ che mờ đi toàn bộ các thẩm quyền đã được phân cấp phân quyền trong dự thảo luật.
3: Giải trình vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
6: Tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật là tăng cường phân cấp, giao quyền, đơn giản hóa thủ tục nhằm khơi thông nguồn lực. Trong luật cũng đã quy định rất rõ là chính phủ sẽ chi tiết việc tổ chức kiểm tra giám sát. Và trên cơ sở dữ liệu của Petro Việt Nam và các nhà thầu dầu khí báo cáo, thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ giám sát dựa trên dữ liệu và kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro. Tại khoản 3 điều 59 cũng quy định rất rõ về trách nhiệm quản lý giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, giám sát cái việc đầu tư bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.
3: Về cơ chế đối với mỏ khai thác tận thu, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng, cần xác lập nguyên tắc cho phép chuẩn bị phương án tiếp quản song song, không chờ đến 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn nếu nhà thầu không trình đề xuất đầu tư.

0: Bổ sung, tập đoàn mới chuẩn bị kế hoạch tiếp quản nhằm bảo đảm việc khai thác liên tục. Về hoạt động thu giữ, vận chuyển và lưu trữ carbon CCS, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nêu ý kiến.
1: CCS mở ra khả năng tái sử dụng mỏ cạn kiệt và hạ tầng dầu khí hiện hữu, nhưng đồng thời phát sinh nghĩa vụ giám sát kéo dài hàng chục năm, kể cả sau khi hợp đồng dầu khí chấm dứt. Tôi đề nghị luật quy định nguyên tắc bắt buộc phải ký quỹ, bảo đảm tài chính hoặc bảo hiểm trách nhiệm. Đây là nghĩa vụ tài sản chứ không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật. Nếu luật không đặt nguyên tắc sẽ có nguy cơ nghĩa vụ tài chính dài hạn cuối cùng chuyển sang nhà nước.
0: Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh, đoàn Cà Mau cho rằng cơ chế lựa chọn nhà thầu dầu khí cần linh hoạt hơn, đảm bảo hiệu quả của dự án.
2: Hoạt động dầu khí có đặc thù, kỹ thuật phức tạp, rủi ro cao và thời gian thu hồi vốn dài. Vì vậy, cơ chế lựa chọn cần linh hoạt hơn, không chỉ căn cứ vào thứ hạng hồ sơ mà cần xem xét hiệu quả tổng thể của dự án, năng lực thực chất của nhà đầu tư, yêu cầu quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia. Theo tôi, cách tiếp cận này sẽ phù hợp hơn với đặc thù của hoạt động dầu khí và giúp lựa chọn được nhà đầu tư thực sự phù hợp, hiệu quả.
3: Trước đó vào sáng nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các đại biểu nhấn mạnh việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới, đồng thời thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề để hoàn thiện dự án luật như nâng thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn để xử lý vụ việc liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quản lý vũ khí hủy diệt hàng loạt theo hướng dựa trên rủi ro, v.v. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên Vân Hồng và Thu Thảo.
4: Theo các đại biểu, dự thảo luật cần làm rõ ranh giới giữa quản lý theo danh mục và quản lý theo rủi ro. Phân biệt rõ đánh giá rủi ro là căn cứ của quản trị, còn danh mục kiểm soát là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý. Đại biểu Lý Anh Thư, đoàn An Giang đề nghị xác định rõ nguyên tắc kiểm soát rủi ro, đặc biệt đối với vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng.
5: Nhiều vật liệu, thiết bị, công nghệ có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ sản xuất, y tế, nông nghiệp, năng lượng, nghiên cứu khoa học, vừa có thể bị lợi dụng cho mục đích nguy hiểm. Vì vậy, đề nghị quy định rõ biện pháp kiểm soát chỉ được áp dụng khi có căn cứ, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, cần thiết và tương xứng với mức độ rủi ro. Đồng thời, cần phân định cụ thể

0: chế rủi ro pháp lý.
1: Giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết.
2: Quá trình tiếp thu chỉnh lý sẽ quán triệt nhất quán 3 yêu cầu. Một là bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, nhưng không cản trở hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hợp pháp. Hai là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, nhưng không làm phát sinh thủ tục, giấy phép, chế độ báo cáo hoặc nghĩa vụ tuân thủ trùng lặp. Thứ ba là quy định rõ ngay trong luật những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ

0: công nghệ, năng lượng và phát triển nguồn lực.
1: Là hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, thời gian qua, cả hai nước Australia và New Zealand đều rất coi trọng hợp tác với Việt Nam. Chính vì vậy, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia cũng như giữa Việt Nam và New Zealand đều được đẩy mạnh phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế là nền tảng quan trọng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand. Điều này được thể hiện rõ qua các con số khi kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia hiện ở mức hơn 14 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và cùng là thành viên các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và phát triển các ngành công nghiệp tương lai. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Caroline Perez Ford, nhấn mạnh.

0: và quốc tế, đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho biết.
1: Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
0: Có thể thấy, Australia và New Zealand hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược hướng về châu Á và dành nhiều sự quan tâm hơn cho Đông Nam Á. Trong tiến trình đó, Việt Nam là một đối tác có vị trí quan trọng, phản ánh mong muốn của hai đối tác ở châu Đại Dương trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực. Nhìn nhận về triển vọng hợp tác trong thời gian tới của mối quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand, giáo sư Kathayer thuộc Đại học New South Wales cho rằng,
2: có thể thấy, tiềm năng trong quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand là rất lớn. Và do Việt Nam chú trọng vào khoa học, công nghệ và đổi mới, nên lĩnh vực này được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Australia và New Zealand không phải là quốc gia đi đầu thế giới về lĩnh vực này, nhưng hai nước có những thế mạnh nhất định, có những thị trường ngách riêng, nên có thể hợp tác với Việt Nam. Đồng thời, hai nước cũng có thể đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ là trường IMIT, mà còn là đào tạo nghề trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên ngành.
0: Cũng theo giáo sư Kathayer, quan hệ của Việt Nam với Australia và New Zealand đang ở giai đoạn đỉnh cao, phát triển từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện và giờ là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy giữa Việt Nam với Australia và New Zealand được củng cố tạo nền tảng cho quan hệ phát triển bền chặt và sâu sắc hơn. Và trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một thành viên quan trọng trong mạng lưới hợp tác khu vực và quốc tế, chuyến thăm Australia và New Zealand của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương với hai đối tác quan trọng ở châu Đại Dương, mà còn tiếp tục nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 220 ngày 7 tháng 8 năm 2026, thông qua chính sách của luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đây sẽ là đạo luật chuyên ngành đầu tiên điều chỉnh thống nhất toàn diện hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo đó, chính phủ thống nhất 5 nhóm chính sách lớn làm định hướng xây dựng dự án luật. Một là tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho thị trường, hạn chế chồng chéo với pháp luật về chứng khoán, ngân hàng, ngoại hối và các lĩnh vực liên quan. Hai là phát triển thị trường phái sinh gắn với thị trường hàng hóa cơ sở, qua đó tạo thêm công cụ giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất và thương nhân phòng ngừa rủi ro biến động giá, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường hàng hóa. Ba là xây dựng hạ tầng thị trường hiện đại, đồng bộ và an toàn, trong đó chú trọng hệ thống giao dịch, thanh toán, bù trừ, ký quỹ, quản lý tài sản đảm bảo và kiểm soát rủi ro. Hạ tầng kho bãi, quản lý hàng hóa và chứng thư kho cũng được định hướng phát triển đồng bộ với giao dịch phái sinh. 4 là đổi mới phương thức quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm, công nghệ và phương thức giao dịch mới. 5 là mở rộng kết nối quốc tế, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam, nhất là cà phê, cao su và nông sản, tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế. Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành xây dựng và hoàn thiện dự án luật hướng tới một thị trường hàng hóa phái sinh hiện đại, minh bạch, an toàn và có sức cạnh tranh.
3: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Bộ Tài chính thông tin trong 7 tháng qua, tổng quy mô miễn giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng. Chi phí tuân thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế giảm khoảng 51% so với năm 2024, tương đương khoảng 4.400 tỷ đồng. Các dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, VNEID, hóa đơn điện tử và các nền tảng số tiếp tục được mở rộng. Theo tổng hợp của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cộng đồng doanh nghiệp có 53 kiến nghị thuộc 10 nhóm vấn đề. Bộ Tài chính xác định 15 kiến nghị liên quan trực tiếp đến thuế, hải quan và tiếp cận tín dụng thuộc phạm vi quản lý. Hầu hết đã được hướng dẫn, giải đáp hoặc tiếp thu trong quá trình hoàn thiện chính sách. Riêng các kiến nghị tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đến ngày 31 tháng 7, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc nghiên cứu xử lý các kiến nghị thuộc chức năng nhiệm vụ được giao. Kết luận của làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá đây là những thông tin quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn.

0: khơi thông nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, khâu thực thi vẫn còn những vấn đề cần xử lý dứt điểm. Cùng một quy định nhưng cách hiểu, áp dụng còn khác nhau, doanh nghiệp có lúc phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có, một số hồ sơ xử lý kéo dài, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, hải quan và kiểm tra chuyên ngành chưa liền mạch, vẫn còn phản ánh về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định, thái độ phục vụ và trách nhiệm giải trình của cán bộ thực thi. Từ các ý kiến của đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng vấn đề trọng tâm không chỉ là ban hành thêm chính sách mà là đảm bảo thực thi thống nhất và xử lý đến cùng tất cả những vướng mắc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục rà soát, tổng hợp kiến nghị chia thành 3 nhóm. Vấn đề cần xử lý ngay theo quy định hiện hành, vấn đề cần hướng dẫn thống nhất, vấn đề cần sửa đổi, bổ sung văn bản. Mỗi kiến nghị phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khẩn trương xử lý hoặc có văn bản hướng dẫn trước ngày 31 tháng 8 này, không để doanh nghiệp phải hỏi lại nhiều lần. Trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề được phản ánh nhiều như hoàn thuế giá trị gia tăng, hóa đơn điện tử, chi phí được trừ, ưu đãi thuế và giao dịch liên kết. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, hải quan, khai báo trung thực, lưu giữ chứng từ, sử dụng hóa đơn và dịch vụ điện tử đúng quy định, chủ động chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao năng lực tuân thủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của chính phủ là hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ ở chính sách mà phải thể hiện bằng từng hồ sơ được giải quyết đúng hạn, từng thủ tục được rút ngắn và từng chi phí được cắt giảm.
1: Bắt đầu từ tháng 8 này, những kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai sẽ được lựa chọn để giải đáp trên sóng truyền hình. Tỉnh Gia Lai cam kết theo dõi, đôn đốc và giải quyết đến cùng từng vụ việc, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính. Tin của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời do Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai thực hiện. Phát sóng trong chương trình thời sự tối thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng, người dân doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư và những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính qua cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng giao tiếp điện tử hỗ trợ đầu tư, thư điện tử hoặc mã QR của chuyên mục. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc bảo mật danh tính. Ngay trong tháng 8, chuyên mục tập trung vào các vấn đề đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế tư nhân. Các tháng tiếp theo sẽ lần lượt đối thoại về tăng trưởng GRDP, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng AI, an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai, tổ phó tổ biên tập chuyên mục cho biết, điểm khác biệt của chương trình không nằm ở việc trả lời trên truyền hình mà ở cam kết giải quyết đến cùng các kiến nghị. Đồng thời,

0: còn vẹn có 3 tháng. Thay vì để doanh nghiệp tự xoay sở giữa nhiều thủ tục, chính quyền địa phương trực tiếp làm đầu mối, đồng hành tháo gỡ từng điểm nghẽn. Cách làm này đang mở ra cơ hội việc làm, sinh kế tại chỗ cho người dân vùng biên, đồng thời tạo thêm một cách làm mới trong quá trình xây dựng mô hình thí điểm phường xã hội chủ nghĩa. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Sau những tiếng sẻng, tiếng máy xúc đào đầu tiên, thì dự án chế biến lâm sản trị giá 160 tỷ đồng đã chính thức bám rễ trên mảnh đất phên rậu Bản Việt. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đồng bào các dân tộc địa phương. Tiền thân là một xã vùng biên của huyện Bảo Thắng cũ, nay được sắp nhập về phường Lào Cai. Khu vực Bản Việt mang mác nhà phố, nhưng thực chất vẫn là vùng trũng với gần 70 hộ nghèo và cận nghèo. Việc dự án công nghiệp lớn khởi công ngay hôm nay đã thắp lên kỳ vọng đổi đời cho bản làng, mở ra cơ hội việc làm tại chỗ cho khoảng 400 đến 500 lao động, với thu nhập ổn định từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Ông Xin Đức Tâm, bí thư chi bộ tổ 43 Bản Việt, chia sẻ về lối mở sinh kế mới của đồng bào.
2: Trước đấy thì cơ bản bà con là sản xuất nông lâm nghiệp và đi làm tại các công ty xa nhà như Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương. Tiến tới có nhà máy đây để bà con rất là phấn khởi, bởi vì bà con sẽ không phải đi làm xa nữa. Và hiện nay trên tổ là có hơn 400 ha trồng cây lâm nghiệp, phụ thuộc vào một số cái điểm nhỏ lẻ thu mua. Nên là kỳ vọng nhà máy là sau khi vào hoạt động sẽ tạo cho bà con nhân dân đây là nguồn đầu ra đảm bảo ổn định.
1: Để có được sự kiện ngày hôm nay, cỗ máy hành chính của địa phương đã phải bứt tốc không ngừng nghỉ. Thay vì để doanh nghiệp tự bơi trong rừng thủ tục, chính quyền phường Lào Cai đã trực tiếp làm đầu mối tháo gỡ, giúp dự án ra được chủ trương đầu tư chỉ trong đúng 3 tháng. Xóa bỏ tình trạng trên nóng dưới lạnh, ông Nguyễn Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai khẳng định cam kết của một chính quyền hành động.
3: Trong giai đoạn hiện nay, thu hút được một nhà đầu tư nó cũng rất là khó khăn. Thế thì đối với phường Lào Cai thì luôn luôn là kêu gọi thế và đồng hành với nhà đầu tư, thế và thậm chí là làm hộ nhà đầu tư để làm thế nào đó để nhà đầu tư họ thấy an tâm. Thế thì chúng tôi mở một cái luồng xanh tập trung và hỗ trợ nhà đầu tư về các cái thủ tục, tức là tất cả những cái pháp lý thì chính quyền làm chứ không phải là doanh nghiệp đi làm như ngày xưa nữa.
1: Một dự án 160 tỷ đồng từ hồ sơ đến ngày khởi công trong khoảng 90 ngày. Con số này cho thấy khi chính quyền cơ sở thực sự vào cuộc, chủ động kết nối và tháo gỡ điểm nghẽn, thì thời gian chuẩn bị cho một dự án có thể được rút ngắn đáng kể. 90 ngày bứt tốc gỡ khó để đón dòng vốn vươn ra phên rậu. Một nhà máy mọc lên biên giới không chỉ mang về nguồn thu ngân sách hay giải quyết bài toán kinh tế thuần túy. Hơn thế nữa, khi sinh kế của đồng bào được bảo đảm, thế trận lòng dân vùng biên sẽ càng thêm vững chắc. Đó chính là những hạ tầng sống động nhất, minh chứng cho tính ưu việt của mô hình phường xã hội chủ nghĩa đang được định hình tại mảnh đất biên cương này.
0: Cốt lõi của chuyển đổi số không chỉ là đầu tư máy móc, phần mềm, mà quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ quản lý người dân sang phục vụ người dân. Đây là chỉ đạo trọng tâm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh 2026 do Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh tổ chức vào hôm nay. Ngày hội mang đến một không gian trải nghiệm công nghệ sinh động và thiết thực cho người dân Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin chi tiết.
4: Từ sáng đến tối nay, Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh 2026 diễn ra với hàng loạt hoạt động cầm tay chỉ việc giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ, không dừng lại ở những khẩu hiệu tuyên truyền. Bà con đến đây được trực tiếp hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tài khoản VNNID, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, cũng như trải nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, STEM, Robotics. Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Dân phường Hòa Khánh, địa phương đang nỗ lực hiện thực hóa các chủ trương chuyển đổi số với ba trụ cột: lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và công nghệ là nền tảng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một chính quyền hiện đại, xã hội số và kinh tế số, đưa công nghệ trở thành thói quen thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Dân phường Hòa Khánh nhấn mạnh.
5: Thông qua ngày hội hôm nay, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, mỗi học sinh, sinh viên, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ chuyển đổi số, tích cực học tập kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh để giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng phường Hòa Khánh trở thành địa phương tiên phong về chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
4: Đánh giá cao sáng kiến của địa phương, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, chuyển đổi số phải bắt đầu từ việc thay đổi phương thức làm việc và phục vụ. Việc chuyển từ xử lý công việc theo kiểu truyền thống sang chủ động cung cấp dịch vụ minh bạch, tiện lợi là yêu cầu tất yếu. Không chỉ lan tỏa tinh thần công dân số, ngày hội hôm nay còn mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 3 căn nhà tình thương với tổng trị giá 240 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, giúp

0: bà con an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một tấm ảnh tập thể được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25 do đội K-72 quy tập tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, một gia đình ở tỉnh Phú Thọ đã nhận ra được người thân của mình. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục xét nghiệm ADN với hy vọng xác định chính xác danh tính và sớm đưa liệt sĩ trở về quê hương. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
4: Trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, là Bình Long trong kháng chiến, đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Bên trong các phần mộ có nhiều di vật, trong đó có một số hình ảnh. Riêng chiếc ví màu đen tại phần mộ mang số hiệu 25, ký hiệu do đội K-72 tạm đặt để quản lý, có 3 tấm ảnh, gồm một ảnh cô gái và 2 ảnh tập thể. Trong 2 tấm ảnh tập thể có bức ảnh chụp 6 người, 3 nam, 3 nữ, đã được nhóm Skyline phục dựng. Tấm ảnh này được đội K-72 đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra nhân vật trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ. Sau khi hình ảnh lan truyền trên các hội nhóm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Gia Chính, 76 tuổi, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ nhận ra bức ảnh giống hệt kỷ vật ông đã lưu giữ suốt gần 60 năm qua. Theo ông Chính, bức ảnh được chụp tại thành phố Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, vào ngày 1 tháng 6 năm 1968, trước kỳ nghỉ hè năm lớp 7. Vài tháng sau, người bạn thân tên Duẩn, người cao nhất trong ảnh, lên đường nhập ngũ. Đến năm 1972, bạn bè nhận tin ông Duẩn đã hy sinh tại chiến trường miền Nam. Ông Chính chia sẻ thêm, thời đó cả nhóm chụp chung một bức ảnh rồi rửa thành 6 tấm, cho mỗi người giữ một tấm. Rất có thể bức ảnh tìm thấy dưới lòng đất chính là tấm ảnh bạn Duẩn mang theo khi vào Nam chiến đấu. Ông Chính xúc động chia sẻ. Ngay sau khi nhận ra tấm ảnh, ông Chính đã báo tin cho gia đình liệt sĩ Duẩn cách nhà ông khoảng 6 km.
5: Thế ở ngoài này thì cũng liên lạc với gia đình của ông Duẩn ấy rồi. Có mấy người em là đang thì lo cái chuyện là tìm lại giấy tờ để mà làm cái giám định, mong muốn là để gia đình tìm được đúng hài cốt của ông ấy về.
4: Ông Đặng Chiến Thắng, 65 tuổi, em cùng mẹ khác cha với liệt sĩ Duẩn cho biết, anh trai ông tên đầy đủ là Lê Công Duẩn, là con đầu trong gia đình. Năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử và đã nhiều lần đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Nay nhận được tin từ ông Chính, gia đình vô cùng mừng rỡ. Ông Thắng đã đến nhà ông Chính chụp lại bức ảnh kỷ niệm, đồng thời trở về quê gốc tại Thái Bình để lấy giấy báo tử, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Gia đình sẽ sớm liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai để làm các bước xác minh. Ông Thắng chia sẻ.
6: Giờ còn đang đi làm, lấy giấy báo tử, xong rồi bắt đầu mới đi xét nghiệm xong sẽ từ từ tiến hành. Các cái thủ tục thì bắt đầu mới chuyển vào, nếu mà nó ổn thì bắt đầu mới vào. Rất hy vọng là đúng, còn để phải xác minh xét nghiệm ADN là các mọi thứ, nếu mà đúng được thì tốt quá. Đấy là những cái mong mỏi của gia đình để đưa được anh ấy về với quê hương, họ hàng, bản quán.
4: Đại diện đội K-72 cho biết trong số 26 hài cốt liệt sĩ vừa quy tập có hơn 50% số mẫu đủ điều kiện trích xuất ADN để giám định danh tính. Trong đó phần mộ mang số hiệu 25 đủ điều kiện để lấy mẫu ADN làm xét nghiệm đối chiếu.
3: Vào sáng nay, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K-93 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Tô Thuận, xã Chi Tôn, tỉnh An Giang. Như vậy, từ đầu tháng 8 đến nay, đội K-93 đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh này.
7: Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên cho biết, qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, đội K-93 đã quy tập được 3.599 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang và hai tỉnh Tà Keo, Kampong Speer, Vương quốc Campuchia. Tuy nhiên, theo thời gian, nguồn thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, trong khi địa hình nhiều khu vực đã thay đổi, khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên,

0: tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị, hội cựu chiến binh các cấp, nhân chứng lịch sử và người dân trong và ngoài nước cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn An Giang và chiến trường Campuchia. Các thông tin có giá trị gồm nơi hy sinh, vị trí an táng, trận đánh, đơn vị chiến đấu, hình ảnh, thư từ, nhật ký, di vật của liệt sĩ hoặc đồng đội. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban Chỉ huy đội K93 theo số điện thoại 02963 876 120. Xin nhắc lại số điện thoại Ban Chỉ huy đội K93 02963 876 120.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn quản trị hiệu quả một nguồn lực, trước hết phải nhận diện đầy đủ và chính xác nguồn lực đó. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là công cụ quản lý mà đã trở thành một loại tư liệu sản xuất mới, là hạ tầng mềm của nền kinh tế số. Tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản trị quốc gia, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đối với nguồn lực đất đai, điều đó bắt đầu từ việc xây dựng một hạ tầng dữ liệu thống nhất, đồng bộ và vận hành theo thời gian thực. Phóng viên Quang Huy có loạt Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới với bài 1 có nhan đề Xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai, nền tảng mới cho quản trị nguồn lực quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nước ta hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Đây là một trong những kho dữ liệu lớn nhất của quốc gia. Tuy nhiên, trong nhiều năm, nguồn dữ liệu này tồn tại phân tán ở nhiều cấp quản lý, nhiều định dạng khác nhau. Có nơi lưu hồ sơ giấy, có nơi số hóa một phần, có nơi dữ liệu chưa đồng bộ giữa cấp xã, cấp tỉnh và trung ương. Điều đó khiến quá trình khai thác nguồn lực đất đai chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 05 xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Đặt mục tiêu đến hết năm 2026, hoàn thành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đồng bộ với toàn bộ 106 triệu thửa đất. Để thực hiện mục tiêu đó, đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, các địa phương phải hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với khoảng 45 triệu thửa đất chưa được số hóa. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, đồng bộ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là điều kiện sống còn để hạ tầng dữ liệu đất đai vận hành như một hạ tầng quốc gia. Có thể thấy yêu cầu cốt lõi của hạ tầng dữ liệu đất đai không chỉ nằm ở số lượng thông tin được số hóa, mà ở khả năng đồng bộ và dùng chung. Nếu mỗi địa phương, mỗi ngành tiếp tục quản lý một hệ thống dữ liệu riêng thì sẽ tạo ra những ốc đảo dữ liệu. Ngược lại, khi thông tin được chuẩn hóa từ cấp xã đến cấp trung ương được cập nhật theo thời gian thực, mỗi biến động của thửa đất sẽ đồng thời phục vụ cho quy hoạch, tài chính, thuế, đầu tư và nhiều hoạt động quản lý khác. Đây cũng chính là tinh thần mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Để thực hiện hóa mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hạ tầng dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là nền tảng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản trị số. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an cho rằng,
4: chúng ta phải cần thiết triển khai đồng bộ các bước đo đạc, tạo lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai phần mềm đảm bảo vận hành xử lý đúng tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tích hợp dữ liệu địa chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc triển khai để đảm bảo toàn trình, việc hình thành cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo sạch, tích hợp liên tục theo từng thửa đất, phần mềm đất đai tại địa phương và vận hành ngay để giải quyết thủ tục hành chính. Vì đây là một trong cơ sở dữ liệu đầu tiên, một trong cấu phần để tạo dựng nên định danh địa điểm.
3: Thực tế triển khai cho thấy, muốn quản trị bằng dữ liệu thì trước hết dữ liệu phải được kết nối. Một cơ sở dữ liệu đầy đủ đến đâu nhưng tồn tại riêng lẻ thì cũng chỉ phục vụ cho một ngành, một lĩnh vực. Chỉ khi được liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, dữ liệu đất đai mới thực sự trở thành hạ tầng số của nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đổi mới phương thức quản trị và cung cấp dịch vụ công theo hướng số hóa toàn trình. Nếu mỗi công dân đã có một định danh điện tử, thì trong tương lai, mỗi thửa đất cũng sẽ có một định danh số thống nhất, Khi đó, dữ liệu

0: đã không còn nằm trong kho dữ liệu mà trở thành hạ tầng vận hành của nền hành chính số. Đây chính là giá trị lớn nhất mà hạ tầng dữ liệu đất đai mang lại. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
1: Dữ liệu chỉ có một nguồn mà nguồn chính thức, và dữ liệu phải được chuẩn hóa trước khi tích hợp, cũng như là gắn mã định danh thống nhất cho từng cái đối tượng cần phải quản lý và quản lý lịch sử cũng như phiên bản dữ liệu. Đồng thời thì hệ thống cũng sẽ tự động kiểm tra sai lệch, cảnh báo trùng lặp, thực hiện đối sát và làm sạch dữ liệu định kỳ, kết hợp với cơ chế phân quyền và giám sát truy nhập. Nhờ đó thì cái dữ liệu được kết nối thông suốt và cũng hạn chế được rất nhiều cái sai lệch, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Ở góc độ kỹ thuật, hạ tầng dữ liệu chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu được đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung. Tính đến đầu năm 2026, chiến dịch làm giàu và làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc đã rà soát được gần 62 triệu thửa đất, nhưng mới có hơn 24 triệu thửa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Điều đó cho thấy thách thức lớn nhất không phải là số hóa mà là chuẩn hóa dữ liệu. Chính vì vậy, nguyên tắc một nguồn dữ liệu chính thức gắn mã định danh thống nhất, tự động đối soát và làm sạch dữ liệu là những bước đi cụ thể để xây dựng hạ tầng dữ liệu có chất lượng. Bởi chỉ khi dữ liệu đủ tin cậy thì mới có thể trở thành nền tảng cho quản trị và ra quyết định. Đây cũng là điều mà người dân mong muốn: thông tin minh bạch, thủ tục thuận tiện và quyền lợi được đảm bảo. Anh Tạ Hùng Cường, thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội cho rằng:
2: mình là người dân, nếu mà công khai minh bạch như thế thì tốt cho mọi người thôi. Nó không có những cái trường hợp mà đất nó đang vướng mắc thì cần phải giải quyết sớm và nhanh cho người dân thì càng tốt. Khi mà dữ liệu nó đã minh bạch rõ ràng như thế, mình nghĩ nó sẽ tốt hơn cho mọi người trong công tác sang nhượng hoặc thừa kế cho mọi người sẽ tốt hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, một hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác và được kết nối liên thông sẽ giúp nhà nước nhận diện đúng nguồn lực, quản trị minh bạch hơn và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đặc biệt này. Tuy nhiên, dữ liệu dù đầy đủ đến đâu cũng mới chỉ là điều kiện cần. Để nguồn lực đất đai thực sự tạo ra giá trị, điều quan trọng là phải phân bổ nguồn lực ấy đúng chỗ, đúng mục tiêu và đúng thời điểm. Đây cũng chính là vai trò của quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn phát triển mới. Trong bài 2 của loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình thời sự 18 giờ chiều mai. Chuyển sang phần tin quốc tế, lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai hôm nay diễn ra trọng thể tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Ngày ASEAN năm nay mang chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai, phản ánh cam kết của ASEAN trong việc đối mặt với tương lai bằng sự đoàn kết, khả năng thích ứng và hy vọng chung dành cho khu vực cũng như người dân các nước. Lễ kỷ niệm năm nay càng trở nên đặc biệt hơn khi Timor-Leste lần đầu tiên tham gia ngày ASEAN với tư cách là quốc gia thành viên thứ 11, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình chung của ASEAN. ASEAN cũng kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á TAC. Sức mạnh đoàn kết và củng cố năng lực tự cường là điều mà các đại biểu tham gia buổi lễ chia sẻ để ASEAN có thể vượt qua những thách thức hiện nay. Tổng thư ký ASEAN Cao Ki Moon thừa nhận vẫn còn những quan điểm khác biệt bất đồng, nhưng ASEAN vẫn tiếp tục tương tác với nhau bằng sự kiên nhẫn, tôn trọng và sẵn sàng tìm kiếm điểm chung để vượt qua những sóng gió.
5: Hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng những phẩm chất cốt lõi giúp ASEAN đứng vững trước thách thức thời gian vẫn vẹn nguyên: tinh thần sẵn sàng lắng nghe, sự kiên nhẫn để giải quyết những khác biệt, sự tôn trọng lẫn nhau và niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi cùng nhau hành động. Trong giai đoạn này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố khả năng tự cường và vai trò thiết thực của ASEAN, duy trì hòa bình và ổn định, cũng như củng cố niềm tin và sự đồng lòng trong khối để vượt qua mọi khác biệt, thách thức và trở ngại.
4: Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Sujono khẳng định lập trường của ASEAN giữa những căng thẳng địa chính trị hiện nay.
5: ASEAN cũng đã làm rõ rằng khu vực của chúng ta không bao giờ được trở thành đấu trường hay nơi cạnh tranh giữa các cường quốc. ASEAN sẽ không chọn phe nào, bởi vì phe của ASEAN luôn là phe của người dân, phúc lợi, an ninh và tương lai của họ. Bất cứ khi nào trật tự quốc tế suy yếu, chính người dân ASEAN là những người phải trả giá đầu tiên. Đó là lý do tại sao ASEAN phải tiếp tục tăng cường năng lực để tự vạch ra con đường của mình, phát huy đầy đủ

0: vai trò trung tâm để mang lại lợi ích thiết thực và tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người dân.
1: Ngày ASEAN cũng bao gồm lễ hội ẩm thực ASEAN, nơi trưng bày nhiều ẩm thực đặc sắc của các nước thành viên và đối tác. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN tham gia lễ hội với các món ăn đặc sản của Việt Nam như nem rán, nem cuốn, được nhiều đại biểu yêu thích.
2: Trước đó, tối qua, lá cờ ASEAN đã lần đầu tiên được chiếu sáng trên tháp Qutub Minar nổi tiếng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Tin của phóng viên Đình Nam.
3: Chương trình do Đại sứ quán Philippines tại Ấn Độ, hiện là Chủ tịch Luân phiên Ủy ban ASEAN tại New Delhi tổ chức nhằm kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN. Tháp Qutub Minar là một trong những công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ và là di sản thế giới được UNESCO công nhận. Sự kết hợp giữa biểu tượng của cộng đồng ASEAN và một biểu tượng lịch sử nổi bật của Ấn Độ tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa về sự gắn kết, giao lưu và tình hữu nghị giữa ASEAN và Ấn Độ.
2: Sau vụ xả súng tại một trường học thuộc tỉnh Nonthaburi vào sáng qua, khiến 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương, Thủ tướng Thái Lan Anutin cam kết sẽ thúc đẩy dự luật kiểm soát súng đạn một cách toàn diện. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
4: Thủ tướng Anutin cho rằng nguyên nhân chính của vụ xả súng xuất phát từ áp lực tâm lý tích tụ, không phải là hành vi phạm tội có chủ ý, đồng thời nhấn mạnh việc mang vũ khí nơi công cộng sẽ không được phép. Ông Anutin nhắc lại các biện pháp từng triển khai khi còn là Bộ trưởng Nội vụ nhằm siết chặt quy trình cấp phép sở hữu và mang súng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đưa ra dự luật mới để kiểm soát chặt chẽ hơn. Chính phủ sẽ yêu cầu các trường học tăng cường biện pháp giám sát, ngăn vũ khí lọt vào khuôn viên, song tránh biện pháp cực đoan gây gián đoạn như kiểm tra bằng máy quét toàn thân. Thủ tướng Anutin cũng kêu gọi chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên. Ngay sau vụ việc, Cục trưởng Cục Hành chính Thái Lan Narucha đã thông báo nâng mức cảnh báo an ninh trên toàn quốc. Các địa phương được yêu cầu siết chặt quản lý súng, buộc chủ sở hữu hợp pháp phải cất giữ an toàn súng và đạn dược. Lực lượng hành chính, dân phòng và đội an ninh cơ sở được huy động tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm tra tại khu vực công cộng, điểm nóng và cơ sở giải trí ban đêm. Công tác bảo vệ được siết chặt tại trường học, cơ sở tôn giáo và trung tâm thương mại, đồng thời tổ chức diễn tập ứng phó tình huống xả súng để người dân biết cách xử lý khẩn cấp.
2: Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal khẳng định Ấn Độ không ủng hộ việc xây dựng đồng tiền chung của nhóm BRICS và phản đối mọi đề xuất theo hướng này. Tin của phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ.
5: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua một số thành viên BRICS thúc đẩy việc giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thanh toán quốc tế và đề xuất nghiên cứu khả năng xây dựng đồng tiền chung của khối. Trước đó, năm 2024, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo các nước BRICS không nên có bất kỳ động thái nào nhằm thay thế vai trò của đồng đô la Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Phát biểu của ông Piyush Goyal được giới quan sát đánh giá là tín hiệu quan trọng trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên cùng các nước đối tác. Quan điểm này cho thấy Ấn Độ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác kinh tế trong khuôn khổ BRICS, song chưa đồng tình với các đề xuất liên quan đến việc xây dựng một đồng tiền chung của khối.
2: Phần tiếp theo của chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã ghi danh đương kim vô địch Việt Nam với đội tuyển Singapore vào vòng bán kết. Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định vào tối nay. Trước lượt trận cuối cũng bắt đầu vào lúc 20 giờ, bảng B vẫn còn tới 4 đội có thể đi tiếp. Ở Bangkok, đội đầu bảng Thái Lan 9 điểm, tiếp Myanmar 6 điểm. Ba trận toàn thắng giúp đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson chỉ cần hòa trước Myanmar là giữ chắc ngôi đầu. Thậm chí với lợi thế sân nhà Raja Mangala cùng lực lượng vượt trội, việc thắng Myanmar là mục tiêu dễ dàng. Khả năng Thái Lan bị loại là khi để thua Myanmar từ 0-4 trở lên. Còn tại Kuala Lumpur, đội nhì bảng Malaysia 6 điểm, tiếp Philippines 3 điểm. Nhiệm vụ của Philippines là phải thắng tối thiểu 5 bàn, đồng thời Thái Lan thắng Myanmar. Nếu khả năng đó xảy ra, Philippines, Malaysia và Myanmar sẽ cùng kết thúc vòng bảng với 6 điểm. Và lúc này, tác chỉ số đối đầu, Philippines sẽ giành vé đi tiếp cùng Thái Lan. Để xảy ra cùng lúc các khả năng này là rất khó, nên cơ hội dành cho Philippines xem như chỉ còn trên lý thuyết. Khả năng lớn nhất vẫn là Malaysia đi tiếp với vị trí thứ hai xếp đội tuyển Việt Nam tại bán kết. Sau hai đợt tập huấn ở Quảng Ninh và Phú Thọ, câu lạc bộ Ninh Bình đã trở về sân nhà để bước vào chốt trận giao hữu trước mùa giải mới. Mới nhất là trận thua 0-1 trước Trường Tươi Đồng Nai rồi thắng Hải Phòng 3-0. Còn chiều tối nay là cuộc thử sức với HB Đà Nẵng. Với lực lượng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết,
7: đội công an Hà Nội lên ngôi vì đội công an Hà Nội sở hữu rất nhiều trung vệ tốt. Ở Ninh Bình thì chỗ Đức Chiến và Ngọc Bảo thì là cái lực lượng nó hơi mỏng, và chỉ cần một hai người không may chấn thương và thẻ phạt thì nó sẽ rất là khó. Nhờ cái vị trí trung vệ tôi cũng rất muốn bổ sung.
6: Đội bóng cầu đầu Hòa Lư đang sở hữu đến gần 40 cầu thủ, trong đó có 5 ngoại binh. Đầu tháng 9, Ninh Bình FC sẽ đến sân Lạch Tray làm khách của Hải Phòng ở vòng đấu mở màn V-League 2026-2027. Tại ASEAN 2026, đội tuyển Taekwondo Việt Nam có 8 suất, gồm 2 suất dùng nội dung quyền biểu diễn thuộc về Nguyễn Xuân Thành, nam, và Châu Ngọc Tuyết Sang, nữ, cùng 6 suất đối kháng. Trong quý thời gian chuẩn bị nước rút trước ASEAN 20, hai võ sĩ nội dung quyền biểu diễn đi tập huấn tại Hàn Quốc, còn 6 võ sĩ đối kháng tập huấn toàn thời gian tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Từng đoạt huy chương đồng hạng 67kg nữ ở kỳ ASEAN 19, Bạch Thị Khiêm chia sẻ.
8: Bây giờ bản thân mình cũng gọi là có nhiều kinh nghiệm nhưng mà lại sẽ bị yếu thể lực hơn so với cả các bạn trẻ bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ thì thể lực với cả kỹ thuật, chiến thuật của các bạn đấy rất là tốt, tại vì là các bạn đấy cũng được đi tập huấn này, được đi cọ sát và được đi thi đấu rất là nhiều các giải mở.
6: Môn Taekwondo của ASEAN 20 sẽ tranh tài từ ngày 1 đến 3 tháng 10. Ở các nội dung đối kháng, Bạch Thị Khiêm chủ lên hạng trên 67kg của nữ. Bên cạnh đó còn có Trần Thị Ánh Tuyết 67kg nữ, Nguyễn Thị Loan 49kg nữ, Nguyễn Hồng Trọng 58kg nam, Lê Tuấn 68kg nam và Trần Hồ Nhân Văn trên 80kg nam. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cho biết:
9: tất cả các vận động viên mà tham dự ASEAN, đặc biệt là cái niềm hy vọng rất là lớn của Việt Nam là Bạch Thị Khiêm. Thực ra cái sân chơi ASEAN hiện nay rất là khó, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là hy vọng cái sự bứt phá của các vận động viên trẻ như vậy.
10: Dự báo thời tiết.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng đông-đông nam với tốc độ từ 5 đến 10 km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông-đông nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 1 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, chiều nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 m đến 2,5 m, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.
10: Tiếp theo là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển,

0: Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu thể hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
4: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do.

0: của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn hai xã Vân Canh và Canh Vinh. Nhiều ý kiến sáng kiến thiết thực nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Gia Lai trong xây dựng và phát triển quê hương đã được đoàn viên thanh niên nêu ra tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2026 vừa diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8 với chủ đề Thanh niên Gia Lai, tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới. Trong chương trình có phóng sự phản ánh với tinh thần xung kích, thần tốc, quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch Quang Trung nhằm đảm bảo nhà ở tại các khu tái định cư vùng thiên tai. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn xã Vân Canh và Canh Vinh. Tại xã Vân Canh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và ban LED do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hoàng Hưng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 461 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 16 tháng 6 năm 2026 và khởi công ngày 8 tháng 8. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương triển khai các hạng mục theo đúng tiến độ đã cam kết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, đối với các dự án triển khai trên địa bàn, lãnh đạo xã Vân Canh phải thường xuyên bám sát địa bàn, bám sát quá trình triển khai dự án, chủ động nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời phối hợp giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải nhanh chóng tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét tháo gỡ, không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ đầu tư. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra thực tế cầu Suối Mây.

0: đến tiến độ triển khai một số dự án cũng như hạn chế khi thu hút đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở ngành phối hợp với địa phương rà soát quy mô, hướng tuyến, nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối nguồn vốn, đánh giá kỹ hiệu quả kết nối trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đồng chí lưu ý, phương án đầu tư phải bảo đảm đồng bộ, tránh dàn trải, vừa tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cho các dự án, vừa mở thêm không gian phát triển công nghiệp và đô thị cho xã Canh Vinh. Kiểm tra tại khu công nghiệp BKMAC V-Ship Bình Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe báo cáo tình hình đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án thứ cấp và xây dựng các khu dân cư, tái định cư phục vụ khu công nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, đã có 10 dự án thứ cấp với tổng diện tích gần 90 ha, tổng vốn đăng ký hơn 7.058 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang đầu tư xây dựng.
1: Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Gia Lai thực hiện. Gần 1.000 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất lũ quét dọc hạ lưu sông Ba sẽ được bố trí đến nơi ở mới. Việc triển khai dự án thể hiện sự quan tâm của tỉnh và các địa phương nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản trước thiên tai, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế lâu dài. Anh Nay Ân ở buôn Nông Siêu, xã Gia Tờ Ré chia sẻ.
2: Nơi ở cũ rất không ổn, nên bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn là tôi rất mừng, rất khấn khởi.
1: Nói về việc triển khai dự án xây dựng nhà ở tại khu tái định cư vùng thiên tai ở địa phương, bà Võ Thúy Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tờ Ré cho biết.
3: Trong những năm qua thì các hộ dân sống dọc khu vực sông Ba thì bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đặc biệt là các cái đợt mưa lũ vào những tháng cuối năm. Do vậy thì Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí cho xã cái phương án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại Buôn Mơ Lắc này. Thì trong cái dự án này là có 80 hộ dân được đưa vào diện phải sắp xếp và Ủy ban Nhân dân xã tổ chức khởi công trước cho 20 hộ gia đình. Các cái hộ dân khác thì đang trong cái quá trình xây dựng cái phương án bồi thường để tiếp tục triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo.
1: Chiến dịch Quang Trung hỗ trợ xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 15 tháng 12 năm nay với mục tiêu đưa toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa bão. Từng mốc tiến độ đã được xác định rõ, đi kèm yêu cầu cao về chất lượng công trình và trách nhiệm của từng đơn vị. Để hoàn thành mục tiêu này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp yêu cầu.
4: Là ban quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh và các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, nhất là cấp điện nước để hoàn thành thi công. Ủy ban Nhân dân xã phải xác định tiến độ của từng hộ, phân công công tác cho cán bộ theo dõi, hỗ trợ từng khâu, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để các hộ được sớm trở đến nơi ở mới. Các sở ngành liên quan tiếp tục bám sát, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục, chính sách, nguồn lực, rà soát, tham mưu xử lý các hạng mục thiết yếu còn lại, còn thiếu, theo đúng thẩm quyền quy định.
1: Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ khép lại những tháng ngày thấp thỏm trước thiên tai, mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân. Với tinh thần xung kích thần tốc quyết liệt, chiến dịch Quang Trung không chỉ đẩy nhanh tiến độ một công trình trọng điểm mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng những cộng đồng dân cư an toàn bền vững, chủ động thích ứng với thiên tai trong tương lai.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh với tinh thần xung kích thần tốc quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch Quang Trung nhằm đảm bảo nhà ở tại các khu tái định cư vùng thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, trên mặt trận phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ bằng những cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Từ việc đa dạng hóa cây trồng kết hợp chăn nuôi đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Một khu vườn với nhiều loại cây trồng, nhiều nguồn thu nhập của cựu chiến binh Bùi Quang Trung ở xã Gia Ly là một trong những mô hình như thế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên diện tích gần 3 hectare đất sản xuất của gia đình, ông Bùi Quang Trung, hội viên Hội Cựu Chiến binh thôn Gia Pin, xã Gia Lê, đã xây dựng mô hình sản xuất đa canh với cây cà phê và sầu riêng là cây trồng chủ lực. Xen dưới tán cây là bưởi, chôm chôm, mắc ca, cùng với đó là ao nuôi cá được

0: đầu tư bài bản tạo nên mô hình sản xuất tổng hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất và nguồn nước. Điều đáng nói, thay vì phụ thuộc vào một loại cây trồng, ông Trung lựa chọn hướng phát triển đa dạng nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo nguồn thu quanh năm. Chia sẻ về kinh nghiệm của mình, ông Bùi Quang Trung cho biết.
1: Bởi vì là sen canh á, là nó mang cái tính chất là cộng sinh. Thì cây này là sen vào cây kia để nó hỗ trợ cho nhau. Cái thứ nhất là mình có thêm nguồn thu nhập. Cái thứ hai là cây là nó san sẻ cho những cái mầm bệnh ở bên dưới cây á, để nó hút những cái chất của những cái cây khác nó thừa thải, nó thải ra. Là cây nó hỗ trợ cho nhau. Rồi tức là mùa nào thứ đấy thì coi như là cây này nó mất thì có cây kia nó kéo lại. Nên là cuộc sống của kinh tế gia đình thì cũng như thế, là cũng thấy có phần là ổn định.
0: Nhờ cách làm khoa học, mô hình của gia đình ông Trung ngày càng phát huy hiệu quả. Hệ thống ao nuôi cá không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn cung cấp nguồn nước phục vụ tưới cây trong mùa khô. Việc kết hợp nhiều loại cây trồng có thời gian thu hoạch khác nhau giúp gia đình chủ động nguồn thu, hạn chế những tác động do biến động giá cả nông sản. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Quang Trung còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên cựu chiến binh và nông dân trên địa bàn. Theo đánh giá của Hội cựu chiến binh xã Gia Ly, đây là một trong những mô hình sản xuất tiêu biểu đáng để nhiều hội viên học tập và nhân rộng. Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Châm Phóc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Gia Ly cho biết.
2: Nhìn mô hình của chú Trung đây, vừa là sen canh cà phê với sầu riêng. Có bản là để sen canh lấy cây sầu riêng để mùa nắng là để che cho cây cà phê. Sau đấy thì bù qua bù lại về chỗ cái mô hình sản xuất ấy. Ví dụ trường hợp cây này mất giá thì còn được cây kia để mà phát triển kinh tế gia đình của chú Trung đây. Nhân tiện cũng trong cái gia đình sản xuất kinh doanh giỏi của đồng chí Trung ấy, cũng có hỗ trợ giúp đỡ hội viên nghèo khó khăn.
0: Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình sản xuất đa canh của ông Bùi Quang Trung ở thôn Gia Pin, xã Gia Ly còn thể hiện tư duy sản xuất linh hoạt, biết tận dụng lợi thế đất đai và giảm thiểu rủi ro trước những biến động của thị trường. Từ những cách làm sáng tạo như vậy, nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng đông đông nam với tốc độ 5 đến 10 km/giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 12 giờ tới, ngày 8 tháng 8, gió di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Thời tiết trên biển chiều ngày 8 tháng 8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 8 ngày 9 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Phượng Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Phượng Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Nhiều tiện ích từ ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Giữ lửa làng nghề bằng công nghệ hiện đại. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên ứng dụng VNEID. Đây là kênh tra cứu chính thống tập trung và thuận tiện để người dân thân nhân liệt sĩ tra cứu thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Theo đó, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNEID mức độ 2, chọn một dịch vụ công khác, ấn kết nối thân nhân liệt sĩ và thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu. Hiện nay, Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy chính quyền địa phương, các cấp đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, đồng thời kết nối chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp thông tin, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, VSSID là ứng dụng bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cài đặt và sử dụng trên nền tảng thiết bị di động. Ứng dụng nhằm thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân tổ chức tham gia giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên môi trường không gian mạng Internet một cách tiện lợi. Ứng dụng VSSID giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có thể tiếp cận thông tin, từng bước ứng dụng công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng về điện thoại di động thông minh của cá nhân. Để đăng nhập và sử dụng các tính năng tiện ích được tích hợp trên ứng dụng, người dân có thể sử dụng tài khoản bảo hiểm xã hội hay tài khoản VNEID mức độ 2. Bài viết sau sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Ngoài việc tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, fanpage, Zalo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tại những buổi tuyên truyền giải đáp tư vấn chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, cán bộ nhân viên ngành bảo hiểm xã hội tỉnh còn tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến kết hợp với vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhận thấy nhiều tiện ích đem lại nên nhiều người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng. Bà Đào Thị Nga ở tổ dân phố 13 phường Pleiku chia sẻ.
2: Thì tuổi càng ngày càng lớn nên là sử dụng cái thẻ bảo hiểm á, thì nhiều lúc là mình không nhớ được. Đi là mình sẽ quên thì bất tiện do cái việc khám chữa bệnh, thì cho nên là mình sử dụng điện thoại thì coi như mình ra là nó có sẵn cho mình là mình khỏi phải đỡ phải quên.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phê duyệt tài khoản VSSID, bảo hiểm xã hội số cho gần 6.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, toàn tỉnh có trên 742.000 người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID trong các giao dịch đối với ngành bảo hiểm xã hội nói chung và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng. Thông qua ứng dụng VSSID, người dùng không chỉ chủ động theo dõi thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mọi lúc mọi nơi, mà còn nắm rõ lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân. Qua đó giúp người dùng thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động và quá trình thụ hưởng các chính sách của mình, đồng thời góp phần đơn giản hóa nhiều loại giấy tờ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Lê Thanh Khuy, người dân ở tổ dân phố 10 phường Pleiku phấn khởi cho biết.
3: Nói chung là cũng nhiều cái vấn đề mà tiện lợi cho người khám chữa bệnh. Cái thứ nhất là cái vấn đề giờ giấc thì nói chung là nó cũng có những cái vấn đề rất là nhanh gọn. Cái thứ hai nữa là cũng đỡ tốn kém về vấn đề giấy tờ, về thủ tục kê khai rồi vấn đề là sức khỏe, rất đồ này khác là cũng phải có giấy tờ thì nó cũng đỡ bớt đi.
1: Không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho người tham gia bảo hiểm xã hội, ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số còn cung cấp nhiều tiện ích cho người sử dụng lao động, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, ứng dụng VSSID hỗ trợ người dùng quản lý thông tin cá nhân như tra cứu quá trình tham gia, thời gian đóng, mức đóng và đơn vị tham gia, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, góp phần hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Ngoài ra, người dùng cũng dễ dàng theo dõi các quyền lợi được hưởng về các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Người dùng cũng có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử thông qua việc xuất trình hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã QR trên ứng dụng khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, thực hiện dịch vụ công trực tuyến như gửi hồ sơ, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến đối với nhiều thủ tục thuộc thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người dùng còn dễ dàng tra cứu thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, các thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Qua đó hạn chế việc phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để tra cứu thông tin hoặc thực hiện một số thủ tục. Bà Phan Thị Thúy Hòa, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
4: Khi mà sử dụng cái VSID là một trong những cái để làm minh bạch cái thông tin tham gia bảo hiểm xã hội và cái giảm cái thủ tục giấy tờ khi tham gia bảo hiểm xã hội và khi khám chữa bệnh. VSID này á thì có các thông tin về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Và khi đi khám chữa bệnh thì mình cũng biết được các thông tin khám chữa bệnh của mình, cũng giống như các chi phí mà khi khám chữa bệnh và các hưởng các quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm xã hội như với hưởng ốm đau thai sản và hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
1: Đối với người sử dụng lao động, ứng dụng VSSID góp phần giúp các đơn vị doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Qua đó giảm phát sinh tình trạng khiếu nại, thắc mắc do người lao động có thể chủ động tự kiểm tra quá trình đóng và quyền lợi trên ứng dụng. Ngoài ra, việc sử dụng ứng dụng còn giúp tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ nhờ tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giảm sử dụng hồ sơ giấy. Đây cũng là một trong các giải pháp hữu hiệu góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với nhiều tiện ích đem lại trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID nhằm giúp người tham gia chủ động nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời tự giám sát bảo vệ quyền lợi an sinh của mình. Qua đó giúp người dân doanh nghiệp thụ hưởng những tiện ích của ứng dụng VSSID, thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động công tác của ngành bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ những cơ sở sản xuất nhộn nhịp tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Nhân Tây, đến thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, hay phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, một luồng gió công nghệ đang thổi bùng lên khát vọng nâng tầm sản phẩm quê hương của những người nông dân thời đại mới. Thay vì chỉ dựa vào sự tần tảo và kinh nghiệm trong trời, trong đất của những người nông dân, một cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra ngay trong từ khâu sản xuất. Từ câu chuyện về hệ thống sấy điện giúp chủ động hoàn toàn về quy trình bất kể thời tiết đến việc mạnh dạn đầu tư máy móc để thay thế phương thức tráng bánh thủ công, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để bà con có thể làm chủ việc sản xuất và nâng tầm giá trị hạt gạo quê hương. Bài viết sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ bao đời nay, người làm bánh tráng luôn phải thức khuya dậy sớm, ngâm gạo, xay bột, đốt lò, rồi tỉ mỉ tráng từng chiếc bánh. Nghề này tuy vất vả nhưng là nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân nơi làng nghề. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất chính là sự phụ thuộc vào thời tiết. Khi mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thiện, nhưng chỉ cần một cơn mưa bất chợt là cả mẻ bánh coi như mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và thu nhập của người làm bánh. Trước những trở ngại đó, anh Đỗ Trọng Tiến ở thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh đã mạnh dạn đầu tư gần 300 triệu đồng để lắp đặt hệ thống máy tráng bánh hiện đại. Nếu như trước đây, một người thợ lành nghề tráng bánh chỉ được khoảng 500 đến 700 chiếc bánh mỗi ngày. Thì nay với sự hỗ trợ của máy móc, công suất đã tăng lên từ 1.000 đến 2.000 chiếc. Máy làm rất nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với đánh phóng thủ công. Ông Đỗ Trọng Tiến, thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh cho biết.
5: Bánh lửa này, rồi bánh nướng, bánh mì nướng, rồi bánh bánh vuông cuốn với bánh chả ram.
6: Máy làm nó nhanh đấy, một ngày mình làm được số lượng nó nhiều. Ví dụ như người ta tráng tay thì ngày 500-700 bánh, còn mình thì nó được 1-2 thiên nó nhiều hơn. Khoảng tất cả để đủ dụng cụ làm thì như hiện giờ cần sắm thêm, nhưng mà đang mức ở gia đình có là khoảng hơn 200 triệu, gần 300.
5: Nếu mà có điều kiện dây được thì mình sẽ đầu tư cái nhà sấy, cái máy sấy. Bây giờ cái mùa mưa rồi ấy, mình làm không được, không có bánh cung cấp cho thị trường thì mình rất cần cái nhà sấy, nhưng mà điều kiện kinh tế là bây giờ mình chưa làm được. Nếu mà có điều kiện được ngân hàng nhà nước cho dây thêm thì mình sẽ dây làm.
1: Dù đã giải quyết được khâu sản xuất, anh Tiến vẫn còn trăn trở vì chưa thể làm chủ khâu phơi sấy. Vào mùa mưa, anh vẫn phải lấy công làm lời vì thiếu nhà sấy, không thể cung cấp đủ hàng cho nhu cầu thị trường, đặc biệt là dịp Tết luôn rất cao. Còn ở tại làng nghề bánh tráng Trường Cửu, xã An Nhân Tây, anh Lê Hữu Ý, chủ cơ sở bánh tráng Phúc Nhân, lại thành công trong việc làm chủ thời tiết. Anh Ý nhận ra điểm yếu của nghề làm bánh tráng là phải phụ thuộc vào nắng trời. Năm 2021, anh ấy đã quyết định đầu tư khoảng 100 triệu đồng để thiết kế một phòng sấy điện quy mô tầm 30m². Phòng sấy giúp mang lại ánh nắng chủ động cho cơ sở sản xuất bánh của gia đình anh. Nhờ hệ thống này, bất kể trời mưa kéo dài hay thiếu nắng, cơ sở của anh vẫn duy trì sản lượng ổn định, cung cấp ra thị trường khoảng 100 kg bánh thành phẩm mỗi ngày, từ 100 kg gạo nguyên liệu. Không dừng lại ở đó, việc ứng dụng công nghệ kiểm soát nhiệt độ sấy giúp chất lượng bánh đồng đều, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn hẳn. Chính nhờ ứng dụng những công nghệ này trong sản xuất đã góp phần giúp sản phẩm của anh Lê Hữu Ý đạt chứng nhận ô cốp 3 sao vào năm 2022. Từ khi có danh hiệu này, giá thành sản phẩm ổn định và cao hơn mặt bằng chung, giúp thương hiệu bánh tráng Phúc Nhân có thể tiếp cận đến các thị trường mới ở các tỉnh lân cận.
7: Để phục vụ cho nhu cầu bánh tráng, cơ sở Phúc Nhân là đã cung cấp ra thị trường một số dòng bánh tráng, như là do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều kéo dài, cho nên là cơ sở Phúc Nhân cũng thiết kế được một cái phòng sấy điện tầm 30m² để phục vụ cho nhu cầu. Sản lượng ra thì tuy không nhiều bằng ngày nắng, là cũng đủ cho cung cấp cho các mối thương lái tầm khoảng cỡ 100 kg bánh trên một ngày.
8: Sản phẩm đạt bánh tráng Phúc Nhân sản phẩm 3 sao năm 2022. Thì sau khi tham gia ô cốp thì cơ sở này nói chung là giá thành thì nó cũng ổn định hơn, thì cao hơn so với mặt bằng chung, rồi cũng bơ ra sản phẩm thì đảm bảo phần nhiều khách hàng đi đến hơn.
1: Hiệu quả từ việc áp dụng khoa học công nghệ vào làng nghề truyền thống là điều không thể phủ nhận. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng thôn An Thái, phường Bình Định, thì nghề tiểu thủ công nghệ bún bánh đã giúp đời sống bà con ổn định và phát triển kinh tế rõ rệt hơn so với các khu vực khác trong xã. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và thiết bị hiện đại không chỉ giúp giữ lửa nghề mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Song để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa luồng gió công nghệ này, bà con vẫn rất cần những chính sách hỗ trợ về vốn để có thể đầu tư thêm nhà sấy, máy móc, giúp việc sản xuất không bị gián đoạn vào mùa mưa. Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.
9: Thôn Thái chúng tôi là một thôn đại đa số là sống vào cái lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp sản xuất làng nghề bún bánh. Đây là một làng nghề cố truyền từ xưa đến nay, bà con vẫn duy trì truyền theo đến đời con cháu, cho nên là đời sống của họ ổn định, kinh tế phát triển, cuộc sống có thay đổi hơn so với những khu vực khác ở trong xã.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm mới nghề truyền thống bằng công nghệ hiện đại không phải là thay thế hoàn toàn những giá trị cũ, mà là ứng dụng những công nghệ mới để duy trì và nâng tầm những giá trị đó. Câu chuyện của những người nông dân ứng dụng khoa học công nghệ tạo hiệu quả trong sản xuất là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, dám thay đổi để đưa những đặc sản của quê hương đi xa hơn trên hành trình hội nhập. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Trường ở xã Gia Rờ Sai và bà Đặng Thị Bích Vân ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10132 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Minh Trường ở xã Gia Rờ Sai hỏi, sau khi bị tai nạn giao thông, người bị nạn cần phải làm những thủ tục gì để được nhận bồi thường? Việc này pháp luật quy định như thế nào? Trả lời theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ Luật Dân sự như sau. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. Những thiệt hại mà người bị tai nạn có quyền yêu cầu phải bồi thường như sau. Đối với xe bị hư hỏng, Điều 589 Luật Dân sự 2015 có quy định. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. Thiệt hại khác do luật quy định. Đối với sức khỏe bị tổn hại, Điều 590 Luật Dân sự 2015 bao gồm những khoản sau. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, nếu người bị tai nạn chứng minh được có tổn thất về tinh thần thì người gây ra tai nạn còn có thể phải bồi thường tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là tối đa không quá 50 mức lương cơ sở. Bà Đặng Thị Bích Vân ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai hỏi, nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Điều 10, Nghị định số 111 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43 năm 2017, trong đó quy định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa như sau. Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt. Tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất mỗi loại hàng hóa quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và quy định pháp luật liên quan. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, từ xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm A, B và C khoảng 1 điều này trên nhãn hàng hóa. Những nội dung quy định tại điểm D khoảng 1 điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan. Tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa. Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 điều 15 nghị định này. Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức cá nhân sản xuất hoặc tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm A, B, C khoảng 2 điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu trữ, tổ chức cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông tại thị trường Việt Nam. Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật của nước xuất khẩu. Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, nội dung ghi xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định tại khoản 1, điều 15 nghị định này. Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu tuân thủ quy định tại khoản 2, điều 18 nghị định này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 10132/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các địa phương và cơ sở giáo dục rà soát thống kê chính xác số lượng học sinh sinh viên của từng trường, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động nắm bắt, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục phối hợp với các trường học hướng dẫn học sinh sinh viên cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số phục vụ việc tra cứu thông tin và khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát đầy đủ tình hình tham gia bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên, trong đó lưu ý các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân quân đội, công an và các nhóm đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách khác, cung cấp số liệu kịp thời cho cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế, ngành giáo dục có trách nhiệm thống kê tổng hợp, tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời thường xuyên đôn đốc các cơ sở giáo dục chưa thực hiện đầy đủ, đưa tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu của đơn vị trong năm học 2026-2027. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, khám và điều trị, phối hợp củng cố hệ thống y tế trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sở Tài chính căn cứ quy định và số liệu thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kịp thời kinh phí hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định. Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, chú trọng thông tin về quyền lợi của người tham gia, kết quả triển khai và những cơ sở giáo dục thực hiện tốt. Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với các cơ quan bảo hiểm xã hội và các trường học rà soát chính xác số học sinh sinh viên chưa có thẻ, tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh tham gia đầy đủ trước thời điểm khai giảng năm học mới. Các địa phương quan tâm huy động nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể, không để học sinh sinh viên đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế bị gián đoạn quyền lợi do chậm thu hoặc chậm lập danh sách. Xác định mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ của cấp ủy lãnh đạo nhà trường và là một trong những chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Các trường có trách nhiệm quản lý sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được phân bổ, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về bảo hiểm xã hội tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương và cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung thông tin văn bản số 10132/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: number of projects under the national target programs that have completed the test or no longer require funding. The funds will be relocated to projects facing funding shortages and to new phased activities. The funding will be withdrawn from projects under the national target program on new rural development in communities including Chua Thai, Yatun, Dak Doa, Kabang, Kompola, Isa Sao, Phu Thien, An Lao, and Canh Vinh. The Sustainable Poverty Reduction Program at Yala Medical College and in Dak Song and An Lao communes, as well as several projects under the Program on Social Economic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas. According to the provincial authorities, the relocation aims to improve the efficiencies of public funds, avoid scattered investment, and prioritize projects still facing funding shortages and tasks under the 2026-2035 National Target Programs.
1: Yalai province attracted five new investment projects outside economic and industrial zone last week, with total registered capital of 3.793 trillion VND. The projects include three domestic investment worth 178 billion VND, a 5 billion VND No. 42 Beto Station by Huanyang Fishery Trust Company, a 133 billion VND coastal eco-resort by Sungden Investment Limited Company, and a 40 billion VND commercial brick and ready-mix concrete plant by Nanting Construction Limited Company. The two FDI projects invested by Thanh Phat Muyang Yalai Limited Company have a combined value of 3.615 trillion VND and comprise an animal feed plant and a high-tech big farm. During the same period, the province adjusted investment policy for six projects, increasing their total investment capital by 242.02 billion VND. Three of the projects are located outside economic and industrial zones, while the other three are inside such zones.
0: The Fly to Sky volunteer group under the National Volunteer Network has concluded with Books for Trees 2026 program. After more than 2 months at 16 exchange points nationwide, the program attracted around 7,000 participants and more than 3,000 volunteers. The program collected over 10 tons of books and paper, along with more than 15,000 items of clothing, toys, and school supplies, and over 6,000 recyclable items. In Yala alone, more than 1.5 tons of books and paper were collected. Textbooks and comic books will be sorted and donated to disadvantaged students before the new school year, while also being added to the White Dove bookcase project. Other recyclable materials will be processed to raise funds for social welfare activities. After 8 years, the program has become a meaningful community initiative, helping promote environmental protection and a spirit of sharing and social responsibilities. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63 năm 2024 Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử, hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc và văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 63 năm 2024, Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 3 điều 2. sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành nội vụ thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách người có công với cách mạng. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất do ngành y tế thực hiện áp dụng đối với người chết là người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 và khoản 3 điều 9. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 2 như sau. B. Bản chế của thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú, thẻ bảo hiểm y tế được trả tại bộ phận một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc tại bộ phận một cửa của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Thẻ căn cước bản cứng, trường hợp người yêu cầu đề nghị cấp thẻ căn cước trong quy trình liên thông được trả tại bộ phận một cửa nơi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh hoặc cơ quan quản lý căn cước cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của người yêu cầu. Người yêu cầu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trả kết quả cho người yêu cầu theo quy định pháp luật về trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Sửa đổi bổ sung khoản 3 như sau. 3. Người yêu cầu thực hiện thanh toán phí, lệ phí nếu có của hồ sơ đăng ký khai sinh theo thông báo trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNEID hoặc thanh toán trực tiếp tại bộ phận một cửa. Sửa đổi bổ sung điểm C khoản 3 điều 10. C. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc vợ chồng, cha đẻ mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nếu không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức tham chiếu và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đính kèm các thành phần hồ sơ như sau. C1. Bản điện tử biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, hoặc biên bản giám định y khoa để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng, hoặc giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C2. Hóa đơn chứng từ thu phí giám định, bản kê các nội dung giám định của cơ sở y tế thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định y khoa. Trường hợp các thành phần hồ sơ trên là bản giấy thì phải thực hiện số hóa theo quy định tại Nghị định số 118 năm 2025 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 367 năm 2025 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 2 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đã kết thúc thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều này là hành vi đang thực hiện thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm được xác định như sau. Đối với các hành vi quy định tại các điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 nghị định này thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm mà các bên liên quan đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc văn bản giao dịch đã ký kết. Đối với các hành vi quy định tại các điều 14, 24, 26 và 27 nghị định này thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó. Đối với các hành vi quy định tại điều 28 nghị định này thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là thời điểm đã thực hiện xong việc cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu không chính xác hoặc hết thời hạn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra mà không cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà chưa có văn bản xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành thì không xử lý theo quy định tại nghị định này. Nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu được công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở phường thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của phường. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn tương ứng của chính quyền địa phương ở xã thì áp dụng mức xử phạt như đơn vị hành chính của xã. Vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 3 tháng, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Khi xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính tại các điều 17, 18 và 20 nghị định này thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điều 81, điều 82 luật đất đai, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật đất đai. Khi xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm hành chính đó thuộc trường hợp quy định tại điều 29 nghị định này, thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép, đăng ký hoạt động hành nghề để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. Thông báo bằng văn bản về các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm theo quy định tại nghị định này đến cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai cấp tỉnh để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh sách các trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các trường hợp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 301 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 63 năm 2024, Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí tự túc và văn bản hợp nhất số 73 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Trình sắc màu văn hóa.
4: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2026, vùng đất Gia Lai, nơi hội tụ tinh hoa đại ngàn và miền đất võ lịch sử, đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo người yêu võ thuật trong nước và bạn bè quốc tế. Trải qua hơn 10 ngày diễn ra sôi nổi, đầy cảm xúc và thành công rực rỡ, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại. Sự kiện không chỉ vượt qua mọi quy mô của các kỳ tổ chức trước đây, mà còn để lại những dấu ấn đậm nét, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn của di sản văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài Âm vang hào khí đại ngàn, dấu ấn và tầm vóc từ Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 tại Gia Lai.
3: Nhìn lại bức tranh toàn cảnh của sự kiện, con số 2.242 võ sư, huấn luyện viên, võ sĩ và võ sinh quy tụ từ 102 đoàn võ thuật đã nói lên tất cả. Đặc biệt, liên hoan năm nay ghi nhận sự góp mặt ấn tượng của 16 đoàn quốc tế đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng hàng chục nghìn người dân và du khách tham dự. Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai trong những ngày diễn ra sự kiện như rực rỡ hơn trong sắc cờ hoa và âm vang của tiếng trống hội. Sự hiện diện đông đảo bạn bè quốc tế từ các châu lục là minh chứng sinh động cho thấy sức hút ngày càng lớn của võ cổ truyền Việt Nam. Không phân biệt màu da, ngôn ngữ hay biên giới địa lý, tất cả đều chung một nhịp đập đam mê cùng hướng về cội nguồn võ học truyền thống của Việt Nam. Từ các võ đường lâu đời ở châu Âu, châu Mỹ đến các môn phái tại châu Á và châu Phi, mỗi đoàn tham gia đều mang đến liên hoan một sắc thái riêng, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, nơi võ thuật trở thành ngôn ngữ chung của tình hữu nghị, sự tôn trọng và khát vọng hòa bình. Chia sẻ về ý nghĩa của liên hoan năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
5: Qua cái liên hoan võ thì chúng tôi không chỉ là cái quảng bá giới thiệu về cái đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, mà qua đây chúng tôi còn là cái sự giao lưu các cái võ đường, rồi các cái quốc gia, các cái nền văn hóa của các quốc gia, để qua đó vừa quảng bá, vừa giới thiệu và cùng chia sẻ, cùng học hỏi về cái trong cái chuyên môn võ. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là đặc biệt là giới thiệu cái võ đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định để đến với các quốc gia, với bạn bè trong thế giới. Và đây cũng là một trong những cái sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai chúng tôi, với mong muốn rằng là chúng ta sẽ lan tỏa cái tinh thần thượng võ, các cái bài võ đẹp của Bình Định cũng như của Việt Nam.
3: Thành công của Liên hoan năm 2026 được kiến tạo từ một chuỗi các hoạt động phong phú được đầu tư công phu, tổ chức chuyên nghiệp, an toàn và chu đáo dưới sự chỉ đạo sát sao của các bộ ngành trung ương, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức võ thuật. Đêm khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành thực sự là một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và cảm xúc. Khối diễu hành mở đầu với lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, khối biểu trưng mặt trống đồng khắc họa hình tượng anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cưỡi ngựa bay lên, cùng 50 hồng kỳ rực rỡ tung bay. Tiếp nối là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, đã tái hiện trọn vẹn hào khí cha ông và khát vọng vươn cao của võ học nước nhà. Một trong những hình ảnh biểu tượng gây xúc động mạnh mẽ tại Liên hoan chính là nghi thức xin lửa thiêng, rước đuốc truyền thống và màn đồng diễn hoàng mục của hơn 1.200 võ sư võ sinh. Cùng với đó, hành trình kết nối văn hóa được nối dài qua các chuyến dân hương tại Đài Kính Thiên, Bảo tàng Quang Trung, Chùa Long Phước, di tích An Khê Trường và các danh thắng nổi tiếng của Gia Lai. Đứng trước anh linh Tây Sơn Tam Kiệt và các bậc tiền nhân, các võ sư trong và ngoài nước đã cảm nhận trọn vẹn mạch nguồn lịch sử và tinh thần cuột cường của nghĩa quân Tây Sơn. Đại võ sư quốc tế Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam, chia sẻ.
6: Chúng ta đều biết là trong thời gian 3-4 năm gần đây, võ thuật cổ truyền Việt Nam phát triển rất là mạnh mẽ và rộng rãi. Và có một điều mà tất cả những cái thế hệ mới, trẻ tham gia vào rất là đông và cùng một cái hướng là phát triển và nâng cao cái trình độ võ thuật của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ở đây thì võ thuật cổ truyền Việt Nam đã có những cái định hướng phát triển 5 năm một, tức là một nhiệm kỳ một. Và trong 5 năm ấy chúng tôi đã có những cái chuẩn bị kỹ càng cho từng bước một, làm sao để phát triển đúng hướng, đúng cái định hướng của Đảng và Chính phủ, để phát triển làm sao cho cái nền văn hóa cổ truyền dân tộc được đưa ra rộng rãi trên toàn quốc và thế giới với một cái bản làm sao chuẩn mực nhất và mang được giàu tính văn hóa nhất.
3: Song song với các hoạt động giao lưu văn hóa, giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ 15 đã mang lại những cuộc tranh tài đỉnh cao, quyết liệt nhưng vô cùng cao thượng. Những tấm huy chương vàng bạc đồng đã được trao cho các vận động viên xuất sắc, khẳng định chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao của hệ thống huấn luyện võ thuật toàn quốc. Tại nội dung quyền thuật, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Gia Lai với một thành tích 24 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, 1 với 10 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn quân đội 1 giành giải ba toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Bên cạnh đó, ở nội dung đối kháng, đoàn Gia Lai 1 tiếp tục xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Tiếp theo là đoàn Ninh Bình đạt giải nhì toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Và đoàn Thái Nguyên giành giải ba toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Bên cạnh giá trị về văn hóa và thể thao, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại Gia Lai năm 2026 còn mang một sứ mệnh lịch sử đặc biệt to lớn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu và cộng đồng võ phái đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện hồ sơ võ cổ truyền Bình Định, trình UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chia sẻ về những tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, phó trưởng ban tổ chức liên hoan cho biết.
7: Từ năm 2006 đến 2026 thì năm nay là đúng tròn 20 năm. Và có thể nói là qua 9 kỳ liên hoan thì cái sự lớn mạnh của võ cổ truyền Việt Nam nói chung và trong đó võ cổ truyền Bình Định nói riêng thì hiện nay thì chính phủ Việt Nam cũng đã đề nghị UNESCO để công nhận cái di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định. Và hiện nay thì sở cũng đang phối hợp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc là phối hợp cùng với các bộ ngành trung ương để tiếp tục bảo vệ thành công cái võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là cái di sản phi vật thể của nhân loại. Và có thể nói rằng là cái sự lan tỏa của cái võ cổ truyền, liên hoan võ cổ truyền sẽ góp phần, đây cũng là góp phần cho cái việc là tạo cái nền tảng vững chắc cho cái việc bảo vệ cái di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh.
3: Thành công rực rỡ của kỳ liên hoan năm nay chính là một minh chứng hùng hồn gửi tới bạn bè và các tổ chức quốc tế. Sự ủng hộ nhiệt thành, sự tham gia đông đảo của các đoàn võ thuật toàn cầu không chỉ tôn vinh những giá trị đặc sắc của võ học Việt Nam, mà còn góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Thông qua đó, hình ảnh Gia Lai, vùng đất hội tụ giữa đại ngàn và biển cả, giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa thân thiện và mến khách, tiếp tục được quảng bá mạnh mẽ đến bạn bè Nam Châu. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 đã khép lại với khẩu hiệu đầy tự hào: Gia Lai hào khí quang trung, hội tụ và lan tỏa. Dù sự kiện đã hạ màn, nhưng những giá trị mà nó tạo ra sẽ còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Những ngày qua tại Gia Lai không chỉ chứng kiến những bài quyền đẹp, những trận đấu kịch tính hay những màn biểu diễn đặc sắc, mà hơn hết là sự vun đắp cho tình đoàn kết, sự hiểu biết và tình hữu nghị quốc tế thông qua võ đạo và văn hóa. Kỳ liên hoan năm 2026 đã đặt ra một mốc son mới, tạo động lực quan trọng để võ cổ truyền nước nhà tiếp tục vươn xa, khẳng định vững chắc vị thế của mình trên bản đồ văn hóa thế giới.

0: Thưa quý vị thính giả, sinh ra từ lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc, võ cổ truyền Việt Nam không chỉ là những đoàn thế chiến đấu tự vệ, mà còn là kết tinh của trí tuệ, đạo lý nhân văn và tinh thần thượng võ được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Trải qua bao thăng trầm, ngọn lửa truyền đời ấy nay đang lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ văn hóa toàn cầu, khi hàng vạn trái tim yêu võ thuật từ khắp Nam Châu hội tụ về miền đất võ Gia Lai trong Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những góc nhìn sâu sắc từ võ sư, tiến sĩ Phạm Đình Phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển và Quảng bá Võ học Việt Nam, kỷ lục gia thế giới duy nhất về lịch sử võ học, tác giả công trình đồ sộ Lịch sử võ học Việt Nam, để hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa và giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Việt Nam.
1: Thưa võ sư tiến sĩ Phạm Đình Phong, hòa chung trong không khí sôi động của Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Gia Lai của chúng ta lần này, với tư cách là một người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với sự nghiệp phát triển võ học, thì cảm xúc của ông như thế nào khi mà được chứng kiến sự quy tụ của hàng trăm đoàn từ khắp nơi tập trung tại Gia Lai năm nay ạ?
2: Theo dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam thì đất nước ta là một trong số rất ít dân tộc ở trên thế giới có một cái nền võ học rất là oai hùng, gắn liền với cái lịch sử về văn hóa, về quân sự, để kiến tạo nên và xây dựng nên thành coi như là một cái nền văn hóa bất diệt mà dân tộc chúng ta đã trải qua coi như hàng mấy ngàn năm đánh giặc giữ nước. Do vậy mà sau ngày đất nước giải phóng thì võ được đảng nhà nước rất là quan tâm để mà khôi phục và coi như phát triển. Nhưng có lẽ rằng là do cái quá trình mà chúng ta bị coi như là các cái thế hệ và các cái thế lực ở nước ngoài, người ta coi như là cấm đoán, người ta coi như là gọi rằng là muốn xóa bỏ cái võ của dân tộc của ông cha chúng ta. Do vậy mà đứng trước một cái thực trạng võ chúng ta không được coi như là phát triển như là ở các nước. Cùng với nữ võ sư Hồ Hoa Huệ là hai người có thể nói là phối hợp với nhau một cách tích cực nhất để mà về Bình Định khởi xướng, rồi là vận động một cách tích cực các cái đoàn quốc tế. Lúc đó thì vận động được 33 đoàn để đưa về Bình Định tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tiên năm 2006, để nhằm mục đích là vừa là để khơi gợi lại và để báo cáo lên các vị lãnh đạo đảng nhà nước và để nhân dân ủng hộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đưa cái võ của ông cha, của tổ tiên dân tộc mình vươn lên ngang tầm với các nước trên thế giới. Và đến nay là lần thứ 9 là chúng ta đã tổ chức qua 20 năm. Hôm nay rất là vinh dự, tự hào. Hiện nay là võ Gia Lai đấy là được lan tỏa trên khắp thế giới. Và hiện nay phải tôi đi nhiều nước trên thế giới thì người ta hiểu về quê hương Bình Định, Gia Lai rất là sâu sắc. Và từ đó họ cũng đã tập luyện, học võ, rồi giao lưu, rồi quảng bá và đưa cái hình ảnh của cái võ Bình Định nói riêng và võ dân tộc Việt Nam chúng ta lan tỏa trên toàn thế giới.
1: Thưa võ sư, người ta thường nói võ thuật không chỉ để tự vệ mà còn để rèn luyện nhân cách của con người. Dưới góc nhìn chuyên môn của mình thì ông đúc kết như thế nào về triết lý sống và tinh thần cốt lõi được gửi gắm trong từng thế võ bài quyền ạ?
2: Đúng rồi, như chúng tôi đã giới thiệu cái lịch sử võ học oai hùng và vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, thì không chỉ là để mà rèn luyện, để chống thú dữ, để chống thù trong giặc ngoài, mà còn phải rèn luyện nó để trở thành một cái nhân cách. Một cái người học võ là phải có đầy đủ về dũng, về trí, về coi như là cái tinh thần võ đạo, và đặc biệt là nâng cao được cái sức khỏe để cho cái thân thể của mình được cường tráng, được khỏe mạnh, và để rèn luyện cho con người có một cái đức tính là để bảo vệ tổ quốc và để xây dựng đất nước của mình, và để tạo nên một con người mới mà toàn diện cả về văn lẫn về võ, để góp phần làm rạng rỡ cho non sông đất nước chúng ta.
1: Thưa võ sư, một trong những điểm hấp dẫn tại Liên hoan võ thuật chính là sự đa dạng của các loại binh khí và các bài đối luyện tay không chống binh khí. Thì dưới góc độ chuyên môn của ông thì những kỹ nghệ này mang lại giá trị thực tiễn và tính biểu tượng gì thưa ông?
2: Trong cái lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta đó, thì cho đến nay đó mà chúng tôi đã đúc kết trong cái cuốn sách lịch sử võ học Việt Nam và cũng đã đúc kết trong cái cuốn lịch sử võ cổ truyền Bình Định Tây Sơn đó, thì đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đến nay đã có trên 50 cái chủng loại binh khí, chứ không phải thập bát băng binh khí nữa. Thập bát băng binh khí này chỉ xuất hiện từ cái thời nhà Tống, do coi như là ông vua Tống Thần Tông coi như là ông là phát triển lên để mà đưa nó trở thành coi như những cái binh khí chiến đấu. Nhưng từ đó đến nay thì Trung Hoa cũng đã có gần 60 cái chiến khí như vậy. Thì đất nước Việt Nam chúng ta sau khi đúc kết thì chưa thật là đầy đủ, thì có trên 50 cái chủng loại binh khí. Thế là những cái chủng loại binh khí này là được coi như là bổ trợ cho cái người tập, kể cả các chiến binh, kể cả các anh hùng hào kiệt, các cái vị tiến sĩ võ, cử nhân võ, tú tài võ của chúng ta, để mà rèn luyện, không những là để rèn luyện về vấn đề mà sức mạnh, mà còn nó là một cái cánh tay nối dài, là một cái chiến khí để mà góp phần đánh thắng coi như là các cái quân đội xâm lược mà có cái võ công và có cái binh hùng mạnh nhất coi như qua các cái thời đại. Như vậy thì những cái binh khí này đã được đúc kết từ cái thời lập quốc cho đến nay, và ngoài cái việc mà rèn luyện về võ công thì nhân dân Việt Nam chúng ta và những cái người yêu thích võ còn rèn luyện cả về binh khí. Mà một cái điều mà chúng tôi rất là thấy đặc biệt, mà chúng tôi thấy rất là phấn khởi, đó là những cái võ sĩ, võ sư của nước ngoài thì họ lại là chú trọng, họ gìn giữ, họ bảo tồn, họ tập luyện rất nhiều cái môn binh khí cổ xưa mà của ông cha chúng ta đã đánh giặc giữ nước. Ví dụ như là những cái loại binh khí rồi bừa cào, rồi cuốc chĩa, rồi mó gãy, rồi câu liêm, rồi xà mâu, vân vân, những cái loại mà hồi xưa nhà Tây Sơn á, mà những cái giai đoạn đầu để mà kháng chiến thì sử dụng những cái loại công cụ đó, tức là cái công cụ của những người nông dân áo vải để mà coi như lao động. Thì hiện nay rất nhiều môn phái, rất nhiều coi như nước trên thế giới người ta vẫn còn giữ, và người ta vẫn còn tập luyện, và người ta còn thi đấu nữa, và họ đưa về Việt Nam chúng ta, họ giới thiệu với nhân dân Việt Nam chúng ta những cái binh khí, những cái công cụ lao động sản xuất, những cái chiến khí mà của ông cha, của tổ tiên chúng ta đã coi như là phát triển và đánh giặc giữ nước trước đây. Tôi cho rằng cái này là một cái mà chúng ta phải hết sức là trân trọng, và chúng ta cũng phải biết ơn coi như là các nước đã gìn giữ bảo tồn những cái vốn quý của ông cha, của dân tộc mình.
1: Theo võ sư thì trước sự bùng nổ của các môn phái thể thao hiện đại thì đâu là thách thức mà trong việc bảo tồn nguyên vẹn các bài quyền cổ và các thế võ độc quyền của võ cổ truyền Việt Nam ạ?
2: Đúng rồi, hiện nay là một cái câu hỏi hết sức là quan trọng, mà tôi cũng thường đau đớn một cái nỗi niềm là bây giờ về cái thể thao hiện đại, về những cái môn võ hiện đại thì người ta phát triển rất nhanh như là vũ bão ở trên toàn thế giới. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta cũng như một số nước ở phương Đông mà thực hiện theo cái học thuyết âm dương ngũ hành và theo cái võ của phương Đông đó, thì có cần phải gìn giữ bảo tồn để mà chấn hưng, để mà phát triển, mà lan tỏa không những trong nước của mình mà lan tỏa ra thế giới không? Theo tôi nghĩ rằng hết sức cần thiết và hết sức là cấp bách. Vì hiện nay thì dù chúng ta có sử dụng những cái vũ khí hiện đại đến đâu, chúng ta có làm chủ tất cả những cái vũ khí hoặc là những cái trình độ về kỹ chiến thuật mà có hiện đại đến đâu, nhưng quan trọng là cái con người. Để sử dụng những cái đó thì con người đó phải, một là phải có sức khỏe, phải có dũng khí, phải có tinh thần và phải có một cái khí tiết của con nhà võ, tức là phải rèn luyện, phải tập cho nó để làm sao khỏe mạnh, để tình thao rắn chắc, để làm thế nào để đủ sức, đủ lực, đủ những cái hùng khí, dũng khí để có thể chúng ta làm chủ những cái chiến khí đó, chúng ta làm chủ những cái vũ khí hiện đại đó, hoặc là những cái kỹ chiến thuật của những hiện đại đó.
1: Thưa võ sư, chứng kiến sự tham gia đông đảo của các đoàn võ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới tại Liên Hoan, thì võ sư cảm nhận như thế nào về sức sống và sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế ạ?
2: Qua cái thực tế mà tôi theo dõi cũng như tôi đã đi sang nhiều nước trên thế giới đó, thì tôi thấy rằng là các nước họ đã tiếp nhận, họ đã lan tỏa, họ đã truyền dạy, họ đã phát triển và họ đã góp phần quan trọng để đưa cái võ cổ truyền của Bình Định chúng ta nói riêng và võ của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung không những ở trong nước của họ mà họ còn lan tỏa ra các nước chung quanh và có những cái môn phái họ cũng phát triển ra các nước trên thế giới. Ví dụ như là cái liên đoàn Sơn Long Quyền Thuật của thầy Nguyễn Đức Mộc xưa mà truyền lại đó, hay là cái các cái môn phái như là môn phái Việt Võ Đạo của Pháp, Việt Võ Đạo của Ý, Việt Võ Đạo coi như là của Đức v.v. Thì tôi đi sang đó, họ còn hiểu địa danh, họ hiểu lịch sử, họ hiểu văn hóa, họ hiểu truyền thống võ dân tộc Bình Định và của Việt Nam chúng ta có thể còn hơn nhiều người, kể cả nhiều võ sư nữa. Họ nói vanh vách và họ rất tự hào và họ rất vui vẻ nhận tiếp nhận những cái truyền thống, những cái lịch sử của ông cha chúng ta để họ truyền bá. Và họ cũng đã tập luyện rất là công phu, rất là miệt mài và nhiều cái hoạt động ở đất nước chúng ta họ đều về coi như tham gia. Tôi cho rằng cái đó là một cái mà vốn quý nhất, mà một cái mà chúng ta cố gắng mà gìn giữ, chúng ta phát huy, chúng ta bảo tồn và đồng thời làm sao để chúng ta phải khích lệ để các nước tiếp tục phát triển nữa, nâng tầm lên nữa.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn võ sư tiến sĩ Phạm Đình Phong đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là ý nghĩa, rất là tâm huyết về võ học của Việt Nam và võ cổ truyền của Bình Định, tỉnh Gia Lai nói riêng.

能就得解刀，能就得点伤，能就拿这轮不烦。

0: Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí sôi động của những ngày tháng 8, Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang trở thành điểm hẹn nghệ thuật đầy cảm xúc của khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2026, triển lãm mỹ thuật khu vực Nam lần thứ 30 năm 2026 do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Sự kiện không chỉ là dấu mốc 3 thập kỷ hội tụ và phát triển của giới mỹ thuật trong khu vực, mà còn mang đến một không gian sáng tạo rực rỡ sắc màu đại ngàn và hơi thở biển cả. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về triển lãm này.
1: Tham dự lễ khai mạc, về phía Hội Mỹ thuật Việt Nam có nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Đỗ Thị Diệu Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực, các họa sĩ, nhà điêu khắc và công chúng yêu mỹ thuật. Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam, Nam, miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 tại tỉnh Gia Lai không chỉ là một hoạt động chuyên môn thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác, mà còn là một ngày hội lớn của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong khu vực. Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Gia Lai đăng cai, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa độc đáo, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giao lưu giữa các tỉnh thành phố bao gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Chia sẻ về điểm nhấn của triển lãm năm nay, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
2: Cái đầu tiên là chúng ta đều biết rằng là các nghệ sĩ của chúng ta đã trải qua các trường học, qua những cái môi trường xã hội và trong cái xu hướng chung của sáng tạo nghệ thuật trong cả nước, thì nó có những cái điều là thành công rất lớn về mặt tư duy, về mặt nội dung, về cả về phương pháp nghệ thuật nữa. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể nào sống trong một cái không gian, một quốc gia. Chúng ta cần cái gì giao lưu quốc tế. Chúng ta cần nghệ thuật chúng ta mang tính đương đại. Chúng ta cần nghệ thuật chúng ta mang tính phổ cập. Cái gì đó rất là chung với toàn bộ cái tri thức của nhân loại. Thế cho nên tôi nghĩ rằng anh em họa sĩ miền Trung đó từng bước đã tiếp cận đến cái nghệ thuật đương đại. Khi qua những tác phẩm của Mania, học nhưng mà thực ra có những người đã đi theo con đường sáng tác đó rất lâu rồi, nhưng họ khá đơn độc. Thế thì cái hôm nay của mỹ thuật miền Trung, tôi thấy rằng là cái mới đã dần dần lên vào, cái mới đã dần dần hình thành và bắt đầu có những tác phẩm đó mang yếu tố của các xu hướng chung của Đông Nam Á và thế giới.
1: Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 356 tác phẩm của 243 tác giả, trong đó 149 tác phẩm của 96 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 207 tác phẩm của 147 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật, đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực Nam. Sau quá trình làm việc khách quan, công khai và vô cùng khắt khe theo đúng quy chế, Hội đồng đã tuyển chọn được 257 tác phẩm tiêu biểu của 217 tác giả để trưng bày phục vụ công chúng. Trong đó, Gia Lai là địa phương có số lượng tác phẩm được chọn nhiều nhất với 72 tác phẩm của 57 tác giả. Các tác phẩm được thể hiện phong phú trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ và tổng hợp. Phản ánh sinh động mọi mặt đời sống từ lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người cho đến những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh không gian trưng bày phong phú với hàng trăm tác phẩm đặc sắc, Hội đồng Nghệ thuật năm nay cũng đã vinh danh những dấu ấn sáng tạo xuất sắc nhất. Giải A thuộc về tác phẩm Nở trong cấu trúc của tác giả Lê Trọng Nghĩa đến từ Gia Lai. Giải B được trao cho Sau cánh màn nhung của Thân Trọng Dũng, đơn vị Đà Nẵng. Các giải C gọi tên ba tác phẩm Bất biến của Nguyễn Văn Chung, Hóng chuyện đêm trăng của Hồ Thị Xuân Thu cùng của Gia Lai và Lễ hội bỏ mã của người Rắc Lai của Bùi Văn Quang đến từ Khánh Hòa. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải khuyến khích cho các tác giả Vũ Hữu Chung, Trần Tâm, Phạm Văn Hải cùng giải trẻ của Hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc về tác giả Hà Thị Dư với tác phẩm Bản hùng ca Tây Nguyên. Qua đó ghi nhận những nỗ lực tìm tòi và sức sáng tạo bền bỉ của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc trong khu vực. Ngoài ra, hội đồng cũng tuyển chọn 11 tác phẩm tiêu biểu nhất của các tác giả đến từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa để giới thiệu tham gia dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Trong đó, Gia Lai có hai tác phẩm được đề cử là Thanh âm giữa đại ngàn của Nguyễn Viết Xuân và Rượu cần say của Đặng Việt Hà. Chia sẻ về tác phẩm của mình, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cho biết.
3: Tây Nguyên là nó đã ngập sâu trong trong lòng mình, và từ những cái câu chuyện các mẹ đến vui, các mẹ đi rẫy, các mẹ đến nương, hay là những cái buổi kể khang ở trong làng, hoặc là những cái đêm hồi coi như là đại ngàn của Tây Nguyên, thì với mình những buổi tối đêm trăng đó là mẹ ngồi bên nhau kể về những cái câu chuyện sử thi. Bên cạnh đó thì là cái sinh hoạt của đời thường, là nó gây cho mình một cái cảm xúc.
1: Theo Hội đồng Nghệ thuật, mặt bằng chất lượng nghệ thuật năm nay đạt mức khá trở lên và rất đồng đều. Tuy chưa xuất hiện tác phẩm thật kiệt xuất, nhưng ngược lại hầu như không có tác phẩm yếu. Chính sự đồng đều ở chất lượng cao đã khiến hội đồng có nhiều cuộc tranh luận, phản biện chuyên môn và đánh giá rất kỹ từng chi tiết trước khi quyết định các giải thưởng. Về đề tài và xu hướng sáng tác, các tác giả đã khai thác tốt những góc nhìn gắn với hơi thở cuộc sống, làm nổi bật bản sắc văn hóa của từng địa phương. Cũng trong chương trình, Hội Mỹ thuật Việt Nam trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam cho nhiều cá nhân có đóng góp đối với sự phát triển của mỹ thuật nước nhà, trao bằng khen cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vì đã có 3 lần đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực. Ban tổ chức đồng thời trao cờ lưu niệm cho các hội văn học nghệ thuật có tác phẩm tham dự triển lãm và thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian trưng bày. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 6 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Đây chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu nghệ thuật, mong muốn đắm mình trong không gian sáng tạo mang đậm hơi thở đại ngàn và biển cả miền Trung Tây Nguyên trong những ngày tháng 8 này.

Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Cát Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Phạm Hữu Hoàng sinh năm 1962 tại tỉnh Gia Lai. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là một trong những cây bút truyện ngắn tiêu biểu của vùng đất Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Phạm Hữu Hoàng đến với văn chương bằng sự gắn bó với đời sống và con người bình dị. Ông chuyên viết truyện ngắn, thường khai thác những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, những số phận con người với nhiều nỗi niềm trăn trở, qua đó thể hiện sự cảm thông, lòng nhân ái và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Trong quá trình sáng tác, nhà văn đã cho ra mắt nhiều tập truyện ngắn như Vương Pháp năm 2009, Đêm Ảo Huyền năm 2015, Nguyệt Cầm 2020. Bên cạnh đó, nhiều truyện ngắn của ông được đăng trên các báo tạp chí văn nghệ và in trong các tuyển tập văn học. Các tác phẩm của Phạm Hữu Hoàng để lại dấu ấn bởi lối viết giản dị, nhẹ nhàng, nhưng giàu cảm xúc, luôn hướng về những vẻ đẹp nhân văn trong đời sống. Trong chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Bảo Tàng của nhà văn Phạm Hữu Hoàng. Mời quý thính giả cùng nghe.

Gần đây mỗi sáng thức dậy, Huyên thấy trong đầu nặng như đá, căn phòng ngủ trở nên ngột ngạt. Ngoài kia tiếng xe cộ, tiếng còi inh ỏi, tiếng người đi làm trò chuyện vọng vào như khuấy tung sự yên tĩnh mong manh. Mỗi âm thanh chạm vào tai làm anh thêm bực bội. Có cái gì đó cựa quậy trong lồng ngực, đôi lúc nó dồn lên cổ họng nghẹn lại. Cảm giác ấy đều bám Huyên suốt thời gian qua, kể từ khi công ty địa ốc nơi anh làm việc tuyên bố phá sản. Một người từng bận rộn với dự án hợp đồng giờ trở thành kẻ thất nghiệp, ngày ngày quanh quẩn đến ngán ngẩm trong căn nhà thuê chật hẹp. Không ít lần Huyên nằm thừ trên sofa, đếm đi đếm lại từng vết nứt trên trần nhà, mở tivi hờ hững xem rồi ngán ngẩm tắt, nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đơn điệu. Mở hộp thư email trong điện thoại tìm vô vọng một thông báo mời làm việc trong hàng chục hồ sơ anh gửi tìm chỗ làm. Tìm được việc mới đúng chuyên môn lúc này quá khó. Huyên hiểu điều đó, nhưng mà sự hiểu biết ấy chỉ khiến anh nhận ra rõ hơn sự bất lực của chính mình. Điều làm Huyên buồn nhất lúc này là Thảo Nhi, vợ anh. Ngày trước cô tin anh, yêu anh. Họ quen nhau từ giảng đường đại học, cùng nhau đi qua những năm tháng lập nghiệp gian khổ, rồi nắm tay bước vào lễ đường. Một cuộc hôn nhân ấm áp, hạnh phúc đong đầy. Nhưng từ khi anh không còn việc làm, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai cô. Lương kế toán siêu thị điện máy không đủ gồng gánh tiền thuê nhà, điện nước, chợ búa, rồi học phí cho bé Khang, thằng con mới 5 tuổi. Thảo Nhi bắt đầu thay đổi, những câu nói nhẹ nhàng thư dần, căn nhà nhỏ vắng tiếng cười. Thay vào đó là những lời ca cẩm, than vãn, ánh mắt buồn bã, mệt mỏi. Huyên chọn im lặng, anh hiểu áp lực mà vợ đang mang, chỉ nuốt tiếng thở dài vào trong để nó mắc lại đâu đó nơi lồng ngực. Giữa những ngày tháng nặng nề đó, Huyên bắt đầu lo lắng vì sự đổi thay khác thường ở Thảo Nhi. Cô ăn diện hơn trước, quần áo chỉnh chu, gương mặt được trang điểm kỹ khi đi làm. Buổi chiều cô dần về muộn, có hôm gần khuya, người nồng mùi rượu. Huyên nhẹ giọng hỏi, gần đây sao em thay đổi nhiều quá vậy? Anh không còn nhận ra em nữa. Thảo Nhi gắt gỏng, thì sao tôi phải ra ngoài vất vả nuôi cả cái gia đình này? Giờ về nhà còn bị anh tra hỏi tôi à? Huyên đắng họng, một nỗi ấm ức dâng lên căng tức trong ngực. Rồi mọi thứ vỡ ra khi anh nhận được tấm ảnh cho người bạn thân gửi đến. Thảo Nhi ngồi trong một nhà hàng sang trọng, đối diện là một người đàn ông. Trên bàn những món ăn đắt tiền và một chai vang đã bật nắp. Kèm theo là dòng tin nhắn ngắn ngủi. Tao tình cờ gặp, vợ mày với gã kia thân mật lắm, không thể bình thường được. Huyên nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ánh mắt Thảo Nhi trong đó rạng rỡ. Một kiểu rạng rỡ rất lâu rồi anh không còn thấy dành cho mình. Chỉ cần liếc qua, anh nhận ra ngay người đàn ông ấy. Một gương mặt quen thuộc khiến da đầu anh tê rần, như có ai đó cầm dao cứ thẳng vào tim, một nhát ngắn sâu buốt đến tê người. Phải rất lâu sau Huyên mới thở được. Cơn giận bốc lên, anh nghiến răng bật ra thành tiếng. Hóa ra là vậy. Gần 8 giờ tối Thảo Nhi về tới nhà. Vừa bước qua ngạch cửa cô khựng lại. Trong phòng khách dưới ánh điện trắng nhợt nhạt, Huyên ngồi trên sofa gương mặt lạnh tanh. Chai rượu trước mặt đã vơi đi một nửa, đôi mắt anh đỏ ngầu. Thảo Nhi hoảng hốt bước lại gần, giọng mềm xuống. Anh có chuyện gì không vui sao? Cô đưa tay định cầm lá chai rượu thì Huyên giật lại, cười nhạt. Cô còn quan tâm tới tôi à? Anh nói gì vậy? Anh là chồng em, không quan tâm anh thì em quan tâm ai? Huyên nhìn thẳng vào mắt vợ. Chiều nay tan làm, cô đi đâu? Thảo Nhi bối rối. Em tan ca. Đôi mắt Huyên tối sầm, anh bật điện thoại đưa thẳng tấm ảnh ra trước mặt cô. Đây là tan ca hả? Thảo Nhi sững người, bàn tay vô thức đưa lên che miệng, thói quen mỗi khi cô rơi vào thế bí. Không, không phải như anh nghĩ, chỉ là... Đầu óc cô rối tung, nước mắt trào ra, lan dài trên gò má nhợt nhạt. Cô biết mình đã sai, dù giữa cô và người kia chưa vượt quá giới hạn, nhưng không còn lời nào đủ sức để giải thích. Cô lắp bắp, em... Huyên giận dữ quay lưng bước vào phòng ngủ, hai bàn tay siết chặt đến tê dại. Anh không còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Cánh cửa đóng sầm lại, một tiếng động khô khốc như chấm dứt tất cả. Ở góc phòng, bé Khang đứng từ lúc nào, đôi mắt trẻ thơ hoe đỏ, lặng lẽ nhìn ba mẹ. Hôm sau, Huyên nhét vội ít bộ quần áo và ba lô, bỏ vài vật dụng cá nhân vào túi sách. Khi anh ra phòng khách, Thảo Nhi và bé Khang đã ngồi trên sofa từ lúc nào. Gương mặt Thảo Nhi lộ vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng khi Huyên xuất hiện. Cô đứng bật lên rồi lại ngồi xuống, né tránh cái nhìn của anh. Huyên cúi xuống ôm đứa con trai nhỏ nhẹ. Con ở nhà ngoan nhé. Bé Khang níu chặt cổ áo anh, giọng trẻ thơ hờn dỗi. Ba đi đâu? Huyên nghẹn ngẹn. Ba đi làm ăn xa, ít hôm nữa sẽ về. Bé Khang nắm ống quần anh níu kéo. Con không cho ba đi đâu, ở nhà với con ngang. Sống mũi Huyên cay cay, anh thoáng mềm lòng, muốn ngồi thập xuống ôm con thật chặt,
nói rằng ba không đi đâu cả. Nhưng lòng tự ái và cơn tức giận dồn nén trỗi dậy. Anh đứng thẳng lên quay mặt đi, sợ chỉ cần nhìn thêm một giây nữa, mình sẽ không đủ can đảm rời khỏi căn nhà này. Anh cần phải đi, cần phải cách xa một thời gian để bình tĩnh trở lại trước khi có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Huyền tìm đến căn hộ của người bạn thân sống độc thân ở khu chung cư thuộc phường bên cạnh nương nhờ trong những ngày chông chênh nhất đời mình. Những ngày tiếp theo trôi qua như một khoảng lặng ngắt. Người bạn thì đi làm suốt ngày, căn hộ im ắng đến nặng nề. Một mình, Huyền mang chiếc ghế xếp ra ban công, ngồi thư hàng giờ, mắt dõi theo những áng mây trắng bằng bạc trôi lững lờ nơi chân trời xa. Những gì đã xảy ra trong căn nhà nhỏ, nơi từng là tổ ấm, cứ âm thầm quay đi quay lại trong đầu anh, như một thước phim cũ sờn, tua mãi không chịu dừng. Mỗi góc tường, mỗi đồ vật, mỗi lời nói hôm ấy đều trở thành mảnh vỡ cứa vào tâm trí, khiến anh không sao thoát ra được. Huyền cố nghĩ đến một cách giải quyết ổn thỏa, mong tháo gỡ mớ hỗn độn để làm lại từ đầu. Nhưng có những ràng buộc không dễ gì cắt đứt, nhất là bé Khang, đứa con anh yêu thương hơn chính bản thân mình. Nó có tội tình gì đâu, tương lai của nó sẽ ra sao khi mái ấm gia đình tan vỡ. Càng nghĩ đầu óc anh càng rối bời, mọi thứ trước mắt trở nên mịt mờ. Lập đông bầu trời xám xịt, mưa dầm ngày này qua ngày khác, lòng Huyên thêm nặng nề. Lướt điện thoại cho quên thời gian, những bản tin thời tiết liên tiếp hiện lên trước mắt anh. Dự báo một cơn bão lớn đang hình thành ngoài khơi, hướng thẳng vào thành phố anh đang sống. Ban đầu thì Huyên chỉ liếc qua, thờ ơ như đã quen với những cảnh báo lặp đi lặp lại mỗi mùa mưa. Nhưng rồi những cụm từ bão mạnh, gió giật cấp cao, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng xuất hiện dày đặc. Đường đi của bão mỗi lúc một áp sát, những vòng tròn đỏ trên bản đồ đang lặng lẽ tiến vào bờ. Ngoài đường không khí chống bão bắt đầu khẩn trương, người ta chặt tỉa những tàn cây ven đường, buộc chằng cửa sổ, chất bao cát lên mái nhà. Các lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ, loa phường khang giọng nhắc đi nhắc lại những khuyến cáo quen thuộc. Thành phố chưa chìm trong bão nhưng đã thấp thoáng nỗi bất an. Huyền thấy lòng mình cồn cào. Trong đầu anh bất chợt hiện lên căn nhà thuê cũ kỹ với mái tôn mỏng manh, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm rung lên bần bật.

như thể chỉ cần không nhìn thấy, mọi thứ ngoài kia sẽ tự yên ổn. Một vật va đập mạnh vào vách tường khiến căn phòng rung lên. Huyên chợt mình tỉnh giấc, anh choàng dậy, tim đập thình thịch. Đã quá nửa đêm, ngoài kia gió gào thét dữ dội, từng cơn gió vỗ mạnh vào mặt tường, cửa sổ ban công bằng nhôm oằn mình như sắp vỡ tung. Những giọt mưa nặng trĩu quất xuống mái nhà liên hồi. Điện cấp bóng tối đặc quánh, một vệt chớp xé toạc bầu trời soi rõ những mảnh tường lạnh lẽo ẩm ướt. Đồ đạc nghiêng ngả lăn lóc. Người bạn đi trực chống bão ở cơ quan, Huyên ở nhà một mình. Qua khe hở bức tường, anh nhìn ra bên ngoài, không gian xám đục vang vọng những âm thanh cuồng nộ, gió rít từng hồi ghê rợn. Tiếng cây cối gãy đổ răng rắc, mái tôn bị bức văng va đập vào nhau loãng xoảng rồi bay sập xuống mặt đất. Những tấm biển quảng cáo đổ xuống mặt đường phát ra tiếng rầm choang chói tai. Thành phố chìm trong một cơn hỗn loạn mù mịt, ranh giới giữa mặt đất và bầu trời dường như đã bị xóa nhòa. Từng trận gió hung hãn điên cuồng từ biển lao vào đất liền như một con quái thú đang nổi cơn thịnh nộ, muốn cuốn phăng đi tất cả những gì cản trở nó. Lòng Huyên hoảng loạn, không phải vì dung tố lồng lộn bên ngoài. Giờ đây tâm trí anh hướng về căn nhà nhỏ nơi Thảo Nhi và bé Khang đang ở. Làm sao căn nhà tạm bỡ ấy có thể chống chọi được sự tàn phá khủng khiếp của cuồng phong? Ý nghĩ đó khiến ngực anh thắt lại. Trong bóng tối, nhịp tim anh đập gấp gáp. Huyên vội lấy điện thoại tìm số Thảo Nhi bấm gọi. Chuông đổ trong vô vọng. Huyên gọi lại, rồi lần nữa chỉ có tiếng tút dài lạnh lùng. Anh cắn chặt môi. Lần đầu tiên Huyên hiểu những mâu thuẫn tự ái từng khiến anh quay lưng bỏ đi bỗng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Một nỗi lo sợ trào lên khiến hai bàn tay anh run bắn, ngực đau đớn như bị ai bóp chặt. Huyên càng tự trách mình vì thái độ cố chấp lạnh lùng, bỏ mặc vợ con, không che chở bảo vệ lúc cần anh nhất. Nếu vợ con có mệnh hệ gì thì anh không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của mình. Câu nói của bé Khang hôm ấy vọng lại trong đầu Huyên nghe rõ mồn một. Con không cho ba đi đâu, ở nhà với con nghe. Sống mũi Huyên cay xè, giọt nước mắt ứa ra. Trong Huyên cái gì đó đang sụp xuống. Mọi kiêu hãnh, mọi lớp vỏ cứng cáp anh khoác lên bấy lâu bị xé toạc. Lúc này Huyên nhận ra, có những lúc quay về không phải là yếu đuối mà là cơ hội duy nhất còn kịp. Và điều đáng sợ nhất với anh có thể là vĩnh viễn không còn nơi để quay về. Gần sáng, bão tan, phố phường tiêu điều đến lạnh người, như vừa bị cơn thịnh nộ của thiên nhiên cào xé thô bạo để lại một mớ hỗn độn. Những cây cổ thụ bật gốc đổ rạp xuống lòng đường, những ngôi nhà tốc mái, tôn cong queo, gạch ngói vỡ vụn rà rác khắp nơi. Dọc các trục lộ, trụ điện ngã nghiêng, dây cáp đứt lìa, buông thõng sát mặt đường. Mưa vẫn rỉ rả dai dẳng như chưa chịu buông tha sau một đêm kinh hoàng. Huyền dắt xe máy ra đường, lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, về nhà trọ càng nhanh càng tốt. Hình ảnh Thảo Nhi và bé Khang xoáy sâu vào tâm trí anh, cầu trời cho hai mẹ con được bình an. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, đường trơn trượt, bất chấp nguy hiểm, Huyền đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lảng vách qua những vũng nước động, né những chướng ngại vật trên đường. Thỉnh thoảng vài chiếc xe cứu hộ lướt qua, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy chói mắt trong màn mưa mờ mịt. Trong ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm, hai bên đường lố nhố người dân dọn dẹp hậu quả sau bão. Đâu đó lại vang lên tiếng khóc nức nghẹn. Cảnh tượng ấy khiến lòng Huyên càng thắt lại. Cổ họng anh khô rát, bàn tay nắm chặt tay lái đến tê dại. Trời sáng dần, con đường quen thuộc hiện ra rõ hơn, nhưng trong lòng Huyên, cơn bão vẫn chưa tan. Nó cuộn lên từng đợt, thúc anh lao nhanh hơn nữa. Như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, anh sẽ đánh mất điều quý giá nhất của đời mình. Con hẻm nhỏ quen thuộc hiện ra, Huyên dừng xe đầu hẻm. Căn nhà trọ nằm đó, anh gấp gáp bước lại gần. Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc anh tê dại. Mái nhà đổ sụp, những tấm tôn bị gió xé toạc để lên nền xi măng bong tróc. Cây xà gồ gãy chắn ngang trước cửa. Huyên khó nhọc treo qua đống gạch đá cổ vụn ngổn ngang, bước vào và đứng lọt thỏm ở phần nền bằng phẳng còn sót lại. Trước mắt anh, giường, tủ, bàn ghế, nồi niêu son chảo vỡ vụn, nước mưa đọng thành những vũng đen sì. Trong khoảnh khắc ấy, Huyên bỗng thấy mình nhỏ bé và bất lực. Mọi đúng sai, tự trọng hay cố chấp đều tan biến. Chỉ còn một nỗi cầu mong câm lặng dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Xin đừng để con phải nhìn thấy những điều tồi tệ nhất. Anh gọi khẽ rồi gọi to hơn, không có tiếng trả lời. Huyên lật tung từng ngóc ngách, quan sát từng khe hở trong đống hoang tàn. Thời gian trôi chậm chạp nặng nề. Khi chắc chắn Thảo Nhi và con không bị kẹt dưới đống đổ nát, anh mới bớt lo phần nào. Huyên cúi xuống nhặt chiếc xe cứu hỏa, món đồ chơi yêu thích của bé Khang. Chiếc xe móp méo, bánh rơi mất gần hết. Vật nhỏ bé ấy khiến lòng anh nhói lên. Anh từng hứa sẽ mua cho con một chiếc xe mới, nhưng lời hứa ấy đã bị bỏ quên giữa những bộn bề mưu sinh. Trong góc phòng nơi từng là chỗ ngủ của hai vợ chồng,

chiếc tủ quần áo bẹp dím, quần áo rơi vãi khắp nền. Chiếc áo dài Thảo Nhi mặc trong lễ cưới mắc lại trên một thanh gỗ gãy, nhàu nát rách bươm, lấm lem bùn đất. Ký ức về những ngày tháng êm ấm bất chợt tràn về, mắt Huyên đỏ hoe. Đúng lúc anh còn loay hoay không biết phải đi đâu để tìm vợ con thì chị chủ nhà quần áo lấm táp tất tả chạy tới. Chú Huyên, chú tìm mẹ con cô ấy phải không? May quá chiều hôm qua trước khi bão vào, đội cứu hộ đã kịp đưa hai mẹ con sang trú tạm ở nhà Phan Hóa Phường. Chỗ đó cao ráo kiên cố, tôi vừa từ đó trở về. Một giọt nước ấm lăn qua khóe mắt, hòa vào giọt mưa còn đọng trên gương mặt Huyên. Không rõ đó là nước mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, điều quan trọng nhất của đời anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh ngậm ngùi nhìn căn nhà trọ chỉ còn lại những vật quen thuộc bị vùi lấp, chiếc xe cứu hỏa hư hỏng, chiếc áo dài cưới tả tơi và những mảnh đời cũ nằm im lặng giữa tàn tích sau bão như một lời nhắc nhở muộn màng. Mưa đã ngừng từ lúc nào, bầu trời trong dần, ánh nắng yếu ớt len qua những tầng mây xám, cảnh vật sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Huyên chợt thấy lòng mình dịu lại như vừa bước qua một làn ranh mong manh giữa mất và còn. Huyên gặp Thảo Nhi và con trong gian phòng rộng ở nhà Phan Hóa Phường, nơi trở thành nơi tạm trú cho những gia đình chưa kịp trở về sau bão. Người ra vào tấp nập ồn ào. Thảo Nhi ngồi dựa lưng vào tường, nhìn thấy Huyên, cô sững sờ như không tin người đứng trước mặt mình là thật. Cô trông tiều tụy bơ phờ, quần mắt sẫm lại, mí sưng đỏ. Bé Khang thì đang ngủ thiếp trên chiếu. Huyên và Thảo Nhi ra ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, im lặng, tim cả hai đập dồn dập trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy. Một lúc lâu sau, Thảo Nhi thở dài. Em nghĩ anh sẽ không về nữa. Không phải lời trách mà chỉ là một sự thật đã được giữ kín quá lâu. Rồi cô nói tiếp về những tháng ngày bế tắc trước bão, khó khăn chồng chất, cuộc sống nặng nề, về sự yếu đuối, lạc lối như một phản xạ khi quanh quẩn quá lâu trong ngõ cụt. Nhưng trong đêm bão, cô đã giật mình hoảng sợ. Dưới những âm thanh gào thét cuồng nộ, cô sợ hãi run rẩy yếu ớt, không biết phải bám víu vào đâu. Cô liền nghĩ ngay tới Huyên, bóng dáng vững chãi của anh hiện lên ấm áp trong căn nhà nhỏ. Giây phút này cô mới hiểu Huyên quan trọng với mẹ con cô đến giường nào. Giờ anh ở đâu, có biết tình cảnh tội nghiệp của mẹ con em lúc này không? Lẽ nào em mất anh mãi mãi? Và nếu điều đó xảy ra thì phần đời còn lại của em sẽ là một khoảng trống không gì bù đắp nổi. Giọng Thảo Nhi hạ thấp, trầm buồn. Em đã tự dừng lại. Cô nói khẽ, người quan trọng nhất với em vẫn là anh. Cho em xin lỗi vì đã từng làm tổn thương anh. Huyên nhìn Thảo Nhi, ánh mắt cô trầm lặng u hoài. Anh chợt hiểu có những thứ tưởng như đã mất, thực ra chỉ đang chờ được gọi đúng tên. Hai người không chạm vào nhau, không có lời hứa nào được đưa ra, chỉ có sự cảm thông thầm lặng. Con đường phía trước còn lắm gian truân, không dễ dàng, không chắc chắn. Nhưng lần này, Huyên biết mình sẽ không bước đi một mình nữa.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Bảo tàng của nhà văn Phạm Hữu Hoàng. Tiếp theo là cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có thể gặp những cơn bão của riêng mình. Có khi đó là những khó khăn về cơm áo, là cảm giác bất lực khi không còn đủ sức làm chỗ dựa cho gia đình. Cũng có khi là những tổn thương nảy sinh từ chính những người thương yêu nhất. Truyện ngắn Bảo tàng của Phạm Hữu Hoàng gợi lên những điều rất gần gũi ấy qua hình ảnh một gia đình nhỏ đứng trước những biến cố, những rạn nứt và hành trình tìm lại sự yêu thương. Huyên từng là người chồng, người cha, luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Nhưng khi công việc mất đi, anh dần mất luôn sự tự tin và trở nên khép kín trong chính căn nhà của mình. Thảo Nhi cũng vậy. Cô không phải là một người vợ vô tình, mà là một người phụ nữ đã quá mệt mỏi khi phải gồng gánh cuộc sống. Giữa những áp lực chồng chất, họ vô tình làm tổn thương nhau bằng sự im lặng, bằng những lời nói lúc nóng giận và bằng khoảng cách ngày càng xa. Điều đáng quý ở truyện là tác giả không nhìn nhân vật bằng sự phán xét. Huyên có nỗi đau của Huyên, Thảo Nhi có những yếu đuối của Thảo Nhi. Họ đều là những con người bình thường, có lúc mạnh mẽ, có lúc sai lầm. Nhưng sâu trong lòng, tình cảm dành cho gia đình vẫn còn đó. Đặc biệt, bé Khang chính là sợi dây yêu thương giữ họ lại giữa những tháng ngày tưởng chừng không thể hàn gắn. Cơn bão trong truyện không chỉ là thử thách của thiên nhiên mà còn là phép thử đối với tình cảm con người. Khi đứng trước nỗi sợ mất đi những người thân yêu, Huyên mới nhận ra rằng những hờn giận tự ái trước đó trở nên nhỏ bé. Điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, là những người luôn chờ đợi mình trở về. Bảo tàng để lại một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trong cuộc sống không ai tránh khỏi những lúc yếu lòng hay mắc sai lầm. Nhưng nếu còn yêu thương, còn biết lắng nghe và tha thứ, con người vẫn có thể tìm lại nhau. Sau mỗi cơn giông gió, điều còn lại quý giá nhất không phải là những gì đã mất đi, mà là những người vẫn còn ở bên cạnh mình. Cơn bão ngoài trời rồi cũng sẽ qua, và những cơn bão trong lòng người cũng có thể lắng xuống khi tình yêu thương được giữ lại. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình đọc truyện cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong trái tim của một người bác sĩ, một vị tướng quân y như Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam chưa bao giờ là một vết thương cũ. Tác phẩm Cho con tới Brooklyn được ông viết nên bởi chính sự đồng cảm sâu sắc và nhịp đập thổn thức trước hình hài không trọn vẹn của những sinh linh ngây thơ.

0: Hãy nghe câu hỏi ngơ ngác nhưng xót xa của em bé trong ca khúc Hãy đến Brooklyn. Mẹ ơi, sao thiếu tay con? Mẹ ơi, sao thiếu chân con? Mẹ ơi, vì sao con không có mắt?
1: Một đứa trẻ ra đời không trọn vẹn, không thể tự tay ôm lấy mẹ, không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, và thậm chí không thể nhìn thấy ánh mặt trời hay gương mặt của cha mẹ. Nhưng vượt lên trên nỗi đau thể xác tàn khốc ấy, trong trái tim ngây thơ của em vẫn cháy lên một khao khát cháy bỏng. Khao khát được đến trường, được hát ca, được hòa vào vòng tay bạn bè. Em không gục ngã bởi sau lưng em là tình yêu của mẹ, và xung quanh em là sự ủng hộ của biết bao con người có lương tri trên toàn thế giới.
0: Ở vòng lời ca đã dẫn dắt chúng ta vượt qua biên giới, vượt qua đại dương để hướng về Brooklyn, nơi diễn ra cuộc đấu tranh đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tiếng hát không còn là tiếng khóc tủi xót mà đã biến thành tiếng gọi lay động lòng người. Hãy cùng đến Brooklyn, đến tòa án Brooklyn, nơi con sẽ hỏi vì sao. Đó là câu hỏi hướng thẳng vào bản án của lịch sử, hướng vào lương tri của nhân loại để đòi lại sự bình đẳng và quyền được

0: Vâng thưa quý vị, câu hỏi vì sao xé lòng trong ca khúc không chỉ nằm lại trên những nốt nhạc. Và ngay lúc này, từ nước Mỹ xa xôi, nơi cuộc đấu tranh đòi công lý vẫn đang được tiếp nối, chúng tôi đã kết nối trực tiếp với Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, tác giả của ca khúc.
1: Thưa Thiếu tướng, là một bác sĩ quân y từng chứng kiến bao di chứng tàn khốc của chiến tranh, khoảnh khắc hay là hình ảnh nào đã thôi thúc ông cất lên câu hỏi xé lòng: Mẹ ơi, vì sao con không có mắt? Sao thiếu tay con? Sao thiếu chân con? Trong ca khúc Cho con tới Brooklyn.
2: Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Hiếu. Rất là vui khi mà nhận được lời phỏng vấn khi mà tôi đang công tác tại Hoa Kỳ, tham dự cái hội nghị cựu chiến binh yêu hòa bình toàn quốc của Hoa Kỳ tại thành phố Kansas City. Có thể là đây là một cái câu chuyện thì cũng khá dài. Bài hát này tôi viết từ năm 2005, đúng là 21 năm. Đây là một cái ca khúc mà sau khi mà cái đơn khiếu kiện của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với cái các công ty sản xuất hóa chất của Hoa Kỳ tại tòa án Brooklyn đã bị bác bỏ. Có thể nói là bằng cái công việc thực tế chuyên môn của mình đi rất nhiều các bệnh viện, đặc biệt ở phía Nam, tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Và ngay kể cả khi mà được tham gia phẫu thuật cái ca tách song sinh dính liền Việt Đức năm 1988, và lúc đấy thì tôi cũng chỉ là được một bác sĩ thực tập sau đại học tại một số bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh, và đã được cùng các thầy chuẩn bị những cái máy thở đầu tiên cho một cái ca phẫu thuật đặc biệt, và một cái ca có thể nói rằng là đầu tiên mang cái tính chất là hiện đại của cái ngành ngoại khoa nhi khoa Việt Nam. Thì đấy là cũng điều may mắn. Và thực tế trong cái thời gian ở bệnh viện sản từ dũ hay là các bệnh viện nhi đồng, một số những cái tại bệnh viện quân y 175, thì tôi thấy rằng là rất nhiều cái có thể gọi là thảm cảnh cũng được, bởi vì nhiều những cái trường hợp mà mình không thể tưởng tượng được. Kể cả trong sách của ngành y, những dị tật bẩm sinh, tất cả những cái điều đó mà mình cũng không thể tưởng tượng được tại sao lại nhiều như thế và nó lại khủng khiếp như thế. Đương nhiên là ngay từ trong khi mà học ở trường Học viện Quân y thì tôi đã được tiếp xúc rất sớm với lại cái câu nói hoặc là cái từ đặc biệt đó là điều sinh. Thì từ ngay từ thời sinh viên năm thứ nhất đã được các thầy cho biết cái câu chuyện đấy, rồi chứng kiến những cái luận án đầu tiên của Việt Nam bảo vệ về ung thư gan từ thời giáo sư Tôn Thất Tùng cho đến sau này với vai trò bác sĩ điều trị, được trực tiếp mà điều trị những bệnh nhân như thế này, thì tôi có thể nói là đầy cảm xúc. Năm 2005, cái hội chất độc da cam Việt Nam ra đời, và cái sự vận động của hội đối với tất cả những cái người yêu công lý, lương tri, những tấm lòng nhân đạo, hãy cùng nhau chung tay ủng hộ, đoàn kết xung quanh những nạn nhân chất độc da cam. Bởi vì không phải chỉ có con người Việt Nam chúng ta, mà có cả bạn bè quốc tế, chúng ta đòi hỏi một cái tinh thần yêu chuộng hòa bình, yêu công lý, yêu nhân ái và lòng thiện nguyện của tất cả những con người chúng ta, để chung tay xoa dịu cái nỗi đau da cam, cái nỗi đau thế kỷ như vậy. Thì với một cái tinh thần như thế, chúng tôi cũng nghĩ là đóng góp bằng cách nào ngoài cái công việc chuyên môn ra, thì tôi nghĩ rằng có một cái lời kêu gọi bạn bè quốc tế bằng cái cách là một cái tâm sự của cháu bé thôi. Đơn giản là cháu sẽ hỏi mẹ là tại sao con không có mặt, tại sao con không có tay, tại sao con không có chân. Con muốn nhìn được cái hình ảnh của mẹ, con muốn nhìn được cái khuôn mặt của cha. Những cái điều đó, một cái ước mơ đơn giản như vậy nhưng mà cũng không thể có được. Tại sao như vậy? Đấy là bởi vì cái chất độc da cam đã tàn phá cái thân con. Nhưng con hỏi là trẻ con Việt Nam thì đâu có lỗi gì. Thế mẹ ơi, hãy hỏi hộ con xem là trẻ em nước Mỹ, người dân nước Mỹ và người mẹ nước Mỹ, có ai phải đau khổ như mẹ, như con, như những người dân Việt Nam như vậy. Thì đấy là những cái câu đặt ra với một cái điều, chúng ta cũng đặt ra một cái vấn đề lớn. Chúng ta không đào bới, không cào xé những cái quá khứ đau thương, đấy, và chúng ta cũng có thể gác lại quá khứ hướng tới tương lai, nhưng mà lịch sử nó là sự thật. Chúng ta có thể gác lại đấy, nhưng chúng ta phải thấy rằng đây là một cái thực tiễn, và chính vì thế cho nên chúng ta phải kêu gọi những cái sự đoàn kết đấy, để mà vừa đấu tranh công lý, vừa làm sao mà tăng thêm cái nữa cái tình hữu nghị, cái sự chia sẻ của những người người dân. Mà bây giờ như chúng ta nói này, chúng ta đang hoạt động trên cái mặt trận ngoại giao nhân dân là như vậy, thì tôi muốn nhấn mạnh cái điều đó. Mẹ ơi, hãy can đảm lên, hãy cho con đến, và đến cái tòa án đó, con không đòi hỏi cái gì, con không đòi nợ cái gì, mà con chỉ hỏi là tại sao con lại như vậy. Thế tôi nghĩ rằng là với một cái câu nói chân thành như thế thì sẽ chạm vào lòng người. Và đấy là một cái câu hỏi ngây thơ, nhưng nó chứa ẩn trong đó tất cả những cái điều gì mà con người chúng ta, những người đang chịu trách nhiệm với xã hội, những người chúng ta đang là có một cái trách nhiệm, có trái tim, có tâm lòng, chúng ta phải làm gì cho các cháu trong tương lai. Thì cũng như các bạn biết, ở trong thời gian đấy thì bệnh viện chúng tôi đã mở rất nhiều những cái cuộc phẫu thuật từ thiện, những cái cơ phẫu thuật cho trẻ trẻ em, cùng với bạn bè quốc tế, kể cả với lại các bạn Hoa Kỳ, chúng ta mở rất nhiều những cái cuộc phẫu thuật để sửa chữa những cái khuyết tật bẩm sinh cho các cháu. Và từ những cái xúc động như vậy thì tôi viết như vậy và thay lời các cháu nói, để nói một cái điều là hãy cùng đến Brooklyn đấy. Không phải ta đến thẳng tòa án thật nữa, ta nói với công lý rằng là tại sao như vậy, và chúng ta sẽ phải làm gì với các cháu cho một cái thế hệ tương lai. Thông điệp trong cái bài hát mà tôi muốn gửi tới.
1: Vâng, được biết là ca khúc Cho Con Tới Brooklyn đã được chuyển ngữ thành 5 thứ tiếng. Thiếu tướng có thể giải thích một chút là ý tưởng này từ đâu, và cái hiệu quả của việc chuyển ngữ này để ca khúc này đến với bạn bè thế giới?
2: Đã 25 năm rồi, nhưng đến bây giờ thì có thể nói rằng là cái bài hát nó vẫn còn cái sức sống rất là mạnh liệt. Nó vẫn còn được hát vang ở tất cả các nước trên thế giới. Thì bây giờ thì cũng đã được dịch sang 5 thứ tiếng rồi. Và gần đây nhất là khi mà tôi sang Pháp để dự cái buổi đặt bia tưởng niệm những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở thủ đô Paris, ở tại quận 13 luôn. Có thể nói đây là một cái có thể quyết định rất là nhân đạo, quyết định rất là nhân văn, và cái tình cảm của người dân Pháp đối với lại người dân Việt Nam, và đặc biệt đối với những nạn nhân chất độc da cam. Trước đó thì như các bạn đã biết, năm 2023, Quốc hội Bỉ đã đưa ra một cái nghị quyết là ủng hộ những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Có thể Bỉ là một cái nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt cái nghị quyết này, có cái tiếng nói chính thức, tính chất của một quốc gia đặt cái vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam. Và sau đó là đến câu chuyện mà thủ đô Paris đặt cái bia tưởng niệm, thì ta phải nói rằng là đây là một cái sự ủng hộ rất lớn, chia sẻ rất lớn. Mà bài hát Cho Con Tới Brooklyn cách đây 21 năm đã nói cái điều đó, và bây giờ những câu chuyện đó đã trở thành hiện thực. Đó là cái tính chính nghĩa cuộc đấu tranh của các nạn nhân da cam Việt Nam, đó là cái lòng nhân đạo và bạn bè yêu trụng hòa bình trên thế giới vẫn nào. Và ngày hôm nay khi mà đang hội nghị tại Kansas cùng với các cựu chiến binh Hoa Kỳ, thì rõ ràng là cái vấn đề da cam Việt Nam đã được các bạn bè hết sức ủng hộ. Và tôi nghĩ là đây là một cái thắng lợi rất lớn của ngoại giao nhân dân, đây là một cái thắng lợi rất lớn của Đảng và Nhà nước ta hội nhập quốc tế, và đã giành được cái sự ủng hộ của bạn bè quốc tế rất lớn trong cái cuộc đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Sơn. Chúc ông thật dồi dào sức khỏe và có một chuyến công tác đầy ý nghĩa và thật hiệu quả. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe lại giai điệu đầy ám ảnh nhưng rực cháy niềm tin này, để cùng sẻ chia với những nỗi đau da cam và cùng sát cánh trên hành trình đi tìm công lý. Ca khúc Cho Con Tới Brooklyn, sáng tác Nguyễn Hồng Sơn, qua giọng hát của Trương Nhã Thi.

0: từ tiếng khóc xé lòng trước một cái chết vô tội trong Vì đâu em chết, đến hành trình kiên cường cất tiếng nói đòi lại công lý qua Cho con tới Brooklyn. Âm nhạc không chỉ là nơi lưu giữ những khoảng lặng đau thương của lịch sử, mà đã thực sự trở thành tiếng gọi lương tri, là nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái trên toàn thế giới.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương da cam vẫn hàng ngày đòi hỏi sự chung tay sẻ chia của cả cộng đồng. Cảm nhận nỗi đau để quý trọng giá trị của hòa bình, sẻ chia mất mát để cùng nhau thắp lên hy vọng. Đó cũng chính là thông điệp mà những người thực hiện chương trình muốn gửi tới quý vị thính giả nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam mùng 10 tháng 8.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các đồng chí.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe giới thiệu các tác phẩm về đề tài vì nạn nhân chất độc da cam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand mang lại lợi ích cho các bên. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm phía Nam thủ đô. Tai nạn lao động tại tỉnh Lâm Đồng khiến hai công nhân thương vong. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản đề xuất gói ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên, tương đương 56 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027. Tây Ban Nha áp đặt kiểm soát biên giới đáp trả Italia liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta. Bây giờ là tin chi tiết. Australia và New Zealand là hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, vì vậy đây là mối quan hệ rất quan trọng đối với cả ba nước. Mối quan hệ này chuẩn bị có một dấu ấn mới khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm hai nước từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8. Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy giữa Việt Nam với Australia và New Zealand được củng cố tạo nền tảng cho quan hệ phát triển bền chặt và sâu sắc hơn. Giáo sư Canthea thuộc Đại học New South Wales cho biết quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand mang lại lợi ích cho các bên.
1: Cả hai nước đều đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với Việt Nam. Trong đó, New Zealand muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại lên 3 tỷ đô la Mỹ, trong khi Australia muốn tăng gấp đôi lên hơn 20 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực mới. Tương lai đang chuyển từ mối quan hệ giữa chính phủ hai nước sang mối quan hệ trong toàn bộ các lĩnh vực chuyên ngành. Hiện tại, khi chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 giữa Australia và Việt Nam sắp kết thúc, hai nước đã bắt đầu lên kế hoạch mới cho tương lai, trong đó tìm kiếm những lĩnh vực mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việt Nam đang cần gì và có thể cung cấp gì? Và như các bạn đã biết, và cũng như tôi cũng chỉ ra, Việt Nam có thể cung cấp chip máy tính. Điều đó sẽ rất có giá trị, nhưng đó không phải là lĩnh vực duy nhất. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các cảng biển và cơ sở hạ tầng, mô hình vận tải cũng thay đổi và nhiều tàu có thể cập bến tại Việt Nam, hay Việt Nam sẽ cần thêm nguồn tài chính. Thì đó đều là những lĩnh vực mà Australia và New Zealand có thể hỗ trợ Việt Nam. Australia có thể hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, vì Australia có kết nối tốt với chuỗi cung ứng quốc tế. Vì thế, có thể thấy quan hệ sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực chuyên biệt giữa Việt Nam với Australia và New Zealand sẽ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu vào năm 2030-2045. The goals of 2030-2045
0: for Vietnam. Hôm nay, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm ở phía Nam thủ đô.
2: Hai dự án được kiểm tra gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3 và dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình Ba Sao Bái Đính, đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn Tam Trúc. Đối với công tác thi công, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các nhà thầu được bàn giao mặt bằng đến đâu đẩy nhanh thi công đến đó, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án. Giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát. Nếu phải điều chỉnh phương án, giải pháp kỹ thuật, việc này phải hoàn thành trong tháng 8 này, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan tập trung vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2027.
0: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái xanh tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng khu vực nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.
3: Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, những chủ trương của Thành ủy Hà Nội đã từng bước đi vào cuộc sống bằng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 3,42% vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 3,6% trong cả năm. Kết quả này cho thấy nông nghiệp thủ đô đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững làm trọng tâm. Một trong những minh chứng rõ nét là vùng rau an toàn Văn Đức, xã Bát Tràng. Từ những thửa ruộng nhỏ lẻ trước đây, nơi đây đã hình thành vùng chuyên canh hơn 200 hectare, áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ. việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ nâng cao chất lượng nông sản mà còn góp phần giảm tác động đến môi trường. Gắn bó nhiều năm với đồng ruộng Văn Đức, anh Đặng Văn Thức cho biết, điều người nông dân mong muốn nhất là tiếp tục được tiếp cận khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, tăng năng suất và phát triển sản xuất bền vững.
4: Chúng nhân dân thì cũng rất mong muốn là các công ty là đưa càng nhiều khoa học kỹ thuật vào để áp dụng giảm được chi phí và tăng năng suất, hai là để không ảnh hưởng đến môi trường mà sản xuất thì cũng là đảm bảo tốt.
3: Theo ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức, mỗi năm hợp tác xã cung ứng khoảng 30.000 tấn rau an toàn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của người dân.
5: Hỗ trợ cho người dân là việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho người dân, bao tiêu toàn bộ trong cái chuỗi liên kết. Hai là cái giá cả thì nó cao hơn giá thị trường từ 10 đến 15%. Đây là những cái mà chúng tôi đang làm, cái người dân đang được hưởng lợi.
3: Không chỉ trong trồng trọt, chuyển đổi số và cơ giới hóa cũng đang tạo bước đột phá ở nhiều lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Phú Hưng, xã Phú Xuyên, thiết bị bay không người lái được sử dụng để bón phân, phun thuốc sinh học trên diện rộng, giúp giảm chi phí, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất và giảm phát thải ra môi trường. Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Phú Hưng cho biết.
6: Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái này, cái thứ nhất là dùng 100% thuốc sinh học, thứ hai là tránh được người tiếp xúc gần hơn, cái thứ ba là giảm được 3-40% lượng thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường.
3: Trong lĩnh vực chăn nuôi, các hợp tác xã cũng từng bước xây dựng chuỗi liên kết khép kín theo hướng kinh tế tuần hoàn. Điển hình là Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Dân Hòa với chuỗi thực phẩm an toàn AZ, chủ động từ con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long nhấn mạnh.
7: Sản xuất giống phải đồng bộ, có kế hoạch cụ thể đáp ứng nhu cầu thị trường, phải chủ động chăn nuôi theo tháp giống, phải có cơ sở giết mổ, sơ chế đảm bảo an toàn thực phẩm. Cán bộ, công nhân phục vụ chế biến phải được đào tạo bài bản. Sản phẩm chế biến phải có chất lượng cao và đa dạng sản phẩm. Sản phẩm đưa thị trường phải được đóng bao, gói, sử dụng tem nhãn đúng quy định, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm để chủ động sản xuất.
3: Từ những mô hình thực tiễn cho thấy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 đang được hiện thực hóa bằng những giải pháp cụ thể, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị làm động lực phát triển. Đây cũng là định hướng xuyên suốt của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhằm xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái, hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với đoàn viên thanh niên. Đây là dịp để tuổi trẻ Gia Lai trực tiếp chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đề xuất các sáng kiến, giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
8: Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên Gia Lai tập trung nêu những vấn đề đang được người trẻ quan tâm như thu hút nhân lực công nghệ thông tin về làm việc tại vùng khó khăn, tạo việc làm tại chỗ để giữ chân lao động trẻ và mở rộng nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Cùng với đó, đã đề xuất các giải pháp phát triển du lịch rừng biển, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân. Một số ý tưởng đổi mới xuất phát từ thực tiễn cũng được đưa ra, trong đó có đề xuất tận dụng các trụ sở hành chính dôi dư để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Tại buổi đối thoại, chị Trần Thị Bé, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, phường Diên Hồng đề xuất.
9: Đề xuất là tỉnh có xây dựng một cái mô hình vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là hiện nay thì ở các trụ sở hành chính công ở các vị trí ở trung tâm thì đang dôi dư rất là nhiều. Trong khi là có những đơn vị muốn mở một cái vườn ươm thì phải đi thuê mặt bằng. Em rất là mong muốn được tiếp cận những cơ sở như thế để chúng em có cơ hội mở ra những cái vườn ươm. Và quan trọng là có những cái quỹ hỗ trợ sau khởi nghiệp để có thể giúp cho một số các bạn trẻ vượt qua được một cái giai đoạn khó khăn.
8: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị thanh niên cần nuôi dưỡng khát vọng, nâng cao bản lĩnh và năng lực hội nhập trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi. Phát huy vai trò tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tích cực tham gia phong trào bình dân học vụ số, chủ động làm chủ những công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định cam kết của chính quyền địa phương.
10: Chúng tôi ở đây sẵn sàng có một môi trường để các bạn trình bày ý tưởng. Chúng tôi sẽ gọi đúng các doanh nghiệp mà người ta có nhu cầu. Người ta thấy hay là người ta tài trợ các bạn ngay. Rồi chúng tôi sẽ có các chính sách để hỗ trợ cho chính cái doanh nghiệp đấy để tài trợ các bạn. Bởi doanh nghiệp nào cũng dành nguồn lực cho đổi mới sáng tạo rồi. Các bạn phải mạnh dạn làm và với tinh thần là phục sự, công hiến, trách nhiệm. Thì tôi mong muốn các bạn lưu ý để triển khai. Về phía chính quyền ấy, thì chúng tôi sẽ là cái bà đỡ và tạo cái môi trường để cho các bạn thỏa sức sáng tạo, được trình bày và được thực thi.
0: Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương sắp xếp trường lớp học. Dự kiến sau sắp xếp, số đầu mối cơ sở giáo dục công lập tại địa phương giảm 193 cơ sở, tương đương gần 38%, vượt mục tiêu giảm tối đa 30%. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, năm 2026, ngành giáo dục Cao Bằng được bố trí hơn 2.700 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Trong đó, hơn 2.200 tỷ đồng dành cho 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gần 450 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học, phấn đấu nâng tỷ lệ đáp ứng thiết bị lên khoảng 70% vào cuối năm, bảo đảm việc cung ứng sách giáo khoa hoàn thành trước năm học mới. Về phương án sắp xếp, đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục theo hai mô hình chính. Mô hình 1, trường một cấp học quy mô lớn hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên có các phân hiệu thì cấu trúc gồm một trường chính và phân hiệu làm điểm trường. Mô hình 2, trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn được thực hiện tại một điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu điểm trường với nhiều cấp học. Bà Lý Thị Trang Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng cho biết, đối với các trường trung học phổ thông giữ nguyên hiện trạng 30 trường do đặc thù là cấp học cuối cùng. Đồng thời, hệ thống các trường này hiện nay cơ bản phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh trên các địa bàn.
12: Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục cơ bản không làm xáo trộn việc học tập của học sinh và dạy học của giáo viên, chỉ tập trung sắp xếp đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý, tăng biên chế giáo viên trực tiếp giảng dạy, từ đó góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương như hiện nay. Về dự kiến tiến độ thực hiện là hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp năm học mới 2026-2027.
0: Còn tỉnh Đắk Lắk dự kiến giảm 51% số cơ sở giáo dục công lập sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn. Phóng viên Nam Trang đưa tin.
13: Theo phương án đang được tỉnh Đắk Lắk xây dựng, số trường mầm non giảm từ 356 xuống còn 150 trường, tiểu học từ 450 xuống 134 trường, trung học cơ sở từ 284 xuống 92 trường. Trong khi đó, mô hình trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tăng từ 63 lên 159 trường. Ở bậc trung học phổ thông, số trường dự kiến giảm 10 trường từ 78 xuống còn 68 trường. Khối giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được sắp xếp từ 24 xuống còn 9 trung tâm. Trong đó, dự kiến tổ chức 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề. Việc sắp xếp dự kiến tác động đến đội ngũ quản lý nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 643 hiệu trưởng, 780 phó hiệu trưởng và 935 nhân viên. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với ngành nội vụ xây dựng tiêu chí chung để hướng dẫn các địa phương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý sau sắp xếp. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, việc sắp xếp sắp nhập trường học không được ảnh hưởng đến học sinh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất phương án do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình yêu cầu hoàn thiện trước ngày 30 tháng 8. Trước ngày 12 tháng 8 phải ban hành tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đồng thời làm rõ việc phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của cán bộ quản lý tại các trường sau sắp nhập, nhất là những trường có nhiều điểm trường, phân hiệu.
0: Sáng nay, Khoa Thiết kế Mỹ thuật Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 281 cử nhân thuộc 3 ngành đào tạo thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang và điêu khắc. Sự kiện ghi dấu sự trưởng thành của các sinh viên sau nhiều năm học tập, nghiên cứu và sáng tạo trong môi trường đào tạo nghệ thuật, thiết kế chuyên nghiệp. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
14: Năm 2026, Khoa Thiết kế Mỹ thuật có 281 sinh viên được công nhận tốt nghiệp. Trong số các sinh viên tốt nghiệp, có 7 sinh viên đạt tốt nghiệp loại xuất sắc, 77 sinh viên đạt tốt nghiệp loại giỏi, 189 sinh viên đạt tốt nghiệp loại khá. Trong số các sinh viên tốt nghiệp năm nay, sinh viên ngành điêu khắc của Khoa Thiết kế Mỹ thuật đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi, triển lãm chuyên ngành trong nước. Tỷ lệ sinh viên có việc làm hoặc khởi nghiệp trước và ngay sau khi tốt nghiệp là 92%. Đánh giá cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm nay, bà Nguyễn Cẩm Ly, giảng viên ngành thiết kế đồ họa, Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
15: Ngoài những cái kiến thức và kỹ năng được trang bị cho sinh viên về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng mở rộng các cơ hội thông qua việc thực tập thực tế cũng như là tham gia các workshop, các hội thảo khoa học và các cái liên kết với các doanh nghiệp bên ngoài để sinh viên có thể có khả năng rèn luyện thêm các cái kiến thức về thực hành cho các em có thể rèn giũa được các cái bản lĩnh chuyên môn trong thiết kế sáng tạo.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều tỉnh thành phố đang tiếp tục khẩn trương triển khai công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.
2: Hôm nay, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại vị trí thứ hai thuộc khu B trong khuôn viên công viên riêng. Trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện quy tập được thêm 18 hài cốt liệt sĩ, gồm 16 hài cốt tại các mộ riêng lẻ và 2 hài cốt tại một vị trí mộ tập thể. Trong đó 14 hài cốt có di vật kèm theo. Tính đến hết ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập 245 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra đột xuất công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, xã Hồng Sơn, đồng thời tặng quà cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác lấy mẫu tại đây. Đánh giá cao quy trình khai quật mộ liệt sĩ, công tác số hóa và các bước liên quan lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn mong muốn cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm túc công việc với quyết tâm cao nhất, sớm hoàn thành công tác lấy mẫu trên toàn tỉnh. Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K93, phòng chính trị, Bộ Chỉ quân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Tô Thuận, xã Chi Tôn, tỉnh An Giang. Theo đó, từ đầu tháng 8 đến nay, đội K93 đã quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều nay, một vụ tai nạn lao động xảy ra khi công nhân đang thi công tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, làm một người tử vong, một người bị thương.
2: Theo thông tin ban đầu, vào chiều nay, các công nhân thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước của dự án sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng, đoạn qua phường Mũi Né. Bất ngờ một đoạn đường của một cơ sở du lịch khu vực thi công bị sập và đè lên 2 công nhân. Những công nhân làm việc gần đó đã hô hoán và cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, khiến cho công nhân nam sinh năm 1976, trú ở xã Hào Thắng, Lâm Đồng tử vong. Một công nhân còn lại bị thương ở chân đang được cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang khám hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chính thức mở bán vé trận bán kết lượt về SEA Games Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Chỉ sau chưa đầy 2 tiếng trên hệ thống bán online đã hiển thị vé được bán hết loại 1, 1 triệu đồng. Tính đến 17 giờ, vé loại 3, 500.000 đồng cũng đã tạm hết. Vé loại 2 700.000 đồng và loại 4 300.000 đồng vẫn còn trên hệ thống. Đội tuyển Việt Nam vừa giành quyền vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A sau 3 trận thắng 1 trận hòa. Với đội hình có chiều sâu, đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng bảo vệ thành công trước vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ xác định đối thủ vòng bán kết sau loạt trận cuối bảng B kết thúc tối nay. Trận bán kết lượt đi của đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik diễn ra ngày 16 tháng 8 trên sân khách, còn trận lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính trị gia cánh hữu Colombia Abelardo de la Espriella vừa tuyên thệ nhậm chức tổng thống tại thành phố Cali trong một buổi lễ được thắt chặt an ninh tối đa với sự tham dự của 10 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Chiến thắng của chính trị gia 48 tuổi này đang mở ra một giai đoạn mới tại Colombia với ưu tiên được đặt vào việc lập lại an ninh, chống tội phạm và vực dậy nền kinh tế. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
18: Ông Abelardo de la Espriella, 48 tuổi, là một luật sư và chính trị gia cánh hữu. Ông giành chiến thắng trước ứng cử viên cánh tả Ivan Cepeda, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống mãn nhiệm Gustavo Petro trong cuộc bầu cử vòng 2 hồi tháng 6 vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, ông de la Espriella cam kết áp dụng chính sách được mô tả là bàn tay sắt đối với tội phạm, các đường dây buôn bán ma túy và những nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ông cũng dự kiến tăng cường lực lượng vũ trang, xây dựng các siêu nhà giam, cắt giảm thuế và thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước tới 40%. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống De La Esbriella nhấn mạnh.
19: Desde Cali.
20: Từ Cali, thành phố gắn bó mật thiết với đời sống quốc gia và là thủ phủ của một tỉnh từng gánh chịu tai ương do khủng bố, buôn lậu ma túy và các hành động của những nhóm bạo lực gây ra. Tôi xin gửi một thông điệp đanh thép tới người dân Colombia, đã đến lúc phải khôi phục trật tự, uy quyền và tự do.
18: Về kinh tế, tân Tổng thống chủ trương khôi phục ngành khoáng sản và năng lượng, trong đó có việc ký lại các hợp đồng thăm dò dầu khí.
0: Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên, tương đương 56 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2027.
2: Theo hãng tin Kyodo, con số này có thể tiếp tục tăng khi ngân sách chính thức được quyết định vào cuối năm nay do đề xuất hiện bao gồm nhiều khoản chưa xác định cụ thể. Một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết, ngân sách quốc phòng cuối cùng cho tài khoá 2027 kéo dài từ tháng 4 năm 2027 đến tháng 3 năm 2028 có thể lên tới 10.000 tỷ yên. Tương đương 63 tỷ đô la Mỹ. Các khoản chi chủ yếu dự kiến dành cho tăng cường năng lực phòng không và tác chiến, trong đó mua số lượng lớn thiết bị bay không người lái đánh chặn. Đây được xem là giải pháp thay thế giá rẻ cho tên lửa đất đối không, đồng thời xây dựng mạng lưới phòng không kết hợp với công nghệ laser công suất cao và công nghệ vi sóng.
0: Tây Ban Nha chính thức khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với hành khách đến từ Italia. Đây là động thái trả đũa quyết liệt sau khi Roma áp đặt các hạn chế đi lại đối với Madrid liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
21: Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, các biện pháp kiểm soát tạm thời tại các cảng biển và sân bay đối với du khách từ Italia bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ngày 8 tháng 8 và sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 9 tới. Madrid đưa ra quyết định này nhằm phản ứng lại việc Italia đơn phương đình chỉ quy tắc Schengen đối với công dân nước thứ ba đến từ Tây Ban Nha. Trước đó, Roma đã siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn áp lực di cư bất hợp pháp gia tăng, xuất phát từ vụ việc khoảng 72.000 người di cư vượt biên từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Cuộc khủng hoảng nhanh chóng biến thành mâu thuẫn ngoại giao gay gắt giữa hai quốc gia Nam Âu. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định việc kiểm soát biên giới là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Roma tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay tối hậu thư nào và duy trì hạn chế ít nhất cho đến ngày 15 tháng 8, đồng thời đưa ra đề xuất loại Madrid khỏi khối Schengen. Trong khi đó, chính phủ Tây Ban Nha chỉ trích hành động của Italia là bất công, mang tính phân biệt đối xử và đi ngược lại lợi ích chung của Liên minh châu Âu. Liên quan đến tình hình tại Ceuta, chính quyền Tây Ban Nha cho biết trong số 72.000 người vượt biên vào tuần trước, khoảng 70.000 người đã quay trở lại Maroc. Dù vậy, việc hàng trăm trẻ em vị thành niên không có người giám hộ vẫn đang mắc kẹt tại đây tiếp tục khiến tình hình nhân đạo thêm phức tạp.
17: Dự báo thời tiết.
22: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Australia và New Zealand là hai đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Vì vậy, đây là mối quan hệ rất quan trọng đối với cả ba nước. Mối quan hệ này chuẩn bị có một dấu ấn mới khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước hai nước này từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8. Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy giữa Việt Nam với Australia và New Zealand được củng cố, tạo nền tảng cho quan hệ phát triển bền chặt và sâu sắc hơn. Hôm nay kiểm tra thực địa chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm ở phía Nam thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cùng các nhà thầu bàn giao mặt bằng đến đâu, đẩy nhanh thi công đến đó, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên, tương đương 56 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027. Các khoản chi chủ yếu dự kiến dành cho tăng cường năng lực phòng không và tác chiến. Tây Ban Nha chính thức khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với hành khách đến

0: phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Chụp ảnh là chỉ cầm quẹt, lúc đó là quẹt khuôn mặt để bánh kính nhé, hai lần
3: khoảng chỉ tương nửa lần điện hiệp.
2: Thế là tổng là bị từ
3: 7-8-5 triệu.
4: Câu chuyện của chị N với cán bộ công an này cho thấy nhiều nạn nhân không hề nhận ra mình đang trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
1: Cuối chương trình là thông tin thú vị về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động.
5: Bàn tròn công nghệ.
6: Bàn tròn công nghệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và mạng xã hội cao trong khu vực, với hàng chục triệu tài khoản đang hoạt động trên các nền tảng số. Cùng với đó, các vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ cư trú, tài khoản ngân hàng, thông tin học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội đang ngày càng gia tăng.
1: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội, thì bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là bảo vệ tài sản số của mỗi người. Sự cảnh giác của người dùng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này trong bài viết sau.
7: Các chuyên gia an ninh mạng nhận định dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hiện được mua bán công khai trên nhiều hội nhóm diễn đàn ngầm với giá chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng cho một bộ thông tin đầy đủ. Từ những dữ liệu này, các đối tượng có thể dễ dàng xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, tổ chức tài chính, thậm chí là người thân, bạn bè để chiếm đoạt tài sản. Trường hợp của chị N là một ví dụ điển hình. Chỉ từ một cuộc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm căn cước công dân cho con gái, đối tượng đã từng bước tạo dựng lòng tin và dẫn dắt nạn nhân thực hiện các thao tác trên điện thoại. Trong cuộc trao đổi với Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, chị N vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.
2: Nó dù dỗ tải phần mềm cái tệp có tên là dịch vụ công.
3: Đúng đó, tầm 3 giờ chiều, có một người xưng là em là Hiếu ở bên chỗ phòng quản lý bộ phận căn cước công dân. Có cháu con gái của chị sinh năm 2009 làm căn cước công dân thì có một cái văn tái không vô, cho nên không vô được phần mềm của hộ khẩu điện tử. Cho nên là dư chị đưa cháu xuống, cầm căn cước của chị và căn cước của cháu xuống công an thành phố để làm. Nhưng mà chị nói là con nhà chị đi học 5 giờ mới về. Thì 5 giờ chú gọi là thì chú nói giờ này là gửi cho phòng hành chính họ nghỉ rồi, để đó em hướng dẫn cho cháu Hoàng Nam, cho nên chỉ là người giám hộ của cháu thôi, nên xong nó chỉ cần chụp cái ảnh ấy là được. 6:30 thì thầy mới gọi là mẹ ơi, chú có hướng dẫn mọi thứ xong rồi mẹ.

0: lên chụp ảnh cho con nó là được.
1: Chụp ảnh là chị cầm quẹt, lúc đó là quẹt khuôn mặt để bánh kính nhé, hai lần
0: hoàn chỉ từng nửa lần chuyển hết.
1: Thế là tổng là bị trừ
0: 785 triệu. Hắn vô rồi hắn đăng nhập tài khoản của mình, nên là hắn cho chuyển tiền đi, hắn cũng khóa luôn, chị không vô được.
2: Theo lời kể của nạn nhân, đối tượng biết chính xác năm sinh của con gái, nắm được việc gia đình đang làm căn cước công dân và liên tục hướng dẫn cài đặt ứng dụng mang tên dịch vụ công. Trong quá trình thực hiện, đối tượng yêu cầu quét khuôn mặt, đăng nhập tài khoản và nhiều thao tác khác, và sau đó số tiền hơn 785 triệu đồng trong tài khoản của chị N đã bị chuyển đi. Điều đáng nói là những đối tượng lừa đảo không thể có được các thông tin này nếu không có sự rò rỉ hoặc mua bán dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, dữ liệu cá nhân hiện nay đang trở thành mỏ vàng của tội phạm công nghệ cao. Chỉ từ một số điện thoại, các đối tượng có thể lần theo hàng loạt thông tin liên quan đến một cá nhân và tạo dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo. Ông Lê Phước Hòa, Giám đốc Công nghệ Doanh nghiệp Xã hội chống lừa đảo cho biết.
3: Từ cái số điện thoại, cái thông tin đầy đủ của nạn nhân, đó là hình ảnh, đó là tất cả các thông tin. Thì còn một cái nữa luôn, gọi tới cho người ta rồi record lại. Sau đó sử dụng AI để dựng lên một cái kịch bản và bằng cái tông giọng đó để có thể nói với người nhà bằng bất cứ một cái nội dung nào bọn chúng muốn.
2: Như vậy, khi có được số điện thoại, các đối tượng có thể truy xuất nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, tội phạm mạng còn có thể thu thập tái tạo giọng nói giống thật để thực hiện các cuộc gọi giả mạo người thân nhằm yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin quan trọng. Không chỉ khai thác dữ liệu cá nhân để giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để mở rộng phạm vi lừa đảo. Mỗi năm có hàng nghìn tài khoản Facebook, Zalo bị đánh cắp thông qua các đường link giả mạo hoặc ứng dụng độc hại. Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng tiếp tục sử dụng chính danh tính của nạn nhân để lừa đảo những người trong danh sách bạn bè của nạn nhân, như trường hợp một bạn nữ xin giấu tên từng bị hack Facebook chia sẻ.
4: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em. Thì có nhắn tin cho em bảo là bạn ơi bạn giúp mình like cái bài này với. Thì em cũng không nghi ngờ gì hết, tại vì em cũng quen bạn đó. Thế là khi mà em nhấn vào thì nó lại ra một cái đường link là báo lỗi. Lúc đó là em nghĩ chắc là mạng bị lỗi hay là sao đó. Thì em lại thoát ra, em bấm lại tiếp thì nó vẫn như thế. Đến lúc các bạn xung quanh em cũng bị bạn nó gửi cái đường link nó luôn. Thì các bạn kêu là chắc là lừa đảo rồi, kiểu gì cũng bị hack Facebook.
2: Từ những đường link tưởng như vô hại được gửi từ người quen, nhiều người đã vô tình cung cấp thông tin đăng nhập, tạo cơ hội cho đối tượng chiếm đoạt tài khoản và tiếp tục phát tán các nội dung lừa đảo. Bên cạnh đó, thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà nước vẫn đang là hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhắc đến các vấn đề pháp lý để yêu cầu cài đặt ứng dụng, xác minh tài khoản hoặc chuyển tiền nhằm phục vụ điều tra. Thực tế, nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một cuộc gọi video kéo dài vài phút, nên tuyệt đối không quét khuôn mặt, không gọi video call như hướng dẫn của Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
5: Bà con tuyệt đối không điện video call với những người tự xưng là người của những cơ quan nhà nước. Vì những người của cơ quan nhà nước, người ta sẽ không yêu cầu bà con mình kết bạn Zalo. Cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất là điện video call, hướng dẫn cài đặt, cập nhật. Thì tất cả những cái đó là dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo giả danh là người của những cơ quan nhà nước. Bà con mình là tuyệt đối không có làm theo mất tiền nè.
2: Các cơ quan nhà nước không làm việc với công dân thông qua các cuộc gọi video trên mạng xã hội, không yêu cầu người dân kết bạn Zalo để xử lý hồ sơ và càng không yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền để xác minh thông tin. Do đó, bất kỳ cuộc gọi nào có những dấu hiệu trên thì người dân cần cảnh giác và kiểm chứng lại thông tin qua các kênh chính thức. Một thực tế đáng lo ngại hiện nay là các đối tượng lừa đảo đang tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội để tiếp cận người dùng. Các nội dung lừa đảo có thể xuất hiện dày đặc trên bảng tin, chẳng có đoạn video hoặc bài đăng được đề xuất. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng các nội dung đó đã được xác thực và đáng tin cậy. Trên các clip tuyên truyền về lừa đảo của fanpage phòng chống tội phạm trực tuyến, đã có rất nhiều quảng cáo lừa đảo được chèn vào, như chia sẻ của Trung úy Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An.
6: Khi xem video của tôi thì hãy thật tỉnh táo, đừng có thấy cả cái đoạn quảng cáo xuất hiện trên video mà tin tưởng nhé. Đó là những cái quảng cáo mà Facebook đã cho hiển thị một cách ngẫu nhiên, và bọn lừa đảo đã trả rất nhiều tiền cho Facebook để chạy quảng cáo, cho nên các cái đoạn video của bọn tội phạm lừa đảo xuất hiện rất nhiều và thường được đề xuất, cho nên là nó xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc, thậm chí trên cả video tuyên truyền về phòng chống lừa đảo.
2: Theo các chuyên gia, việc một nội dung xuất hiện dưới dạng quảng cáo hoặc được đề xuất nhiều lần trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc nội dung đó là chính thống. Người dùng cần kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng hoặc nguồn tin đáng tin cậy trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn tiếp tục giăng bẫy những nạn nhân đã bị lừa bằng các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền. Đánh vào tâm lý tiếc nuối và mong muốn thu hồi tài sản, các đối tượng tự nhận là chuyên gia công nghệ, luật sư hoặc đơn vị hỗ trợ điều tra để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Luật sư Trần Viết Hà, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Hà và Cộng sự cảnh báo.
7: Biết đâu là chúng ta trở thành nạn nhân thì các bạn phải nhớ rằng là không ai mà tự nhiên liên hệ lại với các bạn để giúp các bạn lấy tiền đâu. Thì các bạn cũng lưu ý cũng như là cảnh báo người thân là không có ai hỗ trợ các bạn lấy lại tiền đâu. Lấy lại tiền đó là cái tỷ lệ gần như là không lấy lại được. Và nếu như mà các bạn liên hệ với các cái đối tượng đó một lần nữa thì cái số tiền các bạn bị lừa còn gấp 3, gấp 4 lần. Nên ở đây là nói để cho các bạn tỉnh táo và các bạn cảnh giác.
8: Thưa quý vị và các bạn, các cuộc tấn công bằng mã độc, mã hóa dữ liệu, tống tiền đang trở nên phổ biến hơn, gây thiệt hại lớn cho người sử dụng cũng như các tổ chức doanh nghiệp. Chỉ riêng trong một quý cuối năm ngoái đã ghi nhận khoảng 6 triệu bản ghi dữ liệu bị rò rỉ. Để bảo vệ bản thân trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, người dân cần tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ để tránh bị mã độc xâm nhập vào thiết bị. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Thông minh SCS về nội dung này.
9: Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết nguyên nhân lộ lọt rò rỉ dữ liệu cá nhân?
10: Cái việc lộ lọt đó thì nó sẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan đến đơn vị lưu trữ dẫn đến lộ lọt, nguyên nhân thứ hai liên quan đến tấn công mạng, và cái nguyên nhân thứ ba mà nguyên nhân chính đó chính là cái ý thức của bản thân những người sử dụng khi mà tham gia vào mạng xã hội cũng như là sử dụng internet. Tôi thấy rất nhiều người là vô tư này, khi mà tham gia vào mạng này thấy cái form gì hiện lên điền thông tin là điền thôi, không suy nghĩ là xem là các cái form thông tin đó là có phải từ đúng cái website mà mình đang mong muốn sử dụng dịch vụ hay không, hoặc là có thể là khi ai đó hỏi thông tin sẵn sàng là chia sẻ cái thông tin. Thế thì cái việc mà bản thân là người dùng cũng chưa có ý thức về cái chuyện bảo vệ cái thông tin dữ liệu cá nhân của mình ấy, thì là một cái điều mà gây ra cái vấn đề liên quan đến lộ lọt và mất thông tin hiện nay.
9: Vâng, khi bị gửi đường link hoặc là mời tải những phần mềm miễn phí thì người dùng có gặp phải các nguy cơ tiềm ẩn nào không thưa ông?
10: Phần mềm miễn phí thì nó sẽ khuyến khích mọi người tải về nhiều hơn, và đi kèm theo đó thì nó sẽ có cái chuyện mà những kẻ xấu là lợi dụng những cái chuyện mà mọi người đi tìm kiếm nhiều phần mềm đó để cài đặt, và nó sẽ đưa ra cái phần mềm giả mạo phần mềm miễn phí đấy để mà cài đặt, để mà xâm nhập vào máy tính của nạn nhân. Và quý vị có thể tải về là dùng free, nhưng mà thực tế thì không có bữa trưa miễn phí bao giờ cả. Thế là khi cái phần mềm đó được hacker đưa lên thông báo là miễn phí, chúng ta có thể cài được đấy, dùng được đấy. Nhưng mà đi kèm theo đó là cái virus mã độc đã được cài đặt sẵn ở trong những phần mềm đó.
9: Vâng, theo ông thì việc nâng cao nhận thức cho người sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được thực hiện như thế nào?
10: Cái việc mà nâng cao cái nhận thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình là một điều mà chúng ta thấy là cần phải làm đầu tiên. Và câu chuyện mà liên quan đến gọi là xây dựng cái nhận thức và cái ý thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cái thông tin cá nhân này là chúng ta phải xây dựng từ trong ghế nhà trường, đào tạo nhận thức về an toàn thông tin nói chung cũng như về bảo vệ dữ liệu cá nhân, và lồng ghép vào trong những cái chương trình đào tạo về công nghệ, và đồng hành theo đó thì các cái tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế cũng đẩy mạnh cái chuyện mà tuyên truyền phổ biến này.
9: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
11: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
12: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
8: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc phối hợp cùng Đại học Stanford của Mỹ vừa chế tạo thành công hệ thống robot mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
13: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm, nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Khi kích hoạt, robot sẽ tự động mở rộng, lộn ngược vải và trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể để đưa quần áo vào đúng vị trí chỉ trong khoảng 10 giây mà không cần người mặc phải cử động hay thay đổi tư thế. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế, tiến sĩ Kim Nam Gin, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAI chia sẻ. Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người. Giáo sư Ryu Chiwan tại CAI giải thích cơ chế độc đáo của robot. Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế. Trái với xu hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống này chứng minh rằng một thiết kế cơ khí tốt có thể giúp tối giản hóa đáng kể sự phức tạp của phần mềm quản lý.
14: Thông tin về công nghệ hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
15: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hải Phòng chạy đua làm sạch dữ liệu đất đai.
2: Vĩnh Long, hơn 200 hộ dân nơm nớp lo đê bao sạt lở trong mùa mưa.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 5 tháng để thành phố Hải Phòng hoàn thành toàn bộ việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn thành phố. Trong khi đó, hàng triệu thửa đất cần được rà soát, chuẩn hóa, nhiều hồ sơ được lập từ nhiều năm trước, thiếu thông tin hoặc chưa phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất. Với quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31 tháng 12 năm nay, thành phố Hải Phòng đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từng bước làm sạch dữ liệu đất đai theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Những ngày này tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng, cán bộ chuyên môn của phường liên tục đối chiếu hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất, kiểm tra từng thửa đất trước khi cập nhật lên hệ thống dữ liệu. Theo thống kê, trên địa bàn phường Hải An có hơn 8.450 thửa đất phải xây dựng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, hồ sơ bàn giao từ đơn vị tư vấn mới đạt hơn một nửa. Sau khi tiếp nhận, địa phương phải tiếp tục rà soát, xác minh và hoàn thiện từng hồ sơ trước khi xác nhận kết quả. Ông Nguyễn Thành Tùng, chuyên viên phòng xây dựng và môi trường phường Hải An cho biết.
6: Sau khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái khối lượng công việc thì nó rất là nhiều. Đội ngũ mà cán bộ làm công tác đất đai thì nó ít, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Cùng với cái khối lượng công việc xây dựng cơ sở đất đai thì nó liên quan tiến độ thì nó gấp. Khối lượng nhiều như vậy thì làm thì nó cũng ảnh hưởng tiến độ.
5: Không chỉ riêng phường Hải An, đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hải Phòng, quá trình chuẩn hóa dữ liệu đang gặp nhiều vướng mắc do dữ liệu được hình thành qua nhiều thời kỳ. Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có thông tin căn cước công dân. Nhiều trường hợp chủ sử dụng đất đã mất nhưng chưa làm thủ tục thừa kế hoặc chuyển nhượng bằng giấy viết tay. Ông Lê Quang Hưng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Nhiều cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ trước đến đây ghi thông tin giấy tờ cá nhân, ví dụ như thiếu căn cước công dân, thiếu chứng minh thư nhân dân, khiến cho việc đối khớp dữ liệu gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp là chủ sử dụng thực tế đã qua đời nhưng mà người thân chưa thực hiện các cái thủ tục về khai nhận thừa kế hoặc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tờ viết tay mà chưa đăng ký biến động. Ngoài ra là còn có cái thông tin sai lệch về thông tin do dữ liệu cũ.
5: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thành phố Hải Phòng vẫn đang bám sát lộ trình của kế hoạch số 150 về triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn toàn thành phố. Tính đến hết tháng 7, thành phố đã đưa hơn 1,2 triệu thửa đất vào nhóm dữ liệu đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, chiếm hơn 99,1% số thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu. Chỉ còn khoảng 11.900 thửa đất tiếp tục được làm sạch và hoàn thiện thông tin. Ông Dương Đình Ổn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho biết.
8: Công tác quản lý đất đai cũng là một công tác hết sức phức tạp. Để mà thực hiện được thì cấp ủy chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và các đồng chí cũng đã xây dựng kế hoạch đường găng thực hiện, chia cho các tổ công tác để phối hợp với các tổ công tác của sở, các đơn vị tư vấn để mà đi từng ngõ, gõ từng nhà để chúng ta xác định được chủ sử dụng đất, thu thập hồ sơ để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống dữ liệu đảm bảo đúng đủ sạch sống để đẩy lên cơ sở dữ liệu quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây sau những trận mưa lớn, tuyến đê bao ven sông thuộc ấp Lân Nam, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương tìm giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn nơi ở và bảo vệ đất sản xuất. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
9: Sông dài khoảng 35 mét đã làm đứt tuyến đường giao thông tại ấp Lân Nam, ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của hơn 200 hộ dân trong vùng đê bao khép kín, nhất là diện tích cây ăn trái, cây giống của nông dân bị đe dọa. Bà Phạm Thị Thuận, người dân sống ngay cạnh khu vực sạt lở vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến đất đai bị dòng nước cuốn trôi từng ngày.
10: Trong vòng tuần lễ là như vậy á, ban đầu tôi rỡ hơi ít vì cái kè của mình ngoài đó đó hụp vậy nè, rỡ nứt từ từ mà nó nở lẹ lắm. Vòng tuần lễ cũng khó khăn rồi, đây rồi nó đâu đi được. Mình cũng muốn giữ phần đất của mình, tại vì tài sản thì mình nóng ruột, mình muốn lại về xin máy cho mình làm kỳ trận lại, đừng cho đừng vô nữa.
9: Thực tế, khu vực bờ đê này có nền đất cát yếu, khi mưa lớn kết hợp với triều cường và dòng chảy mạnh sẽ làm chân đê bị bào mòn, gây sạt lở theo dạng hàm ếch ăn sâu vào đất liền. Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở dài 35m, ăn sâu gần 5m vào đất liền, làm sụp hoàn toàn mặt đường giao thông nông thôn. Các phương tiện như xe ba gác, vận chuyển cây giống và nông sản không thể lưu thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của người dân. Ông Quỳnh Trường Chinh, bí thư chi bộ ấp Lân Nam cho biết.
11: Ở đảng ủy với ủy ban thì cũng có ý kiến là bây giờ mình làm 4 tại chỗ trước. Trước mắt là ủy ban hỗ trợ một phần kinh phí, rồi vận động nhân dân một phần. Lúc trước cũng có họp dân thì dân cũng đồng tình, có nhiều thì gán phụ nhiều, chứ giờ nếu mà để kéo dài thì nó cũng không hay.
9: Theo Ủy ban nhân xã Vĩnh Thành, khu vực xảy ra sạt lở có lòng kênh sâu, dòng chảy mạnh và không có bãi bồi chân nên rất dễ bị xói lở. Nguy cơ sạt lở còn hiện hữu tại nhiều vị trí xung yếu khác dọc theo bờ sông. Riêng đoạn sạt lở lớn này cần khoảng 500 mét khối đất cùng hệ thống cọc gia cố ngăn triều cường, phục hồi tạm thời tuyến giao thông phục vụ việc đi lại của người dân. Ông Võ Trung Trường, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Thành cho biết thêm.
12: Nên hiện tại là chỗ mà phòng kinh tế cũng có đi khảo sát rồi đưa lên thiết kế. Vừa thiết kế xong mà nó sụp lúng lại tiếp tục gặp khó khăn, cũng cần sự hỗ trợ của trên. Về kinh phí địa phương thì cũng không đủ, nguy cơ không phải là ngoại điểm này. Mà ven cái đoạn nó còn nhiều điểm đó, tương ứng mùa mưa nó kéo dài tới tháng 10 thì có sẽ sụp lúng nhiều hơn nữa.
9: Không chỉ tại xã Vĩnh Thành, nhiều khu vực ven sông kênh rạch khác ở tỉnh Vĩnh Long cũng đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông, bờ đê ngày càng nghiêm trọng. Trong khi chờ nguồn hỗ trợ từ cấp trên, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực huy động nhân lực, vật lực để gia cố các điểm xung yếu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất của người dân.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Đặng Văn Quân, thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
13: Cuối 2024 ấy, tôi có đất sổ bị hồng, tôi muốn tách cho con, nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa ấy, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn, làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận, sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi, nhưng mà sau liên lạc thì tôi cứ bảo là hôm nay là đến ngày mai đến là phát danh giới hết, nhưng mà không về trích đo, không làm cho.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàn, xóm Dọc Cọ, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
14: Trước đây số ít đất cấp phát của năm 2000, từ những năm 2010 cho đến bây giờ làm bìa lên xã, trước kia là xã Cổ Lũng lên cũng đã bảo là không, cứ danh giang rằng bận rồi này khác không làm được, cho bây giờ sang đến xã mới chuyển sang thì bảo rằng là bắt truy xuất nguồn gốc đất, thì đất từ ngày xưa năm 93 bố mẹ đã nhận xong là lại bắt là phải nộp cái sổ ấy đi, sổ bìa đỏ của năm 93 đi để đến năm 2000 thì cấp lại bìa mới. Thế đến bây giờ thì lại bắt truy xuất nguồn gốc thì tìm cái bìa đấy thì nộp lên huyện rồi, bây giờ lên huyện tìm lại bảo không thấy. Thế mà làm hồ sơ là báo mất bìa thì lại vẫn không được, vẫn mất truy xuất nguồn gốc, bây giờ không biết làm kiểu gì.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xử lý, trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
15: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
16: và giả.
17: Mùa tựu trường chưa bắt đầu, nhưng mùa săn mồi trên không gian mạng đã vào cao điểm. Từ giả danh nhà trường, lương y, app tình cảm đến doanh nghiệp bất động sản, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi vỏ bọc để đánh vào lòng tin, sự nhẹ dạ và tâm lý muốn giải quyết nhanh của nạn nhân. Điểm chung của những vụ việc này là cái giả ngày càng tinh vi, còn cái giá phải trả thì ngày càng đắt. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Tháng 8 không chỉ là mùa nhập học mà cũng là mùa các đối tượng lừa đảo tăng tốc hoạt động. Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo nhiều thủ đoạn giả danh trường học, cán bộ tuyển sinh, ban quản lý ký túc xá để yêu cầu chuyển học phí, tiền đặt cọc hoặc là cung cấp thông tin ngân hàng. Không chỉ nhắm vào phụ huynh, học sinh, sinh viên, các đối tượng còn mạo danh cơ sở giáo dục đặt mua hàng hóa số lượng lớn rồi yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ giao dịch qua các kênh chính thức, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc. Nếu trường học bị giả danh để thu học phí, thì lương y cũng bị mượn tên để bán thần dược. Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố thêm 12 đối tượng trong đường dây sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh của lương y Triệu Sĩ Điền để quảng cáo thuốc hỗ trợ sinh lý nam. Theo điều tra, thì từ năm 2023, đường dây này đã tiêu thụ hơn 40.000 đơn hàng, thu về trên 120 tỷ đồng. Trong đó số tiền thu lợi bất chính là hơn 32 tỷ đồng. Điều đáng nói là lương y Triệu Sĩ Điền khẳng định chưa từng sản xuất hay cho phép bất kỳ ai sử dụng tên tuổi của mình để bán các sản phẩm này. Tình yêu cũng đang bị biến thành công cụ kiếm tiền. Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt thêm 3 đối tượng cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động dưới vỏ bọc các ứng dụng kết bạn, hẹn hò. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân trên cả nước lên tới 2.300 tỷ đồng. Bài học rút ra là, trên mạng, những lời ngọt ngào quá nhanh, đôi khi chỉ là bước mở đầu cho một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị rất kỹ. Khép lại chuỗi cảnh báo là lĩnh vực luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất động sản. Công an thành phố Hải Phòng đang xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các giao dịch đất đai và nhà ở xã hội. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức từng ký hợp đồng, chuyển tiền hoặc giao dịch với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Quang Hưng và người đại diện pháp luật Lưu Quang Hưng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Thưa quý vị, trong các giao dịch giá trị lớn, một chữ ký vội vàng hay một khoản tiền chuyển quá nhanh có thể phải trả giá bằng nhiều năm tích lũy. Vì vậy, xác minh kỹ pháp lý, kiểm chứng thông tin và chỉ giao dịch qua các kênh chính thống luôn là lá chắn hiệu quả nhất trước những chiếc bẫy được giăng ngày càng tinh vi. Thưa quý vị, bạn bình chọn giúp con tôi nhé. Một tin nhắn tưởng như vô hại từ chính tài khoản WhatsApp của người quen có thể là khởi đầu của một vụ lừa đảo chiếm quyền tài khoản. Chỉ cần nhấp vào đường link và làm theo hướng dẫn, người dùng có thể vô tình trao quyền truy cập WhatsApp cho kẻ gian mà không hề nhận được cảnh báo. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
18: Theo nghiên cứu mới nhất của MyRebase, các đối tượng lừa đảo không còn tập trung đánh cắp mật khẩu như trước. Thay vào đó, chúng khai thác tính năng liên kết thiết bị vốn được WhatsApp thiết kế để người dùng đăng nhập trên nhiều thiết bị. Lợi dụng sự tin tưởng giữa bạn bè và người thân, các đối tượng gửi các tin nhắn nhờ bình chọn cho một cuộc thi múa ba lê, cuộc thi cho đẹp hay hoạt động của trường học. Đây đều là những lời nhờ vả quen thuộc, ít tạo cảm giác nghi ngờ. Người nhận sau khi nhấp vào liên kết sẽ không được chuyển đến trang bình chọn như mong đợi, mà tới một trang web có giao diện giống WhatsApp. Tại đây họ được hướng dẫn nhập mã xác thực hoặc thực hiện các bước liên kết thiết bị. Khi hoàn tất, thiết bị của kẻ lừa đảo sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị đã liên kết của tài khoản nạn nhân, đồng nghĩa với việc đối tượng có thể đọc tin nhắn, theo dõi các cuộc trò chuyện theo thời gian thực và gửi tin nhắn dưới danh nghĩa chủ tài khoản. Chuyên gia an ninh mạng Brajesai tại Ấn Độ nhận định.
19: Đây là ứng dụng rất phổ biến, được sử dụng ở khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, bởi mọi giới tính và mọi lứa tuổi, không giống như nhiều ứng dụng được cài đặt, nhưng hiếm khi sử dụng. Đây là ứng dụng mà hầu hết mọi người đều mở gần như mỗi ngày để liên lạc, chính vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nền tảng này cũng trở thành mục tiêu lý tưởng để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.
18: Các chuyên gia cho rằng, điểm đáng lo ngại nhất của chiến dịch lừa đảo nằm ở chỗ nó không khai thác lỗ hổng kỹ thuật của WhatsApp, mà khai thác chính thói quen và lòng tin của người dùng. Chỉ một cú nhấp chuột và vài thao tác tưởng như bình thường cũng có thể khiến tài khoản rơi vào tay kẻ gian, mở đường cho những vụ lừa đảo tiếp theo lan rộng trong chính mạng lưới bạn bè, người thân của nạn nhân.
17: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay.
16: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: nhanh nhạy,
15: chính xác,
1: sinh động,
15: hữu ích.
16: Chân dung cuộc sống.
18: Chân dung cuộc sống.
20: Thưa quý vị và các bạn, có những bức tranh sinh ra không phải để nằm yên trên những bức tường tĩnh lặng. Chúng chọn cách sống một cuộc đời khác, sống động hơn, gần gũi hơn, chạm vào làn da, đi cùng nhịp thở và trở thành một phần tâm hồn của người phụ nữ. Đó chính là hành trình diệu kỳ của nghìn xưa lưu dấu, tác phẩm xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam của họa sĩ Lê Thanh, nay đã được chuyển thể thành bộ sưu tập Khăn Di sản độc đáo phối hợp cùng thương hiệu Remy. Những thăng trầm của lịch sử và hồn cốt nghìn năm của dân tộc đã được người nghệ sĩ tài hoa Lê Thanh khéo léo đưa lên những giải lụa mềm mại.
21: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội, đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết đến sản phẩm và di sản này.
22: Mà đưa được di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang, hợp với cái ngôn ngữ hiện đại và người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
20: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ họa sĩ Lê Thanh để lắng nghe câu chuyện về cuộc dịch chuyển đầy thách thức từ canvas sang lụa và khát vọng thổi sức sống hiện đại và dòng chảy di sản Việt.
15: Chân dung cuộc sống.
17: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
15: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Thưa quý vị và các bạn, với giải nhất cuộc thi Di sản văn hóa Việt Nam, tác phẩm Nghìn xưa lưu dấu của họa sĩ Lê Thanh đã nhanh chóng có một đời sống mới đầy ấn tượng thông qua bộ sưu tập Khăn Di sản. Bằng việc đưa các họa tiết cổ kính mang chiều sâu lịch sử lên chất liệu lụa cao cấp, họa sĩ Lê Thanh đã chứng minh di sản không phải là báu vật ngủ yên trong bảo tàng mà có thể đồng hành cùng người phụ nữ hiện đại trong từng khoảnh khắc đời thường.
5: Nghìn xưa lưu dấu là tác phẩm gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu, lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh, giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Ở đó hình ảnh các chùa chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép rất tinh vi. Và bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami, đã kết hợp giữa bảo tồn di sản và thời trang ứng dụng để cho ra mắt bộ sưu tập khăn tơ tằm mang tên Nghìn xưa lưu dấu.

0: khăn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng sắc màu và họa tiết, tiêu biểu như Nghe Chầu Nguồn Sáng, Giác Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Phượng Vũ Thanh Ca, Vân Mã Tự Tại.
1: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
0: Xu hướng kết hợp giữa mỹ thuật và thiết kế ứng dụng đang mở ra thêm nhiều khả năng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Khi nghệ thuật bước vào thời trang, các họa tiết, hình ảnh và câu chuyện văn hóa không chỉ được ngắm nhìn mà còn có thể đồng hành cùng con người trong đời sống thường nhật. Đây cũng được xem là một cách kể mới về di sản, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội kết nối với các giá trị truyền thống thông qua những sản phẩm mang tính ứng dụng. Đánh giá về xu hướng đưa nghệ thuật vào các sản phẩm ứng dụng, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Viện Nghệ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, thời trang có thể trở thành một kênh lan tỏa văn hóa hiệu quả nếu được khai thác đúng cách.
2: Trước bây giờ chúng ta nói đến thời trang thì chúng ta chỉ nghĩ đến là những bộ quần áo hiện đại hoặc những áo dài cách tân, hoặc là cùng đặc biệt hơn thì là những cái áo dài tứ thân được cách điệu. Tuy nhiên là đối với sản phẩm của cô Lê Thanh thì hoàn toàn là một sự khác biệt, tức là đưa hết tất cả các cái nghệ thuật tranh in độc bản, mà đó là những cái tác phẩm nghiên cứu của cô Lê Thanh. Cô Lê Thanh chính là giám đốc trung tâm in và ấn loan nghệ thuật thuộc Viện Nghệ thuật. Cô ấy có rất nhiều tác phẩm in và đây là một sự kết hợp hết sức là độc đáo và tôi đánh giá là thực sự là thành công và ấn tượng.
0: Theo ông, thay vì chỉ tồn tại cho không gian trưng bày hay xuất hiện cho các hoạt động truyền thông ngắn hạn, các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống khi được ứng dụng vào những sản phẩm gắn với đời sống sẽ có cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng hơn. Bộ sưu tập khăn di sản nghìn xưa lưu dấu vừa ra mắt các loại và nhận được sự hưởng ứng của khá nhiều người dân thủ đô.
3: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết đến sản phẩm và di sản này.
4: Mình cũng quan tâm đến rất nhiều những cái loại khăn, nhưng mình thấy là cái sự sáng tạo của Rami mà đưa được cái di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang, hợp với cái ngôn ngữ hiện đại và người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
0: Những thăng trầm của lịch sử và hồn cốt nghìn năm của dân tộc đã được các nghệ sĩ khéo léo đưa lên những giải lụa mềm mại nhằm thổi một sức sống hiện đại và dòng chảy di sản Việt.
5: Thưa quý vị, khi hội họa không chịu nép mình sau khung gỗ mà chọn cách chạm vào làn da, hòa cùng nhịp thở của người phụ nữ, di sản đã thực sự tái sinh với một diện mạo kiêu sa và gần gũi nhất. Mời quý vị cùng biên tập viên Bích Ngọc trò chuyện với họa sĩ Lê Thanh để khám phá hành trình đánh thức những giá trị nghìn xưa và cách bà đưa hội họa Việt Nam cất cánh trên bản đồ sản phẩm văn hóa đương đại.
6: Trước tiên thì xin chúc mừng họa sĩ Lê Thanh với bộ sưu tập khăn di sản vừa mới ra mắt ạ. Họa sĩ Lê Thanh thì có thể chia sẻ cụ thể hơn đâu là nét đẹp di sản cốt lõi mà bà đã chắt lọc và gửi gắm vào tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu ạ?
7: Với cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu này thì đó là cái tác phẩm mà tôi đã ấp ủ rất là nhiều năm, bởi vì là một người học tập và nghiên cứu, sáng tác và giảng dạy về mỹ thuật thì tôi có may mắn là được tiếp xúc với di sản từ rất sớm và rất là lâu năm. Chính vì thế cho nên tôi đã muốn thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của mình trước cái vẻ đẹp của cha ông để lại. Chính vì thế cho nên đã xây dựng bố cục một bức tranh là Nghìn Xưa Lưu Dấu với cái cách thức là như là những cái viên gạch chồng lên nhau. Ý muốn nói đó là bức tường di sản, mà ở đó thì những cái hình ảnh tiêu biểu nhất của những cái nơi mà tôi được đến, được chạm vào trong thanh xuân của mình là Văn Miếu Quốc Tử Giám, là những cái đền đài lăng tẩm, là những cái chùa chiền đình làng. Đó là những cái nơi mà lưu giữ cái vẻ đẹp cha ông, và tôi chắt lọc tất cả những hình tượng đẹp nhất ở những công trình ấy để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu với hình ảnh là Khuê Vân Các là trung tâm. Nó là biểu tượng của đạo học của người Việt, nó là biểu tượng của cái ước mơ về cái sự giàu có, vinh hiển, phú quý trong học hành. Chính vì thế cho nên những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh này đều là những hình về về sự ca ngợi về sự giàu có, ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long chầu Nhật, rồi hình rồng, hình mây, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
6: Vâng, đó là nét đẹp của tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu. Còn khi mà các họa tiết này được chuyển thể lên nền vải ạ, thì có gì đặc biệt và khác biệt như thế nào so với nguyên bản trên tranh vẽ ạ thưa bà?
7: Vâng, nguyên bản thì bức tranh đã được tôi in dập ở tại vườn bia tiến sĩ. Những hình ảnh không dập được như là những phù điêu và những tượng tròn thì tôi đã khắc nó thành những cái bức tranh khắc cao su và in những cái tấm tương tự, cộng với các kỹ thuật như là in thủy ấn, in nổi, in dập, in độc bản, in lưới, thì tác phẩm đã hiện hữu trước công chúng ở cái triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ nhất và đã đạt được giải nhất. Cái sự khác biệt ở chất liệu lần này đó là chất liệu lụa của rami, vải sợi tự nhiên. Thì với cái chất liệu lụa, tôi thấy nó rất là tương thích với là cái họa tiết hoa văn của mình. Và chính vì thế cho nên khi hai bên làm việc với nhau thì tôi đã gửi bên rami cái hình của những cái bức tranh của mình, và họ đã có họa sĩ thiết kế, và họ đã thiết kế nó ở trên cái nền lụa. Và tôi thấy nó sống một cái di sản của mình trong bức tranh của mình. Nó đã bước ra khỏi di tích lên bức tranh của mình đã là một bước tiến, một đời sống mới rồi. Nhưng đến khi lên lụa thì nó lại tiếp tục có một cuộc sống khác, gần gũi hơn, hiện thực hơn, vị nhân sinh hơn.
6: Vâng, và bà có tìm thấy được cái nét đẹp của Khuê Văn Các cũng như là những nét đẹp trong di sản mà bà gửi gắm trong hội họa ở trong chính cái bộ sưu tập khăn này hay không ạ?
7: Tất nhiên là có, tất cả những hình tượng đẹp nhất của bộ tranh Nghìn Xưa Lưu Dấu đã được rami chuyển thể thành những cái hình ở trong các cái góc của bức, của cái khăn, của từng chiếc khăn một, và cái sự chuyển đậm nhạt ánh sáng ở trong cái màu sắc đã làm cho cái hình tượng ấy một lần nữa sống lại và sống động hơn.
6: Khi mà chuyển hóa từ một bức tranh trên tường sang một tấm khăn lụa có độ rủ và chuyển động nhịp nhàng theo từng bước đi, thì ngôn ngữ hội họa của bà đã được thay đổi như thế nào ạ?
7: Những cái hình vốn cố hữu ở trên tranh nó tĩnh, và đến khi mà đưa vào chất liệu lụa và với cái sự chuyển động của người dùng thì bức tranh đấy nó đã có những cái sự thay đổi, nhìn linh hoạt hơn, năng động hơn, trẻ trung hơn, và có những cái hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ cho người dùng.
6: Trong Nghìn Xưa Lưu Dấu thì như bà vừa chia sẻ, bằng kỹ thuật in lưới thì bà đã khéo léo và tỉ mẩn trong việc tạo ra các quầng sáng đậm nhạt, và khi nhìn vào bức tranh thì tựa như là những ánh hào quang. Vậy thì khi với những cái biểu tượng của Khuê Văn Các cũng như là các biểu tượng của Văn Chương và Trí Tuệ thì mà được chuyển lên cái bộ sưu tập khăn ấy, thì còn cái độ sáng và cái nét thần thái như thế nữa hay không ạ? Chúng tôi rất là tò mò ạ, thưa bà.
7: Tất nhiên là ở cái không gian của các triển lãm nghiêm cẩn thì bức tranh đấy nó giống như một ngọn đèn, bởi vì ở chính giữa nó được thắp sáng với cái hình trung tâm là Khuê Văn Các, và cái việc sử dụng in lưới, những cái bức tranh xung quanh tôi đã làm tối đi để phải hy sinh cho cái tranh ở giữa nổi lên. Chính vì thế cho nên nó là một cái điểm nhấn ở trong tranh. Và đến khi chuyển sang chất liệu vải với cái kỹ thuật tạo hình của tôi kết hợp với những cái thiết kế độc đáo của nhà thiết kế bên rami thì đã nói được hết, được lên cái tinh thần của cái tác phẩm ở trong cái bộ sưu tập này.
6: Dạ vâng ạ. Về bộ sưu tập này thì tôi thấy rất là thích cái ý mà bà ví von là những chiếc khăn lụa đã chạm vào làn da, đi vào nhịp thở và trở thành một phần của người phụ nữ. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và thời trang thì theo bà, người phụ nữ khi khoác chiếc khăn này lên người thì sẽ nhận được những cái giá trị tinh thần hay là những thông điệp văn hóa nào khác ạ?
7: Theo tôi thì cái khăn lúc này không chỉ là một cái khăn trang trí, bởi vì tất cả những cái vẻ đẹp của cha ông ngày xưa, mọi cái hình thức đó nó không phải chỉ để khỏa lấp một khoảng trống nào đó, mà nó đều có những ý nghĩa tàng ẩn bên trong. Và bản thân mỗi một người được khoác lên cái trên mình những cái di sản này thì sẽ được chạm vào những cái ký ức của cha ông và làm cho mình đẹp hơn, sang trọng hơn, hiểu biết hơn và giá trị hơn mỗi ngày.
6: Ý tưởng không chỉ là thời trang mà đó là nghệ thuật được khoác lên người, định vị chiếc khăn như là một tác phẩm nghệ thuật di động, thì bà nghĩ điều này sẽ thay đổi cách người trẻ tiếp cận cũng như là trân trọng di sản như thế nào ạ?
7: người trẻ bây giờ họ cũng rất tinh ý, họ rất chọn lọc trong cái việc dùng hàng. Chính vì thế tôi tin là cái giá trị mà tác phẩm đưa đến cho người dùng đó là điều chắc chắn, và chúng ta không cần phải suy nghĩ chăn trở về việc đó. Bản thân khi lựa chọn cái này để khoác lên mình thì đó đã là những người có những cái sự chọn lọc nhất định trong cái tư duy thẩm mỹ của mình. Họ không sẽ dễ dãi sử dụng những cái khăn kém chất lượng, mà với những cái thương hiệu, với chất liệu và cái hình ảnh này thì tôi tin là chiếc khăn lụa ở trên mỗi người sẽ nâng họ lên một cái tầm cao mới về cái cảm thụ nghệ thuật.
8: Dạ vâng, việc hợp tác giữa một họa sĩ đoạt giải và một thương hiệu thời trang để tạo ra một cái sản phẩm cao cấp là một ví dụ điển hình của công nghiệp văn hóa. Vậy từ trải nghiệm thực tế này thì bà thấy là hành trình đưa hội họa thuần túy phát triển thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa thì có những cái thuận lợi cũng như là rào cản gì ở Việt Nam ạ?
7: Thuận lợi thì tôi nghĩ là có rất nhiều, bởi vì nghệ sĩ và nhà sản xuất bây giờ họ rất là dễ để tìm thấy nhau. Trong các cái mạng xã hội hoặc trong các cái mối quan hệ thì đấy là một điều rất thuận lợi. Và một cái thuận lợi tiếp theo là các cái vật liệu cũng rất là ủng hộ cái người thực hiện, kể cả nghệ sĩ lẫn nhà thiết kế. Chính vì thế tôi cho rằng đấy là những cái thuận lợi. Thế tuy nhiên còn cái khó khăn, rào cản thì có chăng đấy chính là những cái khó khăn do giá thành. Nếu như sản phẩm cao quá thì nó sẽ khó chạm đến cái đại đa số công chúng. Nhưng mà nếu Rami hướng đến một cái đối tượng khách hàng ở một tầm nào khác, đó lại là thành công của họ, bởi vì bản thân chất liệu cũng như ứng xử với nghệ sĩ cũng như là những cái điều mà hiển thị ở trên khăn thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng cho những cái điều mà nó được chọn lọc.
8: Vậy thì từ thành công của Nghìn Xưa Lưu Dấu thì bà có kỳ vọng hay là có cái dự định nào tiếp theo để tiếp tục biến những tác phẩm hội họa di sản thành những cái sản phẩm văn hóa có sức sống kinh tế mạnh mẽ như thế này hay không ạ?
7: Có chứ. Bản thân tôi cũng là một người hoạt động nghệ thuật, song song với việc là tôi cũng có một trung tâm in ấn của trường thuộc viện nghệ thuật này, thì chúng tôi vẫn luôn tìm cách để đưa cái sản phẩm của mình từ những bức tranh có thể bước ra đời sống, có thể trở thành những món quà lưu niệm. Và trong thực tế nó đã trở thành những món quà lưu niệm. Khi tôi đi triển lãm ở nước ngoài, tôi cũng đem những bức tranh của mình và mang những cái thương hiệu của trường mình, logo của trường mình in ở đó và đi tặng khách quốc tế, là họ cũng rất là thích. Bản thân những cái lãnh đạo trường họ cũng đưa những bức tranh của tôi đi nước ngoài để tặng dưới hình thức là những cái tranh do cán bộ giảng viên trường sáng tác và có logo của trường đóng dấu ở đó, thì đó là một dấu hiệu cho thấy là mình hoàn toàn có thể nhân rộng cái mô hình này để có thể mời các bên đối tác đặt hàng, và tôi cũng sẽ sẵn sàng làm cho họ những cái logo để họ gắn vào trên những cái tác phẩm của mình, với điều kiện là giống như Rami, họ sẽ mua cái bản quyền hình ảnh và tôi sẽ chỉ sản xuất riêng cho đối tượng đấy thôi. Đó là đạo đức nghề nghiệp ở trong kinh doanh về in ấn. Mình thì là người quê gốc ở Thanh Hóa nhưng mình lấy chồng ở Hà Nội, thì mình không chỉ yêu Hà Nội, mình yêu tất cả những vẻ đẹp ở trên cả nước. Dịp mà mình làm cái tác phẩm này đấy là cái dịp đầu tiên khai trương cho cái nhà triển lãm của Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái tòa tiền đường khu Thái Học năm 2022. Thì Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đầu tư cho các nghệ sĩ trong nhóm mình là mỗi người 15 triệu để làm tác phẩm khai trương cho phòng triển lãm đó. Và đó là cái số tiền rất là lớn từ mấy năm trước để cho một nghệ sĩ, nó như là một cái làn gió, một cái sự hỗ trợ. Thế là tôi đã làm được bộ tác phẩm công phu như vậy, đầu tiên là để trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và sau đó thì có cái cuộc thi di sản thì tôi đã tham gia nó. Con số trước đây bức tranh là 88 tấm, nó to hơn rất nhiều khi mà lần đầu tiên trưng bày ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì sau khi trưng bày 88 bức cũng theo cách sắp xếp như thế, nhưng mà thành một bố cục khác, nó là thành một cái hình rùa đội bia Văn Miếu chứ không phải hình Khuê Văn Các. Triển lãm đấy cũng là rất thành công và Văn Miếu vô cùng biết ơn nhóm nghệ sĩ chúng tôi, bởi vì sau đó thì tất cả các nghệ sĩ đã đăng ký và được tham gia Văn Miếu Quốc Tử Giám đến giờ trở thành một trung tâm triển lãm liên tục, thời gian là đã kín đến hết năm sau, tất cả các nhóm đã đăng ký. Và chính vì thế cho nên đến khi có cuộc triển lãm di sản thì tôi đã suy ngẫm về cái việc có nên bày tiếp lại cái hình ảnh như vậy hay không, thì tôi đã cân nhắc chăn trở và sắp xếp lại bố cục để tạo nên một cái bức tranh nhỏ hơn. Và nó cũng đã là to nhất cái lần triển lãm đấy rồi, nhưng mà nó là nhỏ hơn so với bức ban đầu của tôi. Và cái con số 55 ấy cũng là một con số mà tôi cho rằng là 5 cộng 5 bằng 10. Nó là cái sự tròn đầy, cái sự viên mãn, cái sự mãn nhãn. Và tôi cho rằng những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Bởi vì thật sự là tôi rất là đau lòng, vì ngoài những cái đẹp mà tôi được trông thấy thì tôi còn nhìn thấy rất nhiều những cái công trình di sản đã bị chìm dần vào lòng đất. Và tôi nghĩ rằng cái di sản đấy mà chìm vào như vậy thì thật là đau lòng. Cho nên là cái việc gìn giữ những hình ảnh đẹp đó nó là một cái thôi thúc để tôi có thể làm nên tác phẩm này. Bởi vì thật ra ngay cả như Văn Miếu Quốc Tử Giám nó không bị chìm, nhưng mà cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá và nó ở trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Chính vì thế cho nên mà cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình. Bởi vì tôi tin rằng là ở mỗi một con người khi trưởng thành, lớn lên thì đều ở sau lưng mình là một cái nền móng, một bức tường di sản. Nó luôn luôn đi song song và nó làm nên những con người Việt Nam hiện đại cũng như những nghệ sĩ đương đại.
9: Từ góc độ là giảng viên của Đại học Kiến trúc Hà Nội thì bà thấy là việc đặt hàng của các trung tâm với các học sinh viên thì nó vừa tạo cơ hội cho các em học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với di sản và cũng là một cái câu chuyện thành công như là Văn Miếu Quốc Tử Giám vừa rồi ấy. Thì thấy rằng cái sự liên kết đặt hàng như thế này thì cũng là đem lại những giá trị rất là lớn, tuyên truyền nhiều hơn và cũng để ý thức trách nhiệm với chính những cái người làm về kiến trúc như thế nào.
7: Tôi nghĩ rằng là cái sự đánh thức càng sớm càng tốt, có trách nhiệm của những công dân trẻ trong những cái di sản là một cái điều rất cần thiết. Và tôi tin rằng là với những cái sự hỗ trợ của những doanh nghiệp bên ngoài cùng với công sức của các bạn sinh viên bỏ ra sẽ là một việc rất thành công cho bảo tồn di sản trong tương lai.
9: Trân trọng cảm ơn họa sĩ Lê Thanh và chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cái dự định ấp ủ này ạ.

0: Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy di sản văn hóa luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và thắp lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ, biến di sản thành một phần sống động của cuộc sống đương đại. Mở thêm không gian phát triển cho di sản văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số cũng đã được đặt ra trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
1: Nhiều năm qua, việc đưa các đường nét họa tiết di sản vào thiết kế thời trang ứng dụng đã trở thành hướng đi hiệu quả. Ông Bùi Quốc Đạt, chủ một doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa, chia sẻ rằng những sản phẩm mang tính ứng dụng này nhận được sự đón nhận rất lớn từ cả người dân trong nước lẫn du khách quốc tế.
2: Tôi thấy là văn hóa nó chính là cái cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Với một cái dự án nó truyền tải được văn hóa đó thông qua những trang phục rất gần gũi với cuộc sống như là khăn, như là quần áo, thì đấy là nguồn cảm hứng lớn nhất, không chỉ người trẻ đâu mà tôi nghĩ là sẽ là tất cả các thế hệ, và đặc biệt nó hướng đến khách hàng quốc tế, bởi vì việc đưa được văn hóa của chúng ta ra đến quốc tế là điều mà không chỉ là các họa sĩ mà là của nhà nước của chúng ta cũng rất là mong muốn.
1: Là người thường xuyên di chuyển tới nhiều quốc gia, bà Lương Thị Thanh Ngà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển Vạn Lộc nhìn nhận, mỗi quốc gia đều có nền văn hóa khác biệt, nhưng không phải du khách nào cũng có đủ thời gian để tự mình trải nghiệm, khám phá từng tầng sâu văn hóa ấy. Do đó, việc lồng ghép di sản vào quà tặng du lịch là một cách làm độc đáo, vừa tiện lợi để mang theo, vừa tối ưu hóa hiệu quả quảng bá.
3: Giá trị sáng tạo của con người đó chính là mang được cái nét hồn thơ cũng như là những họa tiết cổ đó thì mới là cái sức sáng tạo vô biên của con người. Và tôi thấy cũng là một ý tưởng được phối màu, nhìn thì rất là ngẫu nhiên nhưng thực tế ra thì nó đang có một sức sống, hơi thở mới. Và tôi tin rằng bộ sưu tập này sẽ thu hút những bạn trẻ Gen Z, thậm chí là 2000, họ có thể quàng những chiếc khăn này mang đi tặng bạn bè quốc tế, thậm chí họ có thể quàng những chiếc khăn này ra thị trường quốc tế để giới thiệu hơn là Việt Nam chúng tôi có cả những cái nét tinh hoa của hồn cốt dân tộc như thế này.
1: Trước làn sóng hội nhập, câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc luôn được đặt ra. Nhiều người dân và các bạn trẻ bày tỏ sự hào hứng khi di sản không còn đóng khung trong bảo tàng mà đã bước vào đời sống thường nhật.
4: Trong một xã hội hiện đại như bây giờ ấy thì du nhập rất nhiều thứ các văn hóa khác nhau. Thế thì cái gì nó sẽ là cái giá trị của Việt Nam? Tôi cho rằng là chúng ta cần phải lưu giữ, nhưng lưu giữ như thế nào là phải có cái sự sáng tạo để người tiêu dùng vẫn tiếp nhận nó và tự hào về nó.
5: Đây là một cách mà để chúng ta lưu truyền và có thể là quảng bá hình ảnh về văn hóa Việt Nam đến mọi miền trên tổ quốc. Mình rất là tự hào khi mà mình được mang chiếc khăn này và giới thiệu cái nét đẹp văn hóa này tới tất cả các bạn bè trên thế giới rằng tôi là người Việt Nam, tôi là người Hà Nội.
6: Cái di sản đó mình được nhìn ở trên dưới dạng hình ảnh. Thì khi mà được chuyển sang thời trang, khi nó được đưa vào thời trang, đưa vào cuộc sống, nó gần gũi hơn đối với từng người. Và đặc biệt là khi mà mọi người đeo lên, mọi người có một cái sự tự hào về cái di sản của mình. Thì khi đó mình cũng cảm thấy là đây là một cơ hội để mà đưa di sản gần hơn đối với những người trẻ như mình nữa. Khi mà mình nhìn tiếp cận những cái di sản đó, mình chỉ nhìn thấy là nó đẹp ở trên các tác phẩm. Còn khi mà nó đi vào thời trang thì mình hoàn toàn có thể mình có sử dụng đi hàng ngày và mình vẫn có thể mang được cái di sản đó trên người. Đưa ra một sản phẩm thời trang nó sẽ là một cái bước tiến cho thời trang này, cũng là một cái bước chuyển mình để tiến gần hơn đối với các bạn trẻ, hay là đưa di sản gần hơn đối với xã hội.
1: Để các sản phẩm sáng tạo từ di sản có thể đi xa, việc tạo dựng một hành lang cơ chế và không gian phát triển trong kỷ nguyên số là vô cùng cấp thiết. Vấn đề này đã được định hướng rõ nét trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong đó, nghị quyết 80 nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. những chính sách mạnh mẽ này đang mở ra cơ hội liên kết lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Hiện thực hóa định hướng đó, đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được triển khai nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
7: Cái đề án đặt ra những mục tiêu về hiện đại hóa hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì đồng thời đưa văn hóa số trở thành cái nguồn mới cho phát triển công nghiệp văn hóa và đảm bảo các tài nguyên văn hóa được mở rộng, số hóa, chia sẻ hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đề án cũng đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp chuyên biệt cho 8 lĩnh vực về di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện và báo chí, truyền thông, văn hóa cơ sở và văn hóa, các

0: Đây, thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi.
2: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác, chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế, từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và hỗ trợ phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng cảnh sát kinh tế thực hiện 5 vấn đề lớn.
6: Thứ nhất, phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu, tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước. Thứ hai, kịp thời phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách, trong quản lý nhà nước, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật. Giá trị lớn nhất của một vụ án không chỉ là xử lý được người vi phạm, thu hồi tài sản thất thoát, mà còn phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm để đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, không để sai phạm tiếp tục lặp lại ở nơi khác, lĩnh vực khác.
5: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành luật là cần thiết nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới. Đồng thời thẳng thắn góp ý nhiều vấn đề để hoàn thiện dự án luật như nâng thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn để xử lý vụ việc liên quan vũ khí hủy diệt hàng loạt, quản lý vũ khí hủy diệt hàng loạt theo hướng dựa trên rủi ro. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng, phù hợp với yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Theo các đại biểu, phải tạo được sự chuyển biến thực chất từ quản lý chủ yếu bằng trình tự thủ tục sang quản trị theo hiệu quả, rủi ro và trách nhiệm, đặc biệt khi tăng cường phân cấp phân quyền. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
7: Tinh thần xuyên suốt của dự thảo luật là tăng cường phân cấp, giao quyền, đơn giản hóa thủ tục nhằm khơi thông nguồn lực. Trong luật cũng đã quy định rất rõ là chính phủ sẽ chi tiết việc tổ chức kiểm tra giám sát và trên cơ sở dữ liệu của Petro Việt Nam và các nhà thầu dầu khí báo cáo thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ giám sát dựa trên dữ liệu và kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro. Tại khoản 3 điều 59 cũng quy định rất rõ về trách nhiệm quản lý giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước giám sát cái việc đầu tư bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.
5: Theo kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 29 cơ sở nhà đất cần sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực

0: với tổng diện tích đất hơn 221.400 m² và tổng diện tích sàn hơn 19.800 m². Trên cơ sở kết luận thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân có liên quan, tiếp tục sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tăng cường thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở bỏ trống quá 12 tháng liên tục. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hải Phòng, thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, cập nhật đầy đủ dữ liệu tài sản công, sớm hoàn thành phương án khai thác hoặc xử lý triệt để 363 cơ sở nhà đất dôi dư, ưu tiên bố trí kinh phí cải tạo, chuyển đổi công năng và tăng cường đào tạo đội ngũ làm công tác quản lý tài sản công. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kết luận thanh tra, báo cáo kết quả về thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 4.574 tàu cá. Đến nay, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được cấp giấy phép khai thác theo quy định. Trong số đó, 2.239 tàu thuộc diện bắt buộc đã hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đồng thời toàn bộ tàu cá đều được cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống quản lý nghề cá. Để thực hiện mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, Vĩnh Long đang kiểm soát chặt chẽ từ khâu quản lý đội tàu đến hoạt động khai thác trên biển. Tỉnh duy trì tổ trực giám sát tàu cá 24/7, theo dõi liên tục qua hệ thống của Cục Thủy sản và Kiểm ngư để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép. Công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng chuyên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật. Nhờ đó, từ năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ nay đến cuối tháng 8 tới là giai đoạn cao điểm để địa phương hoàn thiện các nhiệm vụ, chuẩn bị báo cáo khắc phục gửi EC trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Đối với ngành nông nghiệp và môi trường là cơ quan thường trực sẽ là chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đặc biệt là các địa phương. Nói chung sẽ tập trung các giải pháp với quyết tâm là phải đồng bộ, nghiêm túc triển khai chặt chẽ để làm thế nào để cho cái việc đối với tỉnh cùng với cả nước để tháo gỡ thẻ vàng EC đối với nghề khai thác hải sản của Việt Nam.
0: Chiều nay, liên quan trường hợp bệnh nhi 8 tuổi tử vong sau phẫu thuật cắt ruột thừa tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã thành lập đoàn giám sát để rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán phẫu thuật, hồi sức và chuyển viện đối với bệnh nhi. Theo ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, quan điểm của Sở là sai đến đâu xử lý đến đó, không né tránh trách nhiệm và cũng không có trường hợp ngoại lệ. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ phối hợp cơ quan điều tra đánh giá khách quan toàn bộ quy trình chuyên môn nếu phát hiện sai sót. Chuyển sang phần tin thế giới, cùng nhau định hướng tương lai là chủ đề lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN diễn ra trọng thể hôm nay tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Chủ đề này phản ánh cam kết của ASEAN trong việc đối mặt với tương lai bằng đoàn kết, khả năng thích ứng và hy vọng chung dành cho khu vực cũng như người dân các nước. Ngày ASEAN cũng bao gồm lễ hội ẩm thực ASEAN, nơi trưng bày nhiều ẩm thực đặc sắc của các nước thành viên và đối tác. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN tham gia lễ hội với các món đặc sản của Việt Nam như nem rán, nem cuốn được nhiều đại biểu yêu thích. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định cam kết theo đuổi đối thoại nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia, song nhấn mạnh Tehran sẽ không bị ép buộc phải đầu hàng. Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Pezeshkian bảo vệ quyết định của chính phủ Iran khi tham gia đàm phán với Mỹ và ký kết bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột. Tổng thống cho biết Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình miễn là Mỹ hoàn thành các cam kết theo bản ghi nhớ. Canada và Mỹ đang thảo luận một thỏa thuận thương mại tạm thời, theo đó Ottawa có thể nhượng bộ một số yêu cầu của Washington để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế đối với các ngành hàng quan trọng của Canada trong bối cảnh thời hạn áp mức thuế mới của Mỹ ngày 19 tháng 8 đang đến gần. Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết Mỹ đã trở thành nhà cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng LPG lớn nhất của nước này, chiếm khoảng 67% tổng lượng LPG nhập khẩu. Diễn biến tích cực trong hợp tác năng lượng song phương diễn ra đúng thời điểm Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cho phép Tổng thống áp thuế tới 100% đối với hàng hóa từ Ấn Độ vì tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ cho rằng việc đa dạng hóa nguồn cung đã giúp Ấn Độ nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. Cùng với việc tăng nhập khẩu khí hóa lỏng từ Mỹ, chính phủ Ấn Độ cũng đang mở rộng nguồn cung dầu thô, tăng dự trữ dầu chiến lược và thúc đẩy thăm dò, khai thác trong nước nhằm giảm thiểu tác động từ các biến động địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu. Trong một diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống áp thuế tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và 4 quốc gia khác do tiếp tục mua dầu thô của Nga. Mặc dù dự luật vẫn cần được Hạ viện Mỹ xem xét vào cuối tháng này trước khi có hiệu lực, diễn biến trên cho thấy quan hệ năng lượng Mỹ-Ấn vẫn tồn tại những khác biệt khi hợp tác về khí hóa lỏng tiếp tục được mở rộng, nhưng bất đồng liên quan đến việc Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ Nga vẫn chưa được tháo gỡ. Nếu được thông qua, động thái này có thể tạo thêm sức ép đối với quan hệ kinh tế Mỹ-Ấn trong bối cảnh hợp tác năng lượng giữa hai nước đang ngày càng được mở rộng.
0: Làm việc với các nền tảng mạng xã hội lớn như Meta và TikTok, Ủy ban châu Âu yêu cầu hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn các tin đồn thất thiệt sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới, bà Henna Virkkunen, Ủy viên Liên minh châu Âu về chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ khẳng định, các nền tảng kỹ thuật số phải hành động quyết liệt để bảo vệ không gian mạng trong các tình huống khủng hoảng, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẽ theo dõi sát sao vụ việc ngay từ đầu tuần tới. Cùng chung nhận định, Ủy viên Liên minh châu Âu về nội vụ và di cư, ông Magnus Brunner, coi đây là một bài kiểm tra an ninh biên giới, nơi các mạng lưới buôn người đã lợi dụng tin giả để thao túng tình hình. Liên minh châu Âu hiện đang lên kế hoạch phối hợp với Europol để kiểm soát chặt chẽ các xu hướng thao túng thông tin trực tuyến.
0: Báo cáo điều tra cuối cùng của Tổ công tác liên ngành về vụ cháy tại khu chung cư Quang Phúc Co, Hồng Phúc Uyển, quận Đại Bộ, Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng đám cháy có thể bắt nguồn từ tàn thuốc lá bén vào vật liệu dễ cháy. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Ủy ban điều tra độc lập vụ cháy tại Quang Phúc Co ngày 8 tháng 8 đã công bố báo cáo cuối cùng của Tổ công tác điều tra liên ngành. Báo cáo nhận định vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2025, nhiều khả năng là một tai nạn, trong đó tàn thuốc lá có thể đã châm lửa vào các vật liệu dễ cháy tại hiện trường. Theo kết quả điều tra, điểm phát cháy được xác định là tại khu vực ban công bên ngoài căn hộ số 104 và 105 của tòa Wang Chiang Hao thuộc khu chung cư Wang Phúc Co. Tại khu vực này, cơ quan điều tra phát hiện lượng vật liệu tồn đọng cao khoảng 2 mét, gồm lưới an toàn và các tấm xốp dùng để che chắn cửa sổ. Những vật liệu dễ cháy này được cho là đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh. Báo cáo cho biết chưa thể xác định chính xác thời điểm ngọn lửa bùng phát.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
0: sinh động,
7: hữu ích.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày mai, Chủ nhật 9 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân trong nông nghiệp từ nghị quyết đến cuộc sống, 6:00 thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh nắm đất, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, studio mở, Hà Nội sử dụng nền tảng số, siết chặt quản lý bữa ăn bán trú, 8:00 ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, tăng cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa các bệnh giao mùa. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. 12:00 thời sự trưa, 13:00 kết nối công nghệ, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản, chiêu trò cũ vẫn khiến nhiều người mất tiền. 13:15 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương. Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản, lấy tiếng Việt làm gốc, văn hóa làm cầu nối. 14:00 bản tin, 14:50 và 22:00 câu chuyện quốc tế. Nước Mỹ siết quyền công dân theo nơi sinh, cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp giảm mỡ máu, mỡ gan hiệu quả. 15:50 alo VV1, Hải Phòng chạy đua làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Bình An và hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Những bông hoa đẹp nơi núi rừng biên cương, vững ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
9: Ngôi nhà ASEAN.
10: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Truyền thông Malaysia tìm cách thích ứng trước sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội. Indonesia tìm lời giải cho bài toán rác thải và sinh kế của người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ những video ngắn trên TikTok đến các bản tin phát trực tiếp trên YouTube hay podcast, truyền thông Malaysia đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp sự dịch chuyển trong cách mà công chúng tiếp nhận thông tin. Nhưng giữa cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt với mạng xã hội, điều mà các cơ quan báo chí nước này theo đuổi không chỉ là tốc độ mà còn là nỗ lực giữ vững niềm tin của công chúng.
1: Ngay khi bước vào trung tâm tin tức của đài phát thanh truyền hình Malaysia RTM, điều gây ấn tượng không phải là những trường quay hiện đại hay hệ thống thiết bị phát sóng, mà là câu chuyện về TikTok. Trong phòng họp của tòa soạn, thay vì chỉ nói về phát thanh hay truyền hình như trước đây, lãnh đạo RTM dành nhiều thời gian để chia sẻ về trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và sự thay đổi trong cách công chúng tiếp cận thông tin. Câu chuyện không còn xoay quanh việc làm thế nào để sản xuất nhiều bản tin hơn, mà là làm thế nào để nội dung xuất hiện đúng nơi có thể tiếp cận công chúng nhanh nhất. Điều đó phản ánh thực tế mà hầu hết các cơ quan truyền thông Malaysia đang phải đối mặt. Làn sóng chuyển đổi số cùng sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội đang làm thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận thông tin, đồng thời tạo sức ép chưa từng có đối với báo chí chính thống. Theo các cơ quan truyền thông Malaysia, trong khoảng 6-7 năm trở lại đây, TikTok, Facebook, Instagram hay X ngày càng trở thành nơi người dân cập nhật thông tin mỗi ngày. Điều này buộc các cơ quan báo chí phải thay đổi, không chỉ về công nghệ mà cả tư duy làm báo. Là cơ quan phát thanh truyền hình công lập lớn nhất Malaysia với hệ thống 34 đài phát thanh địa phương, nhiều kênh truyền hình cùng hàng nghìn nhân sự trên cả nước, RTM cũng đang bước vào quá trình chuyển đổi mạnh mẽ. Theo ông Aswa Ismail, Tổng Giám đốc RTM, ngành truyền thông đang đứng trước một cột mốc mới khi trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số làm thay đổi toàn bộ hệ sinh thái truyền thông.
2: Suốt một thời gian dài, chúng tôi đã chứng kiến sự chuyển mình của ngành phát thanh truyền hình. Và giờ đây, chúng ta bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Xuyên suốt hành trình này, những gì chúng ta thấy cho đến nay là niềm tin luôn là giá trị cốt lõi trong các sản phẩm cung cấp.
1: Để thích ứng với xu thế mới, ATM không chỉ đầu tư cho hạ tầng số mà còn thay đổi cách tiếp cận công chúng. Thay vì phụ thuộc vào các kênh phát thanh, truyền hình truyền thống, đơn vị này mở rộng hiện diện trên nhiều nền tảng số, đồng thời phát huy những lợi thế riêng mà khu vực tư nhân khó có thể thay thế. Một trong những hướng đi được ATM lựa chọn là phát triển nội dung phục vụ các nhóm công chúng chuyên biệt. Cũng giống như ATM, Thông tấn xã Malaysia, Vietnama cũng cảm nhận rất rõ áp lực cạnh tranh trực diện đến từ các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Theo Tổng biên tập Vietnama Arunraju Duraja, chỉ trong vài năm gần đây, sự dịch chuyển của người dùng trẻ sang TikTok đã buộc tòa soạn phải thay đổi gần như toàn bộ cách sản xuất và phân phối nội dung.
2: Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất chính là TikTok, cho nên chúng tôi phải thay đổi. Như Facebook thì chủ yếu là những người lớn tuổi đọc, trong khi TikTok, Instagram thì dành cho giới trẻ. Trước đây là Insta, nhưng dạo này thì lượng người dùng TikTok là rất lớn. Vì thế chúng tôi phải thay đổi chính thức, hình ảnh, trực quan, tất cả là để phục vụ cho khán giả trên TikTok.
1: Việc thay đổi hình thức thể hiện chỉ là một phần của quá trình chuyển đổi. Trong bối cảnh mạng xã hội cho phép thông tin lan truyền gần như tức thời, bài toán lớn hơn đối với báo chí chính thống là làm sao giữ được lợi thế về độ tin cậy. Theo lãnh đạo Vietnama, mạng xã hội có thể nhanh hơn, nhưng báo chí chuyên nghiệp phải chính xác hơn. Chính vì vậy, hãng thông tấn quốc gia này duy trì đội ngũ kiểm chứng thông tin nhằm xác minh các nội dung lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời kịp thời bác bỏ những thông tin sai lệch trước khi chúng gây tác động tới dư luận. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của báo chí trong thời đại số. Song song với đó, các cơ quan truyền thông Malaysia cũng đang chuyển từ tư duy truyền thông truyền thống sang chiến lược Digital First, nghĩa là ưu tiên nội dung số. Nội dung không còn được sản xuất riêng cho truyền hình hay báo điện tử, mà được thiết kế ngay từ đầu để có thể hiện diện trên nhiều nền tảng như TikTok, YouTube, Podcast, Facebook, Instagram hay X. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong các cơ quan báo chí mà còn lan rộng tới bộ phận truyền thông của các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Jamsari Saharan, vụ phó vụ truyền thông và quan hệ công chúng Bộ Ngoại giao Malaysia cũng chia sẻ.
2: Chúng tôi không thể chỉ ngồi đây và tiếp tục làm việc theo cách truyền thống. Chúng tôi cần phải nắm bắt các nền tảng số. Bộ phận này cũng chịu trách nhiệm quản lý cổng thông tin điện tử của Bộ và ngày càng tập trung nhiều hơn vào các nền tảng mạng xã hội. Chúng ta đã biết mạng xã hội ngày nay ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên tôi phải nói rằng chúng tôi vẫn còn một chút thận trọng. Chúng tôi không hoạt động quá tự do trên mạng xã hội.
1: Từ những gì ghi nhận tại ATM, Bernama hay Bộ Ngoại giao Malaysia có thể thấy, cuộc cạnh tranh giữa báo chí, truyền thông và mạng xã hội không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ thông tin. Đó là quá trình tái định vị vai trò của báo chí truyền thông trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ liên tục thay đổi, nhưng yêu cầu với tính xác thực và trách nhiệm xã hội vẫn không thay đổi. Có thể TikTok, trí tuệ nhân tạo hay những nền tảng mới sẽ tiếp tục làm thay đổi cách sản xuất và phân phối nội dung trong những năm tới. Nhưng điều mà các nhà báo và những người làm truyền thông Malaysia đặc biệt quan tâm không phải là công nghệ mà là niềm tin. Bởi trong một thế giới mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đưa tin, chính độ tin cậy sẽ là yếu tố giúp báo chí chuyên nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, mỗi ngày tại Indonesia phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt, tạo áp lực lớn lên môi trường và hệ thống xử lý chất thải. Trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững, quốc gia này đang từng bước đóng cửa các bãi rác lộ thiên. Tuy nhiên, đằng sau quyết sách đó là bài toán không dễ giải về sinh kế của hàng trăm nghìn người dân đang sống bằng nghề nhặt rác.
3: Mới đây, chính phủ Indonesia đã quyết định chấm dứt hoạt động đổ rác lộ thiên tại 343 trong số 550 bãi rác trên cả nước. Các bãi rác sẽ được chuyển đổi sang mô hình chôn lấp hợp vệ sinh, đồng thời chỉ tiếp nhận lượng rác không thể tái chế. Cùng với đó, người dân được yêu cầu phân loại rác ngay từ nguồn. Riêng tại thủ đô Jakarta, các hộ gia đình phải tách rác hữu cơ khỏi rác tái chế và rác sinh hoạt trước khi thu gom. Nói về thực trạng rác thải hiện nay, ông Winako, trưởng ban vận hành bãi rác Bang Tagaybang, cho biết.
4: Rác thải không tự biến mất sau khi được thu gom, nó chỉ được chuyển từ nơi này sang nơi khác và cuối cùng chất thành những ngọn núi rác khổng lồ ở Bang Tagaybang, cao tới 60 mét.
3: Việc đóng cửa các bãi rác lộ thiên được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia giảm phát thải và hiện đại hóa hệ thống quản lý chất thải. Tuy nhiên, đằng sau bài toán môi trường lại là bài toán an sinh xã hội đối với khoảng 600.000 người đang mưu sinh bằng nghề nhặt rác trên khắp Indonesia, trong đó có hơn 4.000 người tại bãi rác Bang Tagaybang. Đối với nhiều gia đình có thu nhập thấp, bãi rác không chỉ là nơi xử lý chất thải mà còn là nơi giúp họ có nguồn thu nhập chính. Ông Bunni, một người dân sinh sống gần bãi rác Bang Tagaybang, cho biết.
5: Nhiều người tìm đến đây để mưu sinh và không ít người cải thiện được cuộc sống. Vì thế, bãi rác này không chỉ mang đến những tác động tiêu cực mà còn tạo ra nguồn sinh kế và cơ hội kinh tế cho nhiều gia đình.
3: Mỗi ngày từ sáng sớm, chị Nuwesi, năm nay 35 tuổi, lại có mặt tại bãi rác Bang Tagaybang để nhặt chai nhựa, bìa các tông và các vật liệu tái chế. Công việc này mang lại cho chị nguồn thu nhập đủ để trang trải tiền thuê phòng, chi phí sinh hoạt và gửi tiền về nuôi hai con ở quê. Thế nhưng từ tháng này, khi kế hoạch đóng cửa các bãi rác lộ thiên bắt đầu đi vào triển khai, nguồn thu nhập duy nhất của chị và hàng nghìn lao động khác đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Chị Nuwesi chia sẻ.
6: Việc bãi rác đóng cửa từ tháng này đồng nghĩa với việc chúng tôi mất kế sinh nhai duy nhất để trang trải cuộc sống và nguồn chu cấp cho gia đình ở quê.
3: Nỗi lo của chị Nuwesi cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn người đang mưu sinh bằng nghề nhặt rác tại bãi rác Bang Tagaybang và nhiều bãi rác lộ thiên khác ở Indonesia. Theo các chuyên gia, việc đóng cửa các bãi rác lộ thiên được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia giảm phát thải, hiện đại hóa hệ thống quản lý chất thải và hướng tới phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 đang xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng về hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và các chủ trương phát triển đất nước. Từ việc sửa đổi bổ sung nhiều dự án luật đến xem xét thành lập các đơn vị hành chính mới và quyết định những dự án hạ tầng chiến lược. Chương trình nghị sự của kỳ họp tiếp tục thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm hoạt động này thực chất hiệu quả, trở thành động lực xây dựng văn hóa thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Khi thảo luận tại tổ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cần chuyển từ cách làm dàn trải mang tính hình thức sang tiếp cận theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng, giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời cần chuyển từ tư duy quản lý, truyền đạt một chiều sang tư duy phục vụ, hỗ trợ để người dân chủ động tiếp cận và sử dụng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái số quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật, tích hợp các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và trợ giúp pháp lý tự động, tạo điều kiện để người dân tra cứu, tiếp cận và được giải đáp các vấn đề pháp luật mọi lúc mọi nơi. Cùng với đó, cần bổ sung cơ chế tiếp nhận phản hồi của người dân trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đưa các luật và nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội là những nội dung trọng tâm trong chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại phiên họp toàn thể mới đây, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra về các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
8: Tỉnh sau khi lên thành phố rồi, cần dành sự quan tâm thỏa đáng trong phân bổ nguồn lực đầu tư, nguồn lực tạo sinh kế cho người dân để đảm bảo phát triển bao trùm, hài hòa các địa bàn trong tỉnh và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là chúng ta phát triển kinh tế xã hội thì người dân sẽ thụ hưởng cái nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau chương trình làm việc khẩn trương của Quốc hội là yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn và tạo dư địa cho phát triển. Những quyết sách được xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài của đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Lê Tuyết.
9: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy, mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết lý phát triển, mọi sự đổi mới tư duy lập pháp, nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân, thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dự án luật mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành, rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận, dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được. Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ. Tại kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật hiệu quả trong việc thực thi chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.
1: Chuyên mục xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Chiến dịch dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: FM Chuyển động. Chuyển động FM.
14: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Giọt Chiều, một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường, đoàn ca nhạc mới Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa, lời thơ Trần Quang Quý. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường các bạn nhé. Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường thân mến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài hát Giọt Chiều.
1: Xin kính chào quý thính giả của Chuyển động FM. Xin chào biên tập viên Hữu Nam. Tôi có cơ duyên được đọc tập thơ Siêu thị mặt nạ của nhà thơ Trần Quang Quý. Trong đó tôi rất ấn tượng với bài thơ Giọt Chiều. Chính vì thế tôi đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ này.
0: Vâng ạ. Ca khúc Giọt Chiều được nhạc sĩ sử dụng thể loại âm nhạc jazz blues, và lý do nhạc sĩ lựa chọn thể loại âm nhạc vốn kén người nghe này trong ca khúc mới của mình là gì ạ?
1: Ý nghĩa của từ blues trong nhạc blues là nỗi buồn, tâm trạng và sự suy tư. Tôi chỉ mượn nhạc blues để miêu tả cho phần lời của bài thơ Giọt Chiều. Hàng âm của nhạc blues là sự phát triển sáng tạo từ thang năm âm hay vũ cung. Chính vì thế nó có sự gần gũi với âm nhạc dân gian Việt Nam. Bài hát có sử dụng đan xen giữa thang âm ngũ cung và thang âm blues, tạo nên cảm giác vừa gần gũi, vừa có chút mới mẻ. Mặc dù thể loại blues hơi kén người nghe, nhưng tôi hy vọng với sự pha trộn với tỷ lệ vừa phải sẽ làm cho người nghe cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ phổ nguyên bài thơ hay là chỉ lấy ý thơ của nhà thơ Trần Quang Quý?
1: Tôi đã phổ nguyên bài thơ, chỉ thay duy nhất một từ, đó là vỏ rỗng, tôi thay bằng khoảng rỗng. Về mặt âm điệu và hình ảnh thì tôi thấy từ khoảng rỗng dễ nghe và có hình ảnh tốt hơn đối với ca khúc.
0: Và thông qua ca khúc Giọt Chiều này, nhạc sĩ muốn truyền tải điều gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Tại thời điểm này, nhạc AI đang là xu thế và phát triển rất nhanh. Nó làm cho người nghe cảm nhận bị máy móc và định khuôn, ít cảm xúc. Với ca khúc này, trước tiên tôi muốn người nghe cảm nhận được tác phẩm do con người viết ra, sản xuất qua rất nhiều công đoạn mà nó có tính người và có cảm xúc rõ rệt. Người nghe buộc phải có thời gian trầm tư và cảm nhận nhiều tầng ý nghĩa từ giọng hát, lời ca, âm nhạc, phối khí và các nhạc cụ diễn tấu một cách sống động. Trong bài này, phần phối khí đề cao sự sáng tạo của các nhạc công thông qua sự ngẫu hứng trong âm nhạc. Nó là cá tính và tình cảm riêng của các nhạc công được biểu đạt khi thu âm tác phẩm. Có nhiều đoạn trong bản phối không quy định nốt nhạc mà là phần ngẫu hứng của người chơi. Đó là cái hay của dòng nhạc jazz blues. Sẽ không có lần thu thanh nào hay biểu diễn nào giống nhau, nó sẽ luôn có các dị bản khác nhau.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Cường.
1: Xin cảm ơn quý thính giả và biên tập viên Hữu Nam.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Giọt Chiều, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, lời thơ Trần Quang Quý với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 1 tháng 8 tại Cung Điền Kình Mỹ Đình diễn ra concert Phao Cứu Sinh của ca sĩ Hương Tràm. Đây là concert cá nhân có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời đánh dấu chương mới sau hành trình trở lại với album cùng tên. Việc lựa chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình trở lại cũng mang nhiều ý nghĩa với cô, bởi đây là nơi nữ ca sĩ từng tạm khép lại sự nghiệp trong nước để sang Mỹ học tập và sinh sống. Nhiều năm sau, cô trở về với tâm thế trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn và chọn âm nhạc để kể lại hành trình đã đi qua. Được xây dựng như một câu chuyện gồm 4 chương: trở về, đối diện, buông, trở lại, đêm diễn đưa khán thính giả đi qua nhiều tầng cảm xúc, kết nối âm nhạc, sân khấu và những trải nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ trong suốt những năm vừa qua. Điểm nhấn văn hóa của chương cuối nằm ở Gái Nghệ, tiết mục có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm. Chất liệu hò ví dặm được đặt cạnh ngôn ngữ trình diễn hiện đại với 60 vũ công, áo bóng đá Sông Lam Nghệ An, cá gỗ, hoa sen, chè, Sông Lam, mái đình và những địa danh gắn với xứ Nghệ. Có những khoảnh khắc trong đêm nhạc, Hương Tràm không giấu được xúc động khi đứng trước hàng nghìn khán giả. Cô đi chân trần trên sân khấu và lần đầu trải lòng về hành trình đã qua. Nữ ca sĩ cho biết, có những quyết định đến nay cô vẫn không biết là đúng hay sai, nhưng luôn tin rằng khi đã lựa chọn thì phải đủ can đảm để chịu trách nhiệm. Hôm nay, được nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, Tràm biết mình đã thật sự trở về, Hương Tràm xúc động chia sẻ. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng ai cũng có lúc trông chênh, mệt mỏi hay muốn dừng lại, nhưng chỉ cần không từ bỏ chính mình thì sẽ luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Cô hy vọng sau đêm nhạc, mỗi người có thể trở thành phao cứu sinh của chính mình và lan tỏa sự yêu thương tới những người xung quanh. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe bài hát Gái Nghệ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh với phần thể hiện của ca sĩ Hương Tràm và nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 8 năm 2026, rapper Kimis sẽ tổ chức live concert cá nhân đầu tiên mang tên For Me's The First Concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là cột mốc nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động âm nhạc của cô kể từ khi bước chân vào cộng đồng hip hop. Bắt đầu đọc rap từ năm 14 tuổi, Kimis là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động từ giai đoạn hip hop Việt Nam, vẫn chủ yếu nằm ở thế giới underground. Trong suốt quá trình làm nghề, cô thử nghiệm kết hợp hip hop cùng R&B, soul và phát hành nhiều ca khúc quen thuộc với khán thính giả như Real Love, Hương Ngọc Lan, Buông, Loving You Sunny. Bên cạnh đó, cô cũng tham gia các dự án hợp tác cùng Juster T, Dan, Suboy, Vũ Thảo My, v.v. Chia sẻ về sân khấu solo đầu tiên sau 2 thập kỷ hoạt động, Kimis cho biết mình mong đây sẽ là nơi mọi người hiểu mình rõ hơn và mình cũng có nhiều thời gian kết nối với khán giả hơn. Đó giống như một ngôi nhà, nơi những người đã đồng hành với âm nhạc của mình suốt nhiều năm có thể gặp nhau. Trong những năm gần đây, Kimis giới thiệu các dự án âm nhạc mang tính suy niệm cá nhân hơn như For The Old Kim hay For My People. Concert lần này là sự tiếp nối của quá trình đó, đưa trải nghiệm đối thoại nội tâm lên sân khấu live. Với Kimis, đêm nhạc không chỉ là nơi cô thể hiện cá tính nghệ thuật hiện tại, mà còn là lời tri ân gửi tới những khán thính giả đã ủng hộ mình trong suốt gần 20 năm qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Thun Lạp sáng tác Quách Cẩm Lê, Hàng Lâm Trang Anh, Phạm Thùy My với phần thể hiện của ca sĩ Kimis, Suboy, Tui My. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
0: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn.

được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm xuất sắc cho piano của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Claude Debussy xin được kết thúc tại đây. Hãy gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 156 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 171 172 173 174

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026, tức ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ.

cường thực thi pháp luật trên các vùng biển, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, nâng cao ý thức phòng ngừa các bệnh giao mùa. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản, chiêu trò cũ vẫn khiến nhiều người mất tiền, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, màu của hy vọng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, Vimosa, câu lạc bộ nghệ thuật của các bạn trẻ người Việt tại Nhật Bản, lấy tiếng Việt làm gốc, văn hóa làm cầu nối. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, nước Mỹ siết quyền công dân theo nơi sinh, cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp giảm mỡ máu, mỡ gan hiệu quả. 15 giờ 50 alo VV1, Hải Phòng chạy đua làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Bình An và hành trình trưởng thành phía sau màn ảnh nhỏ. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những bông hoa đẹp nơi núi rừng biên cương, vững ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, Sâm Nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước từ Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 8. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại. Đó cũng chính là những lĩnh vực mà Australia có thế mạnh nổi trội, từ nghiên cứu cơ bản và công nghệ chiến lược đến đào tạo nhân lực chất lượng cao và nền hành chính công vụ ưu tú. Còn với New Zealand, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12. New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam. Tính đến ngày 30 tháng 6, New Zealand đầu tư vào Việt Nam 61 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 191 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 43 trong 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Trước đó, chiều qua, thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị tăng cường phân cấp phân quyền gắn liền với kiểm soát và an toàn pháp lý cho người thực thi, chuyển từ quản lý nặng theo trình tự thủ tục sang quản trị rủi ro. Đại biểu Lê Hữu Chí, đoàn Khánh Hòa và đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa nêu ý kiến.
3: Tách bạch rõ nhiệm vụ chính trị nhà nước giao với hoạt động sản xuất kinh doanh, không tách bạch được hai chức năng này thì khó bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Về chi phí đầu tư thất bại, đề nghị thể hiện ngay trong luật điều kiện chỉ áp dụng đối với rủi ro khách quan, không áp dụng cho vi phạm pháp luật hay lỗi chủ quan. Xác lập rõ ràng ranh giới đó trong luật là điều kiện để cơ chế vận hành đúng mục đích và để người thực thi yên tâm quyết định các dự án có độ rủi ro cao.
4: Tại khoản 7 chỉ còn nguyên tắc là báo cáo cấp có thẩm quyền mà không có quy trình, trình tự thủ tục cụ thể như là báo cáo ai, ai là người báo cáo. Trong khi các hoạt động về dầu khí thì về cơ bản đều có thể liên quan trực tiếp đến chủ quyền.

0: quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Nếu chúng ta không xác định rõ nội hàm, thế nào là liên quan trực tiếp, nếu nội dung nào cũng phải báo cáo cấp thẩm quyền trước khi triển khai mà không rõ cấp thẩm quyền thì sẽ che mờ đi toàn bộ các thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền trong dự thảo luật.
1: Ngày 16 tháng 8, tỉnh Quảng Ninh sẽ đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử không chỉ nhằm kiện toàn đội ngũ ở cơ sở mà còn góp phần ổn định hoạt động của các thôn, bản, khu phố mới. Phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh giảm từ 1.452 xuống còn 624 thôn bản khu phố, giảm 828 đơn vị, tương ứng với 57,02%. Quy mô địa bàn và dân số của nhiều đơn vị mới lớn hơn trước, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đứng đầu cộng đồng dân cư, cả về uy tín, khả năng vận động nhân dân và phối hợp giải quyết những công việc phát sinh ngay tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà cho biết, với đặc thù địa phương có cả địa bàn miền núi, biên giới và hải đảo, phương án nhân sự trưởng thôn khu phố đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định trước khi đưa ra để cử tri xem xét lựa chọn.
3: Thì Ủy ban xã cũng đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy tiếp tục rà soát các điều kiện tiêu chuẩn đối với các đồng chí đang giữ chức danh này và đã chủ động trong công tác nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ đảng viên và bà con nhân dân trên địa bàn. Qua đó cũng lựa chọn được những đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Theo kế hoạch, 54 xã phường đặc khu trong tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ bầu cử và sẽ niêm yết danh sách cử tri trước ngày 9 tháng 8, tổ chức hội nghị cử tri trước ngày 14 tháng 8. Ngày 16 tháng 8, việc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành đồng loạt trên địa bàn tỉnh.
1: 3 căn nhà tình nghĩa cùng hàng trăm suất quà đã được trao đến các hộ nghèo xã vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với cơ quan thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV miền Trung và các đơn vị thực hiện. Ông Hôn Đích ở thôn Abad, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, một trong 3 hộ được hỗ trợ kinh phí xây nhà, bày tỏ vui mừng.
4: Có nhà mới cảm xúc em thấy vui vẻ và phấn khởi hơn để có động lực hơn và con cái có chỗ nương tựa, không thể dưới mưa dưới nắng nữa.
1: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Chợ Ơm, Gari, Chợ Hy và Asan của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Đây là địa bàn vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Tháng 10 năm 2025, thôn Pứt hứng chịu trận sạt lở đất nghiêm trọng, để lại những mất mát lớn về người và tài sản. Đến nay, nhiều gia đình vẫn đang từng bước ổn định nơi ở, khôi phục sản xuất và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Những căn nhà tình nghĩa, những phần quà được trao lần này không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để người dân vùng cao vững tin vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết.
5: Câu hỏi quan trọng không chỉ là hôm nay chúng ta trao được bao nhiêu quà, bao nhiêu nhà, mà là sau chuyến đi này chúng ta còn có thể làm gì để người dân có cuộc sống tốt hơn một cách bền vững.
1: Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Điều này góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin.
6: Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 2.000 tàu cá khai thác hải sản. Tất cả tàu cá thuộc diện bắt buộc đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, được kết nối và theo dõi 24/24 giờ tại Trung tâm Giám sát Tàu Cá thuộc Chi cục Thủy sản Biển đảo tỉnh. Các cảng cá trên địa bàn cũng triển khai đồng bộ phần mềm quản lý tàu cá ra vào cảng, cập nhật nhật ký khai thác điện tử, kiểm soát sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mọi thông tin về tàu cá, sản lượng khai thác, giấy phép hoạt động và thiết bị giám sát đều được số hóa. Dữ liệu này được liên thông giữa lực lượng biên phòng, ban quản lý cảng cá và ngành thủy sản, giúp nâng cao tối đa hiệu quả quản lý. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp giảm thời gian làm thủ tục cho ngư dân, mà còn làm tăng tính minh bạch trong kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đáp ứng chặt chẽ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, EC về chống khai thác IUU. Trung tá Lâm Đình Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Hiện nay đơn vị đang triển khai là xuống tặng nhà một tổ đó, có thể nam bánh chủ tàu thuyền viên, chứ không mà chúng ta làm theo cái hành trình quá nữa, xuống trực tiếp. Chúng ta thực hiện bình dân học bộ số, là đến từng người dân, hướng dẫn cho người dân luôn, cái trình độ mà số hóa của người dân mới được nâng cao.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn, sạt lở đất xảy ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại xã Mười Nội,

0: và Nậm Lầu. Tại Bản Lẩy, xã Mười Nội, 241 hộ với 910 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao. 44 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 9 nhà phải di rời khẩn cấp. Nhiều tuyến giao thông công trình hạ tầng tại hai xã hư hỏng. Tỉnh Sơn La yêu cầu khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn, lập rào chắn chốt trực 24/24 giờ, không để người và phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời rà soát các điểm xung yếu, xây dựng phương án hỗ trợ và tái định cư cho người dân phải di rời. Tin thế giới. Chính phủ Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ việc Pakistan cùng Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký hiệp ước Mecca về phòng thủ chung, đồng thời nhấn mạnh mọi cơ chế hợp tác an ninh khu vực không được làm ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaiswal khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục đánh giá các diễn biến liên quan đến hiệp ước phòng thủ chung giữa Pakistan với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các tác động đối với môi trường an ninh khu vực. Phía Ấn Độ sẽ xem xét nội dung của hiệp ước cũng như việc triển khai trên thực tế. Giới quan sát nhận định, hiệp ước Mecca có thể tạo nên một liên kết an ninh mới có ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông và Nam Á. Với việc Ả Rập Xê Út đóng vai trò trung tâm về tài chính và năng lượng, Pakistan sở hữu lực lượng quân đội lớn cùng năng lực răn đe hạt nhân, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có ngành công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh với nhiều sản phẩm như máy bay không người lái và tên lửa. Một số chuyên gia nhận định, hiệp ước Mecca hiện mới đặt nền móng cho khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa ba nước, chưa phải là một liên minh quân sự theo mô hình NATO. Tuy nhiên, việc Pakistan tham gia vào hiệp ước được cho là sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của Ấn Độ trong thời gian tới, trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh và chủ nghĩa khủng bố.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến cung cấp 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh cho chính quyền tổng thống mới của Colombia.

0: chiều đi chở ma túy tổng hợp sang Bắc Phi và chiều về đưa người di cư trái phép vào Tây Ban Nha. Mỗi người di cư phải trả mức giá đắt đỏ lên tới 12.000 euro, khoảng 360 triệu đồng, để vượt biển trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, bị nhồi nhét, trói chặt trên tàu và không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Ước tính tổ chức này đã thực hiện 64 chuyến đi, đưa hơn 2.000 người di cư trái phép và đốt túi trên 24 triệu euro, tương đương khoảng 725 tỷ đồng lợi nhuận. Sau 17 cuộc khám xét tại nhiều tỉnh thành, cảnh sát đã thu giữ 18 tàu cao tốc trị giá hơn 5 triệu euro, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, cần sa, cocaine, súng đạn cùng nhiều tiền mặt. Nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan đến các đối tượng cầm đầu cũng đã bị phong tỏa.
1: Nắng nóng gay gắt đang buộc các đô thị phải tìm những cách thức mới để giúp người dân thích nghi. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Trong những ngày nắng nóng kéo dài tại Hàn Quốc, quảng trường Quang Wamun, một trong những không gian công cộng nổi tiếng nhất tại thủ đô Seoul, trở thành điểm đến đặc biệt của người dân. Hàng trăm người đã tham gia sự kiện mang tên Silent Way, hay còn gọi

0: công nghệ. Tại khu nghỉ dưỡng Cốt Daru trên đảo Europe, du khách có thể đi dạo trên một con phố dài khoảng 1 km dưới những chiếc ô trong suốt và giữa những cơn mưa nhân tạo. Được gọi là Raining Street hay phố mưa, khu vực này được kiểm soát nhiệt độ ở mức khoảng 27 độ C, trong khi nhiệt độ bên ngoài Dubai có thời điểm lên tới 47 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.

gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, các chủ trương, định hướng lớn của Đảng luôn là kim chỉ nam cho sự bứt phá của nền kinh tế, đặc biệt đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn. Sự ra đời của các nghị quyết chiến lược đã tạo nên những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn một lần nữa nhấn mạnh việc khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đầu tư vào nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo ra một làn gió mới. Kinh tế tư nhân chuyển từ vai trò bổ trợ sang dẫn dắt, tiên phong, mở ra một không gian thể chế thông thoáng cho khu vực tư nhân. Trong đó có kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp. Làm thế nào để dòng vốn và sức sáng tạo của các chủ thể tư nhân trong nông nghiệp phát triển mạnh, đón đầu chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước? Để cùng bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên và các thính giả đã lắng nghe chương trình.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nhìn lại hành trình phát triển của nông nghiệp Việt Nam, ông có đánh giá như thế nào về sự thay đổi trong chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với vai trò của kinh tế tư nhân trong nông nghiệp?
2: Nghị quyết Trung ương 10 năm 2017 thì cho biết là kinh tế tư nhân đã chiếm cái tỷ trọng vào khoảng gần 40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động và góp phần quan trọng cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nghị quyết cũng nhấn mạnh rằng kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Cho đến ngày hôm nay, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ra đời năm 2025 thì đã xác nhận là kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Và đến bây giờ đấy thì kinh tế tư nhân đã góp khoảng 50% GDP và hơn

30% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 82% lao động toàn xã hội. Có thể nói rằng là cái từ nghị quyết 19 của hội nghị trung ương 5 về phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân đã là một cái nhân tố rất quan trọng giữa hai cái nghị quyết về kinh tế tư nhân kia. Nghị quyết 19 đã khẳng định rằng nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế và đưa ra một loạt chủ trương để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó đấy, cho nên là kinh tế nông thôn, nông nghiệp Việt Nam khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu, tạo một cái nền tảng quan trọng để đại hội lần thứ 6 khi đó mới thừa nhận sự tồn tại của kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa.

0: tỷ hóa và cái số hộ nông nghiệp đã giảm tương đối nhẹ khoảng 3% xuống còn khoảng 9 triệu hộ hiện nay. So với 40 năm đổi mới trước đây thì kinh tế tư nhân đã từ con số không có doanh nghiệp nào trở thành là lực lượng chủ đạo. Đặc biệt là đang có sự sắp xếp lại theo hướng phát triển hợp tác xã và tăng thêm một doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói là so với yêu cầu phát triển của đất nước, với những diễn biến rất nhanh về tổ chức lại bộ máy và hệ thống quản lý của đất nước trong thời gian gần đây, so với tiềm năng thực tế của nông nghiệp Việt Nam, thì có thể thấy rằng là quá trình đổi mới tổ chức kinh tế tư nhân trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam như vậy vẫn chưa đáp ứng kịp với nhu cầu và thậm chí bắt đầu trở thành một cái điểm nghẽn về thể chế trong quá trình phát triển.
1: Dạ vâng. Và để nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn và vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi về tình hình phát triển của các chủ thể kinh tế tư nhân trong ngành nông nghiệp ở nước ta hiện nay.
2: Hơn 9 triệu hộ nông dân và khoảng 30.000 trang trại đang được giao quản lý và canh tác trên 85% diện tích đất nông nghiệp của cả nước, đóng vai trò lực lượng sản xuất quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Cả nước hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp tham gia đầu tư, ứng dụng hoặc cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó khoảng 15.000 đến 20.000 doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong khâu trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến. Khối tư nhân gồm doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và hộ nông dân đóng góp lớn vào tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của

Cho đến nay, hộ nông dân Việt Nam vẫn là lực lượng sản xuất chủ yếu và họ vẫn có quy mô nhỏ bé và sản xuất liên kết nhỏ lẻ. Cái quá trình phát triển thành kinh tế trang trại và gia trại diễn ra vẫn tương đối chậm. Lao động rút ra khỏi nông nghiệp nhanh nhưng mà tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường chính thức vẫn chưa có nhiều. Đất đai để lại chưa được tập trung vào tay những người sản xuất giỏi. Số hợp tác xã vẫn còn ít và chất lượng hoạt động còn yếu.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn hai xã Vân Canh và Canh Vinh. Nhiều ý kiến sáng kiến thiết thực nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Gia Lai trong xây dựng và phát triển quê hương đã được đoàn viên thanh niên nêu ra tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2026 vừa diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 8 với chủ đề Thanh niên Gia Lai, tư duy mới, khát vọng mới, hành động mới. Trong chương trình có phóng sự phản ánh với tinh thần xung kích thần tốc quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch quan trọng

nhất là trong mùa mưa lũ. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xã Văn Canh trước mắt rà soát nhu cầu và mức độ cấp thiết, nghiên cứu lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cùng những chương trình dự án đang triển khai trên địa bàn để từng bước sửa chữa, nâng cấp cầu. Trước mắt cần chủ động thực hiện các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 8 tại xã Canh Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

0: chuyển đổi số, kết nối thị trường, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy khởi nghiệp gắn với lợi thế địa phương và tăng cường liên kết giữa thanh niên với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chị Đinh Gia Nữ Phương Hoài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vinh Quang 1 chi nhánh Gia Lai, chia sẻ.
1: Và ở đây em có hai giải pháp cụ thể đưa ra như sau. Thứ nhất là triển khai các chương trình bình dân học vụ số, phổ cập kỹ năng AI cơ bản đến với đội ngũ giáo viên trẻ tại các xã phường. Và thứ hai là chúng ta đang xây dựng một hệ sinh thái học tập số của tỉnh, tích hợp các tài nguyên học tập và các nội dung ôn thi chuẩn quốc tế giúp cho các học sinh

những dấu son lịch sử cách mạng, không gian văn hóa đặc sắc và khát vọng đưa những giá trị lan tỏa, trở thành động lực cho sự phát triển của Cơ Bang. Ngày hội du lịch Cơ Bang 2026 diễn ra đến hết ngày 9 tháng 8 với các hoạt động phục dựng lễ mừng luân mới, liên hoan dạ hội cồng chiêng, các giải bóng đá mini nam, bóng chuyền nữ mở rộng, duy trì hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu.

2026 sẽ tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ các hợp tác xã trong tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ, hoàn thiện mẫu mã sản phẩm. Dự kiến trong năm 2026 có 8 hợp tác xã được thụ hưởng chương trình với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, 5 đề án tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và sản xuất, chế biến và 3 đề án hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, nhãn hiệu sản phẩm. Những năm qua, nguồn vốn từ chương trình khuyến công được xem là một trong những kênh hỗ

90 hộ đang sống trong vùng có nguy cơ cao do sạt lở lũ quét. 21 hộ nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm sẽ được ưu tiên di dời trước. Để hoàn thành mục tiêu trước giữa tháng 12 năm nay, địa phương đã phát động chiến dịch Quang Trung

0: trong tương lai.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh với tinh thần xung kích thần tốc quyết liệt, tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch Quang Trung nhằm đảm bảo nhà ở tại các khu tái định cư vùng thiên tai. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13

0: Ủa, có sao không vợ?
1: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
0: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Kaori, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
1: Wow.
2: Nước hoa xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước Australia. Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu 10 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an thông tin 7 cá nhân bán vàng không rõ nguồn gốc, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở bán kết Asian Cup 2026. Iran tuyên bố Mỹ phải chấp nhận điều kiện trong việc mở lại eo biển Hormuz. Trung Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế tầm thấp, coi đây là một động lực tăng trưởng chiến lược của nền kinh tế mới. Bây giờ là tin chi tiết. Nhờ lời mời của toàn quyền Australia Sam Mostyn, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư

linh hoạt đã tạo xung lực mạnh mẽ cho mối quan hệ ngày càng phát triển. Hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước ghi nhận nhiều thành quả đáng tự hào. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mốc 20 tỷ đô la Mỹ, hai nước đang triển khai những bước đi thiết thực. Gần đây, Australia đã mở cửa cho các loại hoa quả như vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo và sản phẩm tôm đông lạnh của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã nhập khẩu thêm nhiều loại hoa quả từ Australia. Bên cạnh đó, Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 98,3 triệu đô la Australia cho năm tài khóa 2026-2027 và hơn 96 triệu đô la Australia cho năm tài khóa 2025-2026. Bên cạnh kinh tế thương mại đầu tư, hợp tác giáo dục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam là nước có số lượng sinh viên nước ngoài lớn thứ tư tại Australia. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ được Việt Nam và Australia quan tâm cao. Hai bên triển khai hiệu quả giai đoạn hai chương trình Oxford Innovation. Cộng đồng người Việt Nam tại Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Đây là những người bền bỉ, góp sức xây đắp nền những nhịp cầu vô hình nhưng bền vững, kết nối hai nước, lan tỏa giá trị văn hóa của mỗi quốc gia và đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Trân trọng truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Australia tiếp tục hướng

0: luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền. Phóng viên Văn Hải thông tin.
1: Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc dự thảo luật bổ sung những quy định bảo vệ người báo cáo, tố cáo và cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng chống rửa tiền là một cơ chế rất quan trọng nhằm khuyến khích phát hiện, đấu tranh với các hành vi rửa tiền và tội phạm tài chính, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với pháp luật về tố cáo. Nhất trí với nội dung này trong dự thảo luật, song đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn cũng lưu ý.
2: Tôi cũng đề nghị chính phủ là phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế chia sẻ và kết nối dữ liệu rủi ro giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Hải quan, Thuế và các cái tổ chức tín dụng. Trong cái bối cảnh giao dịch số, thanh toán điện tử và tài sản mã hóa phát triển nhanh, nếu chỉ bổ sung nghĩa vụ báo cáo mà chưa hình thành cái cơ chế chia sẻ dữ liệu hiệu quả thì cái khả năng phát hiện sớm các cái giao dịch đáng ngờ, giao dịch bất thường thì sẽ bị hạn chế.
1: Các đại biểu cũng nhất trí cao với việc bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo, các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa và hoàn thiện trách nhiệm của các bộ ngành trong luật phòng chống rửa tiền. Tán thành việc sửa đổi khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi theo hướng xác định cá nhân cuối cùng thực sự sở hữu, kiểm soát chi phối hoặc hưởng lợi từ giao dịch. Đại biểu Trần Lan Phương, đoàn Hải Phòng đề nghị.
3: Tiêu chí xác định phải rõ, khả thi, thống nhất về pháp luật về doanh nghiệp, bao quát cả sở hữu trực tiếp, gián tiếp và quyền kiểm soát phương thức khác, không chỉ dựa vào một tỷ lệ sở hữu, cũng không nên yêu cầu tổ chức tín dụng thu thập, xác minh thông tin vượt quá khả năng hợp lý, nhất là khi chưa có cơ sở dữ liệu đầy đủ và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, đầu cơ, trục lợi, buôn lậu và kinh doanh vàng trái phép gây bất ổn thị trường, trong đó nêu đích danh công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải và công ty trách nhiệm hữu hạn My Hồng.
4: Theo thông báo kết luận thanh tra được ban hành hôm qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng còn vi phạm quy định về thuế, phòng chống rửa tiền và hoạt động kinh doanh vàng miếng. Bảo Tín Mạnh Hải bị xác định có vi phạm trong nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, kê khai thuế chưa chính xác và một số thiếu sót về phòng chống rửa tiền. Công ty My Hồng chưa báo cáo việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, cung cấp thông tin chưa đầy đủ cho khách hàng và còn thiếu sót trong nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền. Thanh tra cũng chỉ ra vi phạm về kê khai thuế tại SGC, PNG và Doji, yêu cầu các doanh nghiệp nộp bổ sung thuế theo quy định. Chuyển Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
0: Bộ Tài chính đang

0: và vừa sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10.
1: Sau khi hợp nhất, thành phố Cần Thơ đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nhiều dự án quy mô lớn đang triển khai. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 57 dự án nguồn điện với tổng công suất trên 12.000 MW, gồm các dự án nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và điện rác. Các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ nay đến năm 2030, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 20.700 tỷ đồng vào hạ tầng điện tại Cần Thơ. Vì vậy, thành phố cần cập nhật quy hoạch điện đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, tuyên truyền phát triển điện mặt trời mái nhà theo chủ trương của chính phủ và thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện.
3: Đến năm 2035, theo tổng sơ đồ thì chúng ta sẽ tăng thêm 11.400 mê nữa và tổng công suất của trên địa bàn của thành phố của chúng ta là 14.000 MW. Và như vậy thì chúng ta phải xuất đi các tỉnh bạn. Và khi

0: Ngoài ra, dự án còn bao gồm một tuyến kè bảo vệ bờ dài 670 mét và một mỏ hàn bằng ống đìa kỹ thuật dài 250 mét. Ông Lê Văn Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật của ban quản lý dự án cho biết.
1: Hiện nay đang tập trung thi công tuyến kè bờ đạt khoảng 30% khối lượng hợp đồng. Ngoài ra có hạng mục đường ngầm thì hiện nay cũng đang tiến hành các công việc song song để tập trung một phần khối lượng trong năm 2026, năm 2027 sẽ hoàn thành.

0: Thời tiết mưa nắng đang xen tại các địa phương phía Tây của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng và kéo dài đến cuối năm. Để hạn chế dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân không chỉ chờ lực lượng chức năng đến xử lý mà cần chủ động vệ sinh nhà cửa và diệt loang quang bọ gậy ít nhất mỗi tuần một lần.
1: Tiếp theo là cụm tin văn hóa đáng chú ý. Chương trình sân khấu thực cảnh ban đêm trang chiến khu tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với du khách. Thông qua các cảnh diễn tái hiện đời sống quân dân Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng các tiết mục cải lương, ca cổ và nghệ thuật truyền thống, chương trình giúp du khách trực tiếp trải nghiệm không gian chiến khu, qua đó hiểu thêm về lịch sử và tinh thần chiến đấu của quân dân vùng đất thép. Còn tại thành phố Hà Nội đang diễn ra triển lãm Nhịp điệu cảnh quan, mở ra một không gian trưng bày về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại thủ đô. Phóng viên Minh Ngọc đưa tin.
2: Triển lãm quy tụ hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của 5 họa sĩ, cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu Đậu Quang Anh tìm về những ký ức đậm chất cổ điển của Hà Nội, Trần Đình Bình hướng đến những công trình, phố thị và dấu tích của thời gian, Chu Viết Cường lưu giữ những không gian làng quê, khoảng xanh đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào những đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Thông tin thêm về triển lãm, giám tuyển Lý Đợi cho biết các tác phẩm thể hiện sự gắn bó sâu sắc của con người với không gian sống.
3: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống này nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp điệu cảnh quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy biết nhìn, biết quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.
1: Tối qua theo giờ địa phương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào thương tiếc thông báo Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòn Phon Phong Vi Hàn đã từ trần ở tuổi 70 sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Để ghi nhận những công hiến của Chủ tịch Quốc hội Say Sòn Phon Phong Vi Hàn và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chính phủ Lào đã thống nhất tổ chức 5 ngày quốc tang từ hôm nay đến ngày 13 tháng 8. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời với tỷ lệ áp đảo 90 phiếu thuận, 6 phiếu chống nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang đến đầu tháng 12 và tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Đây là động thái khá bất thường khi Quốc hội hành động gần 2 tháng trước thời hạn kết thúc năm tài khóa vào ngày 30 tháng 9. Thông thường, các dự luật chi tiêu tạm thời chỉ được thông qua vào sát ngày, thậm chí là những giờ cuối cùng trước khi chính phủ có nguy cơ phải đóng cửa. Trước đó, vào cuối tháng 7, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo chính phủ liên bang có thể phải đối mặt với một đợt đóng cửa khác ngay từ đầu tháng 9 nếu Quốc hội không sớm đạt được thỏa thuận về chi tiêu. Đợt đóng cửa một phần gần đây nhất chỉ kết thúc vào ngày 1 tháng 5 khi Tổng thống Trump ký ban hành dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Trước đó, do bất đồng về phân bổ ngân sách, bộ này đã phải đóng cửa một phần trong gần 2 tháng. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện xem xét khi các nghị sĩ trở lại làm việc vào tháng 9. Nếu được thông qua, văn bản này sẽ được trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ cho tới đầu tháng 12, trong khi những cuộc đàm phán khó khăn về ngân sách đầy đủ cho năm tài khoá mới vẫn còn ở phía trước.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz không liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, mà phụ thuộc vào việc Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận về một tuyến đường vận chuyển mới qua eo biển Hormuz. Hai bên đang thảo luận về một tuyến đường vận chuyển tạm thời, trong khi các vấn đề về kỹ thuật và pháp lý liên quan đến tuyến đường vĩnh viễn đang được giải quyết. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út trong các tuyên bố riêng đã lên án vụ tấn công của Iran vào một tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Alok của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi tàu này đi qua eo biển Hormuz. Các tuyên bố nhấn mạnh cuộc tấn công vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, bao gồm nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy định về tự do hàng hải và an toàn trên các tuyến đường biển. Tuyên bố của hai quốc gia vùng vịnh cũng cảnh báo những hành vi này đe dọa sự ổn định của khu vực, người dân và an ninh năng lượng toàn cầu, yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các hành vi này để duy trì ổn định và hòa bình của khu vực.
1: Một máy bay không người lái chưa xác định đã xâm nhập không phận Bulgaria từ phía bắc và phát nổ cách bờ biển khoảng 100 mét, khiến chính quyền nước này phải tăng cường giám sát và các biện pháp an ninh dọc biên giới. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Vụ việc xảy ra ngay gần trạm kiểm soát biên giới Karam cũ giữa Bulgaria và Romania, cách trạm nén khí của Bulgaria trên tuyến đường ống dẫn khí xuyên biên giới Ban Căng khoảng 1 km. Báo cáo cho biết không có ai bị thương và chưa có thiệt hại nào đối với các tòa nhà, cơ sở hạ tầng hoặc đất nông nghiệp xung quanh. Thủ tướng Rumen Radev cho biết chưa thể kết luận vụ việc có phải là một cuộc tấn công có chủ đích hay không. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Dmytro Stoyanov cho biết từ sau ngày 31 tháng 7, để đáp trả những diễn biến ở Romania và việc máy bay không người lái bị không quân Romania bắn hạ, Bulgaria đã tăng cường các hoạt động giám sát không phận bằng cách triển khai thêm nhân lực và khí tài quân sự.
1: Pháp vừa ban hành khung pháp lý đầu tiên cho phép robot giao hàng tự hành được cấp phép lưu hành trên đường phố công cộng. Kỳ vọng công nghệ này giúp vận chuyển hàng hóa chặng cuối hiệu quả hơn, giảm phát thải và tiếng ồn đô thị. Còn ở Trung Quốc vài năm trở lại đây, hình ảnh những máy bay không người lái UAV giao đồ ăn đã không còn hiếm gặp. Giờ đây bên cạnh camera giám sát, UAV đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong quản lý đô thị và quản trị xã hội. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Các cuộc tuần tra bằng máy bay không người lái định kỳ bao phủ toàn thành phố giúp cải thiện đáng kể hiệu quả trong việc xác định các vấn đề

0: việc sử dụng tài nguyên lên đến 60%, tăng hiệu quả tuần tra kiểm tra của các cơ quan công quyền lên 5 đến 10 lần, cũng như rút ngắn thời gian phát hiện và phản hồi sự cố xuống 50%. Trung Quốc đang tích hợp ngày càng nhiều công nghệ và thiết bị thông minh vào quản lý đô thị, coi đây như một mắt xích quan trọng trong kinh tế tầm thấp, một động lực tăng trưởng chiến lược mới của nền kinh tế.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Lượt trận cuối bảng B SEA Games ASEAN Cup 2026 đã khép lại tối qua mà không có bất ngờ nào. Đương kim Á quân Thái Lan thắng Myanmar với tỷ số 2-0 để nối dài mạch trận toàn thắng, tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng gặp đội tuyển Singapore. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia thắng Philippines với tỷ số 1-0 và giữ được ngôi nhì bảng, qua đó trở thành đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Trong lúc này, vé xem trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8 đã tạm thời được báo bán hết loại 1 và loại 3 mệnh giá 1 triệu đồng và 500.000 đồng, chỉ sau vài giờ mở bán.

0: nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhờ lời mời của toàn quyền Australia, Sam Austin và toàn quyền New Zealand, Cindy Kiro, hôm nay Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Australia và New Zealand từ hôm nay đến ngày 14 tháng 8. Thanh tra chính phủ kiến nghị tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, đầu cơ, trục lợi, buôn lậu và kinh doanh vàng.

0: hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, có những bí mật được giữ kín không phải để dối lừa mà để yêu thương được trọn vẹn. Có những hành trình tìm kiếm kéo dài suốt cả một đời người, không chỉ bằng hy vọng mà còn bằng cả những trăn trở thầm kín. Nhiều năm qua, người em gái ấy chưa từng thôi đau đáu nguyện vọng tìm lại hài cốt người anh trai liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Những tưởng khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính liệt sĩ được triển khai, niềm vui sẽ trọn vẹn dâng trào. Nhưng chớ trêu thay, đó cũng là lúc một bí mật đã ngủ yên hàng chục năm qua phải hé lộ. Đứng giữa trách nhiệm với quá khứ và sự thật của lịch sử, liệu lòng người sẽ phải bước qua những tổn thương thế nào để tìm thấy sự thanh thản? Và trên hết, định nghĩa về gia đình, về quê hương có bao giờ bị giới hạn bởi một dòng máu? Lời giải đáp sẽ có trong câu chuyện truyền thanh Nắm đất, Thùy Dương phóng tác theo truyện ngắn của nhà văn Tống Ngọc Hân trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Chúng ta cùng nghe.
1: Bà nội ơi!
2: Tôi đây, có chuyện gì đây?
1: Qua bà làm cái gì cứ lọ mà lọ mọ dưới bếp mãi thế hả?
2: Ồ hay, thế không rửa bát, dọn dẹp chứ còn làm cái gì? Nhà
1: bà...
2: chỉ có hai thần giả, mà cũng bảy vẽ rõ lắm.
1: Bà ra mà xem cái này.
2: À, thế xem cái gì?
1: Thì tivi đưa tin, cái khu vực có hố chôn tập thể, hôm nay người ta lại tìm thêm được 5 bộ hài cốt nữa đấy. Ngoài hài cốt còn có rất nhiều kỷ vật, cái bút khắc tên, bức ảnh ố vàng, chiếc lược, rồi cả bình tâm. Đấy, toàn là những kỷ vật thân thuộc với người lính chúng tôi. Bà nhìn cái kìa, 5 bộ hài cốt được cho vào 5 cái tiểu sành. Đấy, khi đi thì trai tráng, khi về chỉ còn có tờ

0: Tôi không nhìn, tôi không thấy gì hết.
1: Ừ.
0: Mà từ giày nhá, ông đừng có bảo tôi xem đấy.
1: Ô hay, nhà có hai người, tôi không nói chuyện với bà, thì nói với ai?
0: Nhưng mà mỗi lần nhìn những tấm bạt lem luốc được lấy lên từ lòng đất, nhìn thấy những vật dụng nho nhỏ, những mẩu xương, những nắm đất vụn, tôi không chịu được.
1: Bà, từ ngày có cái chiến dịch 500 ngày đêm, không, nhất là từ khi nghe tin công an tỉnh mình triển khai các điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, tôi thấy bà lạ lắm.
0: Cái gì lạ?
1: Chứ còn gì nữa?
0: Lạ cái gì? Ông chỉ được cái suy diễn thôi.
1: Ông cần anh trai sinh đôi với bà, người đồng đội kề vai sát cánh với tôi trên chiến trường, hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt. Bao năm bà vẫn đau đáu muốn tìm được hài cốt anh cần, có phải không?
0: Điều ấy mà ông còn phải hỏi à? Thì bố mẹ mất, hài cụ chăm chối lại cho tôi, cố gắng tìm hài cốt anh cần để đưa về quê nhà. Từ đó đến giờ, tôi và mấy đứa em đã đi 4 chuyến vào tận miền Trung, miền Nam tìm anh ấy mà không có kết quả gì. Mỗi khi nghĩ đến anh ấy, tôi lại thương anh ấy đến thắt ruột thắt gan. Anh Cần ơi, anh đang nằm ở đâu? Núi cao, rừng thiêng hay khe suối nào à anh?
1: Kìa bà, chính vì bao năm chưa tìm được hài cốt anh Cần, nên khi chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm thì bà phải vui mới đúng chứ. Bởi đây là dịp các cơ quan chức năng và toàn xã hội chung tay vào công cuộc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính cho các liệt sĩ. Có thế mới hy vọng tìm được hài cốt anh Cần.
0: Vâng, thì tôi vui lắm, bởi nắm xương trong số hàng chục vạn nắm xương đang được tìm kiếm trong chiến dịch 500 ngày đêm này là những đồng đội của ông. Và có thể là anh trai của tôi. Hơn ai hết, tôi mong tìm thấy anh ấy lắm chứ.
1: Vậy tại sao tôi cứ thấy bà như là có điều gì lo lắng bồn chồn hả? Ban ngày làm việc gì cũng không tập trung, cứ quên quên nhớ nhớ, lúc nào cũng như là người mất hồn ấy. Còn ban đêm, đêm nào bà cũng chằn trọc chờ mình. Bà này.
0: Hả?
1: Bà cứ yên tâm, cứ tin tưởng vào chiến dịch này nhá.
0: Vâng, tôi vui, tôi tin tưởng, tôi hy vọng lắm chứ. Nhưng tôi
1: bà làm sao hả?
0: Ông này
1: hả?
0: Ông là người đồng đội thân thiết nhất của anh Cần, ông thử lục lại trí nhớ xem có manh mối nào về mộ của anh Cần không. Hả?
1: Khổ quá, tôi đã kể với bà 100 lần rồi còn gì. Từ khi nhập ngũ năm 1970, tôi với anh Cần kề vai sát cánh bên nhau, hai thằng thân nhau còn hơn cả anh em ruột, từ nết ăn đến giấc ngủ. Sao mà hợp nhau đến thế không biết. Rồi đến năm 1971, tại chiến trường Quảng Trị, trong một trận đánh, tôi bị thương, cụt mất một chân, phải vào bệnh xá điều trị. Từ đó tôi xa anh Cần. Sau này tôi có hỏi đồng đội về anh Cần, nhưng mỗi người nói một khác. Mấy lần họ cung cấp thông tin nhà mình đã đi tìm rồi đấy, nhưng mà có phải đâu.
0: Tôi vừa hái được mấy quả ổi ngon.
1: Để
0: tôi đặt lên bàn thờ thắp hương cho anh Cần. Ngày còn ở nhà, anh Cần là thích ăn ổi lắm, cứ trèo lên cây ngồi vắt vẻo ăn cho no bụng mới xuống đấy. Là anh lớn trong nhà, lại việc gì cũng giỏi, leo trèo giỏi, bơi lội cũng giỏi, học hành cũng sáng dạ nhất, nên bố mẹ giao cho việc trông coi, dạy dỗ các em. Anh Cần nói đứa nào đứa ấy là cứ nghe răm rắp vậy.
1: Ở đơn vị cũng thế, ai cũng thương, cũng quý cái tính chịu thương chịu khó, hết lòng vì anh em, vì đồng đội của anh ấy. Tôi nhớ một trận đánh ác liệt ở khu vực đường 9, quân ta hy sinh nhiều. Khi được lệnh rút ra, những người còn sống sót đã về tới nơi tập kết, nhưng mãi sau mới thấy anh Cần về. Thì ra anh ấy đã cố cõng thằng Đạt đồng hương cùng huyện nhưng ở khu dưới đang bị thương nặng về. Thằng Đạt kể nó đau quá không chịu được, bảo anh Cần để nó lại chạy đi. Anh Cần chạy được một đoạn thì quay lại xốc nó lên, mặc nó gào khóc thế nào anh ấy cũng cõng nó chạy bằng được để về với đơn vị đấy.
0: Thế à? Vẫn là cái tính thương người như thể thương thân. Này còn ở nhà, đứa em nào hư bị bố mẹ đánh đòn, anh ấy đều xin chịu đòn tay. Anh ấy nói em hư là tại con đã không bảo ban em, bố không nghe bắt anh ấy tránh ra thì anh ấy đứng khóc to hơn đứa bị đánh. Bố thấy thế cũng mà nhẹ tay hơn. Mà có lần bố bỏ roi đấy, không đánh nữa. Mà ông
1: hả,
0: ông cho nhỏ cái tiếng tivi đi để tôi còn khấn anh Cần.
1: Đây
0: anh Cần ơi, em vừa hái được mấy quả ổi vườn nhà ngon lắm, em dâng lên cho anh. Anh ơi, anh sống khôn thác thiên thì báo mộng cho em, cho các cháu vị trí cụ thể anh nằm để mọi người nhanh chóng đưa anh về nhà anh nhá.
1: Bà Xuyến
0: hả?
1: Bà khấn xong rồi thì lại đây xem cái này.
0: Cái gì thế?
1: Bà xem đây này. Bài báo này nói về công nghệ xét nghiệm ADN mới đấy. Thấy bảo cái công nghệ này chính xác hơn nhiều lần công nghệ cũ bà.
0: Thế à?
1: Mà
0: ông ơi,
1: hả?
0: Thế có cách nào tìm được hài cốt mà không cần phải giám định ADN không?
1: Có. Đấy là khi tìm được mộ có kèm các thông tin cá nhân của liệt sĩ trên di vật đi cùng, hoặc là có bia ghi lại tên tuổi, ngày tháng năm sinh và quê quán chính xác. Nhưng mà đấy là ngày xưa khi chưa có công nghệ xét nghiệm ADN, chứ bây giờ nhà nào tìm thấy hài cốt người thân để cho chắc chắn, mộ có thông tin rồi thì người ta vẫn cứ xét nghiệm ADN xem có chính xác không thì mới đưa về. Hôm nay đã sang ngày thứ năm, tỉnh mình triển khai lấy mẫu ADN ở các điểm đã quy định. Thấy bảo đã thu được mấy trăm mẫu sinh phẩm ADN rồi đấy bà.
0: Người ta cũng đã gọi cho tôi để tư vấn hỗ trợ lấy mẫu. Họ hẹn tôi ngày mai tới lấy mẫu. Nhưng mà có chuyện này.
1: Kìa bà, sao thế? Chuyện gì?
0: Có chuyện này tôi nghĩ mấy đêm mà chưa ra cách nào. Tất cả cứ mịt mù như xương đặc quẩn quanh trước mắt, bịt kín mọi con đường ông ạ.
1: Hay, bà nói gì tôi không hiểu.
0: Làng này có ba liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Nhưng có ai mà ở hoàn cảnh éo le như anh trai của tôi không? Làm thế nào bây giờ? Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua hơn nửa thế kỷ. Tôi cũng 75 tuổi, 76 tuổi rồi chứ ít à. Còn cay đắng, ngọt bùi nào tôi chưa trải. Nhưng tại sao bây giờ một lần nữa những đắng đót ấy lại hiện hiện?
1: Kìa bà, có chuyện gì bà kể tôi nghe xem nào.
0: Chuyện này tôi đã nghĩ sống để bụng chết mang theo. Nhưng bây giờ cái chuyện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, tôi nghĩ tôi không giấu được nữa.
1: Thì có chuyện gì nghiêm trọng đến thế mà đến tôi bà cũng giấu hả?
0: Đó là chuyện về thân phận của anh tôi. Anh Cần, người đồng đội thân nhất của ông ấy.
1: Trời thần với Cần trước khi vào quân ngũ, rồi mấy năm quân ngũ ăn ngủ cùng nhau, có chuyện gì anh Cần giấu tôi đâu?
0: Chuyện này chính anh Cần cũng không biết.
1: Tôi có cảm giác có chuyện gì đó rất hệ trọng. Bà kể xem nào.
0: Vâng, mấy ngày nay tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi biết chuyện này cũng đến lúc phải nói ra. Tôi sẽ kể ông nghe câu chuyện về anh Cần.
1: Ừ.
0: Để ông cùng nghĩ cách với tôi. Không thì tôi nổ tung ra mắt.
1: Khổ quá. Bà làm tôi sốt ruột rồi đấy.
0: Ông cũng biết.
1: Ừ.
0: Tôi với anh Cần là anh em sinh đôi phải không?
1: Dĩ nhiên rồi. Ừ. Cái chuyện đó thì rõ rành rành. Cả làng này cũng biết. Vì thế sinh nhật bà, năm nào các con, các cháu cũng cẩn thận mua thêm một món quà rồi hóa gửi đi cho anh Cần, cầu mong bác của chúng, ông của chúng nhận được và vui vẻ.
0: Đúng thế.
1: Tôi còn biết bà với anh Cần cùng lớn lên cạnh nhau 18 năm 3 tháng, tính đến ngày anh ấy nhập ngũ cơ. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan tới chuyện đè nặng trong lòng bà mấy hôm nay không hả?
0: Đây, tôi kể đây. Tôi nhớ như in năm 12 tuổi, tôi với anh Cần đang ngót lúa ngoài đồng, gặp mưa thì chạy về. Đến nhà thì mẹ tôi đang trở dạ, chuẩn bị sinh đứa em thứ tư là cậu Giát đây. Bố giao cho anh Cần đi đun nước. Vì mưa bất ngờ, không kịp trở tay, củi ngoài sân ướt hết, bếp dột khói lên. Anh Cần nhanh trí rút ngay một mảnh rát giường ra làm đóm để nhóm bếp, rồi nước cũng sôi. Dẫu nghe mẹ nói là ngần ấy đứa con mẹ sinh ra đều do bố đỡ, nhưng tôi chưa từng xem mẹ sinh em lần nào. Lần đó cũng thế, anh Cần đun nước xong thì bố lại sai đi báo tin cho bà ngoại. Lúc đó tôi tò mò hé cửa liếp ra để nhìn trộm em bé. Tôi thấy bố đang hân hoan vui mừng nói khẽ với mẹ: thằng chống gậy của tôi đây rồi. Rồi tôi thấy mẹ ho khẽ giống như một tín hiệu khiến bố phải kìm hãm cái sự vui mừng lại. Nghe tiếng em bé khóc e e vang cả ba gian nhà tranh, thấy mặt bố sáng lên, tôi cũng vui theo. Nhiều năm sau tôi mới hiểu cái thằng chống gậy mà bố nói nghĩa là gì ông ạ.
1: Sao bố lại bảo cậu Giát là thằng chống gậy? Rõ là nhà đã có anh Cần là giai lớn rồi mà.
0: Thì lúc ấy tôi cũng thắc mắc như ông vừa hỏi đấy. Trong nhà mà không, trong cả cái dòng họ Cao mà bố làm trưởng họ, anh Cần là thành viên ưu tú nhất. Anh ấy đẹp trai, thông minh, sáng dạ nhất. Bao đứa con gái ở làng thích anh. Bố mẹ, ông bà đều tự hào với anh ấy lắm. Ngay cả tôi và ba đứa em bên dưới là dì Hoa, dì Nụ và cậu Giát vẫn thường có lúc làm bố mẹ không hài lòng mà mắng chửi cho roi cho vọt. Thì anh Cần cũng vẫn được bố mẹ xem như một tấm gương sáng để chúng tôi soi vào. Để tận sau này, bà vẫn nói với các con các cháu của mình là bác Cần, ông Cần giỏi lắm, chịu thương chịu khó lắm, không nề hà việc nặng nhọc bao giờ. Ngoài đồng anh dành phần cày bừa gánh gồng, về đến nhà nếu thấy mẹ đang loay hoay tìm cách bưng nồi cơm gang to xuống đống cháu ủ để vần, anh ấy cũng ghé lại: mẹ để con. Hay thấy các em khoắng nồi cám lợn không đều tay đã bị vón cục, anh ấy đi làm về mồ hôi đẫm áo cũng vẫn bảo để đấy anh làm cho. Cho đến năm ấy, vào một đêm trước ngày anh ấy lên đường nhập ngũ, tự nhiên anh Cần hỏi bố mẹ:
2: mẹ ơi, con đi chuyến này chắc phải thống nhất con mới về. Có một điều con muốn hỏi mẹ từ lâu nhưng con không dám, sợ mẹ buồn. Nhưng giờ con lớn rồi, trước khi lên đường con muốn hỏi mẹ.
3: Con muốn hỏi về chuyện gì?
2: Mẹ, con muốn biết con có phải con đẻ của bố mẹ không ạ?
3: Sao con lại hỏi mẹ như thế?
2: Dạ, Tại con thấy có người nói. Mẹ. Mẹ trả lời con đi. Con có phải là
0: Cần, con trai của mẹ? Con chính là con mẹ đẻ ra. Con ra trước em Xuyến có 3 phút thôi. Con đừng có nghe người ta đồn thổi vớ vẩn. Chắc họ thấy con giống In bên ngoài mà không giống bên nội nên họ nói thế đấy.
2: Mẹ, mẹ nói vậy con yên tâm lên đường rồi ạ.
0: Con đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vào trong ấy có điều kiện thì viết thư về nhà cho bố mẹ nhá. Ở nhà bố mẹ và các em chờ tin con.
2: Vâng, con nhớ rồi. Bố mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe. Con đi rồi con sẽ về ạ.
0: Đi bộ đội về, bố mẹ cưới vợ cho. Mẹ biết ở làng này nhiều đứa con gái thích con. Nhưng mẹ hỏi thật, con đã để ý đến đứa nào chưa?
2: Con cũng để ý một bạn. Bạn ấy nói có ý chờ con.
0: Thế à?
2: Nhưng con không hứa hẹn gì. Quý mến bạn, con cũng để trong lòng thôi. Mẹ, con đã dặn em Xuyến rồi. Con đi, em ở nhà thay con quán Xuyến việc nhà, chăm sóc, bảo ban các em, để bố mẹ lo việc đồng áng. Các em có gì chưa đúng, bố mẹ cứ bảo ban nhẹ nhàng, rồi các em nghe ra. Mẹ bảo bố đừng đánh đòn các em mà tội nghiệp. Mẹ nhé.
0: Được rồi, mẹ sẽ nhắc bố. Bố con nghiêm khắc nhưng thương các con lắm.
2: Mẹ, mẹ hay bị lạnh chân tay. Mùa đông trước khi đi ngủ mẹ nhớ ngâm chân nước ấm sẽ tốt mẹ ạ.
0: Được rồi, mẹ nhớ rồi. Anh Cần yên chí lên đường. Sau này khi anh Cần hy sinh, mẹ ốm lên ốm xuống vì thương xót con. Bà cụ bảo chồng con là bằng mọi cách phải đưa anh Cần về cho bà. Đến tận trước khi nhắm mắt, bà cụ vẫn không ngừng hối thúc con cháu việc ấy. Nhưng ông ạ, mỗi lần nhớ đến anh Cần, tôi lại nhớ đến lời bố và ánh mắt sáng rực của ông cụ vào ngày mẹ sinh cậu út. Tôi đã từng tự hỏi, có lẽ nào anh Cần không phải con chống gậy của bố.
1: Nhưng chính bà cụ nói anh Cần do bà cụ sinh ra còn gì. Mà bà với anh Cần lại là anh em sinh đôi.
0: Thì chính vì thế nên cũng có lúc tôi đặt câu hỏi, có khi nào cả tôi và anh Cần đều không phải là con của bố không? Chuyện cha gà con vịt ở làng này đâu có hiếm.
1: Rồi sao? Bà cứ nói dài dòng thế này mãi chưa đi đến đâu cả thì.
0: Thì đây. Câu chuyện ấy, đúng ra những câu hỏi ấy có lúc tôi cũng quên khuấy đi. Nhất là khi các con phương trường, tôi với ông phải lo ăn lo học, lo dựng vợ gả chồng cho chúng. Nhưng chục năm trước, khi ông cụ thân sinh ốm nặng, biết mình không qua khỏi, ông cụ mới gọi tôi về, nói cho tôi một sự thật.
1: Xuyến à, có chuyện này, đã tính sống để bụng, chết mang theo. Nhưng bây giờ, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố muốn nói với con.
0: Bố, có chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện về gốc gác của thằng Cần, anh trai của con ấy. Ngày ấy, con sinh ra được một ngày, thì bố đi rừng lấy lá thuốc về tắm cho hai mẹ con. Trên đường về gần tới nhà, bố phát hiện một bé trai sơ sinh chưa rụng rốn, được bọc trong tấm vải nâu sơ sài ngay lối đi, người tím tái, kiến đang bu đầy. Bố bế đứa bé về, vì nhà mình có nghề thuốc, mà đứa trẻ được cứu sống. Mẹ con khi ấy nói, cha mẹ con không cần con thì chúng ta cần con. Vì thế mà về sau,
4: anh trai con được đặt tên là Cần. Bố mẹ bảo nhau sống để dạ chết mang theo, không được nói với ai về sự thật này, kể cả ông bà nội, kể cả Cần, để anh con không phải tủi thân. Trong làng ai có hỏi đều nói sinh đôi hai người con. Ngày xưa gái ở cứ tưởng ở trong buồng kín cả tháng, khi mẹ con bế hai đứa con ra cho họ hàng xóm giềng xem mặt thì thậm chí họ còn nói mẹ sinh đôi khéo quá, đứa gái thì giống cha, đứa trai thì giống mẹ. Tuy nhiên một mặt thì giấu kín thân phận anh con, một mặt bố vẫn đi dò hỏi tung tích thân phận anh con, nhưng đều không có kết quả gì. Bố nghĩ người sinh con chỉ là một phụ nữ đi qua vùng này thôi, chiến tranh ly loạn khó mà tọa ý, có khi bỏ con cũng là bất đắc dĩ. Có lẽ chính vì bố đi dò hỏi người trong vùng mà anh cần con biết và nghi ngờ bố mẹ đang giấu thân phận thật sự của mình, nên đã hỏi mẹ con vào đến cái đêm mà trước khi cần nhập ngũ đấy.
1: Trời ơi, có chuyện như thế sao? Vậy là bà cụ khi nhắm mắt xuôi tay cũng đem theo bí mật ấy à?
0: Đúng vậy, anh Cần là niềm tự hào vô bờ bến của cả dòng tộc, làng xã. Chuyện anh gan dạ, dũng cảm như thế nào, đồng đội anh, những người trở về đều kể rõ ràng mạch lạc. Nhưng bây giờ, chính cái gốc gác, nguồn cội mù mờ của anh ấy lại trở thành trở ngại lớn nhất để tìm anh ấy, đón anh về đoàn tụ với gia đình. Ông xem có cách nào không? Bây giờ gia đình mình đang đứng đầu danh sách thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm ADN để đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Giờ sẽ phải gạch tên thì sẽ như thế nào chứ?
1: Cái này
0: còn láng giềng họ Mạc nhìn vào nữa. Điều này làm tôi trăn trở những ngày qua đây ông ạ. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ.
1: Kìa bà, tôi chẳng làm thế nào cả. Bây giờ cứ đi gặp cán bộ mà trình bày cụ thể câu chuyện thôi bà. Này, tôi nghĩ rồi, xương thịt thì cái còn cái mất, cái tan vào đất rồi, có tìm về cũng để an ủi người sống thôi. Chứ linh hồn con người ấy à, thì chả vi vu khắp mọi nơi rồi ý chứ. Toàn 19 đôi mươi phơi phới, bà nghĩ là chịu ở yên một chỗ chắc. Tôi đã nhiều lần nằm mơ thấy bác ấy, lần nào bác ấy cũng kể chỗ bác ấy ở, anh em đồng chí đồng đội quây quẩn bên nhau vui lắm bà.
0: Có đúng thế không ông?
1: Kìa, tôi nói dối bà làm cái gì? Bác ấy còn khoe đi mây về gió, về quê suốt, đi thăm đồng đội suốt.
0: Thế à?
1: Còn đe tôi, nếu không tốt với bà thì liệu hồn. Mới đây bác ấy còn khen thằng Phương nhà mình xây cái nhà to quá, thiết kế đẹp quá. Cho nên bà không phải lo gì sắp nhá. Ngày mai bà cứ để cái xe lăn cho tôi đến đó, việc còn lại cứ để tôi lo.
0: Được.
3: Biết là ông nhà bà đang bịa chuyện để lấy lòng bà, nhưng không hiểu sao bà Xuyến thấy lòng dạ an ổn hẳn. Anh trai bà nằm xuống lúc còn trẻ thế, thiêng lắm. Không chừng cuộc trò chuyện này bác ấy cũng nghe hết. Biết quê hương người thân đang trông đợi, bác ấy cũng sẽ chuẩn bị để trở về. Lần đầu tiên, bà Xuyến tập trung nhìn lên tivi, xem hết một chương trình. Những người thanh niên trai tráng, rạng rỡ, người người rời quê đi làm nghĩa vụ với non sông đất nước, khi trở về bằng nắm đất nhỏ nhoi. Bà không còn thấy sợ hãi nữa, không còn nghe thấy tiếng bom đạn gào thét nữa. Dù những nắm đất chứa những vụn xương được nâng lên trong đôi bàn tay những người lính trong đội tìm kiếm, vẫn khiến bà không ngừng

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Nắm Đất với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam và các nghệ sĩ Xuân Ninh, Thu Hà và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Minh Tính, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này. Tháng 8 lập thu mang theo tiết trời dịu nhẹ. Sau một tuần làm việc hối hả, sáng Chủ nhật luôn là khoảng thời gian bình yên để mỗi chúng ta thư thái không gian riêng, chậm chậm thưởng thức chén trà sáng và cùng nhìn ngắm những chuyển động dịu dàng của đời sống quanh mình. Trong 60 phút của chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8, mời quý vị và các bạn cùng theo dòng thời sự điểm lại những giải màu phong phú của cuộc sống cuối tuần. Tin tức thời sự văn hóa, những phân tích cảm nhận đa chiều về các vấn đề xã hội gần gũi thiết thực, câu chuyện truyền cảm hứng mang lại năng lượng mới cho cộng đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi để bắt đầu một ngày nghỉ trọn vẹn và ý nghĩa. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Hà Nội lần đầu tiên triển khai nền tảng số để minh bạch năng lực nhà cung cấp bữa ăn bán trú cho trường học, đồng thời giao trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền phường xã trong việc lựa chọn đơn vị phù hợp. Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu này mang tên Hà Nội Check đã bắt đầu mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở doanh nghiệp muốn cung cấp bữa ăn bán trú. Liệu việc ứng dụng nền tảng số có là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết điểm nghẽn về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú trường học? Nội dung này được bàn luận trong studio mở hôm nay. Góc nhìn cuộc sống của phóng sự, ngân vang tiếng hát báo rung giữa thung lũng bản sao. Phóng sự kể về nỗ lực gìn giữ, phát huy di sản văn hóa của người Dao Tiền ở Thái Nguyên. Thể thao có thể trở thành động lực giúp người trẻ vươn lên. Ý nghĩa lớn của các câu lạc bộ quyền anh cộng đồng ở Nigeria với giới trẻ. Đây là thông điệp được truyền tải trong một năng lượng mới ở phần cuối chương trình. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Thống nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn lực và tăng